Kreftregisteret i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari Li. På Gaza-stripen er minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept i nye israelske angrep de siste døgnene, det opplyser helsemyndigheten i Gaza. 3 av ofrene ble drept da en drone traff en gruppe sivile.

0: I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftet smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene I landet sent I kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert I tre ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter,
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

forsvant like fort som en barndag.

diamond team. Or love it myself. Or love me.

Nederland eller Marokko. Oranje eller Atlasløvene. Snart tid for nasjonalsanger i Monterrey. Vi har litt av en godbit til dere i natt.

selve soundtracket til sommer for mange. Dette på Skirobygget med Tidløs. Men her og nå så er det Monterrey som gjelder, helt nordøst i Mexico. Og Nederland og Marokko er på vei ut nå. Stiller seg rundt midtsirkelen, som jo er en jordklode for anledningen, mens de to landene sine flagg dekker mesteparten av gresset. Det er en praktfull arena, en praktfull setting. Scenen er satt for en av de store godbitene i utgangspunktet av 16-delsfinalene i årets VM. Vi skal få nasjonalsangene. Nederland er satt opp som heimelag, så regner med at de er først ute. Og het Wilhelmus, Wilhelmsang, det er en hyllest til landsfaderen Wilhelm van Oranje, en av de eldste nasjonalsangene i verden.

De oransje på tribunen synger selvfølgelig med og er klar til kamp. Så er det hymn, Cherif igjen. Den marokkanske nasjonalsangen, som har en unik fotballkobling, kobling til VM, den tar vi etter vi har hørt selve framføringen.

Da Marokko kvalifiserte seg til fotball-VM i 1970, som også da var i Mexico, så innsåg daværende kong Hassan den andre at vi har jo ikke noe tekst til nasjonalsangen vår. Spillerne vil bare stå tause. Her må det skrives en tekst, og de kom altså opp med en høytidlig og patriotisk tekst som hyller Marokko som et land av frihet, lys og ære. Og avsluttes med Allah Al-Watan Al-Malik, Gud, fedrelandet og kongen. Og dere hørte jo at teksten ble framført fra tribune og baner med stor innlevelse. Nå er vi klar til avspark om ikke så lenge. De oransje hilser på de svarte dommerteamet. Det er en brasiliansk dommer som vi etter hvert kjenner godt. Wilton Pereira Sampaio dømte jo både åpningskampen og Norge-Senegal. Nederland, de stiller med et lag som er litt justert for å kunne ta seg av de sterke kontringene som man venter å få fra Marokko. En tempo, en ballsikre spillere. De får inn Mickey van der Feen på bekken. Han er jo den raskeste spilleren i VM og blir wingback på venstre. Han er jo ofte en midtstopper. Men de har Fabruk, og så har de også Brobby oppe på topp. Og Sømmervill er inne på laget i stedet for Daniel Mal. Det gjør at vi får dette laget. Bart Fabruken er målmann. De tre sentrale bak, Nathan Ake, Manchester City, Virgil van Dijk, Liverpool og Jean-Paul van Hekke, Tottenham, nettopp kjøpt fra Brighton. En sterk gjeng, og når de da har van der Feen og Dumfries fra Inter på bekkene, ja, så burde det være greit dekt opp bak for Nederland. To på sentral midt, ikke noe særlig verre det. Frenkie de Jong fra Barcelona og Rian Gravenberch, han er inne sentralt der. Det betyr at heller ingen Tijan Reijders og heller ingen Tøyen Koppmeiners fra Juventus opp i elveren for Nederland. Cody Gakpo, Liverpool på venstre. Sømmervill, som vi nevnte, på høyre. Han spiller jo for Vestermann, og Brian Brobby, som er egentlig den største beholdningen i mesterskapet til nå for Nederland, fra Sunderland, midtspiss. Hva så med Marokko? Yasmin Bono i mål, selvfølgelig. Fra venstre mot høyre er de fire bak. Mazraoui fra United, Riyad Palace, Issa Diop fra Fulham, og en av de beste forsvarsspillerne i verden, Ashraf Hakimi fra Paris Saint-Germain. To her på midten er Ayoud Bouyabi fra Lille og El Ayani fra Roma. Så skal vi ta de mest offensive spillerne for Marokko med en gang vi har hatt avsparket. For nå er vi klar til denne nedtellingen som vi har hatt hver eneste kamp. Og Nederland har avsparket, står oppstilt på den venstre banehalvdelen og kjemper om en plass i en åttendelsfinale. Nederland eller Marokko, et av disse skal til Houston på lørdag og møte Kanada. Det andre må hjem fra fotball-VM. Vi får svaret på hvem de neste timene fra Monterrey. De siste som skal introduseres fra Marokko, det er El Kainous, Stuttgart-spilleren. Så er det kanskje en lille overraskelsen fremme for Marokko. Ouani fra Girona, Brahim Diaz, Real Madrid, og den store kometen for Atlasløvene i begynnelsen av dette mesterskapet, Ismail Saibari. Egentlig spiller han i PSV i Eindhoven. Men det er rykta, eller mer enn rykta, en mener at det er nesten sikkert at han skal til Bayern når
VM er over. Skåret ett mål i hvert av kampene i VM har 25-åringen Ismail Saibari. Kanskje han kan klare ett i dag mot Nederland. Marokko legger seg lavt i begynnelsen. Det mange marokkanere på tribunen i alle fall. Tilskuere som sympatiserer med Marokko. Dere hører at pipekonserten kommer når Nederland nå triller ball. Van Dijk der bak. Ake. Van der Feen på bekken. Og et innkast gått inn på Marokko sin banehalvdel for Oranje i begynnelsen. Frankie de Jong, han styrer mye. 29 år har han blitt. Blitt beskrevet som den perfekte Barcelona-spilleren i måten han kan kontrollere tempo i kampen og kontrollere hvor passningene går fra sentral midtbane. For å se om han kan klare det samme for dette nederlandske landslaget. Så er første stikker igjennom for Brobby. En litt dårlig klarering som går ut akkurat over hjørneflagget. Tror kanskje den er på innkastsiden av hjørneflagget da. Så da er det ikke så farlig som det kunne vært kanskje for Marokko her, men Nederland får etablert seg høyt i banen, så blir det dømt et hjørnespark. Første hjørnesparket allerede i det tredje minuttet her i Monterrey. De venter til midtstopperne kom opp. Van Dijk selvfølgelig skåret et mål i VM på en død ball. Så skal dommer inn og styre og stelle litt grann. Gi beskjed hvor listen ligger umiddelbart den brasilianske dommer. Og så skal vi få hjørnesparket fra venstre. Der kommer den på bakerste. Han får hente den vekk Marokko til jubel fra tribunene. Det blir bare innkast på andre siden av banen rett ved innbytterbenken til Marokko. Der mannen i helt grått står og ser på om de kan komme seg langt i VM, for andre VM på rad var jo helt i semifinalen i forrige VM. Slo da ut både Spania og Portugal, gjorde Marokko. Og nå er det Mohamed Ojabi som har ansvar og trener ned og styrer og steller allerede. Men Nederland har kommet best i gang her. Har ball høyt i banen, der bryter Marokko. Så er Nederland veldig aggressiv på å stoppe disse kontringsmulighetene som de vet kan bli livsfarlige hvis de slipper fri, men Van der Feen er der. Stopper det forsøket. Og det har vært veldig fokus i nederlandsk media og fra Koeman, treneren, på nettopp dette med kontring. Og ser her at Van der Feen er nesten som får en stygg skade. Han får fanget foten under den marokkanske spilleren som kommer i ganske stor kraft etter å ha blitt taklet av en annen nederlander. Men heldigvis er han oppe og går, Tottenham-spilleren. Marokko, de har ball nå, og er på vei framover her i Monterrey.

Der kommer passningen i bakrommet. Marokko kommer for første gang på bakerste. Over alt og alle, og går vel ut i innkast på andre siden. Bra helt til innlegget, det var Hakimi, som jo er både wing og back. Spiller i utgangspunktet back selvfølgelig, men han kommer jo villig fram og er et angrepsvåpen for Marokko og for Paris Saint-Germain. At en veldig, veldig god sesong. Og i år Hakimi, Champions League-mester og som vanlig fransk mester med Paris. Nederland prøver å bryte. Brobby er å jage der oppe. Det er å Cody Gakpo, men Bono, keeperen til Marokko, har kontroll. Og Marokko, de setter fart fremover. Men sakte. 5,5 spilt i Monterrey. Venter på første målet. Ja, tette oppgjør i alle 16-delsfinaler har det blitt nå. Kanskje får vi det i dag, eller kveld, eller natt igjen. Det er å håpe på det. Høydramatisk, i hvert fall på slutten, mellom Tyskland og Paraguay. Der altså Paraguay slår ut de fire ganger verdensmestrene fra Tyskland. Ingen av disse lagene har vunnet VM, men Nederland har altså vært i finalen tre ganger i 78 og 2010. Kastet inn i feltet mot Brobby, den blir brutt. Skal skuddet komme? Ja, blir blokkert det skuddet. Bra forsøk fra Nederland, som biter seg fast der oppe. Så kan kontringen komme fra Marokko. Nei, blir brutt igjen. Her er det Sommerville som blir stoppet av Marokko. Gravenberg som løsner skuddet for Nederland, og så er det en god takling av den nye mannen bak hos Nederland, van der Hekke. Og Nederland kommer på kanten, Dumfries, han blir taklet, det er solid forsvarsspill også av Marokko, og så vinner Gravenberg ballen tilbake igjen, men det var for brutalt, mener dommeren, og da er det frispark Marokko. Det var faktisk midtbanespilleren El Ayouni som var nede der og taklet for Marokko. Roma-spilleren. Og gjør at vi fikk et opphold i spillet etter at det hadde bølget frem og tilbake i flere trekk. Som en marokkansk spiller ute og bytter drakt av en eller annen grunn. Det er mulig at han har fått noe blod på han eller noe sånt. Jeg vet ikke hva andre grunner det skulle være for å måtte bytte drakt, men han har flere drakter han, så er det klart å komme inn på igjen og spille 11 mot 11 her nede. Marokko slår den banen langt oppover. En høy fot som går, og så er det knuffing, nesten slossing. Van Hekke der nede, og så tenner det til. Viser ikke det, gjør TV-produsenten. Den brasilianske dommer myndig inne, peker og dirigerer og får ned temperaturen i hvert fall. Det er en høy fot oppe i ansiktet. Saibari som er i hodehøyde til Van Hekke. Van Hekke blir sint, får sikkert vondt, og skubber til han. Og etter det så er det litt bruduljer, men jeg tror dette løser seg. Dommeren argumenterer i alle fall med at du må roe deg ned, Ismail Saibari, eller så kommer det gule kortet. Kan ikke vifte rundt med knottene dine så høyt oppe. Og så løser dette seg uten at det blir delt ut noe straff. Marokko triller ball igjen. Begge lag 7 poeng fra gruppespillet. Nederland vant sin gruppe over Sverige, Japan og Tunisia. Marokko bak Brasil, som de spilte uavgjort mot og fikk like mange poeng som. Skottland slo de 1-0, og Haiti slo de 4-2. Det ble 7 poeng til Marokko. Og to gode lag etter de må ut i dag. Går det sakte for Marokko nå? Det er frem og tilbake bak, og Nederland lar seg ikke lokke opp for å sette inn noe høyt press. Vente til Marokko krysser midtstreken, det gjør de der, men må tilbake igjen med en gang.
Og Marokko har jo virkelig fått et oppsving. Og det var keeper Bono. Så kan vi få den lange passingen opp med seg bare inn i feltet. Dumfries er der inne og får frisparket. Det var keeper Bono som sa det, at dette er en kamp mellom giganter. Og for noen år siden så ville en vel synes at det var litt breialt fra Marokko. Men etter semifinale i forrige VM, etter Afrikamesterskapet på heimebane der de kom til finalen, og kan en stride seg om de vant eller ikke, tappte utgangspunktet på straffesparkkonkurranse, men ble tilkjent seieren i ettertid, så er Marokko virkelig et lag å regne med, og Nederland er Nederland. De kan slå til, selv om de kanskje ikke er favoritter på samme måte som de har vært ved tidligere mesterskap. En outsider kan jeg vel si om begge lag. Frispark til Brobbey og Nederland midt på banen. Virker som en 50-50-duell egentlig, men frispark er gitt, og Nederland har etablert seg inne på Marokko sin banehalvdel. 11 minutter spilt, ingen mål i Monterrey. Van Hekke. Men det er ikke direkte spill av Nederland her. En venter litt med å eventuelt kunne slå passningen. Der kommer den i bakrommet. Brobbey kjemper der oppe, men går inn til mann i helt grønt i dag, Bono. Marokko, helt hvite drakte. Nederland, selvfølgelig helt oransje. Så er det Marokko. Hakimi stormer og går opp på vingen, men Van Dijk, ja, han viser hvorfor han er sjefen her. En av de aller beste forsvarsspillerne i verden fremdeles er Virgil van Dijk, Liverpool klippen som hadde vel en bedre sesong enn Liverpool som generelt sett i år. Og her kommer Dumfries fra Inter, spiller ballen inn foran, vekk fra Marokko. Ingen adresse foreløpig på angrepsspillet til Nederland, og vi venter på første ordentlig målsjansen. Ja, så er Nederland høyere i presset, men det løser Marokko ganske greit, og Nederland trekker sakte men sikkert bakover, mens Atlasløvene trekk, meter for meter. Nærmer seg midtstreken i alle fall. Det er veldig tempovariasjoner, av og til går det veldig, veldig sakte, og så plutselig hogger de til, men ingen har helt funnet nådestøt mot motstanderen. Det har vært en slags stillingskrig i åpningen av kampen, og nå blir ballen spilt over dørlinjen til et utspark fra Færbryggen i det nederlandske målet. Ser den arenaen i Monterrey som er, det er stilig, og det som kjennetegner den aller mest er jo dette svære fjellet i bakgrunnen, som gir en spektakulær bakgrunn for Gigante de Acero, som det heter på folkemunnet, stålgiganten. Fjellet Cerro de Silla, 1820 meter. Grønt fjell, spektakulært, og solen er i ferd med å gå ned over Monterrey, men fremdeles kan vi se fjellet i bakgrunnen fra stadion. Ja, så er dommer borte og kjeftet, synes han stykker det litt mye opp, den brasilianske dommer i begynnelsen av denne kampen. Ikke den aller åpneste kampen så langt, ikke den aller beste. Og når jeg sier det, så spiller Marokko-ballen rett utover sidelinjen, og Nederland får begynt på nytt. Men dette er to lag som føler på hverandre nå i åpningen. De vet at det motstanderen har store styrke og er redd for de, og vil ikke at de får noe gratis før spillet har ordentlig etablert seg. Men nå er vi snart på kvarteret, og 0-0 fremdeles i den fjerde 16-delsfinalen i dette verdensmesterskapet. Neste er Norge-Elfenbenskysten, men det er ikke før i morgen. Van Dijk med ball for Nederland.
fram ett ledd, tilbake igjen. De tre Liverpool-spillerne finner hverandre her. Graven bærer seg akkurat her. Ake fra City. Går smått med de. Får Van Hekke lov å være med. Begynner å nærme oss midtstreken. Frenkie de Jong. For veggspiller så har han i hvert fall litt rom foran seg. Da avanserer han fremover. Ser etter mulighet. Leiter etter åpningene tålmodig i Nederland. Og så gjelder det å være smart, og det er nesten like viktig å ikke miste ballen i ugunstig posisjon som det er å få gjennombrudspasningen. Alltid en vekting av risiko, og så langt så tar ingen av lagene noe som helst risiko her. Vi venter på første ordentlige avslutningen etter 15,5 minutt. Fra Bryggen får lov å være med. Keeperen. Og så kommer fremover. Så har Marokko kommet litt lenger opp. Så kommer stikkeren i bakom. Sommerville har første muligheten. Kommer inn i feltet. Kjempemulighet. Åh, så hvorfor avslutter du ikke selv da, Sommerville? Men offside er vist. Men han går inn i feltet. Han er ned på 7 meter. Og så prøver han å sentre til Brobby. Han får aldri den ballen. Der kunne han jo ha skutt. Ja, det er kanskje offside, men det er ikke mange centimeter. Det måtte han ha sett på grundig på var. Men i all verden, når du er i den posisjonen, Crescencio Sommerville, skyt! Rote vekk den muligheten som kanskje ikke var en mulighet på grunn av offside, men det visste han jo ikke når han sentret der i stedet for å få ballen på målet. Både en forsvarer og keeper Bono er i nærheten av den ballen og kunne ha avverget. Det første vi så en ordentlig passning som traff i bakrommet. Offside greit med 10 centimeter, men Marokko hadde ikke kontroll på den. Håper at det er noe som viser tendensene vi kan se frem til senere. Ja, her kommer Nederland igjen, og der strekker han bak hele den marokkanske stopperen Diop, og gjør at den ballen ikke kom gjennom til Brobby, som var på full fart gjennom. Nederland etablerer seg høyt i banene. Midtstopperne er 15-20 meter inn på Marokko sin banaldel. Ok, kommer fremover. Og så er det tilbake igjen, men de ligger lavere nå. Det er fascinerende å se hvordan den varierer presshøyde. Varierer tempo. Det er et spill hele veien her. Prøver de å stikke i bakrommet. Brobby blir trakket på, eller taklen går ned i hvert fall, men ingenting gitt der. Når det er inne i straffesfeltet det skjer, så skal det mye til. Det var vel ikke noe håp om å få straffe der for Brian Brobby. Som forresten har en bror som spiller VM for Ghana. Fikk 31 kamper for Sunderland i år og skårte 7 mål. Brian Brobby. Nå er det Marokko som etablerer seg inn på Nederland sin banaldel. Tålmodig bygger de opp, men Nederland har nok vært nærmest de første 18,5 minuttene her i Monterrey. Men det er i hvert fall et etablert angrep på Marokko siden nå. Får de hjørnespark da? Ja, det gjør de faktisk, Marokko. Den var han litt heldig med, men det lov det. Elkanos som kommer på høyre vingen, og i duellen der så treffer den ballen en nederlandsspiller og går ut akkurat borte ved hjørneflagget. Og er hjørnesparket fra høyre altså. Skal de skape noe her? Hakimi er det som slår den inn for Marokko utover skrudd. Ja, det er en kjemperending! Ballen fremdeles i spill. Innlegg fra hjørnet av 16 meter kan bli skudd over målet. Her har vi den ordentlige sjansen vi venter på for Bryggen. Han må helt oppå når tverlegger får labben på den. Hadde den fra 3 meter på fremste stolpe, gjør Elkanos.
eller Jørgen er det som hadde den på målet fra Brygge. Han står jo nesten inn i målet sitt, får refleksredder den ut av målgården, og Nederland slipper med skrekken. Men nå nærmer vi oss nok her i Monterrey. Kommer de fremover Marokko? Der bryter, for ikke noe frispark. Og heller kan skuddet komme! Noen redning fra Fabrikken. Denne gangen Hakimi, som prøver å brenne den opp i nærmeste kryss. Klarer det nesten. Nederlandske keeper med andre kjemperedning på kort tid. Brenner til det Hakimi, og han får han relativt rett på seg, men den er helt oppe under tverlegger, og med en veldig fart fra Hakimi her slår han hjørnesparket noen gang fra høyre, denne gangen rett på et nederlandsk hode som får den vekk, og Marokko kan, han passer seg for kontringen, gjør det bra og kommer igjen. Atlasløvene i en god periode nå, der er det bra passning. Saibari trekker nedover mot dødlinjen på venstre. Kan innlegget komme, så er det nok en gang inn i midten, ser at det skuddet stikker gjennom. De Jong får kontroll på den. Ja, har ikke rom til å kunne sette i gang kontringen, og Marokko styrer spillet nå når vi nærmer oss første halvdel av første omgang undergjort. 0-0 er stillingen, men nå har Marokko vært nære på to ganger. Nå er de på høyre kanten om spillet. Nederland vil ha offside. Tror ikke det er det, og vi spiller går bare videre inn sentralt. Ballen er på 25 meter ut på høyre kanten. Ser etter innlegget. Der kommer det. Men er det nok nederlandere der inne til å ha full kontroll? La ballen gå over seg ut til et innkast på den andre siden av banen for Nederland. Jaha. Det er som forventet det her. Det er tett. Det er jevnt. Det er to lag som kan hogge til. To store sjanser for Marokko de siste minuttene. Nå når vi går til drikkepausen, så er det 0-0 da, men det har livnet litt til de siste minuttene i Monterrey. Ja, det er jo en et marokkansk landslag som virkelig har bygd seg opp. De har 6 VM-deltakelser. Har blitt bedre og bedre egentlig, sånn grovt sett. 1970 første året, 86, 94, 98, 2018 og 2022. Men de har jo en rekrutteringspolitikk som veldig mange andre land i dette VM har. At en prøver å få tak i spillere som har en familiær relasjon til landet, og ikke bare de som er oppfostret som fotballspillere i Marokko. Faktisk så er det bare en i denne startelveren som er født i Marokko. Det er Azzedine Ouani, som er født i Casablanca. Ellers så er det veldig mange som er født i Frankrike, Belgia, og vi har 3 stykker i Nederland. Marokkansk media har vært opptatt av det her. Hvor motiverte er de nederlandskfødte spillerne i å slå Nederland ut av VM? Det er ingen problem, mener trener Mohamed Ouabi. Han er jo selv født i Belgia. Han har lang tid i Anderlecht, talentfabrikken i Brussel, der han fikk jo absolutt en europeisk fotballutdannelse, hvis det er riktig å si. Og så har han jobbet seg opp fra U20-landslaget, leder Marokko til gull i U20-VM i 2025, etter slått Argentina i finalen. Han har faktisk bare vært landslagstrener for A-laget da, siden 2026. Walid Regraoui, han leder jo laget både til semifinalen i VM 2022 og til finalen i Afrikamesterskapet i fjor. Så han har store sko å fylle der, men det ser jo bra ut for Marokko da, som likevel har en formidabel oppgave å få ut Nederland
som alltid å regne med I verdensmesterskap. Og det vil nok være et litt skuffende VM for Marokko, hvis de skulle ryke her I dag. Men etter lagene må ut, kan du si det litt uheldig for Nederland, vinne gruppen sin, en relativt sterk gruppe også. Og så får en altså en gruppe toer, mens veldig mange andre gruppevinnere får gruppe treer. Dette jo bestemt på forhånd, ble bestemt I trekningen, eller trukket I trekningen. Sånn det for Nederland, må ta de motstanderne den har. Så det Kanada som venter I neste, og det jo på papiret en litt lettere motstander. Ballen inn til Bono. Som lenge spilte I Sevilla. Husker jo at han vant Europa-ligan omtrent hvert eneste år I stunden. Nå han I Saudi-Arabia. Al-Hilal klubben til den 35 år gamle keeperen til Marokko. Ja, det ble ikke samme tempo rett ut av denne drikkepausen I hvert fall. Nederland ligger og venter, men Marokko må jo få tro på at de kan klare å spille seg gjennom etablert. Som de gjorde på disse sjansene. Det var nesten som en dobbeltsjans å regne, men keeper tok begge to altså. Og så prøver Nederland å spille seg ut, men Marokko stenger igjen der. Ballen fremover igjen. Vi satt under press der for en hack, og her det nok en gang en kollisjon. Han får ordentlig vondt I hvert fall, virker det sånn, I hodet I den kollisjonen. Med Oani, Girona-spilleren, han som født I Marokko, husker dere. Koeman misfornøyd. De nederlandske spillerne misfornøyd. Ser på reprisen her at, ja, jeg skjønner at de misfornøyde selv om det kanskje ikke hårreisende stygt. Han kommer med albuen, det et uheld. Treffer Van Hekke. Med albuen og det en kan reagere på at han hopper jo inn all for sent han skjønner jo selvfølgelig at han kan ikke nå bal der og så kommer albuen I tillegg og kunne gitt et gult kort på den brasilianske dommer men gjør ikke det altså og da spiller vi bare videre her 27 minutter har gått nå 0-0 Marokko nærmest et ledermål mot Nederland. Nederland hadde en stor sjanse, men den ble avblåst for offside. Men jeg tar det med likevel, for det kan hende det var feil. Men det jo ikke så viktig noen. Så bryter Van der Feen. Men han uheldig med første touchet, og det blir ikke farlig. Og Marokko kan komme I stedet for. Litt rom her. Ja da, bra det. Av Nederland som stopper første forsøket Sømmervill og så kommer en tunnelpassning så kommer et innlegg og bakerst rett forbi alle Hakimi han når aldri fram Saibari han når aldri opp og bare innkast på andre siden for Nederland sett lite til Diaz så langt I dag men han lurer jo rundt der Real Madrid-spilleren på Marokko flott passning stikker nedover langs kanten og innlegget fra El Canos når altså nesten frem til de to spillerne som inne I feltet. Bilal Elkanos, han født I Belgia, spiller for Stuttgart I Bundesliga. Så det Gakpo. Ja, han gjør bra. Går frem og tilbake igjen, men holder på balen. Omringer av tre marokkanske spillere, og Nederland får et innkast. Van Dijk. Marokko har lagt seg djupt inn på egen banehalvdel og forsvaret derfra. Gakpo på den venstre kanten prøver å stikke gjennom, men bare nesten. Ser Van der Feen, som da wingbacken på venstre, veldig angrepsvillig fremover, men de har jo tre midtstoppere igjen, så det er jo sånn det må være det. Her Sømmervill dypt I banen. Nederland spiller litt rundt. Ja, var det kanskje litt overraskende når valgte Sømmervill I stedet for Daniel Malen. Men dette har nok Koeman tenkt godt igjennom.
Så har Brobby, var nesten et krav i Nederland, at han skulle få spissplassen på dette laget, og det har han fått. Etter hvert har jo skårt Brobby tre mål i dette VM-sålandet. Skåret to ganger mot Sverige, og en gang mot Tunisia. Det er jo ingen lag som har skårt mer enn Nederland i gruppespill i dette VM, men to som skårte like mange da. Tyskland og Frankrike og Nederland har like mange mål da, men det er ikke det en telle for å bestemme hvem som går videre. Hvorfor var i denne kampen? Det laget med mest mål vil gå videre herfra. Så er det en flott passning. Saibari får tak i den ut på kanten. Marokko kommer inn i feltet. Avanserer, avanserer, og så går det for langt. Han får en dårlig touch. Og det renner vekk i ørkensand. Frispark til Nederland når Saibari prøver å løpe opp sin egen feil der. Og halvtimen i Monterrey 0-0. Så god mulighet, og så bare glir den balen vekk fra Ismail Saibari, som altså er sterkt ryktet til Bayern München, akkurat som ikke de har nok gode spillere i München. Og nå får de kvilt seg mange av de litt ekstra, med Tyskland allerede på vei hjem. I det som vel må kunne sies å være et fiaskomesterskap etter tysk målestokk. Marokko forsvarer seg godt, helt inn til Brighton-keeper Bart Verbruggen. Ligger og venter nå Marokko, mens Nederland triller ball. Ok. Ikke helt hva han skal gjøre, da er Van Dijk grei å ha sentralt der. Van Hekke den siste av de tre bak, han avanserer et stykke inn på banaldelen til Marokko, før Frenkie de Jong overtar. Van Hekke slår ut med armene, misfornøyd om at ikke han har flere tilbud til passninger fremover. Må jo ha noen bevegelser når motstanderen ligger så lavt som Marokko gjør akkurat nå. Men de varierer pressøyden, ikke så lett for Nederland å forholde seg til. Men vi har jo sett at lag har lagt seg lavt og forsvart ut 90 minutter flere ganger i dette mesterskapet. Her i dag så kan det fort bli 120. Kan ballen ut til Dumfries på den høyre kanten. Han lurer på hvor bevegelsene er. Pipekonserten kommer konstant fra marokkanerne på tribunen. Men så overtar Marokko ballen, og så var det en offside.

Nå er det Nederland som forsvarer seg lavt mot de hvite fra Marokko. Henger inn til keeper fra Brygge. Nederland fremover. Frenkie de Jong skrev en ny kontrakt med Barcelona til 29. Han har jo blitt 29 år selv, så han kommer til å tilbringe karrieren sin stort sett i Barcelona. Så lang ball ut til Dumfries, inn i innfeltet. Dette er bra, Sømmervill. Får du det? Kom til fri? Nei, bare nesten. Ble pakket inn der til slutt. Når han ikke hadde en perfekt første touch, så går tiden ut. De Jong prøver å vinne ballen tilbake igjen. Van Dijk kan ordne opp. Sette ballen rett til Dumfries inn i feltet. Så kan skulle komme med en gang på. Han er ikke raskt nok der. Hakimi snapper ballen våkent foran Liverpool-vingen. Og faren over for Marokko for denne gangen. Men nærmest er noe der Nederland. Vi setter pris på alle de fartsfullte angrepene vi kan få. Det har ikke vært alt for mange av de. Så skal et eller annet jeg vente på fra dommerens side. Jeg er litt usikker på hva det er for noe. Han skal jo få beskjed fra hver team om et eller annet. Peke inn i feltet. Snakke med spillerne. Vi har ikke fått noen repriser som kan gi oss et lite hint. Men det må jo være en mulig forseelse. Her får vi en reprise. Dumfries kom inn. Ja, spiller. Det er en mulig hens, mener jeg. Men jeg tror ikke den er borte i hånden engang. Så da må jo det sjekkes ut. Få det om igjen og om igjen. Jeg tror ikke den er borte i hånden til Wadi. Og det virker som en konklusjon også fra VAR-teamet. Og hvis han hadde vært der, så kunne han vel også problematisert om det skulle vært hans uansett. Men det slipper vi nå da. Nederland fortsetter å trille ball inne på Marokko sin banaldel. Van Dijk med mye ballkontakt der. Van Hekke. Der kommer passningen inn i feltet. Marokko Hakimi får den vekk. Og ja, så sover de, og Nederland fanger den ballen i farlig posisjon på 20 meter. Dumfries inn i feltet. Går vel via en marokkansk spiller ut til et hjørnespark for Nederland, deres andre i kampen. Ja, de skaper litt begge lag. Har gode angrep, veksler på det. Umulig å si hvem som er det sterkeste laget etter 36 minutter i Monterrey 0-0. Men kanskje Nederland bør jo være gode på denne type situasjoner. Med de høye midtstopperne der fremme. Van der Feen for eksempel. Sømmer vil slå det hjørnesparket fra høyre. Van Dijk selvfølgelig er der oppe. Van Hekke. Her kommer den bakreste stolpe. Henter den inn i feltet. Den går vel i hodet på en marokkaner. Og over. En bra trekk der Dumfries. Han kommer fri på bakreste stolpe. Hedde den ballen rett i mot duellanten sin med ut et nytt hjørnespark for akkurat samme sted som man vil prøve på ny. Nederland kan bare beholde hodespillerne sine oppe i feltet. En arm i været fra Sømmervill. Der kommer den bakkastet igjen over alle denne gangen. Men får kontroll på ballen Nederland før han forlater banehalvdelen. De Jong er det som ligger der bake og venter på den. Han har finnet ingen løsninger fremover. Ballen må helt tilbake til den nederlandske keeper. Så har Van Hekke for tredje gang i dag vondt i hodet. Og ingen tvil om at det er reelt denne gangen. For Tottenham-spilleren Hans Hilblør fra Hove og har fått seg en ordentlig trøkk her. Jean-Paul Van Hekke. 26 år gammel fra Brighton til Tottenham for 52 millioner pund. Det er mye penger det. Så det er jo åpenbart en god spiller. Her sitter han på bakken og får bandasjert dette såret fremme på hodet. Ser vi i reprisen hva som skjedde der. Han går ned i duell før, og så blir han truffet av en støvel. Eller en sko, så det strengt at det. Mens han

ligger på bakken, så kommer Ismail Saibari helt uten å mene det, med fotballskoen sin oppe i hodet på Van Hekke. Og da er det et lite stopp i spillet her på grunn av blødningen som må stoppes. Forhåpentligvis så kan Van Hekke spille videre. Da benytter de en fjerde dommer er der borte og husker vekk spillerne fra treneren. Ikke lov å få beskjed av, og i drikkepausen er det lov, men nå så må dere klare dere selv. Marokkanske tilskuere på tribunen, de koser seg. Ja, det er helt jevnt der. Marokko med de største mulighetene. Nederland i en god periode akkurat nå. Og vi ser fram mot pause. Det kommer jo til å bli godt med tilleggstid her etter de skadene som har vært. Det er jo Van Hekke, har vært ned flere ganger nå, stakkars. Og nok en gang ser det ut som han kommer seg opp. Den blonde hårmankene farger rød. Og det er mulig han må ha en eller annen form for turban på seg for å kunne spille videre. Ser virkelig ut som en nederlandsk fotballkriger Van Hekke her. Med drakt nummer 6 så er han nå oppe i joggefart for å komme seg utenfor banen for å gjort de justeringene som trengs på utstyret. Og så er vi klar til å spille videre nå når vi er på 40 minutter av den første omgangen, 16-delsfinale i VM mellom Nederland og Marokko, 0-0. Droppe ballen inne hos den nederlandske keeper. Og så stjeler Marokko fra Island. Med viking roper deres, men man kan man stjele. Det er sånn er det i fotball. Eller låne. Innkastet Marokko, litt inne på egen banehalvdel til høyre. Dommer teller med hånden. Blir kastet. Og så et frispark. Bare unntaksvis har dette vært en underholdende første omgang. Det er en tett første omgang. To helt jevne lag. Et par sjanser har vi hatt, de to største til Marokko. Men ikke en veldig åpen kamp så langt. Det er to lag som desperat selvfølgelig vil videre fra VM. Marokko nå, Nederland presser cirka på midtstreken. Her kommer passningen for via et ledd, men så er det alt for ambisjøst, og Dumfries er der å stoppe den, men han er for dårlig i sin passning. Marokko tar over igjen. Bølger frem og tilbake igjen initiativet. Van Hekke er inne igjen. Håret farger rødt av eget blod, men er godkjent til å spille ut omgangen, som har 3 minutter pluss en god del tillegg igjen fra Monterrey. Marokko på høyre. Det er ballsentralen Rouhani fra Girona. Han er mye, har mye ballen sentralt i banen. Tror nesten ikke Diaz har vært borte i ballen så langt her kampen omtrent. Har vært helt vekke. Hakimi skapt det som har blitt skapt fra sin høyre wingback-posisjon. Nederland tar over eierskap til ballen. Van Dijk, Van Hekke er der. Ake er der. De triller ballen seg imellom litt inn på egen banehalvdel. Marokko venter tålmodig. Publikum piper utålmodig. Så kommer ballen i bakrom. Det er flott inn til Sommerville. Det er bare en litt klønete mottak som gjør at det ikke blir farlig. Får han vekk et hakk, gjør Marokko, så er det Dumfries som inne i feltet, nesten, men nok en gang en klarering fra en hvit forsvarer. Nederland biter seg fast av noen god periode for Oranje. Ja, får ballen over til en nederlandsspiller. Bono strekker seg, får den overmål, Mickey van der Ven, som tester skuddfoten.
Og den fungerer bra, den. Men Bono, han er kjapt oppe. Fuck, hva fingertuppene på den. Kunne gått i tverrlegger og ned for eksempel den ballen der. Men Bono er der. Overmålet, Nederland sin farligste avslutning nå i det 44. minutt i første omgang. Får et hjørnespark som Cody Gakpo skal slå fra venstre side. Liverpool-vingen med høyre foten. Men først skal dommer snakke til spillerne som står inne på keeper Bono der. Van Dijk er der inne og Brobby. Det er mye muskler rundt keeper. Det liker ikke marokkanerne. De er der inne. Det er en brytekamp. En marokkansk spiller går ned ganske lett. Men dommer skal snakke enda mer til da, de involverte spillerne. Og Crystal Palace stopper Riyad som... holder seg oppe, så kommer hjørnespark inn foran, så dømmer han utover. Frispark til Marokko. Den brasilianske dommer som ikke lar seg overbevise mot argument, men når jeg ser alt de sagt i Kina, så er det ikke så godt å skjønne hva som er for seelsen. Brobby er inne på keeper, men han gjør ikke noe annet enn å hoppe opp etter den ballen. Og Bono, han får akkurat boksen og blir jo selvfølgelig hindret, men han har jo lov å stå der, han også. Rian Brobby. Ok, langt fra Marokko, tilbake Nederland. Brobby jager den, men Marokko har kontroll. 6 minutter lagt til. Vi er på overtid i Monterrey, og Nederland med en god periode. Disse gode periodene varer liksom 3-4 minutter. Og så veksler det litt. 6 minutter kunne nesten vært mer, men vi tar det vi får. Ok, avanserer fremover Gakpo på vingen. Og så må de bakover Nederland igjen. Frenkie de Jong ligger der og sikrer. Så strører passningen frem, men treffer aldri med den. Og de kommer fremover med Wabi, Lille-spilleren. Men heller ikke han treffer noe. Frem og tilbake igjen går det. Gakpo, ja, hadde vært imponerende hvis du fikk den ned og under kontroll, Cody Gakpo. Men det klarte han ikke, innkast til Marokko. Det har jo vært en tung veke for Gakpo, som har mistet sitt ufødte barn hjemme i Nederland, mens han var i fotball-VM i USA, som det har vært til nå, og nå Mexico. Så... håper at det går bra med familien til Cody Gakpo. Gakpo som han bruker en del tid i VM til å ha bibelgruppa sammen med en god gjeng fra det nederlandske landslaget. Har den sammen med Memphis Defy. Ja, men nå er det på banen han har konsentrasjonen sin, håper vi. Mens Marokko angriper mot etablert nederlandsk forsvarsmur. Ser at mulighetene igjennom, de har jo ikke klart å komme seg igjennom det. Et etablert forsvar som ligger i rammen sin noen gang, Marokko. Her prøver de på den høyre kanten der. Hakimi selvfølgelig en mann de gjerne vil gi ballen. Her mister de den. Nevnte Gakpo, så mister han den. Og kan det komme der, er det nesten. Hadde han fått kontroll på den, Saibari, så kunne det stått 1-0. Akkurat for lang, en god, han viser selv med fingrene, en millimeter fra å gjøre at det blir en kjempesjanse. Slår den mellom Van Dijk og Saibari. Får bare knottene på han, klarer ikke å bremse ballen nok til å få kontroll på den, og da har han vært alene med den nederlandske keeperen. 2,5 minutter gått. Har de 6. Fram fra Nederland. Etablerer seg litt høyere banen. Men de er under press her. Frenkie de Jong, han får kontroll på den. Gjør det bra fremover i banen. Har med seg Gravenberg. Han mister banen. Kommer Marokko. 3-3. For en takling av Faneke. Men de kommer i neste trekk. Kan skuddet komme? Det går over målet. Er det via Nederlands spiller da? Ja, bra det av alle involverte Rani, som løsner skuddet fra hjørnet av 16 meter. Den går godt over. Ligger strødd nå de forskjellige spillerne. Balltap og
en ivrig kontring, og den taklingen jo helt vill av Van Hekke. Bommer du der, da skal kortsokken opp i hvert fall. Han kommer jo fykende i et ufattelig fart, og bare klipper ned El Canos der. Og det nesten som jeg kan vurdere at det for brutalt, selv om han treffer ball, knottene oppe, og tempoet på maks. Blir klippt ned, og så det jo en fordel. De skyter litt over fra Oani, det skuddet, men ja, der tente det til litt grann, som det har gjort av og til i denne første omgangen. Marokko er litt rom nå hvis de ser det tidlig nok, det gjør han ikke Oani igjen, men får ballen ut på kanten her, er jo Diaz, som vi har etterlyst i denne første omgangen. Real Madrid spiller. Spiller ganske høyt i banen nå, på høyre kanten der de har skapt mest. Så hører vi jo at mikrofonen fanger opp at Hakimi, den store stjernen, eller en av de, Ashraf Hakimi fra PSG, han går ned og har vondt. Van der Feen er synderen. Frispark. Får en reprise på den. Nei, det ikke veldig stygt mot den marokkanske kapteinen. Han, det like mye at du løper i Van der Feen. Viser sånn tegn med hånden, Hakimi, at her må du gi kortet for. Men det blir ikke gitt. Og det et frispark 20 meter kanskje fra dødlinjen helt ute ved sidelinjen på den høyre siden. Og Hakimi, han skal slå den med høyre foten sin. Og de marokkanske tilskårene reiser seg på tribunen. Et minutt igjen av den annonserte tilleggstiden her. Når der kommer frispark inn i feltet forbi Alcala. Da bør det være 1-0. Men Saibari treffer heller ikke den ballen. Han ligger fortvilet inn i nettet og lurer på hvordan han kunne unngå å sende Marokko til pause med en ledelse her. Frispark som går på innsiden av forsvaret. Og han holder på å få magen på den. Den spretter centimeter forbi både lår og overkropp på Saibari, som altså har skårt i de tre første kampene i VM. Og det var nesten at han fikk sin fjerde på rad. Men Marokko er nærmest i første omgang her i Monterrey. Og vi er nesten på 6 minutter. Nederland prøver for siste gang i omgangen. Brobby, og så er det en sjanse. Dumfries inn i feltet, og den går inn til Bono. Og da ebber dette ut med 0-0 her i Monterrey. Sjanser til begge lag. De største til Marokko. Men her livner det til. Og vi gleder oss til andre omgang. Vi skal ha et av disse lagene videre i VM. Og vi skal ha et av lagene ut. Dette er Small Town Boy her på NRK Sport. Med Bronski Beat.

Only You med Yazoo. Hørte også Ube Forte og Chrissy Hynde med I Got You Babe. Det er pausa mellom Nederland og Marokko i Monterrey. 0-0 er stillingen. Et par feite sjanser til hvert av lagene, flest til Nederland. Nei, unnskyld, Marokko er det som har hatt flest og størst sjanser. Snart er vi tilbake med andre omgang, men først Sondre Justad. Det river hjertet at et av disse lagene må hjem fra VM etter denne kampen.

i hjertet. I det lagene er på vei inn igjen, og Estadio Monterrey, stålgiganten nordøst i Mexico. 53.500. Jeg synes det er en spektakulær arena, særlig på grunn av backdroppet. Cerro de la Silla på 1820 meter. Nå er det i ferd med å forsvinne litt i den meksikanske sommernatten. Men fremdeles kan publikum på arenan skimte det gigantiske fjellet i bakgrunnen. Men alle øyne skal nå rettes mot matten. Der det er 0-0 altså mellom Nederland og Marokko. Marokko nærmest. Men keeper Fabryggen, han har holdt Nederland inn i det med et par praktredninger. Siste kampen på dette stadionet her i VM. Stålgiganten, en hyllest til stålproduksjon. Det dekker aluminiumsrettet, men en forstår poenget. Og skal minne litt om bryggeritanker, ser vi det fra utsiden på TV-bildene som går verden rundt. En fullmåne bak det store fjellet, og et stadion som blinker i blått og sølv utenfor. Og en hylles til den omfattende ølproduksjonen som er i Monterrey, denne arenaen. Skal visst nok minne litt om øltankene, selv om legger god viljen til for å se det. Avsparket fra Tunisia, banker den ballen bare ut til innkast til Nederland, som en av og til har begynt å gjøre, og ballen er i spill. Nytt innkast til Nederland, litt lenger fram på banen. Aller nærmest i første omgang var jo denne headingen fra Roma-spiller Al-Naoui. Han kom opp på hjørnet 5 meter på fremste stolpe, og en veldig refleks av Fabryggen fikk den over målet. Det var nesten utrolig at det ikke var 1-0 til Marokko der. Ayane, han er jo husket i Marokko, for han fikk en øyeskade i Afrikamesterskapsfinalen, spilte videre med bandasje, og det har blitt et ikonisk bilde i Marokko, men spørs vel ikke om det var et nytt bilde en husker, eller Joni, fra hvis han hadde fått den ballen i mål på headingen. Her kommer Nederland for første gang i den andre omgangen, blir kakka på leggen der, Brobbey, og det gule kortet kommer også. Det første i kampen, det går til Diop. Midtstopperen spiller i Fulham, født i Frankrike. Som mange andre på dette marokkanske laget. Tre er født i Nederland og en del i Belgia, og et par i Spania. For eksempel Brahim Diaz, Real Madrid-spilleren, er jo født i Spania. Har fått en A-landskamp for Spania. Men ble etter hvert altså marokkansk landslagsspiller. Det er faktisk også en på Nederland som har A-landskamper for et annet land. Det er Denzel Dumfries som har 2 landskamper for Aruba, der faren er fra. Men hvis han hadde valgt Aruba som sitt land, så hadde han ikke spilt VM i år. Ok, da kommer dette frisparket inn i feltet, blir headet videre inn for Nederland. Headet bakover der. Van der Feen er det vel som er der inne og får hodet på han, men det blir jo aldri farlig. Bono kan bare ta imot den uten at han trenger å svette mye for det. Litt grell keeperdrakt kan jeg kanskje si. Grønn og sjølysene gul i en slags kombinasjon. Kan hende det skal ta oppmerksomheten til de angriperne som våger seg opp i Marokko sitt felt. Og er det de hvite fra Nordafrika som triller seg imellom. Så kommer passningen fremover inn i feltet. Så er det Hakimi som kan skudde komme, men håpløst det skuddet der fra Boadi.
Birke, så det var feil fot, men bra spill av Marokko der, der Diaz og Hakimi, de store stjernene, kombinerer før ballen blir overlatt til Boadi, som fra 25 bare lamper den egentlig ganske langt utenfor målet. Marokko fremdeles med ball. Lillspiller Boadi, den unge spilleren, avanserer fremover. Jeg er bare 18 år, høyreist med krøllete svart manke. Ganske langt hår på Boadi. Det er nok en spiller som man vil se en del til fremover. Kanskje til og med for enda større klubber enn Lill. Født I Frankrike og midtbanespilleren til Marokko. Det Marokko som har ballen I begynnelsen av denne andre omgangen nå. Fire minutter spilt, ingen muligheter å snakke om egentlig fra den andre. 0-0 stillingen til sammen her I Monterrey. Etter lagene skal altså videre og møte Kanada I Houston på lørdag. Det vil I utgangspunktet være en enklere oppgave enn det de har I dag. Nederland ligger og venter på at Marokko skal komme på dem. Kommer de over midtstreken I alle fall. Der kommer stikkeren. Diaz som litt mer med I denne andre omgangen hopper nok Marokko. Så passningen inn sentralt. Ja, dette bra spill. Kan innlegget komme? Han vender vekk en mann, så ballen I felt til Diaz. Får du løsne skuddet? Ja, det blir trangt, og han mister kontroll over den til slutt. Brahim Diaz. Så Hakimi der, I sin 100. Landskamp for Marokko. Han gir fra seg ballen. Gikk på løpet. Får en unnskyldning for at han ikke ble valgt. Og Marokko etablerer seg høyt oppe I det nederlandske forsvaret, så ser han etter innlegget, går med banen litt til, Hakimi, de har jo heller ingen inne I feltet, så har det vært å bare kaste vekk den balen og legge inn der. Spiller heller rundt en tur Marokko, mens Nederland spiller imellom. Holder på å miste balen, men de beholder han. Bra periode nå av Atlasløvene I kvitt. Ja, så det en bra kombinasjon, men det går ikke fremover. Diaz, han tar mer tak I det nå I denne andre omgangen. Prøver å stikke igjennom, blokkert av oransje bein. Robby prøver å få den ned til en medspiller, men Marokko tar over nå. Bra spiller de kvite. Her det litt rom å komme fremover. Ser etter passningsmuligheten igjennom. Her det en stor mulighet til Hakimi på skott og litt tverrlegger. Hadde med seg en lagkamerat foran mål. Veller å brenne til den smell I metallet. Og ut til innkast på andre siden av banen. Der Hakimi nær. Frem og spiller spiss nesten der høyrebekken. Fast skrått hold. Får ikke opp hendene der fra bryggen. Og Marokko nær 1-0. Kanskje hadde de vært enda nærmere hvis Hakimi hadde valgt passningen. Men det langt fra sikkert at den hadde kommet frem, for Van Dijk var imellom der, så det var kanskje riktig å skyte, I hvert fall når han så nær Hakimi der. Nederland I angrep for et innkast. 20 minutter den andre omgangen. Vi nære på, men ikke helt der. Vente på første målet. Ja, så teller dommeren. Nederlanderne, de finner hverandre ikke godt nå. Så Brobby der fremme. Han har løpt mye imellom. Marokko nærmer skåring. Får ned balen også her nå. Men Nederland kjemper den tilbake igjen. Så det en kamp om kulen midt på banen. Hvem kommer ut med den? Det gjør Nederland. Her kommer Gakpo. Han på 20. Han avanserer. Og så det feilpassningen. Ikke rytme der for Nederland, men sommer vil vinne ball tilbake for Nederland. Går forbi en mann. Får han frispark? Nei, gjør ikke det. Og så det frispark andre veien. Den I hvert fall ingen tvil om. Nesten at de fikk det bruddet de trengte. Og Sommerville det lite om å gjøre fra Crescencio der. At han kommer seg gjennom. Men når vi ser
ting om igjen I sakte film som vi har privilegium å gjøre. Så ja, kanskje det skulle vært et frispar for Hakimi er på helen til Crescencio Somerville, 24-åringen, som har fått startplass her I dag. Men ikke gitt, og vi spiller videre. Prøver seg ut på venstre nå, Marokko. Men de tålmodige, bygger opp angrepet, venter på åpningen, som gjør at de får den lille luken som skal til for å skape noe lenger fremme på banen. Ballen går langs midtstreken her nå. Ned og henter den, støtter stadig Oani. Girona-spilleren. Og begynner bak igjen, gjør Marokko, men de har ball mest I denne andre omgangen. Nederland med mest ballkontroll I første. Marokko med best ballkontroll så langt I andre omgang. Nå den på høyre siden. Her de har skapt det mest. Prøver å stikke igjennom, det lykkes ikke. Kan Nederland slå kontra, får kontroll på ball. Sømmer vil avansere, går forbi en mann, går forbi to, godt gjort av han. Og fremover kommer Cody Gakpo. En mot en på venstre kanten, går innover banen. Liverpool-spilleren ser etter mulighetene chippe igjennom. Men han for ambisiøs, den for langt foran for Brobby. Vil ha hjørnespark, Gakpo får ikke det. Og ingen var kan berge deg når det går den veien, vet du. Men litt åpninger fremover og for Nederland. Touche på en marokkansk spiller den. Burde vært hjørnespark for oransje, men ikke gitt. Så vi ned I gåtempo. Så kommer ballen gjennom. Den flott. Gjennom Hakimi. Kan det bli 1-0? Alene blir tatt. Det en kjempetakling det av Van der Veen. Han får en gratulasjon til og med fra sin marokkanske motspiller. Han alene der, Hakimi, og Van der Veen. For en takling det. I siste liten så kom han slengende rundt, og her kommer Nederland på kontring igjen. Men der det vel offside på Brobby. Men Marokko nærmest her. Bra forsvarsspill, bra keeperspill. 0-0 fremdeles. Av og til så det akkurat så kampen kvikne til. Lagene viser hva offensiv kraft de har. En går fra gangfart til eksplosivitet. Som det var for Marokko der, når de bare gikk rundt med ballen plutselig, så kommer passningen bak fra denne 18-åringen der, særlig så slår de for Marokko, Boadi. Og nesten der Hakimi som ikke helt klarer å holde oppe tempo hele veien inn. Han var inne på 8 meter fra mål, og da kommer Van der Veen flygende. Han jo så lynrask, Tottenham-forsvarer. Her det Diaz avanserer på Biaké, men det blir for vanskelig for han. Vinner ballen tilbake igjen, gjør Marokko. Og det de som best nå her I Monterrey. På venstre kanten. Vikingropene fra publikum. Island preger fremdeles fotball-VM. På høyre kanten. Diaz med mye mer ballkontakt I denne andre omgangen. Så det Hakimi, kaptein, stjern. Ja, får ball tilbake. Her kommer han inn I feltet og ser han uheldig med ballmottaket der. Van der Veen henger på han. Så begynner han å se litt sliten ut, nederlenderen. Han jo en ganske stor kar. Når han har, og det tempoet, så koster det krefter opp I full spurt. Så snur Marokko spillet ut til venstre, får den ned der ute. Dette bra. En mot en der ute. Marokko best nå. Innlegget kommer! Og den vekk fra Ake. Rett foran Hakimi, som overalt der fremme. Frankie de Jong, får du ballen ned? Nei, det en feilpassning. Et brudd for Marokko på hjørnet av 16 meter. Den kommer skuddet. Den grei for fabrikken å plukke. Har god retning, men ikke så god fart. Og komfortabelt å slenge seg til sin venstre for nederlandske keeper. Ser vi at han faktisk toucher en nederlandsk spiller, og det gjør nok at han farligere enn det jeg skulle tro, for han får en veldig skru og på vei mot borterste hjørnet der, så da det mer godkjent fra den nederlandske keeper Bart Verbruggen.
Så kommer Nederland. Nå åpner det seg her. Sømmer vel ut til Gakpo. En mot en. Hakimi ser på. Han får hjelp av Diaz. Han går inn og vil falle til Gakpo. Spiller på bakkast der. Den får Marokko vekk. Men bare til De Vries, som skyter fra 16 meter, blir blokkert. Marokko altså bryter Nederland. Det er god nederlandsk liten angrepssekvens her med Gravenberg. Klarer ikke å holde den i spill, dessverre. En av de tre Liverpool-spillerne får Liverpool ut på her. Og Koeman snakker sammen med assistent Ruud van Nistelrooy om deres neste trekk. Ser ikke ut som Koeman er veldig begeistret for van Nistelrooy sitt forslag denne gangen. 14 minutter spilt av den andre omgangen. Vi venter på det første målet, men det skjer ting i begge ender av banen.

Marokko med ballen framover. Diaz vandrer djupt I banen for å hente den. Så vi nede I gangfart igjen. Men hele tiden ser de at åpningen. Diaz får ballen litt lenger forover på den høyre kanten. Avanserer nå innover I banen. Når de kommer I en posisjon til å skape noe, så setter de fart, Marokko. Nederland lave nå. El Anouaoui fra Roma med ballen. Girona spiller Rouhani. Snur det rundt. Tilbake til El Anouaoui. Så det ut til den høyre kanten, som den farligste kanten I Marokko. Det der de skaper det meste. Men nå det på tvers og rundt, mens de venter på neste åpning I det nederlandske forsvaret. Skal selvfølgelig ha ekstra omganger og straffespark hvis en ikke får noe mål her. En vinner skal kåres. Så det godt gjort av Marokko fram på venstre kanten. Har god tid til sikt inn I feltet. Kom innover. Ballen inn foran. Bare hjørne spark. Sparket til mikrofonen I frustrasjon, Saibari, som fosser forbi en forsvarer inn I feltet langs dødlinjen. En veldig god finte der som Van Hekke går på med hele seg der. Og så ser han etter medspilleren sin nesten inn på femmeteren. Og så Van Dijk der, som så mange ganger før, får ballen ut I hjørnespark for Atlas Løvene. Timen spilt. Skal første målet komme her inn på fremste stolpe? Stusse! Han går han I stolpen, eller det keeper som redder? Blir hjørnespark igjen I hvert fall. Jeg tror faktisk Fabryggen berger Nederland nok en gang. Så skal dommeren si at den skal vente på et eller annet. Kan det ha vært om ballen eventuelt inne, men det har han ikke vært. Og en forklarsignal til å ta hjørnespark. Også dette fra venstre som det forrige. Der kommer den hardt på første. Vel et hjørnespark til, ja. Går I nederlandske forsvareren den fri som står på den fremste stolpen. Og tredje hjørnespark på rappen fra Hakimi sin presise høyrefot. Nå har han en medhjelper der ute. Men jeg slår han inn, jeg, sier kaptein Hakimi. På første igjen, og nok et hjørnespark. Takle uten ballen. Det nesten vært en regel at hvis du hadde fem hjørnespark på rad, så må det være nok. Men her kan de holde på. Nå tar de den kort, tror jeg. Elkanos, Stotkart-spiller ned der ute og hjelper han. Men nok en gang sier Hakimi at jeg bare legger den inn, jeg flytter. Så da, denne gangen. Der den bakerste, den håpløs fra Hakimi. Langt over alle. Ber om unnskyldning der. Han ble vel lei selv da. På det fjerde hjørnesparket fra venstre. Og helt bom. Ser denne reprisen at han går I låret på keeper Fabryggen. Den sjansen er faktisk innom en forsvarsspiller centimeter før han går I keeper sitt lår. Og så stusser han stolpen på vei utenfor banen. Det nesten at Nederland skårer selvmål, for det De Jong som siste før den dobbelttouchen. Så Nederland kan nesten være glad nå for at de ikke har kommet under. Det Marokko som har vært nærmest I det som ellers har vært en ganske jevn kamp. Men Marokko best I denne andre omgangen, og Nederland var best I store deler første, men det Marokko som skaper mulighetene her I Monterrey. Så da, Nederland. Sømmer vil komme igjennom. Kommer du forbi? Han blir dratt ned. Nei, sier dommer. Ja, det en interessant situasjon. Det ser ut som han foran, og så går han ned. Men dommer, han bestemt I kroppsspråket sitt. Ok, Nederland kommer på kanten her og blir bare utspark fra mål. Ikke så store protester fra Nederland, men Koeman ute og kjefter. Ser nå, Sømmer vil I ferd med å komme seg forbi. Åh, nei, jeg tror jeg enig med dommer at jeg har sett reprisen. Mazraoui, bekken på venstre. Han har en arm der, men han holder ikke og skubber ikke. Har kontakt, og Sømmer vil dette der. Men det nesten at Nederland får sin største mulighet I kampen.
hvis Kristiansund hadde kommet seg forbi. Vi nærmer oss nok de første byttene i denne kampen. Nederland i alle fall har jo sterke navn på benken som kan settes inn. Det er risikabelt spill fra Nederland, men de kommer seg ut av forsvaret og får frispark der. Gravenberg som blir tatt av Roma-spiller Eladraoui. Og for eksempel Reinders, som ikke varmer opp. Han står og ser på City-spilleren. Vi har Fout Weghorst, spissen, veteranspissen, som selvfølgelig alltid kan skape noe, men det har ikke vært mange innlegg som kanskje hans forte. Her vinner i alle fall Marokko-ballen. Nei, de må nok ta noen grep, Nederland, for akkurat nå så er Marokko det beste laget. Vi har spilt 20 minutter den andre omgangen nå. Venter på første målet da i Monterrey, men dramatikken, den har vi. Nerven er her. Etter lagene skal ut, etter lagene skal videre. Jubel eller fortvilelse for Marokko eller Nederland. Marokko med ball. Og Ani for de kvite. Med seg unge Boadi. Og så tar de runden bak. Tredje sentrale der, Elanaoui med ball. Går smått med de. Venter på muligheten. Men det er frem og tilbake enn akkurat nå. Nederland står bare og venter. Veldig varierende underholdningsverdi i kampen. Av og til så er det bedagelig gangfart, og så hogger det til i noen minutter, og plutselig får du muligheten. Men nå går det mest bakover for Marokko, mens Nederland de løper imellom og forsvarer seg mot afrikanerne. Publikum er fornøyd. Ball er tilbake igjen til Bono i det marokkanske målet. Kommer Nederland opp igjen. Han slår langt til keeperkollega i den blå drakten på andre siden. Van Bert Verbrugge. Som aldri har spilt i Nederland. Han kom fra Anderlecht i Belgia før Brighton, der han er nå 23-åringen. Og så har vi drikkepausen vår. Det er ca. 30 grader i Monterrey, så det er varmt og godt, men tempoet har vel ikke vært så enormt at en egentlig trenger den. Her håper jeg trenerne tar grep, så vi får litt mer tempo i det. Et mål selvfølgelig hadde satt fart på greiene. Ronald Koeman nede samler troppene sine, skal gi noen instruksjoner. Det er jo litt av en type. Vi som er gamle nok husker jo han som en forsvarsklippe, særlig for Barcelona. Husker han avgjorde en Europacup-finale på et knallhardt frispark, som var en slags sånn signatur for han. Men han er jo faktisk den eneste i historien som har både spilt for og trent alle de tre store klubbene i Nederland. Ajax, PSV Eindhoven og Feyenoord. Han har vært i Benfica, Valencia, Southampton, Everton og selvfølgelig i Barcelona. Da. Han er andre periode nå som landslagstrener i Nederland. Tok over i 2018. Reiste det laget egentlig etter de hadde misset både VM og EM som hadde vært før. Men i 2020 så fikk han drømmejobben i Barcelona, og da var det agore til Catalonia. Men han er tilbake på landslaget, har vært det siden 2023. Semifinale i EM i 2024. Og nå er vi i VM i 2026. Så ja, hva ender det opp med nå? Det får vi kanskje svaret på i kveld. Vær en skuffelse for Oranje å ryke ut her mot Marokko, men fullt på høyde Marokko. Ser det ut som at Nederland skal gjøre to bytter. Wout Weghorst vel, som ser ut til å være på vei inn
for Oranje kommer inn til sin 53. landskamp. 33 år gammel er Wout. Jeg tror når jeg leser meg opp på det, så hadde jeg nesten tippet at han var langt eldre. Synes han har vært en veteranangriper I hvert fall 10 år. Og så det Coop Miner som kommer inn, Juventus-spilleren. Og ser det ut som. Skal vi se hvem Nederland tar ut da, når jeg kommer tilbake fra denne drikkepausen. En litt annen type angrepsspiller selvfølgelig Vegårst enn de Nederland har der fremme. Coop Miners jo I utgangspunktet sentral midtbanespiller, etablert seg på Juventus-laget etter overgangen fra Atalanta. Men noe må Coop Miners gjøre. Han har jo Malen på benken, har Memphis Defay, har Quinton Timber selvfølgelig, og Reinders som vi har nevnt. Så det en sterk og god tropp, ganske kanskje jevn da. Det Ake som går ut, og det Brobby. Fikk det ikke helt til I dag, Brian Brobby, som jo hadde skårt tre mål før I turneringen. Nå det Wout Weghorst som skal prøve å score sitt første. Så vi I gang igjen etter drikkepausen. 71 minutt står det på uret. Og Marokko har balen som de har hatt så mye før I denne kampen. Fjerdedel igjen, ordinær tid, men det kan bli... Mye mer fotball her I dag. Prøv.

seire Oranje gruppe 1-0. Lagkameraterne samler rundt han, og han kommer seg opp i stående. For en vek har det vært for Cody Gakpo. Mistet et ufødt barn. Skåret for Nederland. Nå kommer denne kampen til å åpne seg. Weghorst umiddelbart inn, og du ser at han er beveget Cody Gakpo. Han gråter. Han ser opp mot himmelen. Han puster tungt. Han har sendt Nederland i ledelsen i Monterrey. Lagkameratene skjønner hva som går gjennom hodet på Cody Gakpo. Og han gjør korsets tegn og peker mot himmelen. Vegas vinner hodeduellen på midtstreken. Sømmer vil storme gjennom. Han blir tatt eller går ned, men liggende klarer han å snu seg rundt. Slår ballen til lagkamerat Gakpo. Og Gakpo fra straffemerket. Han får ball over utrusende Bono. Klarer akkurat å unngå taklingsforsøket fra den marokkanske forsvarsspilleren. Ballen går midt i målet. Gakpo går ned. Nederland går til himmels. Da kommer denne kampen til å åpne seg. Her kommer Sømmerville, som absolutt har forsvart startplassen sin. Har vært den mest eksplosive angrepsspilleren for Nederland. Og får jo si at det der var coaching i verdensklasse, som man sier, fra Ronald Koeman. Fikk inn på Weghorst, som løsner opp i det. Og er det rettferdig? Kanskje ikke. Men Nederland, de tar det de får her. Ikke direkte urettferdig i hvert fall. Nå blir det dramatiske minutter i Monterrey, for nå må Marokko fremover, siste 16 pluss tillegg, eller så må de hjem i enorm skuffelse. Diaz, nå ligger Nederland lavt. Nå må Marokko frem. Nederland har Sømmerville og raske spillere der fremme for å kontra. 24. målet til Cody Gakpo i den 54. landskampen. Cody Gakpo kunne også ha spilt for Ghana og Togo. Alle i Nederland er glad for at han valgte Oranje. Frenkie de Jong misfornøyd med å få frispark mot seg midt inne på egen banehalvdel, men frisparket er gitt. Snakker de marokkanske trenerne sammen om hva neste grep skal bli fra de. Får vi se hva Wahbi har i ærmet. Første han gjør er å bytte ut en midtstopper, Riyad. Og inn kommer nummer 26 for Marokko. PSV-spiller Anas Salah Eddin. Rett nok er han romerspiller, men har vært på lån i PSV. Født i Nederland, inn mot sitt fødeland her. Ble ikke en del av det marokkanske landslaget før i desember. Her får Vegas ball. Det betyr at Nederland kan storme fremover, men ikke i den rollen han er aller best fout. Har litt sånn Haaland-frisyre med man-bønn og langt bak. Viking-looken også for Fout Weghorst. Som nettopp har gått fra Ajax til Twente. I Nederland det også. Erik ten Hag, sportsjef i Twente. Og så er det frispark nok en gang til Marokko. Sampaio, dommeren gir ikke kort denne gangen heller. Det kunne han kanskje ha gjort. Det er Koopmeiner som slipper unna der. Ikke innleggsposisjonen vurderer Marokko det til. Starter bare kort. Så er det godt gjort inn i feltet for Marokko. Får de med seg den? Nei. Får den vekk, og så vinner de ballen tilbake igjen på 20 meter. Prøver helspark igjen, og det blir for tett. Det er Jong, men Marokko med ballen. Spiller inn i midten. Her er Van Hekken igjen. Amen.

det blodige blonde håret fra duellen i første omgang. For han hadde den ut til et hjørnespark til Marokko fra høyre kant. Allerede ser vi litt mer desperasjon fra nordafrikanske laget for å få noe til å skje. De har 13 pluss tillegg for å få utligningen sin. Hjørnesparket fra høyre inn foran. Hadde på første. Vekk fra en nederlandsspiller på bakhåndet. Kan de skyte. Rett i en nederlandsspiller den også. Den hadde en veldig fart fra Salah Eddin, innbytteren. Men Nederland ligger nå lavt og venter på neste bølge fra Marokko. Innlegget nok en gang inn i feltet. Det er bra slått. Går ned. Dommer sier nei. Marokko vil ha straffespark. Og ligger nede med en skade. Det er vel Denzel Dumfries som er en slags brytekamp med den marokkanske spiller Saibari der inne. Nei, det er nok ikke straffespark, synes jeg. Dumfries, han er oppe og går igjen. Litt haltende. Han blir en nøkkelspiller. Kvalitet, Denzel Dumfries. En av de beste spillerne på Inter seriemesteren i Italia i år. Er rapportert på ønskelisten til både klubber i Premier League og i den saudiske ligaen. For vi ser da hva Denzel velger å gjøre. Fra Rotterdam, Denzel Dumfries. Han er oppkalt etter Denzel Washington, faktisk, skuespilleren. Så det er jo litt tidig. Han var fast bestemt på å bli landslagsspiller for Nederland, bli profesjonell fotballspiller, men i begynnelsen ble han latterliggjort fordi han hadde så dårlig teknikk. Så her er det bare å øve, folkens. Selv om utgangspunktet ikke er det beste, så gjelder det bare å stå på. Følge Denzel Dumfries sitt eksempel. Marokko har gjort et dobbeltbytte. El Morabet kom inn fra Strasbourg. Og nummer 16 må ha skåret i forrige kamp, gjorde Gassim Yassin. Og så er det en hodeskade her. Ravenberg, jeg tror det går bra. Holder på å tette litt til her. Det var Boadi, 18-åringen, og Brahim Diaz, Real Madrid-spilleren, som aldri klarte å ta tak i denne kampen, som gikk ut for Marokko. Nå er det nederlenderne som jubler på tribunen. Tiden jobber i deres favør nå. Det er foreldrene til Cody Gakpo vi ser på tribunen som jubler for sønnen, som gråter for sønnen. Som ligger an til å bli matchvinner i det som er en så dramatisk uke for Gakpo. Og nok en nederlandsspiller får altså hjelp med en hodeskade, Gravenberg denne gangen. Vi er på 81 minutter om få sekunder i Monterrey. Nederland leder 1-0. Skåringen i det 72. minutt. Marokko ser at VM-drømmen ryker. De er på vei der. De har litt over 10 minutter til å få ting til å skje, Marokko. De må fremover i større grad. Stadig større grad så må de fremover. Nederland vet det. De ligger lavt. De venter på kontringen. Prøver de seg på høyre kanten. Vrir inn sentralt og ut på venstre. Har ikke skapt noe på venstre av betydning, Marokko. Her prøver de seg. Stikker gjennom. Ballen har en god ball det, men litt grann for lang for innbytter Yassin.
begge innbytterne altså fra franske Strasbourg. Nederland høy i presset for en gang skyld. Marokko kommer seg forbi det. Finner ikke passningen fremover. Må heller ta veien langs bakken på høyre. Så stopper det opp Yassin der, så velger feil. Går bakover. Prøver de en veldig vanskelig ball inn sentralt. Coop Meiners vinner den for Nederland. Prøver å kontra da Nederland. Og her er det rom. Cody Gakpo over midtstreken. Med seg Weghorst og med seg Sommerville. Og med seg flere. Men treffer ikke en eneste av de. Der er ikke Gakpo heldig med involveringen. Og fremover fra Marokko igjen. Har ikke skapt all verdens etter Nederland sitt ledermål. Fått dette inn i sitt spor, Oranje. 7 minutter igjen å holde ut i Monterrey, så er Kanada neste utfordring i Houston. Og det er lettere enn Marokko i Monterrey, i hvert fall i utgangspunktet, men i dette VM aldri tar noe sikkert. Nå ligger Nederland på 30 meter med de øverste spillerne. Vent, det kommer chip i bakrommet, men det er jo nesten ikke bakrom. Da blir det vanskelig. Fabryggen, han har ingen problem med å løpe ut. Legger den ballen død med beina og venter på at en marokkansk spiller skal presse han før han plukker den opp. Så dyrebare sekund tikker vekk. Så er det vel en hands der på Sommerville. Jeg forstår ikke det helt selv. Det så sånn ut for meg og for dommer. Men blåst er det i hvert fall, så da er det en hands. Men han var jo veldig, veldig avgjørende for målet som kom. Crescencio Sommerville. Så har vi nok et nederlandsk bytte. Det er Timber fra Marseille som skal inn om etter hvert. Står klar der. Og tror Nederland skal til og med gjøre dobbeltbytte. Men først så prøver Marokko å få utligningen. Nei, det vil si ikke helt Marokko nå. Har ikke klart å sette i gang noe ordentlig slutspurt. Her kommer Nederland på en spurt fremover i banen. Dumfries inne i feltet, ned foran kan avgjørelsen komme, så er han uheldig med sentringen ut der, som bare blir en sleiv ut til en forsvarsspiller. Et kjempeløp hele veien ned av Denzel Dumfries. Og så kommer Marokko fremover, Saibari. Han har med seg en i midten. Han har Virgil van Dijk på seg. Forsvarsspill i verdensklasse fra van Dijk. Kaptein går foran. Får frispark og en perfekt timer-takling av Virgil van Dijk. Saibari for sent ute. Klippe 34-åringen og Nederland unngår farligheter på en sjelden kontringsmulighet for Marokko. Kommer bytte for Nederland. Van der Feen skal ut. Og så bytter du ut nummer 8 med nummer 8, Marokko. Det er feil. Men det er Gravenberg som går ut her. Forsvarsspiller Jorel Hatto kommer inn også. Chelsea-spillere. Ja da, de spiller ut i kortene de har nå. Begge trenerne, El Kanouch. Går ut for Marokko, og Talbi kommer inn, Sunderland. Marokko må fremover nå, vi er på 86,5 minutter. Nederland har fått ledermålet i Monterrey, ligger an til å slå ut marokkanerne. Men nå er det desperasjon i større og større grad fra nordafrikanerne kvitt her i dag.
Fremover med ballen. Blir duell der. To nederlandere i duell. Noen gang vondt i hodet, men Nederland kommer fremover med ballen under kontroll. Wout Weghorst avanserer forbi en, avanserer forbi to til 16 meter. Så blir han stoppet. Og en sklier for en takling av nederlandske spilleren. Timber til Gakpo. Skal det bli to mot skåret inn i feltet. Skyter i en marokkaner. Hjørnespark. Nå er det åpent begge veier, men det er Nederland som skaper mest. Nå har ledelsen og skaper mest. Diop som takler den ut i hjørnespark. De nederlandske supporterne i oransje, de heier fram sine menn. De siste minuttene nå, de har fått denne kampen i sitt spor etter at Marokko var det beste laget lenge. Coop mener skal slå hjørnesparket fra høyre. Skubber frem alt fremdeles Nederland inn foran. Den får Marokko vekk. Et trekk, så klarer Nederland å klarere den vekk mest for å unngå kontringen. Mer enn å prøve å sette i gang et angrep selv, men det er viktig nok det var farlig når tre marokkanere kom stormene. Her kommer Marokko fremover. Noe må skje. Ut på venstre kanten. Det åpner seg litt her nå. Brahm spiller Marokko. På hjørnet 16 meter går en spiller ned. Han blir liggende. Det gjør at de ikke har så mye folk inn i feltet. Ligger der fremdeles marokkaneren. Tror ikke det er skuespill, for det er viktig å ta hver en mulighet nå. Det er Saibari som ligger og vrir seg på 20 meter, mens Marokko er i angrepet. Ser på reprisen at han kunne godt fått et frispark der, for nederlenderen Timber. Han henger på han og får han ned, så er usikker på hvor i den situasjonen han får så vondt i hodet, for det var ikke noe slag eller noe sånt. Han faller for kjært, tror jeg. Men de marokkanske supporterne, de rister på hodet av utviklingen de ser her nå, og av at minuttene har tikket opp til 89 på stadion. Nå begynner tiden å renne ut for Marokko. Noe må skje. Det er vel 6-7 minutter overtid å spille, men allikevel, nå har de dårlig tid, Atlasløvene. De fremdeles tar seg tid til trekk i bakre rekke. De opp nå ut til Hakimi. Han de stoler på da. Prøver å stikke igjennom, men rett i en nederlender og bare innkast. Vi får øyeblikkelig vite hvor mange minutter som er lagt til her i Monterrey. Men de har ikke så god tid som spillestilen skulle antyde, i alle fall Marokko. Når ballen går mye på tvers, og vi er på 90 om et par sekunder. Så setter de fart fremover, det må de nesten. Og Nederland ligger og forsvarer seg, og de har ikke noen nøkkel til å åpne. Så kommer innlegget inn i feltet! Nei! Forsvarsspilleren Diop har kommet seg frem mellom de nederlandske forsvarerne. Heddeballen i mål. Der brister det for Nederland. Når vi akkurat har tikket inn i de 6 overtidsminuttene, er vi like langt i Monterrey. Fulham-spiller Issa Diop med sitt første landslagsmål for Marokko i den aller største stunden. Da lukter det overtid. Da lukter det ekstra omganger i Monterrey. For en dramatikk vi har her i Mexico. Når Marokko og Nederland møter serieprisen her, han kommer seg imellom. Ingen henger på han. Midt mellom Coop Miners og Van Dijk. Stiger han til værs. Får hodet på den. Utdagbart denne gangen for Kjøl. Fabrikken. Nydelig hedda. Rett under tverleggeren. 1-1. Og Virgil van Dijk, som har vært sjefen der bak til nå, ser at der henger ikke formasjonene sammen. Og de marokkanske supporterne
har gått fra den djupeste fortvilelse til den mest ekstatiske eufori på tribunene i Mexico. Helt sikkert hjemme i Marokko også, og der marokkanere ser denne kampen. Ok, vi er på 2 minutter over tid av de 6, det blir sikkert litt til. Men nå blir det interessant å se hvordan den justerer seg. Både fra Marokko, allermest fra Nederland, som hadde dette i sin hulehånd. Det koker på tribunen fra marokkanerne. Naturlig nok, og her kommer de igjen. Skal de få seiersmålet også? På den høyre kanten. Innover banen. Tar med seg sentrale spillere. Fremdeles har de tempo fremover, så snublefot der. Og Van Dijk og Frenkie de Jong kan komme fremover for Nederland. Har kontrispillere, hvis de får kontroll på denne her. Timber som går ned og får frisparket der. Litt billig kanskje, men frispark er det nå uansett. Koeman skuffer selvfølgelig, men han må jo holde hodet kaldt nå. Hva gjør du? Det blir en lang kveld. Lang morgen for oss i Norge. Kveld i Mexico. I Nederland er det sikkert mange som har vært sent oppe, som må bare leve med at her blir det en tung dag på jobb i morgen, hvis vi jobber helt tatt. Skal prøve å legge den inn i feltet Nederland. Hoopminer står der ute, har jo Vegas der inne. Skal han bli matchvinner nå? Langt bak er Van Dijk inn i feltet, hadde den mot mål, men bak streken, og ikke denne gangen for Nederland. Oppgitt Virgil van Dijk at de ikke klarte å holde null. Det var egentlig en situasjon der en skulle tro at de hadde kontroll, men det er en tellefeil der. Det kommer en ekstra angriper inn, midtstopperen kommer opp, og da er det ingen som har han kommer seg imellom de ellers så solide forsvarsspillerne til Nederland. Bono slår den ballen, opp her vinner Nederland på hodet. Vegas hadde den ballen feil vei, og litt rot og tull nå inni de 2 siste overtidsminuttene, i alle fall i utgangspunktet, blir vel kanskje etter på grunn av målet som kom etter 90, og så får Marokko frisparket der, synes det var riktig. Det er fris som kjører over den marokkanske bekken der, og helt greit frispark til Marokko. Ja, skal vi få andre 16-delsfinale på rad som går til overtid og straffespark da? Si overtid med en ekstra omgang, som er en veldig lang form for overtid. Marokkanske tilhengere, ingenting imot litt ekstra fest på tribunen her, som det jo blei etter at det så ut som om Nederland skulle ri dette ut. Så kommer Marokko fremover, kanskje skal de få en mulighet til inn i feltet, kommer den ballen ryggen mot målet, Frenkie de Jong får en fot på han. Nederland fremover, slår litt i blinde, men Fart Fegost er der, her kommer Nederland, Sommervill har med seg folk i midten, på 16 meter streken inn i feltet, så blir han taklet i siste liten, kjempe takling av Moussaïr Mazraoui, og der er det nesten for Nederland, Mazraoui helten i den situasjonen. Oi, oi, oi. Kommer Marokko. Vi får nok litt ekstra. Vi er nesten på 6 minutter. Skal vi få en avgjørelse? Nei, ikke der. Nederland får tak i den, og vi takler ganske brutalt der Gakpo. Kommer seg opp igjen. Saibari som har vært nesten, mye nesten, med spissen, som altså er ryktet til Bayern München, at han skal være nesten klar for de. Vi får se hva godt han er det. Nederland skal slå langt. Vi er på 16. 6 minutter og 15 sekunder av overtiden var annonsert 6, men det kom et mål, så vi får kanskje 7. Innkast til Nederland, høyt i banen. Skal de gi det et forsøk før ekstraomgangene er et faktum her?
Lenger bak, sier dommer. Skubber frem luftskytset sitt Nederland nå for å få et langt innkast inn i feltet. Dumfries skal kaste så langt han kan. Det er et stykke det. Lander godt i feltet, men Marokko har hodet på den. Skal de kontra? Nei, Dumfries løper den opp, og der sier den brasilianske dommer at vi tar ekstraomgangene. 1-1 ble det. Fikk 1-0 til Nederland i det 72. også på overtid, så rakner det for Oranje. Marokko ikke ufortjent for utligningen sin. Snart er vi tilbake igjen med i alle fall 15 minutter mer fotball.

Ja, vi trengte å puste litt ut der at den avslutningen vi fikk av Nederland og Marokko, der altså Marokko kom tilbake igjen på overtid og berget håpet om et suksessfullt verdensmesterskap etter at Nederland hadde ledet lenge. Nå er vi altså inne i ekstraomganger øyeblikkelig fra Monterrey. Og det blir interessant å se hvordan dette utvikler seg om etterlagene virkelig går for å få et seiersmål og avgjøre dette før straffe. Det er jo ofte sånn at det går til straffe når det kommer til ekstraomganger, men vi får se da hva som skjer denne gangen. 1-0 med Cody Gakpo i det 72. og så det første overtidsminuttet. Issa Diop, midtstopper, fremme i angrep, hadde ball i målet. Nederland først i angrep i den første ekstraomgangen. Angriper mot høyre, sånn som vi ser kampen. Innkast til Marokko nede i eget felt. Dommeren teller, men ballen kommer i luften til slutt. Van Hekken med han klatrer over Saibari, hadde ballen i bakken ute nok et innkast. Den marokkanske trener Ouabi gir beskjed å få ballen ned på bakken, ta det med ro. Marokko har skapt de fleste sjansene her i Monterrey, og det er ikke urettferdig at de fikk utligningen sin til slutt, selv om de brukte altså 91 minutter på å få ballen i mål. Innkastet Nederland. Fomlet åpning i ekstraomgangen her, men det er bare gått et minutt. Ikke så allverdens ønske om å ha høyt tempo. Dumfries kaster ballen fremover. Ja, det er bra gjort av Weghorst som får den under kontroll. Han får også frispark. Og marokkaneren tar med seg ballen litt, noe som skaper oppstandelse blant de oransje spillerne. Vi venter med å ta dette frisparket, sier dommeren, noen av det som ikke roter tull her. Vent på fløyten. Og han legger ballen til rette, og vi kan snart få ballen i spill igjen. Ser ut som de skal slå den ballen inn i feltet, skubbe opp de høyeste og beste hodespillerne. Kåp Miners slår den inn, Van Dijk er der oppe, det er Van Hekken også. Den ballen kommer til slutt ut til Nederland av Gakpo på venstrekanten, så kommer innlegg inn i feltet! Den er fri, kan Sommerville skyte. Han får aldri det, og det blir blåst frispark utover på grunn av en hands som den brasilianske dommer har sett. Og da blir det ingenting ut av det denne gangen for Nederland, som ikke har skapt all verdens. De skapte målet. Det holdt på å være nok. Men nå må de skape mer for å kunne avansere hvis de ikke bare skal satse på en redning fra den gode fanen. Bart fra Bryggen da, som berger Nederland et par ganger. Mot det bra Weghorst. Spretter nesten til en nederlandsspiller i farlig område. Får den vekk Marokko. Klart å være åpnere når ene laget leder. Det er ikke til å stikke under en stol. Da må en risikere, og fikk belønning for det til slutt. Men Nederland kunne også ha kontra inn 2-0-mål som ville ha drept kampen. Nå er en litt mer forsiktig igjen. Ja, så er det nesten at en god stikker når Denzel Dumfries. Men innbytter Salah Edin, han får den ut til innkastbare for Nederland. Koeman viser sånn tegn at som kan vel tolkes som et legg-innlegg. Hun har innlegg inn i feltet. I hvert fall sånt en over en bue med hånd som kan tolkes på den måten fra Ronald Koeman, den tidligere elitestopperen som nå er landslagstrener. Så kommer innlegget. Bono er der ute. Krasjer med egen spiller, men får bokser vekk ballen. Og så er Marokko heldig som får et frispark. Dommer mener Frenkie de Jong er for røff i duellen. Det var kanskje
strengt av dommer, og det mener De Jong. Men det han som bestemmer dommerne, altså. Så det nytter ikke å klage over det, Frenkie. Marco tusler fremover. Av og til har de et ekstremt lavt tempo, marokkanerne. Og så hogger de til når muligheten byr seg. Nå er tempoet lavt. Får vi se om angrepet kommer plutselig. Nederlenderne presser i hvert fall oppover. Sømmervillene holder farten opp på han. Har de Wout Weghorst. Høg. Og litt tyngre spiller. Og Sømmervill. Liten og kjapp. Gakpo på den tredje da. I frontrekken på den venstre vingen er vel en slags blanding. Marokko har ikke kommet seg til midtstreken enda. Det går smått med de nå. Og helt tilbake til egen keeper. 5,5 minutter gått av den første ekstraomgangen. 1-1 i Monterrey. Et av lagene må ut. Et av lagene skal til Houston på lørdag. Og møter Kanada der. Da vil vinneren her være en ganske stor favoritt til å avansere til en kvartfinale i VM. Men først må de forbi hverandre. Saibari inn i feltet. Forbi! Her er det 2-0! Kjemperedning! Bert Verbruggen er matchvinner for Nederland. Og det er jo helt utrolig at han klarer å ta den ballen. Helt alene på straffemerket er marokkaneren. En vanvittig redning. Og hvordan, Sofyan Rahimi, klarer du å unngå å score der? Sette den i kneet og så i hånden på Verbruggen. Og han kan nesten ikke tro det selv. Ai, ai, ai. Det er en enorm mulighet. Hjørnesparket da. Kan de bruke dette til å oppbildne seg? Vekk fra Nederland. Spilte seg flott gjennom sentralt der, Marokko. Høg presisjon og klasse. Det er bare avslutningen som mangler. Frispark til Nederland. Her er det kjefting og smelling. Bert fra Brykken. Ja, det er en kjemperedning. Helt enorm redning. Det skal være mål. Jeg var helt sikker på at det skulle bli mål. Fremdeles 1-1. Du får ikke sove i natt, Rahimi, om en skulle tape denne kampen her. En får ikke større muligheter enn det spissen gjorde der. Spillet i Emiratene gjør 30-åringen. Som har kommet inn for Marokko. Nederland. Prøver seg, men de skaper lite. Vaseballen ut til et innkast for Marokko her også. Ja, vil ha ballen i gang. Der kommer han i gang. Nederland vinner ballen i gunstig posisjon. Kommer de seg igjennom. Det går for sent nå. De ikke har så mye ljus. Her er de på bakfoten. Og Marokko kommer forover. Kommer den lange passningen. Van Dijk i løpeduell mot nevnte Rahimi. Og den vinner Virgil van Dijk. Innkast til Marokko. Det er Marokko som er farligst. Og nå er det flaks for Nederland at de ikke ligger under her i Monterrey, for dette burde Marokko ha ledet nå. Har ballen mest også. Kan virke omstendelig ofte, men de leter og leter og leter etter åpningen. Og det kreves at Nederland er disiplinerte hele veien og får stoppe dette.
en åpning, så hogger de til. Marokko et spennende fotballag. Her kommer de fremover et tak, setter litt mer fart, og så tette det seg og roer de ned litt. Men de har i hvert fall flyttet ballen inn på Nederland sin banehalvdel. Inn i midtsirkel. Nederland bare ligger og venter nå. 10 minutter spilt av første ekstra omgang. Skal ha 2x15 uansett. Skal det kanskje være en avgjørelse fra straffemerket. Spiller på tvers. Leter til åpningen. 100 minutter passeres. I Monterrey. Ut til høyre. Men inn igjen i midten. Nå det god fotball. Nederland bare står og venter. Marokko triller. Ingenting skjer akkurat nå. Publikum koser seg med passningsspillet, i hvert fall de marokkanske. Nå tror jeg vi skulle hatt et sånn passivt tegn som man har i andre idretter, at hvis ikke en prøver på et angrepp snart, så får den andre ballen lage ballen. Her det nesten at Marokko kommer igjennom. God takling fra Nederland. Marokko får ballen tilbake igjen og fortsetter med trillingen. Ja, de kom jo av og til. De leter til åpningen. Det ikke bare det at de vil spille ut klokken. De åpner og flytte på nederlanderne ved å trille ball. Som Pep Guardiola sa, målet ikke å flytte på ballen, det å flytte på motstanderne. Vegårst, han klarer å vinne ballen, og så blir han avblåst, for noe det hans. Der det en ganske god mulighet han kommer gjennom der. Han protesterer ikke bare til Vegårst, så det det vel riktig. Han blokkerer den frispillingen med hånden sin, så da det greit at det blir blåst hans, men det nesten at Nederland får det bruddet de trenger og kunne fått en god målsjanse. Marokko da, på høyre kanten nå. Hakimi der fremme. Skal vi få innlegget inn i midten heller. Ut på venstre. Leter til åpningene. Kommer høyere og høyere i banen nå. Innlegget går rett i en nederlander. Får ballen tilbake igjen. Gjør Marokko. Kan prøve på ny. Utfordrer på hjørnet 16 meter nå. Og så blir det for vanskelig. Nederland holder på å vinne den tilbake igjen. Men Marokko sterkest i neste duell og får ballen i hvite bein igjen. Ja, de tidvis veldig aggressive i Nederland. Og de skjønner at de har en sjanse. Da kommer de i 100. Men Marokko klarer å holde på ballen nå som de har gjort i nesten hele denne første ekstraomgangen som går mot sin konklusjon. Et par minutter har vi igjen før skal bytte siden og få siste kvarteret. Marokko med ballen hele tiden mot de oransje som holdt på ledelsen sin helt inn i overtiden. Nå det Marokko som nærmest seieren, men fremdeles i stillingen 1-1.

Trille ball Marokko. Har endret karakter nok ekstremt denne kampen. I første omgang var det Nederland som hadde ball klart mest. Men både i andre og særlig nå i første ekstra omgang så er det Marokko som har ball nesten hele tiden. Uten at det skjer veldig mye i mesteparten av tiden. Det er mest trilling. Plutselig hogger de til, og de burde jo hatt ledermålet her, som igjen hadde fått kampen til å endre dramatisk karakter. Inn i siste minutter den første ekstraomgangen, og Marokko kommer med litt fart på kanten inn i feltet nesten. Van Dijk klarer å plukke den opp. Kan Nederland komme, men det blir halvhjertet. Får bare frispark der, Timber. Og da er det nok en gang litt kjekling og krangling. Da man har relativt god kontroll. El Enawi som bryter kontringen. Godt gjort av han. Og Nederland har ikke skapt noe som helst siste kvarteret. Hvor man tenker så det knaker der nede. Et eller annet man gjør, for ellers er det beste han kan hoppe på. En straffesparkkonkurranse, og det virker jo ikke som en helt usannsynlig utfall det, sånn som dette utvikler seg. Vi er på overtid den første ekstraomgangen. Nederland har fått et innkast høyt i banen, skal kaste den langt en fris inne i feltet. Her vinner marokkaner, og så er det tid for å skifte side. Ja, Bert Verbruggen er dagens mann så langt for Nederland. Han hadde en vanvittig redning i første omgang. Et par kvalifiserte redninger etter det, og så denne i første ekstraomgang som er helt vill. Han blir reddet litt selvfølgelig av at avslutningen kunne vært bedre, men allikevel. Bart Verbruggen fra Brighton i sin 33. landskamp, og det kan fort bli mange, mange flere for 23-åringen. Må ha seg litt væske her nede. Dette er en lang dag på jobben for de nederlandske spillerne og de marokkanske, men nå er det nederlanderne som blir kjørt her i ca. 30 graders varme. Heldigvis har solen gått ned for lengst på Monterrey, og nattemørket senker seg over det nordøstlige Mexico. Kvarteret holder ut for Nederland som det ser ut nå, for de skaper ingenting fremover. Og Marokko, kommer de til å gå for det i enda større grad for å få en avgjørelse før straffe, eller føler de seg komfortable med en sånn situasjon? Hvem er vel det? Lyser opp i Monterrey dette stadionet her, som er hypermoderne. Flott arena. Stålkjempen i Monterrey som slår av lyset for VM etter kampen her i dag. Byområdet med omtrent 5 millioner innbyggere her. Det var her det ble spilt kamper i VM i 86, rett nok. Så er det stadion Revor, det bygde opp et nytt på samme sted. Det heter Estadio Tecnológico. Så historien er med. Så er det siste oppildning før siste kvarteret. Ser ut som Nederland gjør klart et innbytte til. Men venter litt med den. Koman i den svarte t-skjorten. Spillerne i den oransje drakten. Guns and Roses på anlegget i Monterrey.

disse andre ekstraomgangene blir jo alltid preget av slitne bein. Gjør jo ofte at kampene, om en litt ufrivillig, endrer karakter. Har Nederland med vilje lagt seg bakpå for å kvile. Har litt kreft igjen. Eller blir de bare presset så lave? Her begynner i hvert fall Marokko den andre ekstraomgangen som de holdt på i hele første, med å trille ballen rundt. Skapte denne ene store muligheten, skaper de en like stor mulighet i den andre ekstraomgangen, så jeg ganske sikker på at vinnermålet kommer på den, for det en sånn situasjon som blir mål 4 av 5 ganger. Men Fabryggen var der på den femte her, altså, og da er det fremdeles 1-1 etter 105,5 minutt spilt her i Mexico. Når vi kommer til 120, da er det straffe. Marokko ser etter åpningene, triller på tvers. Disse de opp målskårerne tilbake igjen i forsvar. Kom på dette løpet forover som utligner på overtid. Så vinner Nederland ballen. Skal de komme på en kontring helhjertet? Cody Gakk på krysset midtstreken, men han er alene der mot 3 i hvite drakter. Han får ikke med seg den ballen mot overmakten. Og så er han for sen i en takling der. Og frispark til Marokko. Publikum er ivrig på de her vikingropene sine, hvis det ikke sikkert de kaller det for det, men jeg forbinder det i hvert fall med Island. Og de var med i mesterskapen av dette klapperopet. Nederland ligger bare og venter på at Marokko skal angripe. Det gjør de jo, men det går sakte, og de vil ikke risikere mye heller. Marokko. Alle lag har vel øvd på straffespark. Har jo den situasjonen, nå har vi hatt en del, kom en lange passningen fra Marokko gjennom. Coop mener, så han får beina den unna, rett før at den marokkanske angrepsspilleren får kontroll på den. Og så får en ingen frispark nederlenderne. Marokko kan begynne på ny. Det har jo vært mål mot slutten av disse kampene. Brasil avgjorde på slutten. Kanada avgjorde helt på slutten. Marokko utligner på overtid. Bare Tyskland det, så aldri klart å få vinnermålet i noten mot Paraguay og røyk på straffa der. Den store overraskelsen til nå i dette slutspillet. Det vil ikke være en overraskelse hvis Marokko eller Nederland skulle tippe dette i sin favør. Dette er to helt jevne lag som møtes her i dag. Og akkurat nå så bare triller de rundt ballen, noe som ikke skade det inntrykket. Marokko er de som har ball hele tiden, men skaper veldig lite og har lite framdrift. Nederland mye mer direkte når de får tak i ballen, men det er sjelden imellom hver gang. På høyre kanten nå Marokko. Fram og tilbake, men stadig presser de Nederland litt og litt lavere. På høyre kanten og inn i midten. Nederland med fremste mann på 35 meter. Mart Vegårsson tusler rundt halvhjertet i press. Hakimi prøver inn i midten. Nå da Marokko, nei. Går ned der. Villa frispark. Nei, sier dommer. Og Nederland tar over kontrollen. Oppe på 69% ballbesittelse for Marokko, etter at Nederland var på 60% ballbesittelse i den første omgangen. Så her har kampen fullstendig endret karakter etter hvert. Nå får Nederland et frispark inne på Marokkos banehalvdel, og så får de inn en spiller til Nederland. Et forsvarsbytte det.
Martin De Roon fra Atalanta I Italia. Han kom inn, og Frenkie de Jong ferdig for I dag. Midtbanedirigenten til Nederland. Og det ingen regn der I dag, selv om Nederland har et bytte igjen, så ser det ikke sånn ut. Nederland slår frisparket langt inn I feltet. Van Dijk der oppe ballen inn I feltet, vekk fra Marokko. Får den tilbake igjen, gjør Nederland, men så kan Marokko komme på en sjelden kontringsmulighet. Det går ikke fort nok fremover. Nederland kommer tilbake igjen, men setter I hvert fall litt tempo etter hvert Marokko, og så stopper opp. 5,5 minutter den andre ekstra omgangen. Vi holder oss på 1-1. Ingenting har skjedd I denne omgangen. En enorm mulighet for Marokko I den første. Det oppsummerer egentlig ekstra tiden her. Så kommer Marokko på venstre. Litt fart I det inne I feltet. Vekk fra Kob Miner som har tatt plass I forsvaret. Vegårst alene der oppe mot marokkanerne. Han kjempegodt valgt Vegårst. Og Nederland får tak I ballen. Og så får de frispark. Og godt gjort av Twentes valgt Vegårst som jo også har spilt I for eksempel Manchester United. Wolfsburg hadde mange kamper. Burnley har vært rundt forbi. Har falt Vegas. Så kommer dagens første krampe på de Gakpo. Og hjelp av en marokkaner kommer seg opp. Så det verste tilfellet av krampe jeg har sett I dette VM. Frisparket skal komme fra inne I midtsirkel. Kob Miner skal slå den. Ja, det blir vinklet ut på kanten. Der var Vegas kom I duell. Ballen I feltet. Og blir utspark fra målet. Tenkte å prøve seg på et brassespark der Gakpo. Han slår jo opp igjen skaden sin når han gjør det, eller krampen sin. Og velter seg inn på banen igjen for å kunne få hjelp der I stedet for utenfor. Sånn det. Nå regner det på. Bytte, sier Gakpo. Kan jeg bytte? Og teknisk sett kan han jo det. Koeman gjør akkurat samme tegne bytte. Så da blir det bytte. Og vi ser hvem som kommer inn for Nederlands målskårer Cody Gakpo. Så lurer de på om... Ja, der kan Gakpo gå av banen. Og de får bytte sitt Nederland. Jobber som en helt, Cody Gakpo fikk målet som så ut til å sende Nederland videre. Så røykte på overtid, og nå Marokko det laget som fremstår mest sannsynlig til å score vinnermålet. Inn for Nederland Kluivert, sønn av sin far, Justin Kluivert fra Bournemouth. Angrep spiller ut, angrep spiller inn på det nederlandske laget. Vi over halvveis I den andre ekstra omgangen. Hvis noen vil ha vinnermålet, så har de 6,5 minutter på seg. Blir ikke mye tillagt tid I ekstra omgangene som regel, så det begynner å røyne på nå. Noe må skje, hvis ikke en bare satser på at en har den beste keeperen, de kaldeste hodene, når det skal avgjøres fra 11 meter. Det jo ikke noe mer dramatisk I fotball, men det har også et element av tilfeldigheter over seg. Som jeg skulle tro at en gjerne ville unngå hvis jeg følte en hadde en mulighet til å få seiersmålet. Men her ser jeg at også marokkanske spillere begynner å slite med kramper og den type ting. Det røyner på for noen og enhver her etter 114,5 minutt I varmen I Meksiko. Men det Marokko som har ballen I hvert fall. Over midtstreken, ser etter den lange passningen, får den ut til venstre kanten, så jeg bare der ute. Så vi får et innlegg her. Der kommer det. Inn på bakerste. Vekk fra en nederlandsk spiller der inne.
Mossoddi skårte, innlegg fra den siden Marokko, men ikke denne gangen. Denne gangen Nederland på plass. Sømmerville blir taklet, dere hører han får vondt. Han får ikke frispark. Og han blir liggende mens spillet går videre. Hakimi med ballen. Han ligger ute på sidelinjen, gjør Sømmerville. Så stopper dommeren spillet der for å gå ut og se hvordan Crescencio Sømmerville fra Vestham har det der ute. Ja, ser det på reprise at han blir sparket ganske hardt på leggen eller stemplet. Kunne vært det frispart. Skulle ikke vært gul kort eller noe sånt, men Salah Eddin, han treffer foten, ikke balen der. Clarence Seedorf, en av de nederlandske spillerne, tidligere storspillerne, som på tribunen og ser på at nå henger det og balanserer i en tynn tråd dette avansementet. Virker som Nederland sin beste mulighet å få dette til straffespark. Og det 4 minutter til vi der. Så det fremover for Marokko, men neste passning går bakover når det tetter seg. De holder på ball. Nesten hele tiden holder de på ball. Ja, snur ut, men det ja, kunne latt den gå ut Nederland, men

0: her i Monterrey. Prøver Marokko. Får de frispark mot seg der. Skal dommer droppe ballen av en eller annen grunn? Marokko får frisparket. Bare hadde en armbevegelse som kunne tolkes som andre veien, men det var jo et klart frispark til Marokko hvis det skulle dømmes frispark. Ja, godt gjort av den marokkanske vingen, nesten. Den glir utenfor.
1: Nå er det
0: veldig mye forsøksvis. Det er veldig lite som lykkes i angrep for noen av lagene. Har vært med unntak av den ene enorme målsjansen for Marokko, så har det strengt at det ikke skjedd noen ting i de 28 minuttene nå som vi har spilt ekstraomganger. Det har vært en spesiell fotballkamp i den forstanden at i store delene hadde skjedd null og niks, og så kommer Nederland fremover. Vi blir stoppet før noe farlig skjer, og ballen kom helt inn til Verbruggen, som smeller ballen opp og frem. Der er det en duell som Marokko vinner. Kanskje åpner det seg litt på tampen her nå, men det går baklengs for Marokko igjen. Og så av og til så har vi sett hva angrepskvalitet som ligger i disse to lagene. Kommer Marokko på den venstre kanten, prøver med 16 meter. Ser etter mulighetene til å gå innover banen, ja, nesten Nederland bryter den fremover. Så er det forsøk på en kontringsmulighet, men det blir ingenting ut av det. Er ikke nærheten Nederland å skape noe mot Marokko. Det har det ikke vært på en ganske lang stund. Men hvem som kommer til å dra lengste strået når vi er på straffa, det tør jeg ikke å si. Det er 50-50. Men Marokko har den rutinerte Bono. Nederland har den unge Verbruggen, som vil være den store helten hvis Nederland på en eller annen måte skal komme seg videre i dette mesterskapet. Uten han så hadde de vært ute allerede. Nederland med et kontringsforsøk nå, men det blir stoppet. Vi er 5 sekunder fra 120 minutter i Monterrey. Et minutt er lagt til, og det er vi i gang med. Nå eller aldri hvis en vil unngå straffespark. Men Hakimi når aldri frem til den. Han har løpt opp og ned den høyre vingen i hele dag. Den marokkanske kapteinen. Begynner publikum å forstå at de skal bli vitne til det mest dramatiske fotball har å by på. Skal vi ha et siste bytte? Nei, det er en marokkaner som blør, Saibari. Han har røde flekker over hele den hvite drakten sin. Han må av banen da. Det er vel ikke noe å diskutere det. Må ha en ny drakt i hvert fall, og sannsynligvis stopper den blødningen også. Og da er det vel ikke så mye igjen av kampen å spille. Han bare får kaste en drakt til seg og klar de siste sekundene, men dommeren sier at du må gjøre noe med den blødningen din. Så da vil nok tiden gå ut, og Marokko bare avslutter denne kampen. De får sekundene seg igjen med 10 mot 11, mens spissen får hjelp med denne blødningen. Da er vi på overtid her, og Nederland får en siste mulighet som man vil storme fram. Vinner neste! Nei, ja! Nesten at Nederland får den siste muligheten som de har letet etter i hele ekstraomgangene. Men en kjapp marokkansk forsvarsspiller unngår det så vidt det er. Så jeg bare kom inn på banen, og der er vi på straffesparkkonkurranse i Monterrey. Nederland eller Marokko. Nå er avgjørelsens time kommet. Snart tilbake med dramatikken.

0: Hjertet banker.
1: Hjertet banker, og det bruser i blodet.
0: Nemlig. Og tipp om det gjør det i Monterrey for de som nå skal fram til straffemerket, da. Gjett om. Madeleine var det her på NRK Sport. Og de marokkanske spillerne og laglederne, de samler seg i Bundy nå før det virkelig skal avgjøres. Vi fikk Tyskland, Paraguay litt tidligere i natt. Da tok Paraguay det lengste strået. En sensasjon. Her hadde vært en ganske jevn kamp. Skulle en delt ut en seier på bakgrunn av sjanser og ballene av, så hadde Marokko vært videre. Sånn er det ikke. Du må få ballen i mål. Og Bart Færbryggen, han kan virkelig være matchvinneren. Eller er det veteran i det andre målet? Yassin Bono, 35-åringen, som har vært en av de beste keeperne i verden. Her skal kapteinene, Hakimi og Van Dijk, møtes sammen med den brasilianske dommer for å avgjøre hvilke mål en skal skyte på, og hvem som skal begynne, Nederland eller Marokko. Først så er det hvor en skal skyte. Den vinner Van Dijk, og da peker han umiddelbart på den svingen med flest nederlendere. Så er det hvem som skal begynne, og ja, men sant er det Van Dijk som vinner den dag. Hakimi ser ikke glad ut for myntkastgreiene. Og Nederland begynner da med å skyte. Statistisk sett så er jo det en fordel. Så en liten seier allerede for de nederlandske supporterne i oransje. Det er nok flest fra Marokko her. Men nederlenderne, de setter alltid farge på mesterskap, oranje. Og først fram for Nederland er Coop Miners. Ton Coop Miners fra Juventus. Kom inn som innbytter. 28-åringen. Metallica på anlegget. Det banker nok godt for Coop Miners. Bono har alt å vinne. Banen ligger på straffemerket. Dommeren stiller seg opp og kommer snart til å blåse i gang straffesparkkonkurransen. Først ute er Nederland. Coop Miners setter den helt nede i hjørnet. Bono er etter, han går til sin venstre, men han går i nettveggen på riktig side av stolpen. En solid straffe fra nederlenderen. 1-0 til oranje. Hvem sender da Atlasløvene fram i deres første forsøk? Det er jo derfor det er en fordel å begynne. Får du det målet, så har på en måte straffeskytteren som kommer fram her nå, som er Romas El Alnaoui. 24 år gammel, og med hele Marokko på sine skuldre. Skritt opp, fløyten går. Klar med høyre foten. I tverleggeren! Og sprette fortvilet over hodet på El Ayouni. Fordel Nederland. 1-0 etter ett straffe til hvert av lagene. Klokkereint i tverleggeren, omtrent midt i målet. Og Færbryggen jubler selv om han gikk feil vei. Så er det kanskje det som avgjør dette her. Men fremdeles langt igjen. Og her kommer Nederland. Kluivert. Justin Kluivert. I stolpen! Den høyre stolpen for keeper. Kluiverts venstre. Klank ut. Bono går feil vei. Det spiller ingen rolle. Når skuddet ikke er på mål, men i stolpen. Og da er det ett bom til hvert av lagene. Og her kommer Marokko sitt andre straffespark. for en dramatikk vi har i Monterrey. Etterlagene må ut. Noen innbytter Sofiane Rahimi for Marokko. Nummer 9. Han puster tungt. Trekker pusten djupt ned i lungene. Dommeren skritter opp. Der han skal stå, fløyten går. Her kommer han. Redning, og så fumler han ballen i mål. Han hadde ballen, og så glipper han under Bart fra Bryggen. Og det er 1-1. Og der, Sofiane Rahimi, skjønner jeg at du faller til kne og takker for at det blir en mål. Han er i ferd med å slå den ut av målet, så treffer han helen. Og han triller akkurat over streken, mens han fortviler strekk ut hendene etter ballen. Der burde det vært en redning. Ballen er redda, og så slår den nederlandske keeper den med foten inn i målet. Og det er Fout Weghorst som er dreiemann fram for Nederland, og kan sende de foran igjen. Det går en marokkansk spiller, straffeskytteren, og late som han skal oppmuntre Weghorst, men det er jo en distraksjon. Får se om Wout, 33 år gammel, holder hodet kaldt, trekker pusten. Her kommer Wout Weghorst. I mål! Setter den over Bono. Han går riktig vei, men han når ikke opp. Solid straffespark fra Twente-spiller Wout Weghorst. Da er det fordel Nederland igjen. Da er det 2-1, men Marokko har straffespark til gode. For en dramatikk vi har i Monterrey. Og de sender frem innbytterne. Talbi, som er neste mann her, Sønderland-spilleren. Og han skritter opp, puster tungt. Fra Bryggen gjør seg stor. Vifte med ene hånd, hopper litt frem og tilbake på streken. Her kommer han. I mål! Noen gang går keeper riktig vei. Noen gang utenfor rekkevidden til Fra Bryggen. Men han er etter alle straffene av den nederlandske keeperen. Den er for langt ut til hjørnet. Og vi er 2-2 når begge lag har skutt 3 straffer hver. Det er spennende enn det er nå. Det blir det ikke. Og framfor Nederland, Quinten Timber. Og han, en innbytter. Bono ute på 5-meterstreken og distraherer litt. Med høyre foten. Dommer gir klarsignalet her. Timber. Han skyter utenfor målet. Godt utenfor målet. Ronald Koeman tar seg til håret i fortvilelse. Og Timber, han ser ut som han har lyst å synke i jorden når han tusler tilbake mot lagkameratene sine. Nå er det fordel Marokko her. Hvis de skårer på denne, så har de matchball på siste. 2 matchballer. Opp med hodet, sier lagkameratene til Quinten Timber. Men nå er det Hakimi, verdensstjerne på bekken. PSG i sin 100. landskamp. I stolpen og fra han! Er det mulig? Da er vi like langt igjen. Samme stolpen som nederlenderen setter han i. Den venstre stolpen. Keeper på vei, feil vei. Og heller ikke de største stjerner kan holde hodet kaldt i dette øyeblikket. Nå er det på 5. straffesparket. Så skårer Nederland her. Er alt press på Marokko. Bommer Nederland nå, så er det matchball igjen. 2-2 er stillingen. Her kommer 5. straffesparket. Dommeren er langt ut på banen for å hente ballen. Og det er nok en innbytter for Nederland. Unnskyld, det er det ikke. Det er Sommerville som har vært en distraksjon for Marokko, i hvert fall tidvis. Crescencio Sommerville. Han ser preget ut. Han står rett foran ballen. Han kommer til å ta steg til ene siden. Bono hopper frem og tilbake på streken. Det har han lov til. Går til venstre, kommer med høyre foten. Åh, det er redning av Bono! Han blir stående! Han får den ballen høyt. Han får akkurat opp labben, slår han vekk. Matchball, Marokko. Ja, han gjør noe nytt, Bono. Han gjør noe annerledes. Og selv om Sommer vil sette den ballen oppå til siden, så går bare, tar han noe steg, Josin Bono. Og kan bli den store helten til slutt. Får opp et arm på det harde skuddet. Og da er det Saibari som kan sende Marokko til åttendedelsfinalen til Houston mot Kanada. Han har skåret i de tre første. I dag har han vært ufarlig, men alt er glemt hvis dette sparket går i mål fra Ismail Saibari. Her kommer avgjørelsen. Der er Marokko videre, og Nederland er ute. 25 år gammel Ismail Saibari får først siste spark på ballen. Nederland holdt på det til overtid av den andre omgangen. Og så var det Marokko som tok over, og det er ikke ufortjent at det er nordafrikanerne som går videre til en åttendedelsfinale. Der er det Kanada som venter. I utgangspunktet en langt enklere oppgave enn Nederland. Bart Verbruggen ligger i fortvilelse. Wout Weghorst, han ligger gråtende på banen. Han vet at dette er hans siste VM. Nederland, det dykkes ikke for dem denne gangen heller. Men Marokko er på vei oppover, oppover, oppover på fotballen sin stjernehimmel. Ta siste stikket, det er det maratonet av en fotballkamp. Hakimi bommer, det spiller ingen rolle. Det er Marokko, Yassin Bono, og til slutt Ismail Saibari som setter det siste og avgjørende straffesparket i mål. 3-2 i straffesparkkonkurransen til sammen. 4-3 til Marokko. Og de kan feire ut i den meksikanske natten. De har klart å slå Nederland. Gratulerer til Atlasløvene med åttendedelsfinalen. Ja, da skal vi ta ut Monterrey. Odd Røystese sier takk for seg. Det har vært en lang natt som har blitt morgen her i Norge. Neste kamp i fotball-VM, det er Norge mot Elfenbenskysten klokken 7 i kveld. Men for denne måneden så sier jeg takk for i dag. Marokko slår altså Nederland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland er dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg, skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj, skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Og det som er det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
3: Og hun er ikke alene. Benskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker er bekreftet døde, 5000 er skadet og titusenvis er fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

Det her er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. De som blir stoppet med 2 gram kokain med seg skal få 3000 kroner i bot, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer som en oppfølging av rusforliket i Stortinget. Det sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen satt til 1. oktober. Reportere var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdals Mo. Grensekommunen Marker i Østfold har landets høyeste kommunale avgifter. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til det samme, og det er innbyggerne som må betale, det sier ordfører Kjersti Nytte-Nilsen fra Arbeiderpartiet.
4: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som man skulle. Den rensa jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, eller så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
5: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
4: Ja, dessverre så må vi det.
0: I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri i dag. Brannen brøt ut i en oljerørledning, det melder lokale medium. Og i kveld så skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Norge er odds favoritter før kampen, og likevel bør den ikke undervurdere det afrikanske laget, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
6: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diomande, høyre og venstre kant, en PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner i kveld, de møter Brasil i 1/8-finalen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Martha.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra i morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykmelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykmelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
2: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Mela. I Venezuela er flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for 5 dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det er jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regimet de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som er hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge oddsfavoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diomande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere. De får bare brukt 2, de som alle andre, hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk. Så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner i kveld, de møter Brasil i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holstøl.
9: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: betale. Fagleder Arne Hår I Norsk Vann anbefaler kommunene å samarbeide.
1: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det I fellesskap kan ha mye for seg.
2: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget vårt, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet I hvert fall.
0: Det sa ordfører I Marker, Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn I Sverige I en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann dømt I saken, som en av de største granatsakene I Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidra til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
3: Han åtalet for å ha forsett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl I den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
0: Fotball-VM nå, for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten I kveldens 16-delsfinale. Da må laget være mer påkoblet, de har vært tidligere I mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko I generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og Norge møter det afrikanske laget klokka 19, og det laget som vinner, det møter Brasil på søndag. Og du kan høre alle VM-kampene direkte på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de som skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener dette er et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det er det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
2: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: I Ullensaker kommune i Akershus er en person pågripen etter et mistenkelig dødsfall. Det var i 6-tida i dag tidlig at politiet rykket ut etter meldinger om en voldshending, forteller oppdragsleder Kent Bjelle i Øst politidistrikt.
3: Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der er altså en mann pågrepet, og det er ikke noe holdepunkt for at det er flere involverte i denne.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for tysk presse er ikke nådige etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjerne ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til i 2014 da tyskerne vann hele fotball-VM. Og så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut til rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
4: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingo, da. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang da, ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen da, og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
0: Det sa Lars Enger i redningsselskapet. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.
3: Jeg var lei å våkne på sofaen.

Dette er NRK Sport.

0: Don't put the blame on me.
1: Klokka er 11, her er NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slitet økonomisk, særlig i årene etter pandemien. En mann er siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta i Ullensaker kommune i dag tidlig. De to er i familie, men hverken den siktet eller den avdøde mannen er kjent for politiet fra før. I Venezuela er flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelva, det sier Venezuela-ekspert Benedicte Bull. Over 1700 mennesker er så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 er fremleis sakna ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
2: Det er jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som er hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
1: Så til grensekommunene Marker i Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene i landet. Det er fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det er innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
3: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
4: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget våre, så altså dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
1: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse er ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Det her er
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Norske tilknyttet skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet i dag. Over 3000 skip og 20000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned i februar som følge av Iran-krigen. Noen norske tilknyttet skip fremdeles i sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers-Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærums-trioen en omstridd video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Fotball-VM nå, for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16. finale. Da må laget være mer påkoplet enn det har vært tidligere i mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Avspark klokka 19 i kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: 2013. Jorde Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nybras Johar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det fram at Wilms hadde planlagt drapet og at han drepte Johar fordi hun var muslim. 18-åringens forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt gjelder spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i byen i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco, hvor alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Høgskolen i Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høyskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statsstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering. Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer sier at landet skal bruke nesten 4000 milliarder norske kroner på forsvar de neste 4 årene. Formålet er å modernisere det britiske forsvaret i møte med en urolig verden, skriver AFP. Starmer lanserte i dag sin etterlengtede investeringsplan for forsvaret, som strekker seg over 10 år. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleker driver ut på vannet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på avveie.
2: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang, da ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen der, og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
0: Det er nasjonal fridag i Paraguay i dag, etter at landet sjokkerte en hel fotballverden da de vant over stormakten Tyskland i 16-delsfinalen i fotball-VM. Det har presidenten i landet bestemt. Paraguay vant etter en nervepirrende straffesparkkonkurranse mot den tidligere VM-vinneren. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge når meteorologer I landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det fremdeles usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært rammet av en hetebølge den siste tida, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia, og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig slet økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og I dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som store fly og som skal benyttes på langdistanse.
1: Sa reporter Tore Tollersrud. I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri I dag. Brannen brøt ut I en røreledning, melder lokale medier ifølge Reuters. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Den omstridte norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen I Danmark. Ifølge VG kommer avlysninga til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden I Sverige. Der viste Bærumstrioen en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforskning og stor oppmerksomhet I Sverige, og nå altså avlyst konsert I Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakter fremdeles enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag står over 500 personer I kø utenfor en sportsbutikk I Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte ei som hadde stått 2 timer I kø.
3: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at de fikk noe trøyere I dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann. Så jeg veldig fornøyd med det da, I hvert fall. Det var jo ganske varmt her I dag.
1: Med eller uten drakt, Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM klokka 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. George Bilums dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det fram at Bilums hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Schjøsser Møller sier det en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt. Det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
1: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
0: Reporter Eva Marie Nøsen. Norge øker støtten til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råket. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tida, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten i fotball-VM. Nå er det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i meisterskapen, og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg er optimistisk, selv om Elfenbeinskysten er en tøff konkurrent.
3: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det er ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det er utifra alt jeg har sett av det norske laget de siste årene. Det jeg har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn i turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår i gleden er at Ryerson ikke er klar, for det er et stort savn.
0: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

Du hører NRK Sport.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har i dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som har slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
1: SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra gulrøde underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort i år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flydriftsprisene gikk i taket. Så SAS har vært gjennom en stor omendring, så nå er de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
0: En stor mengde demonstranter samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika i dag, under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester, og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statsstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare er tre timer til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene er enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK har møtt supportere som har stått i kø i flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt i Oslo sentrum.
2: Jeg sto her fra klokka 10, og så fylte gratis på da, rett og slett.
3: Ja.
2: Så ja. Til klokka 12, da var det full kjør.
4: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
3: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
0: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer i byen har styrka bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Tjorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Johar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Johar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
2: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette. Og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe vi, som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

akkurat som en sprettball, akkurat som et ettal, akkurat som et fossefall, akkurat som en setball. Faller inn og ut av kjærlighet.

0: Norge, det kledd I rødt, hvitt og blått I dag. Det mange som har på seg drakta med nummer og navn på ryggen. Og, nå det en time igjen, og det her gleder vi oss til, Knut.
1: Det gjør vi. Jeg har I alle fall sommerfugler I magen, og på vei til jobben I dag så har jeg sett både T-skjorter med nusa på og hålene på. Jeg til og med så en som hadde solbakken drakt. For nå, nærmere bestemt om en time, så gjelder det. Og du får hvert spark på ballen kommentert og diskutert her på NRK Sport.
0: Ja, og det vi kan by på, det Elfenbenskysten mot Norge. Altså klokka 7 I Dallas, Texas. Der kommentatorene Olav Trån og Bengt Eriksen. Frankrike mot Sverige klokka 23 I New Jersey. Der våre to kommentatorer Anders Wam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg som skal ta dere gjennom. Og så, hvis du har lyst også å være våken I natt, så går kampen mellom Mexico og Ecuador klokka 3 I Mexico City. Og der kommentator Oddgeir Øystese. Men nå så det I hvert fall meg, Kristian Sjåani og Knut Hoem som skal ta dere gjennom den her, det vi håper blir en historisk kveld da.
1: Ja, det gjør vi. I kveld gjelder det for Norge, og de trenger jo all den uoffisielle hjelpen de kan få våre beste menn. Og vi vil jo gjerne ha med deg som lytter på oss, også på laget. Og også I kveld så har vi forberedt et spørsmål. Hvilket sprøtt, pinlig eller veldig seriøst rituale må du gjennomføre under kampen for at Norge skal slå Elfenbenskysten? Har du et eller annet som du bare roer nervene ned med som du nødt til å gjøre? Må du for eksempel sitte på nøyaktig samme flekk I sofaen under hele kampen? Hva det nå skulle være? Fortell oss det. Send inn ditt ritual til oss I NRK-appen, og I dag, Kristian, så legger vi faktisk et krus I potten.
0: Ja, det virkelig en god premie, så det ikke noe nøl med. Det bare å sende inn til oss på appen NRK Radio, så skal vi ta og få høre da, rett og slett fra det norske folk hva slags vaner folk har. Men klokka den har blitt 18.02, det betyr at det ikke så lenge til kampstart, og vi skal nå ta og telle ned litt mer til kampen med å få inn vår kjære kommentator, du, Olav Trån og Bengt Eriksen. Hvordan nervene hos dere, gutter?
2: De I hellespenn. Jeg har ranet nærmeste apoteket og klar til å hive løs på kampen. Skjønt det med apotek, det forstod dere sikkert var bare tull og tøys og fjas. Men det jo på slike kvelder man kjenner at livet verdt å leve. Dette livets krydder. Dette VM I fotball. I dag det vinn eller forsvinn for Norge.
3: Ja. Ja, det det for så vidt for Elfenbenskysten også. Vinneren av denne kampen skal møte Brasil I åttedelsfinale på søndag, men jeg gleder meg bare. Jeg forholdsvis rolig, og det pleier jeg å være, og det ikke skal jeg løpe stort, håper jeg, og ikke, nei, ikke skal jeg felle noen heller. Det kan tenkes, jeg må bale litt med deg I løpet av sendingen, men det skal jeg klare for dere en glede.
2: Og det som kan skje, folkens, jo at det kan bli en veldig, veldig lang kveld, fordi her kan det bli eksomganger og straffesparkkonkurranse. Vi har gjennomført 4 16-delsfinaler så langt I verdensmesterskapet I fotball, men 2 kamper ble avgjort på overtid. 2 kamper har blitt avgjort etter ekstraomganger og straffespark. Og vi har lagoppstillingene. Norge stiller med veteran Ørjan Hårsjold Nyland I mål. Markus Holmgren Pedersen på den ene bekken. David Møller Wolfe på den andre, Torbjørn Heggem og Kristoffer Vassbakkaier I midtforsvaret. Det kaptein Martin Ødegaard, Sander Berge, det Patrick Berg på midten, Antone Nusa på den ene kanten, Alexander Sørloth på den andre, og midtspiss det Erling Braut Haaland.
3: Ja, da har vi fått det laget som startet mot Senegal, minus Ryerson, han skadet, Holmgren Pedersen kommet inn, der sto jo valget mellom Holmgren Pedersen eller Aursnes. Han godeste Solbakken har da valgt den som raskest til beins, for Aursnes litt raskere I hodet, men det kan komme godt med for Diomande, som han kommer til å møte på Elfenbenskystlaget. Det en hurtig rakker. Han god teknisk og lynende hurtig.
2: Elfenbenskysten stiller med Fofana i mål, Doe og Konan på sidebekkene, Dagbado og Kosonoe i midtforsvaret. På midtbanen har de kaptein Kessi, det er Sangare, det er Inao Olai. På kantene stjernespilleren Diomande, motsatt side Pepe og Bonny er midtspiss. Manchester United spiller Ahmad Diallo, som har skåret tidligere i VM. Han er på benken.
3: Ja, og så må jeg selvfølgelig legge til at Berg tar plassen til Laursnes på midten. Ja, det er et bra lag, riktig nok rangert PT som nummer 31 på FIFA-rankingen Elfenbenskysten. Norge nummer 23. Jeg tror dette er det beste afrikanske laget som er i VM akkurat nå. PP, nummer 19, høyre ving, plassert nå. Kessi som indre løper, og Diomande nevnte venstre ving, skal vi se litt opp for. Det er kraftfulle midtstoppere, det er et fysisk lag, det er et kontringssterkt lag. Alt dette vet Solbakken og Norge.
2: Og så er det også et lag som slipper inn veldig få mål. Elfenbenskysten er gjerrige. De slapp ikke inn et eneste mål i kvalifiseringen i Afrika. De har sluppet inn få mål i VM-turneringen så langt, og det er et lag som har alle muligheter til å gå langt. For første gang så er Elfenbenskysten kvalifisert for cupspillet i et verdensmesterskap i fotball, og det er de i sitt fjerde forsøk.
3: Ja da, og de slo Frankrike 2-1 4. juni, altså rett før de dro til USA. Den kampen, så vidt jeg vet, så gikk jeg så ikke så bare resultatet, men den gikk antagelig i Frankrike. Det er rett og slett et godt lag, og det er for meg veldig enkelt. Norge må spille sin beste kamp i dette VM-sluttspillet for å komme seg videre.
2: Og dette er lagenes vei til denne matchen. Det er Norge som har slått Irak 4-1. 3-2 over Senegal, så har de tapt 4-1 mot Frankrike, men det var et helt annet lag enn i de to andre kampene. Elfenbenskysten har vunnet 1-0 mot Ecuador. De har tapt på overtid 2-1 mot Tyskland, og så i siste kamp i gruppespillet slo de Curaçao med 2-0.
4: Yes, det... Da er det rett og slett bare for dere to å slappe av litt, og så kommer vi tilbake til dere når kampen skal starte. Ja, Knut, det er litt under en time igjen til kampen. Ja. Etter å ha hørt analysen til Bengt, hva tenker du som møter oss her da?
5: Nei, det er jo helt åpent dette, føler jeg. Altså, nå hørte vi jo Bengt Eriksen si at han mente at Elfenbenskysten var det beste laget, og med tanke på at vi snakket masse om i går at det jo faktisk er 9 av 10 afrikanske lag som er videre i VM, så er jo det grunn til å på en måte ha respekt for de som står på andre siden av banen i Dallas, Texas. Men nå skal vi til Dallas, Texas, fordi at en ting er at vi følger kampen her fra Marienlyst, men vi har jo selvfølgelig også vårt team i USA, Egil Sand og Kristoffer Løkberg. Først, fortell, hva skjer rundt dere akkurat nå?
6: Akkurat nå har vi kommet oss på plass her på pressetribunen på stadion, og det er jo et mektig skue vi ser utover her. Ganske mye folk allerede, og keeperne har begynt å varme opp på begge lagerne, så ting nærmer seg kampstart, men det er fortsatt en liten stund igjen da.
5: Hvordan har dagen vært så langt?
6: Dagen har vært spent. Vi hadde frokost i dag, og det var veldig ulike meninger hvordan dette kom til å gå. Så nei, vi er veldig spente alle sammen på en kamp som blir historisk nesten uansett hva som skjer. Så det er jo en enorm anledning vi står overfor da.
5: Ja, for å høre, hvordan tror folk det kommer til å gå?
6: Nei, vi kan jo høre med ekspertene våre. De sitter her ved siden av meg, Kristoffer Løkberg og Andrine Hegerberg. Og Andrine, hvordan er magefølelsen din før det brakker løs?
7: Og i magefølelsen har jeg nesten sluttet å stole på når man kommer til sånne utslagsrunder som det her. Det er en enormt åpen kamp hvor det for Norges del må passe på midtbaneduellen. Den må vinnes, sånn at Elfenbenskysten ikke får satt opp sine hurtige og tekniske kantspillere, for da kan mye skje. Og så ser jeg øynene store muligheter for Ødegaard og Haaland på topp, med tanke på at de har et forsvar som er litt ustrukturert og som sliter litt med å plukke opp spillere. Så der tror jeg nok Norge kan skape mye trøbbel for Elfenbenskysten.
6: Og en av de som hadde veldig god følelse på frokosten er Kristoffer Løkberg. Kristoffer, hvorfor tror du Norge kommer til å vinne dette?
8: Jeg tror Norge kommer til å vinne. Har en veldig god følelse, fordi at jeg stoler sånn på det norske laget. De kvalitetene i det norske laget er så gode. Et norsk lag som har spilt seg varm bedre og bedre inn i turneringen. Det er bare å glemme Frankrike-kampen. Den har ingenting med denne saken å gjøre. Det var et helt annet lag enn det som sendes ut på i dag. Et lag som sendes ut på med både friske ben og friske hoder. Jeg ser en demon på toppen, Erling Brøt Haaland. Han skal ikke reise hjem allerede i morgen.
6: Du har analysert Norges motstander og mener at de passer veldig godt til Norges offensive S. Da. Hvorfor mener du det?
8: Det fordi at jeg har sett bakre firere som bedre organisert enn den Elfenbenskysten kommer med. Individuelt sett veldig gode spillere, sterk, hurtig, god i lufta. Men veldig ofte så sprekker det litt opp. Det blir mer et trekspill enn en snorrett linje, og det tror jeg Erling Braut Haaland kan utnytte det fulle.
6: Ja, og nå ser vi norske spillerne på vei ut der for å varme opp. Så vi ser med en alvorlig mine rundt seg. Og Andrine, hvordan tror du de har det akkurat nå?
7: Jeg håper i alle fall ikke at de har noe fokus på at det gulroten Brasil som venter i neste kamp, for det har jo skapt veldig mye snakkes og oppstyr rundt, så jeg tipper at her de veldig fokusert på det som står overfor dem og så klar som det kan bli. Har faktisk noe friske bein, men jeg håper at det hodene som frisk, for jeg tror det kommer til å stå mye på det mentale her, og håper at Norge klarer å slippe seg løs og sette sitt spill fra start av. Da tror jeg at det gode sjanser for at Norge tar den seieren der.
6: Ja. Og nå lagoppstillingen bekreftet, og Kristoffer, du har ropet å studere det. Hva tenker du om de to lagoppstillingene?
8: Helt riktig laguttak av Ståle Solbakken i og med at Holmgren Pedersen velges på høyreback på grunn av sin hurtighet. Da må nesten Patrick Berg starte på midtbanen og ikke Fredrik Aursnes i tilfelle Holmgren Pedersen går tom. Ellers er det helt riktig å starte med resten av den gjengen som hvilt mot Frankrike. Mens for Elfenbenskysten sin del så er det jo ikke veldig mange overraskelser. Midtbanetrioen med Sangaré, Kessie og Inao er veldig sterk og må den kampen i kampen må vinnes. Vi så en skuffa Amad Diallo på hotellet i går kveld. Da skjønte vi han kommer ikke til å starte. Det er Nicolas Pepe og Jan Diomande på hver sin kant, og Bonnie som har fått muligheten på topp. Og så er den bakre fireren som jeg er spent på da. Doué får sjansen til å stoppe Nusa på høyrebekk. Kosono og Agbadou midtstoppera. Der er det veldig jevnt. De har byttet veldig mye på under mesterskapet. Og så er det Konan da, på venstrebekken som skal få en voldsom stri tørn, spesielt med Alexander Sørloth i lufta.
6: Ja, dette blir spennende, så det bare å glede seg til en historisk kveld her fra Dallas.
1: Ja, du Egil, vi så jo at vi hører jo i bakgrunnen at bønder fra nord blir spilt på stadion. Er det noen bønder på tribunen, eller?
6: Ja, det begynner å ta seg opp her. Det er ganske mange med rød skjorte allerede, så vi hører riktig om at det 5000 nordmenn som har fått billett, og det kanskje flere som har kjøpt via andre kanaler også, så det tyder på med et lokket tak her også at det kommer til å bli en kamp med meget god stemning fra norsk hold.
1: Ja, nettopp. Det aircondition-løsning. Det blir i kveld.
6: Ja, her inne det 22 grader kontinuerlig, så en fin norsk sommerdag-følelse her, og en gressmatte som ser veldig bra ut, så det duka for en kamp som skal passe Norge.
4: Herlig. Da takker jeg både Egil Sande, Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg for praten. Så ønsker vi dem lykke til også. De sitter jo på nært hold, det blir ekstra spennende for dem å følge med. Men du som hører på, vi skal selvfølgelig gi deg den beste opplevelsen av denne historiske kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. 16-delsfinalen, altså i VM. Vi er i gang og skal endelig spille sluttspill igjen. Knut, du er litt eldre enn meg. Hva husker du fra sist Norge var med i et sluttspill? Altså, da taper vi 1-0 mot Italia i 1998.
5: Ja, nei, altså det jeg husker best var at jeg befant meg av alle ting i Sverige. Ja. For jeg har svensk kjæreste, så jeg opplevde Norge-Brasil i en svensk drabantby med lunkne, uinteresserte svensker. Jeg er veldig glad for at jeg ikke skal oppleve, hvis det blir sånn, Norge-Brasil denne gangen i en svensk drabantby, det må jeg virkelig si.
4: Ja. Nei, det er rett og slett så lenge siden at mange ikke var født en gang, inkludert meg selv, men nå er vi endelig tilbake, og så får vi se da om Norge klarer å heve seg mot det vår ekspert Bengt Eriksen sier er det beste afrikanske laget i mesterskapet. Klokka den er straks 17:45. Det betyr at det er kun 3 små kvarter igjen til kampen i Texas skal sparkes i gang. Men nå skal dere få litt musikk, og vi setter rett og slett på den offisielle VM-låta for årets mesterskap, Die Die av Shakira.

0: Shakira. Shakira og Burner Boy, Die Die. Du lytter til NRK Sport, hvor vi venter på at kampen mellom Norge og Elfenbenskysten skal begynne klokken 19.00 i Dallas i kveld. Og vi håper at det er mange av dere som, vi er sikre på at det er mange av dere der ute som gleder dere skikkelig til dette, og vi vil gjerne høre fra dere også. I kveld gjelder det jo for Norge, og de trenger all den uoffisielle hjelpen de kan få, våre beste menn. Og det spørsmålet vi stiller i dag, det er hvilket sprøtt, pinlig eller veldig seriøst rituale må du gjennomføre under kampen for at Norge skal slå Elfenbenskysten? Må du sitte på samme sted i sofaen under hele kampen? Bretter du tøy eller tar oppvasken i håp om at Norge skal score? Hva du nå enn gjør, fortell oss gjerne om det. Og så vil vi også gjerne høre hvor du ser kampen. Men kvelds motstander heter altså Elfenbenskysten, og det står jo mellom Elfenbenskysten er jo det laget som nå står mellom Norge og en plass i åttendedelsfinalen. Landslagssjef Ståle Solbakken har analysert og landet på hva som Norge må se mest opp for mot ivorianerne.
1: Det opplagte er jo vingene deres, som er veldig gode 1-1.
2: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken i går kveld. I angrepet til Elfenbenskysten finner vi blant annet Manchester Uniteds Amad Diallo, Villarreals Nicolas Pepe og på venstre det 19 år gamle stjerneskuddet Jan Diomande. I tillegg til angrepet ser Solbakken en annen styrke ved Elfenbenskysten.
1: Så har de en sånn, synes jeg, veldig spennende sammensett midtbanetreer med forskjellige typer spillere, en playmaker, en løper og en stabilisator. Og generelt så er det fysikken i laget som er ekstrem. Altså, de har en ekstrem fysikk, og den må vi matche i morgen.
2: Solbakken får støtte fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg i uttalelsene om midtbanen.
3: Ganske bra komplementære ferdigheter i det midtbaneleddet, og der tror jeg slaget står for Norge også. Må vinne denne kampen om den sentrale midtbanen, og sørge for å ha kontroll der, ikke la den trioen vinne de nærkampene, og komme ut med banen ofte, og få sette i gang de her kontringene som Elfenbenskysten er veldig, veldig skarp på.
2: En av Norges nøkkelspillere på midtbanen er Sander Berge. Han ser likheten mellom Elfenbenskysten og Senegal.
4: Ja, nå har ikke jeg sittet og sett hver match av Elfenbenskysten, selv om vi har hatt analyse av dem, så er det vanskelig å si eksakt hvor like de er. Men afrikanske lag pleier å ha noen likhet i form av mye fart og styrke og individuell kvalitet. Elfenbenskysten ser jo godt organisert ut også, og ja, jeg synes de har veldig mye fine ferdigheter i laget, og åpenbart noen veldig gode spillere som kan skape problemer for de aller fleste, men det er som alltid i fotball. Vi får fokusere mest på oss selv og hva vi kan gjøre, og så er du selvfølgelig klar over hvor de kan skape mest problemer for oss.
2: Forventningene er stor hjemme i Norge. Nå er det vinn eller forsvinn.
4: Ja, man kjenner jo på det, men det er vel litt likadant som det var mot Senegal og Irak også. Det er vel bare med følelsen at etter kampen så er det enten videre eller ikke. Det var jo ikke helt skjebnen etter de forrige kampene, men på en måte det samme også. Men ja, nå har man jo kommet inn i det. Man vet hvordan en VM-kamp føles, og det er liksom når man har kommet helt hit, så gleder man seg, og så får man se hvor langt man kan ta det.
1: Prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
0: Det sa til slutt landslagssjef Ståle Solbakken. Reporter var Mathias Ness Lysholm.
5: Yes, og vi ja, drøye 40 minutter unna kampstart i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Og i den anledningen så har vi fått med oss en mann som jeg mener i hvert fall ikke, altså den kunnskapen du har, talentspeider Stig Torbjørnsen, om Elfenbenskysten som fotballland, den er det ikke mange som sitter med. Kanskje?
6: Nei, det er mange som kan lese opp i dagens verden, så det er mange som kan sikkert pugge mye mer enn meg om akkurat det, men jeg har nå vært der. Ja, nå har jeg vært i Afrika 160 ganger og Elfenbenskysten 35, så jeg kan litt om akkurat det der i hvert fall. Men igjen, det er mange som leser opp, og jeg ser Twitter, der er det mange som kan absolutt alt om dagen nå.
5: Men kan du ikke si litt om ditt forhold til Norges motstander i dag da?
6: Jo, det kan jeg si litt om. Jeg var jo der i 2002 for første gang, og har vært der da 35 ganger etter det. Jeg fikk et forhold til den gjengen med Kolo Touré, Ayo Touré, Didier Drogba, Bakary Koné, etc., etc., Og så hadde jeg jobbet jeg da i Rosenborg, og da hadde vi plutselig spilt siste Champions League-kampen i Rosenborg, var mot 0-7 var det vel, og da hadde vi tre ivorianere på topp. Yusuf Kone, Didier Konan, ja, og Abdou Razak Traoré. Og da ble vel forelskelsen komplett, når jeg kunne si, bringe inn tre ivorianere til Rosenborg, og det var starten. Og så har jeg følt det etterpå, og så hadde du jo VM-utspill i 2006, 2010, Og 2014, det kom ikke videre noen gang. Det hadde meget sterke grupper, blant annet i 2006 hadde du Argentina, Holland og Serbia. Så har det vært litt ut av det nå. Nå det tilbake igjen med en veldig, veldig god gjeng. En solid gjeng, en sterk gjeng og ikke minst en god gjeng. De ganske unge også, så de her, den generasjonen her tror jeg kommer til å spille flere VM. Ikke bare det ene her, det mange som i starten av 20-årene, som snart verdensstjerner. Da tenker jeg på spesielt Diomande. Du har Amad Diallo i United, du har Sangare i Nottingham Forest, og har han for første gang på lang, lang tid en 4-5 veldig, veldig gode midtstoppere, og det har vært deres store problem opp gjennom alle årene. Vi har bare hatt en god midtstoppere, det var alltid Kolo Touré, og så fant det aldri noen ved siden av han, men nå har de faktisk 4-5, og nå har de byttet stoppere i dagens kampserie. I dag stiller vi med som heter Agbadou, som jeg tror satt inn bare en og alene for å matche Haaland på fysikken. Han et monster han her også. Det tror vi skal få se senere i kampen, at det blir en ordentlig safte dueller mellom de to der.
5: Altså, hva slags forventninger bør vi ha, som vi som ikke følger med så med på Elfenbenskysten, hva slags lag de kommer med? Hva spesielt styrkene at hvis man tar laget først, og så kanskje begynner å se på stjernespillerne etterpå?
6: Laget jo godt sammensatt. Det et 4-3-3-lag med gode spill i alle posisjoner. Venstre bekken deres, der sliter litt. Nå har de byttet av bekken igjen, sier jeg. Forrige kamp spilte Opari. Nå i dag spiller Konan, er tilbake igjen. De har også gjort fire bytter. PP har blitt satt inn i stedet for Amadou Diallo, som sikkert alle kjenner. Diomande da i Red Bull, som har vært over en milliard. Og så har de ikke finnet noen erstatter til Drogba. De varierer litt der. Og i dag stiller de med Bonny fra Inter. Frank Kessi det kapteiner, så det store, store på si, signalspilleren. Og igjen, stopperne veldig, veldig gode. Så de har liksom et godt sammensatt lag. De mye bedre defensivt enn det det har vært noen gang. De har alltid rotet bak i laget. Når de trodde at de skulle klare det, så klarte de ikke allikevel. Men nå et lag som på si, du ser på Ghana også, hopper litt til dem. De også bedre noe defensivt enn offensivt. Og det har vært store ankerbokter, de stort sett i afrikanske landene. At de har vært veldig gode forover og dårlig bakover. Laget her kan sammenlignes ganske godt med Senegal, som vi kjenner litt bedre til, fordi vi har sett de, og det har vært masse snakk om det før VM i forhold til hva styrke og svakheter. Jeg synes noe av det her ganske likt. De også mangler en god spiss. Jackson har ikke vært veldig, veldig god. De har også gode kanter i Ndaye fra Everton og Sadio Mané, for å si ex-Liverpool. Så det ganske likt lag, litt lik formasjon, ja, det en del likheter med det laget der, så til folket så kan man trekke konklusjoner og sammenligne med det Senegal-laget som vi møtte. Det ikke så stor forskjell på de to lagene der.
0: Hvordan synes du at de har klart seg så langt i VM?
6: De har klart seg veldig, veldig godt. De drar med da, før VM så slo de Skottland, Sør-Korea. De slo Frankrike borte innmant, en kampen satt de og så på. Da manglet Frankrike én spiller. Jeg tror det var Dembélé, eller så hadde de resten som var startspillere. Den kampen har folk liksom glemt litt bort. Og så har de da gjort en god kamp mot Ecuador, som et godt lag. De hadde jo Tyskland i kne, tapte på overtid. Og så slår de Curaçao, som også har overrasket ganske godt. Dermed har de fått masse selvtillit i laget. De slapp ikke inn et eneste mål i kvaliken til et av VM her sånn. Det var virkelig en mye svakere motstand. De har selvtillit, de har klassespillere over hele linja, som har en ekstremt god hverdag, fordi de spiller i Atalanta, i Premier League, i Red Bull, i Villarreal, og så videre og så videre. Så det liksom en gjeng som er spekket også med kvaliteter, og også litt selvtillit. Så jeg tror jo at, jeg ser at oddsen litt skjev her, jeg synes det mye, mye andre kamp enn det oddssetter og andre tror, etter min vurdering.
5: Ja, hvordan tror du kampen kommer til å utspille seg nå da?
6: Nei, jeg tror det blir en tett og jant kamp. Jeg tror ingen av laget kommer til å føre kampen. Jeg synes Norge gjorde en veldig, veldig god kamp mot Senegal. Og det var jo nøkkelkampen i hele på sin mesterskapet. Den vant vi jo da over bedre enn Senegal. Vi får håpe at vi har en like god kamp i dag. Jeg tviler på at vi klarer å spille så to gode kamper mot såpass to gode like lag. Vi får bare krysse fingrene og håpe at de klarer å stå imot. Jeg litt spent på Pedersen mot Diamande og Wolfe mot PP, hvordan det der skal gå. Stoppera våre så har jo lugget litt. Irak-kampen var, vi vant 4-1. Resultatet var vel bedre enn prestasjonen der. Så jeg tror vi skal ikke grue oss, men vi skal være spente, og så skal vi følge med på det laget i oransje der i dag. Og så tenke at det laget der faktisk ganske godt. Vi må ikke tro at vi møter et random afrikansk lag.
0: Du, altså Stig Torbjørnsen, i går så spurte vi lytterne om hvilke av de 9 afrikanske landene som nå er gått videre som lytterne trodde ville komme lengst. Og da kom det ulike svar. Noen sa Senegal, det var noen sa Egypt, noen sa Marokko. Hvem tror du kommer til å gå lengst av disse 9 afrikanske lagene?
6: Nei, jeg tror også på Marokko. Det er vel et feilt svar, men det er vel et fornuftig svar. De kom til semifinalen i forrige VM. De tapte egentlig i AFCON-finalen, men det ble dømt som seire mot Senegal senere på et kontor. De kjørte over Holland i natt, Nederland i natt. Så der er optimismen stor, og de er gode. Så det blir veldig vilt å si. Nordafrikanske lag er vært til... Tradisjonen tror har de vært bedre organisert enn de vestafrikanske, og så har de vestafrikanske laget hatt større stjerner typ Sam eller To, Didier Drogba, Sadio Mané, bla bla. Så, men nå har de vestafrikanske laget begynt å spise seg innpå rent organisatorisk, rent defensivt, så er det mye, mye bedre. Jeg tror at Marokko går lengst, men jeg håper at Elfenbenskysten egentlig går lengst, og da snakker jeg mot det norske folk, og det mener jeg ikke å si, men det er et veldig, veldig godt lag, så det der blir vrient.
0: Ja, jeg tror kanskje du er i mindretall akkurat på det punktet der, Stig Torbjørnsen.
6: Ja, og jeg må trekke tilbake det. Jeg mente forlåt ikke det, men hadde ikke blitt på Norge, så hadde jeg heia på det, men jeg heier selvsagt på Norge. Jeg er så gal, jeg er ikke blitt i hodet mitt, at jeg heier på Elfenbenskysten mot Norge. Men poenget mitt var at de har et veldig, veldig sterkt og godt lag, som er nok litt underkommunisert i Norge, tror jeg da.
7: Og så er det jo som vi startet med, så har du det unike forholdet til Elfenbenskysten, blant annet med, jeg som trønder og kan jo knagge det, Josef Kone, Didier Konan og Abdoulaye Traoré, som alle ble hentet inn til den trønderske klubben med hell.
6: Ja, nei, det gikk veldig, veldig fint, og det var jo en veldig god periode for både meg og for klubben og for ivorianere, så det var liksom, når man lykkes så godt, da, det var også siste gang i Spiller Champions League, ja. Så det var liksom da den, på å si, Ivory Coast-fetisjen startet når det lykkes så godt i starten her da.
7: Men du, det er en halvtime igjen til kampen, så da skal vi bare ønske deg lykke til, og tusen takk for at du var med oss her i ettermiddag.
6: Takk det samme, og håper at det beste laget vinner.
7: Herlig, ha det godt da.
6: Hei.
7: Nei, det var rett og slett Stig Torbjørnsen. Klarte ikke å bli helt enig med seg selv, rett og slett, men vi skal likevel satse på at Norge skal gå videre her, Knut.
0: Yes, og nå er det en halvtime igjen, men vi skal ta og spille litt musikk, fordi at det er jo litt merkelig. Vi har jo hørt på VM-låter i nå et par uker, Christian.
7: Ja.
0: Og det, vi har full sympati med at noen av dere som lytter der ute kanskje begynner å bli bittelitt grann lei, men samtidig så er det jo også sånn at det kan jo faktisk hende at det er siste gang
7: det
0: føles relevant og spille disse låtene.
7: Nei, forhåpentligvis ikke.
0: Nei, sånn kan vi ikke. Det, kan vi. Det tror vi selvfølgelig ikke. Vi håper det i alle fall ikke.
7: Nei.
0: Men nettopp derfor så tåler vi kanskje en låt til.
7: Og NRK kunne rett og slett ikke være noe dårligere enn resten av musikkmarkedet som også produserer VM-låta. Så da gikk Markus Neby og Nikolai Ram sammen og lagde den offisielle VM-låta til NRK. Her er en sammen for Norge.

0: Sammen for Norge her på NRK Sport. I det klokken er blitt 18.35. Det er 25 minutter til avspark i Dallas, Texas. Norge mot Elfenbenskysten, og over det ganske land, så er jeg helt sikker på at folk har samlet seg rundt omkring i store lokaler og i små lokaler. Noen vil kanskje sitte kanskje helt muttas alene foran TV-en fordi de ikke orker noen forstyrrelser, fordi dette er alt for alvorlig, mens noen er på puben og i det hele tatt. Og vi har selvfølgelig også tatt kontakt med en kollega, Stina Longva Veddegjerde, som befinner seg på, ja, du kan vel kanskje si det selv, hvor er du hen, Stine?
1: Nei, akkurat nå så er vi på slakteriet i Hammerfest, og her sitter vi med tanta til Markus Holmgren Pedersen. Hallo, hallo.
2: Hei, hei.
1: Er du klar for kamp?
2: Ja, gjett. Veldig, veldig klar, veldig, veldig nervøs, veldig, veldig spent.
1: Ja, og her på puben er jo det stappfullt med folk som har kledd seg opp for kampen i dag. Men hvor er resten av familien nå? Hvor er resten av familien til Markus i dag?
2: De er på stadion i Dallas.
1: Nei, er der, ja.
2: De er der nede.
1: Hvordan studiestemningen er der da?
2: Ja, jeg tror nok de er veldig, veldig spent og veldig varmt.
1: Veldig varmt. Men hva tenker du om stemningen her på puben da?
2: Ja, det er helt fantastisk. Det er jo bare å se rundt her. Det er så mye folk, og det er så mye støtte, og det er så, vi får så mye meldinger. Vi heier opp. Det er helt fantastisk. Ja.
1: Og han Markus, han skal jo starte i dag. Hva tenker du om det?
2: Jeg er veldig, veldig glad på hans vegne for at han skal starte, og jeg er kjempenervøs, fordi at det er ingen hvem som helst han møter på siden der.
1: Nei, det er ikke det altså. Og i dag så er jo det 16-delsfinale, det er jo vinn eller forsvinn.
2: Det er vinn eller forsvinn, så i dag må de vinne. Du hører jo, ja.
0: Stine?
2: Det er forferdelig spennende, ja.
1: Har du trua da, for at du kan gå veien?
2: Ja, det har jeg. Fordi at nå har de hvilt sine, altså alle de beste spillere har fått hvilt nå. Så ja, du hører jeg jo. Så da tror jeg at, jeg tror det går veien. Jeg tror det blir 4-2 til Norge.
1: Ja, nå hører vi heia-rumpe er klart i puben. Vi heier på Markus!
0: Altså, det er morsomt å høre, Stine. Du befinner deg altså på slakteriet i Hammerfest. Så det er altså et gammelt slakteri, dette her?
1: Nå spør du godt. Det kan fort være. Jeg er egentlig ikke helt sikker på akkurat den, altså.
0: Men det er i alle fall Stine Brakke i Hammerfest.
1: Ja da, du, her er det tjåka fullt, og det er fullt av folk og fullt av god stemning.
0: Veldig bra. Stine Longva Veddegjerde, takk for at du var med oss fra Hammerfest i dag.
3: Ja da. Da er rett og slett 20 minutter igjen. Altså nå bare, vi sitter bare og venter vi nå. Vi må bare få kuttet ned den tiden her.
0: Ja, altså ventetid kan jo bety så mangt i ulike sammenhenger, men akkurat i dette her er det, dette vil jeg si, Kristian, dette er virkelig ventetid, altså. Og jeg fortalte jo tidligere at altså, jeg har sommerfugler i magen, altså jeg er ekte nervøs.
3: Ja, det skjønner jeg godt, det er
0: jeg føler på en voldsom nervøsitet. Og nå har vi jo hørt talentspeid at Stig Torbjørsen forteller om Elfenbenskysten, at de er ikke et lag å spøke med i det hele tatt. Så det er jo all grunn til å være nervøs. Men vi får jo bare krysse fingrene og håpe om at våre beste, ikke veldig uthvilte menn, klarer dette her.
3: Ja, for vi kan ta lagoppstillingen en gang til. Det er Orjan Hørsand Nyland i mål, Markus Holmgren Pedersen, høyreback, Kristoffer Vassbakk Ajer, høyre midtstopper, han har med seg Torbjørn Heggem som venstre midtstopper, David Mølle Wolfe er venstre back. Midtbanen, den består av Sande Berge og Patrick Berg. Martin Ødegård kaptein I dag og sentral offensiv midtbanespiller. Alexander Sørloth ute til høyre, Antonio Nusa ute til venstre. Det vingene til Norge I dag. Og på topp, Erling Braut Haaland. Ja. Så nå, nå har vi ikke noen spillere, vi har hvilt, altså, alle uthvilt. Det, ja. Det de beste vi kan ha stilt med.
0: Ja. Ja, og vi representert fra Hammerfest I Nord, der vi nettopp var, ja. Innom på slakteriet der, og hørte med tanten til Holger Holmgren ja. Pedersen, ja, det... som sitter der oppe og klar og spent, til Bryne I sør. Ja. Altså, vi har fotballspillere fra hele Norge. Og når vi nå også får meldinger fra dere lyttere, så får vi jo virkelig følelsen av at hele Norge følger med, og halve Norge har tatt ferie. For det mange som har reist ut av landet, og som følger kampen andre steder I verden. Bjørn Tore skriver for eksempel, «Jeg sitter her som eneste nordmann I en liten kystby I Romania, der den lokale puben har satt på kampen med rumenere.»

0: Ikke sant?
1: Når man befinner seg på ferie i utlandet.
0: Ja. Og så det sånn at vi befinner oss jo her på Marienlyst, men altså, det koker jo, altså, både I Texas selvfølgelig, men også her I Oslo. Fra det vi har sett, altså, det jo køer som ingen ende tar. I tillegg så det jo masse forskjellige arrangementer, og et av arrangementene foregår jo på Jordal Amfi. Og der har de vært litt sånn, nå har de vært litt inne I flyten her. Det en ting det har handlet om for supporterne av Norge, så har det vært det med roing.
1: Ja.
0: Og det som skjer der rett og slett at roer Olav Tufte, det sjefen selv av roing det, skal lære publikum på Jordal Amfi å ro foran kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Så de norske fotballsupporterens roing, det har jo for lengst vakt oppsikt langt utenfor landet her sine grenser og blitt et populært fenomen under fotball-VM I Nord-Amerika. Roinga blant publikum ikke alltid koordinert, og Olav Tufte og Norges Roforbund, de vil gjerne bidra til å lære flere hvordan det skal gjøres. Så på Jordal nå det ventet 6000 tilskuere under oppvisningen av kampen, og Tufte kommer til å dykke opp på scenen for å lære hele salen å ro. Opplyse Roforbundet I en pressemelding, altså.
1: Altså, jeg skulle ønske han hadde vært der på Norge-Frankrike, for da var jeg nemlig på Jordal Amfi I Oslo, og det var mye, det var, vi gjorde vårt beste. Vi, det var en fyr som slo på en sånn her søppelkonteiner.
0: Han gikk for det,
1: ja. Ja, mangel på tromme, så slo han på søppelkonteineren, og det låt faktisk ganske godt. Men så kom det noen vektere som ville ta bort søppelkonteineren, og da var det noen tusen på Jordal som ble litt grann bistre, men da var de så greie at de tok den tilbake igjen. Men jeg tenker meg at I år så har de sikkert klart å skaffe seg en ordentlig tromme siden selveste Tufte skal komme og, og lære de dette på ordentlig.
0: I år blir det da den gangen kampen her. Det har jo vært samme år hele med VM-et her. Men nei, det blir veldig spennende. Klokka den kvart på nå. Så vi skal ta en låt til, kanskje to. Og så skal Olav Tråen og Bengt Eriksen ta dere gjennom kampen mellom Norge og Elfenbenskysten 16-delsfinalen I VM. Helt fantastisk, og vi gleder oss til kampstart.

0: Bønna fra Nord i oppdatert versjon, signert Reza selvfølgelig. Der er nå konstatert at de også var sannspådde. De spådde jo seier inn i sangen der til både over både Irak og Senegal. Ikke dårlig, Reza. Dere er veldig flinke til å sende inn meldinger til oss, og det setter vi stor pris på. Dere er på reise, mange av dere. For eksempel Ellen, som sitter i fullstappet bil, med dere på stereoen, bøttehatt på hodet og VM-skjerf som bilbelter. Ja, det er vel kanskje ikke helt tilstrekkelig, Ellen. En glede med radio når man ikke har tilgang på skjerm. Stå på! Bjørn Inge skriver, ser på kampen i Selva Di Valgardena på tysk TV. Perfekt, syns Bjørn Inge. Og Helge, han tror at Norge ror seieren i land. Og Fredrik, han sitter i bilen på vei til Voss med dame og svigermor, mens svogerbror og far sitter i en annen bil og hører på oss. Vi ror gjennom fjordene og håper på en soleklar seier til gutta våre. Hils gjerne til Geir Jonassen og si gratulerer med 60-årsdagen som vi skal feire i kveld. Ja, det gjør vi gjerne. Gratulerer med dagen,
1: Geir. Gratulerer masse med dagen.
0: Så det er jo, må jo være en, jeg vil vel tro da at kanskje selve 60-årsdagen først setter i gang for alvor litt senere i kveld, for det at nå er det jo bare 11 minutter igjen til kampstart i Dallas, Texas, faktisk.
1: Ja, det er det. Så det er nok to spente lag som kommer til å gå ut i den spillematten. Og det er jo som altså Brede Hangeland, som er spilleransvarlig i det trenerteamet til landslaget, har jo snakket om at på mange av spillerne så er man jo mer nervøs før, når man står i garderoben, kjenner litt på de tankene, hvor mye som står på spill her, før man er ute. Og det er en interessant greie.
0: Og vi har jo noen skjermer her i studio, og da ser vi ivorianske fans i oransje trøyer fra, med, der det står Alele Elefant, eller ja. Elefant. De må få det riktig nasale uttydelene. Elefant, de kalles jo elefantene, ivorianerne fra Elfenbenskysten. Côte d'Ivoire, som det også kalles på fransk. Og nå ser vi også at de spenner ut disse ulike, altså dette VM-symbolet midt på banen der, og så skal de snart også spenne ut de to lagenes flagg, og vi ser Martin Ødegaard stå i spillertunnelen med et spent uttrykk i ansiktet, og så ser vi ikke minst fra tribunen uendelig mange norske fans, en del av de med vikinghjelmer, og akkurat i dette øyeblikk så spenner de også disse her flaggene ut på banen, og da må vi sette over til de som skal kommentere kampen i kveld.
1: Olav Tråen og Bengt Eriksen, vær så god.
2: Det norske herrelandslaget i fotball har aldri tidligere vunnet en cupkamp i VM eller EM. I kveld kan det skje. Det kan bli åttedelsfinale mot Brasil søndag kveld, men også rett hjem fra VM. Det er nå snart 8 minutter til dommeren Jesus Valenzuela fra Venezuela skal blåse i gang denne kampen. Det har vært jevnspilte, tøffe, interessante 16-delsfinaler til nå i turneringen. 2 har blitt avgjort på overtid. 2 har blitt avgjort etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Og i dette øyeblikk så går spillerne den lange, lange veien ut på gresset. Bengt Eriksen er vår ekspert. Hva kan avgjøre kveldens dyst?
3: Du, det vanligste som avgjør fotballkamper, og det er kampen om midtbanen. Den har Ståle Solbakken også vært innom. Sentralt på midten for oss så spiller Patrick Berg, Berge og Ødegaard. De må rett og slett earn the right to play, som engelskmennene sier. De må ta en del fighter, men det de også må gjøre for å få kontroll på denne midten, det er å fore Nusa Sørloth, men kanskje aller fremst Haaland. For det er viktig at disse passningene til Haaland kommer med 30-40 meters avstand, altså fra midtbaneleddet, og ikke 60-70-80 meter fra bekkfireren vår, for da er det mye lettere å lese, og det gjør arbeidsvilkårene til Haaland, i hvert fall innimellom, litt dårligere.
2: De to lagene er nå midt ute på banen. Dette er en av de viktigste landskampene gjennom alle tider med Norge. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Og vi teller ned til avspark. Lokal tid er klokka snart 12 midt på dagen. Det er et digert tak over arenaen som gjør at det er svalt og behagelig for spillerne. Utenfor er det mange og 30 grader. Inne er det litt over 20 og ideelle forhold for fotball. Vi venter på de to nasjonalsangene til Norge og Elfenbenskysten.

0: Dette lyden av verdensmesterskapet I fotball. 70.000 entusiastiske tilskuere på Dallas Football Stadium. Og de to lagene hilser på dommerteamet. Og det slik at folk holder nesten pusten nå I Norge og Elfenbenskysten. Og du kan omtrent høre hjerteslagene til supporterne oppe på tribunen. Det 3,5 minutt til kampen skal begynne. Og spørsmålet jo nå om vi får en like jevn og spennende kamp som det har vært I de andre 16-finalene I verdensmesterskapet I fotball.
1: Ja, det kan vi jo få, men vi får jo alltid håpe på at det stor vinnervilje og ikke en voldsom frykt for å tape. At det blir veldig håndbrekket på, veldig passe på alt mulig rart. Men at det faktisk skyder av spilleglede. Nå hørte jeg Ståle Solbakken sa I går kveld eller I formiddag at det var en glad gjeng han hadde med å gjøre, og det håper jeg virkelig. VM-slutspill bonusen. VM-slutspill belønningen. VM-slutspill ikke, det ikke straff. Det ikke pass dere for alt mulig rart.
0: De norske spillerne på den ene halvdelen med hvite drakter med sorte numre på ryggtavlen. Dette ekstremt privilegierte folk. De mange millionærer hele gjengen. De av de beste I kongeriket til å utøve den vakre idretten, også kalt fotball. Gå inn I appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer. Hold det saklig som vanlig spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen. Og så kan dere jo da svare på om dere har noen ritualer underveis som må til for å være med på en så stor kamp. Dommerteamet I sorte drakter og for nye lyttere det norske landslaget I kveld med veteran Horshold Nyland I mål. Det Holmgren Pedersen på den ene bekken, Møller Wolfe på den andre. Gratulerer til bergenseren David Møller Wolfe som nå har 25 landskamper og får fotballforbundets gullklokke. I mitt forsvar Heggem og Vassbakkeier. På midtbanen kaptein Ødegård, det Berge, det Berg. Det Nusa og Sørloth på kantene. Erling Braut og Haaland midtspiss. Og noen ganger fotball så enkelt som at hvis du bare sender ballen frem til Erling fra Bryne, så kan han utrette nærmest fotballmirakler og dundre den ballen I mål.
1: Ja, det enkle ofte det beste, og det veldig enkelt, og det funker forbausende, eller ikke forbausende, det funker veldig ofte faktisk.
0: Elfenbenskysten, et av de beste landslagene I Afrika, Fortina Fofana I mål, Doe og Konan på sidebekkene, Agbado, Hozono I mitt forsvar, det kaptein Kessi, Sangare, Olai på midten, så det stjernespilleren unge Diomande på den ene kanten, PP på den andre, og Bonny I midtspissposisjonen. Vi legger merke til at en stjernespiller fra Manchester United, Amad Diallo, han på benken I dag. Det forteller hvilken bredde, hvilken kvalitet det I dette laget. Hvis noen tror at det blir en enkel oppgave for Norge, at det blir omtrent som det engelskmennene kaller walk in the park, så må dere tro en gang til. Og nå det bare ett minutt der til vi I gang. Forrige gang Norge spilte en utslagskamp I fotball-VM var tilbake til juni 1998. Da skåret Christian Vieri for Italia mot det norske laget. Ståle Solbakken kom inn fra benken utover I andre omgang. Og så landslagssjefen til Elfenbenskysten, Emir Sefai. Han står nå nede I det tekniske området. Så plutselig ut som han var friidrettstrener, for han sto der med stoppeklokke. Ståle Solbakken, noen meter bortenfor, ser veldig konsentrert ut. Dette et spesielt øyeblikk for han. Hadde lenge motgang som landslagssjef, men så har det løsnet. Og det har rett og slett vært champagnefotball gjennom hele fjoråret, som førte til endelig et etterlengtet VM. Det Elfenbenskysten I oransje drakter. Og ballen ligger klar. Den hvite ballen midt ute på banen. På denne arenaen som altså, hold dere fast, kostet 1,2 milliarder kroner. Det sånn cirkus en årslønn for Bengt Eriksen og meg. Da skal vi telle ned fra speaker, og det Elfenbenskysten som skal ta avsparket. Og det deres frontspiss, Bonny, som skal spille ballen inn på egen halvdel. Han kommer til å gjøre det med lyseblå fotballsko. Og der kampen I gang. Elfenbenskysten midt inne på egen halvdel løfter en lang ball som blåser ut over sidelinjen. Norge får et innkast rett utenfor egen 16 meter ute til høyre I åpningssekundene. Spilt I 14 sekunder av første omgang. Lang ball oppover for Norge som går opp mot midtstreken. Så det nikkekonkurranse ned på høyrefoten til Patrick Beyer som slår den oppover I banen. Ballen fortsatt I luften og så endelig ned til gresset. Og da kommer Antonio Antonio Nusa langt inne på motståndets halvdel til daglig Leipzig. Lange skutt nærhet ut for 16 meteren til venstre, trekker seg inn sentralt, spiller i foten til motstander, ball nedover til venstre til Møller-Wolfe. Møller-Wolfe spiller en motstander, og det blir innkast for Norge langt inne på Elfenbenskystens halvdel.
1: Ja, men det første vi gjorde var å ta tak i ballen med Nusa og Duri angrep. Det ser jeg lyst på. Har vi innkast der og fått flyttet fram folk. Møller-Wolfe skal ta det på 3 sekunder, eller så blir det Elfenbenskysten sitt kast. Det har han gjort, og vi har ballen 10 meter inn på vår banale.
0: Her kommer Norge nå med korte passninger. Det trønderen Heggem som legger ned til venstre. Nusa, glimrende ball til Møller-Wolfe rett ut for 16 meteren. Så blir han møtt av en forsvarer som tar tak i den ballen. Spiller oppover i banen. Nå trenger Norge noen krempassninger her. Her kommer Sander Berge, tar tak i lærkula, spiller innover til Vassbakkaier, og så til Martin Ødegaard. Og vi er godt i gang med kampen. Venter på den første store sjansen. Norge som vant mot Irak-Senegal, så tappte for Frankrike, men det var med et helt annet lag enn det de mønstrer i dag. Taktikken, strategien har vært å hvile mange, mange spillere, slik at de er klare til aksjon i kveld.
1: Ja, det har vært litt diskusjoner om det, men det som ikke kan ha vært noe å diskutere var at denne kampen her er altså desidert viktigst av kampen her og mot Frankrike. Det må ingen lure på.
0: Kommer Norge nå rolig, passninger inn på egen halvdel. Høyre stopper, Vassbakkaier spiller fremover til Sander Berge, så inn på egen halvdel. Her kommer Torbjørn Heggem, ser at Møller-Wolfe er nede til venstre, velger å spille litt tilbake når det går fotball. Det blir knapt svette av det som skjer så langt, men plutselig eksploderer det og blir et fyrverkeri. Kommer Norge langt inn på motstanders halvdel, ute til høyre på vei ned mot dørlinja. Ballen inn foran mål, høyt opp i luften, der kommer det en heading fra Erling Braut Haaland som blir blokkert av Elfenbenskysten, som slår den ballen opp på tribunen, og Norge nærmer seg et mål. Erling Braut Haaland presenterer seg til 2 minutter og 20 sekunder.
1: Ja, og Holger Pedersen gjorde det da han kom inn også, som han gjorde nå. Han dro seg ned til dørlinja, la inn såkalt 45 grader. Der sto Haaland ved straffemerket, men er for langt til å få noe truende heading på mål.
0: Og så er det vinket en offside og indirekte frispark, faren over for Elfenbenskysten, som skal starte nå rett ut for egen 16 meter. Det er Elfenbenskysten som har 1-0 over Ecuador, tapte på overtid mot Tyskland 2-1, slo Curaçao 2-0, og de er ikke å spøke med. De slo Frankrike i forkant av VM i en oppkjøringskamp. De slipper nesten aldri inn mål, og de er så tøffe, kompetente i duellene, så det nærmest føles som et lite jordskjelv. Her kommer Norge rolig inn på egen halvdel med korte passninger. Ditt inntrykk av åpningen?
1: Nei, Norge har tatt styringen her, det er for så vidt fint. Vi liker å ha styringen. Det vi fortsatt, vi må ikke passe på så mye, men noe må vi passe på. De er veldig kontringssterke. Nå har de fått flyttet opp hele laget til Norge mot midtstreken. Da har en hel banehalvdel å løpe på hvis de får finne på at de skal kontre på oss.
0: Kommer Elfenbenskysten og tar tak i ballen, men spiller den ut over sidelinjen til et innkast for Martin Ødegaard. Kapteinen kaster litt tilbake. Kommer Norge nå med rolig spill der, innover til Sander Berge. Sander Berge, hva gjør han? Til Martin Ødegaard. Og det ros på tribunen, ros over hele Norge. Elfenbenskysten bryter, stormer inn på norsk halvdel. Ute til venstre spiller ballen oppover i banen. Der kommer Boni rett ut for 16 meteren. Har på seg Heggem og en til. Og ballen slås ut over dørlinja, og det blir da et utspill fra keeper.
1: Ja, og der fikk vi nettopp det kontringsforsøket som Nuss snakket om, men det var ikke det skarpeste, tror jeg. Hvis det er det, så skal vi bare boke og takke, men de satt fart med en eneste gang, og Norge har flyttet av laget sitt høyt opp på banen.
0: Det er 5000 livlige nordmenn oppe på tribunen i sine røde drakter bak det ene målet. Veldig mange har reist hjem, og de har vel tom lommebok etter de første kampene i gruppespillet. Kommer Norge rett ut for egen 16 meter, 4.34 på klokka 0-0. Møller-Wolfe spiller oppover i banen til Nusa, som blir lagt i bakken. Det skal da være frispark for Antonio Nusa med det gule korte håret, og får frispark også. På midtstreken, en halv meter inn på motstanders halvdel, og så tilbake igjen til Møller-Wolfe, de to landslagssjefene, hvor rolig der i det tekniske området. Kommer Norge nå med Ayer inn på egen halvdel. En annen høyre stopper er Heggem. Norge har veldig mange høye spillere, over 1,90. Kommer Heggem, spiller ned til venstre til Møller-Wolfe, og litt forsiktig åpning på kampen. Norge bare ruller ballen frem og tilbake på egen alder, spiller opp på midtstreken og til Patrick Berg, ned til venstre til Nusa. Nusa via en motstander, der er Møller-Wolfe som tar tak i den ballen og spiller rolig innover, og Norge har altså ballen midt inne på egen halvdel akkurat nå. Kommer de der med en glimrende ball utover til høyre til Holmgren. Pedersen kommer rett ut for 16 meter til Elfemennkysten I stor fart. Han meget hurtig, har med seg ballen der ute. Slår den litt tilbake til Martin Ødegaard. Martin fra Drammen, hva gjør han? På vei nedover langs kanten som en rakett. Og ballen frem og tilbake, flipperspiller blir innkast. Til slutt via et norsk bein og kast for Elfemennkysten. Og jeg ser en ung gutt, norsk tilskuer med vikinghjelm på hodet.
1: Ja, de kan juble. Norge har tatt føringa, ikke klart å vaske fram noen store sjanser. Det har jo heller ikke Elfenbenskysten. De har testa seg, med, eller testa oss, med et kontringsforsøk. Det klarte vi å demme opp for. Det må vi fortsette å demme opp for. Og så må vi ha mer brodd I angrepene våre. Men først og fremst det jo Holgren Pedersen, da, som har sus ned to ganger mot dørlinja. Fått lagt inn én, og vi har en heading av... Holland, men den kommer til å bli skarpere etter hvert.
0: Og Holmgren Pedersen kom inn som en fotballens virvelvind I møte med Senegal tidligere I gruppespillet, skåret et mål og har hurtighet som et sterkt område. Ballen I luften nå, inne på Elfenbenskystens halvdel. Kommer Elfenbenskysten nå med PP, som har trukket inn på egen bane. Kommer det der rolige passninger ut til PP, har på seg Nusa, forbi Nusa oppover mot midtstreken, inn på norsk halvdel. Ned langs høyre side, stormer de opp oppover I banen, hvor vi har foten til Heggem, og det blir et innkast for kaptein Kessi, som har spilt I store europeiske klubber nå I Saudi-Arabia, og det blir et innkast for Elfenbenskysten, og jeg ser vaktene som står, de ser ikke et sekund på spillet, de bare følger med på tribunen, slik at ingen skal storme banen. Kommer Elfenbenskysten rett ut for norsk 16 meter ute til høyre, løfter høyt innover I feltet, og ballen nikkes ut av norsk 16 meter, der borte Alexander Sørloth, slår den oppover I banen, rett en motstander, ikke bra ikke bra, det var passning uten god adresse. Elfenbenskysten overtar midt inne på norsk halvdel. Korte passninger, 30-35 meter fra målet. Trekker inn sentralt I banen. De har en mann ledig der ute på kanten. Velger heller å spille inn sentralt. Kommer de nå 20 meter fra målet. Ned langs kanten. Pass på Norge, alarmen må gå. Det løfter innover I feltet. Via hodet til Mølle Wolfe. Nikker ut av 16-meteren. Da kommer Elfenbenskysten en ny bølge. PP mot Mølle Wolfe og Nusa. Og Mølle Wolfe vinner den. Glimrende gjort. PP må ut av feltet, men nå det Elfenbenskysten som kjører kampen, og som gjør det etter 7.50 på 0-0 ned langs høyre side på vei ned mot den hvite kortlinjen, kommer de der med PP mot Mølle Wolfe, inn foran målet, der Heggem med verdens lengste trønderske fot og slår den ut over dørlinja, hjørnespark fra høyre for Elfenbenskysten som nå stormer fremover I det ene angrepet etter det andre.
1: Ja, nå var det trøkk fra Elfenbenskysten, det var ettertrøkk på ettertrøkk, og det var innlegg fra kant, og det var headinger, eller nest Heddinger. Nå har de fått corner, så nå har vi fått kjørt oss litt.
0: Det oransje mot hvitt. På tribunen sitter fotballpresident Lise Klaveness ved siden av den kontroversielle FIFA-presidenten Infantino. Rett bak der, tidligere stjernedommer Pierluigi Collina og pappa Haaland. Hjørnespark fra høyre for Elfenbenskysten, som har halve laget inne I feltet. Hoftefeste à la Cristiano Ronaldo, et sekund for PP. PP tripper venstre fot, slår den innover I feltet, og ballen ut av 16-meteren, og det skal bli et utspill fra den norske målvakten Ørjan Hårsjold Nyland, som ruver bak der over en 90 høy og legger ballen rolig klar på 5 meter. Jeg har en bønn, ingen keepertabber I kveld.
1: Ja da, han har fordel, ikke sant på det, og prøver Nyland. Vi får se hva som venter etter hvert, men her fikk vi en liten, ikke storm, men en liten frisk bris, frisk pust som vi må se opp for, men nå sto vi han av I første omgang. Det var en liten sipp av hva vi kan ha I vente senere I kampen.
0: Ja, kampen har ikke vært som en fotballens tornado så langt. Det har vært relativt rolig, rimelig labert tempo, og vi venter på de virkelig heftige sjansene. Kommer Norge, spiller inn til keeper, gulkledde Hårsjold Nyland, som der inne ved straffemerket. Høyre fot dundrer ballen langt oppover I banen, rett på hodet til Sørloth, som nikker inn sentralt. Prøver å finne Erling Braut Haaland, som taper en duell. Da kommer Elfenbenskysten rett ut for egen 16 meter. Haaland henger på, og da gjør de lurt I å få ballen unna. Det gjør de også, og Haaland presser, og presser de nå rett ut for egen 16 meter. Det virkelig tøff for Elfenbenskysten. Norge jager sine motstandere, glimrende gjort av det norske laget som presser, men så taper Mølle Wolfe en duell, og dermed det Elfenbenskysten som stormer fremover, innover via Mølle Wolfe og inn til keeper, og keeper slår ballen oppover I banen, frem og tilbake inn på egen halvdel for det afrikanske laget etter 10-20 på 0-0 I Dallas, som spiller opp på midtstreken, kort passninger, så bryter Norge med Patrick Berg. Patrick Berg ser Nusa. Nusa ser Haaland ut for 16-meteren. Spiller Norge til Martin Ødegaard innover I feltet. Og nesten Erling Braut Haaland. Men Elfenbenskysten får tak I den ballen. Spiller den ut av 16-meteren med gode tendenser der for Norge.
1: Ja, men der Martin Haaland på akkurat 15 meter og ser etter Haaland. Søker Haaland med passning. Han kan med fordel brenne av det skuddet først. Og så kan eventuelt Haaland gå på en retur. Og Martin har krutt nok I støvla til å skyte hardt og presist fra 15 meter.
0: Fotball sjakk på gress. Det og blir I slike kamper et psykologisk drama.
1: Ja da, det det. Da gjelder det å ha et kaldt hode og fortrinnsvis et varmt hjerte og ikke omvendt.
0: Kommer Elfenbenskysten rett ut for egen 16 meter, legger ned til venstre, trekker det inn sentralt, oppover I banen, opp mot midtlinjen, ned til en slags venstre bekkposisjon, kommer de der med korte ballberøringer, inne på halvdelen altså, Erling Braut Haaland nærmeste til å presse, men han gjør ingenting, og Elfenbenskysten forsøker nå å komme seg oppover, passerer Ståle Solbakken nede ved sidelinjen, Doe som spiller inn sentralt, kommer de 10-15 meter inn på norsk halvdel, bare ruller, skyver ballen fra mann til mann og kommer nå inn på norsk bane. Norge venter på hva sin motstander velger å gjøre. Hvilke trekk det og hvilke S det de har I ærmet. Det går veldig rolig. Spiller de over hodet på Sørloth. Ned til venstre. Nå nærmer de seg 16-meteren. Sørloth bare venter og korte ballberøringer. Og her slår de innover I feltet. Totalt mislykket. Tusen hjertelig takk, sier Norge. For den går ut over dørlinja til et utspill fra målvakt Ørjan Årsal Nyland.
1: Ja, det var praktisk talt ikke noe bakrom å snakke om. 5-6-7 meter. Norge lå veldig tett. Det var fra bakerste utespiller til Haaland, så var det vel kanskje 12 meter. Da en hardstappa mur som vrien å trenge gjennom. Og la oss håpe det fortsetter sånn.
0: Her kommer Norge nå med målvakten Ørjan Årsal Nyland på 5 meter. Slår den over hodet på en motstander ned til venstre. Kommer det norske landslaget oppover I banen. Til Nusa inn på motstanders halvdel. Har på seg et par mann, prøver å drible. Lykkes ikke med det. Elfenbenskysten tar tak I lærkula. Den hvite ballen skyver det opp mot midtstreken. Korte passninger og prøver der å være smarte. Men spiller den rett til Sørloth. Sørloth forbi en motstander, kommer opp på midtstreken, ned langs høyre side, inn på Elfenbenskystens halvdel, men så blir han stoppet, trønderen, og Elfenbenskysten kommer med korte passninger på egen halvdel. Gå inn I appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen, innspill, kommentarer, alder saklig, og ikke minst, svar på vår lytterutfordring. Hva det du gjør for å være I den rette stemning til en så viktig kamp? Kommer nå Elfenbenskysten som slår den rett inn til norsk keeper, spiller den utover til Sander Berge. Sander Berge spiller til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard oppe ved midtstreken, har på seg en motstander. Martin fra Drammen spiller litt tilbake til en høyre I Sander Berge som legger ned til høyre. Kommer Norge der med Holmgren Pedersen som bare dundrer ballen rolig inn til keeper. Noen av de her jo så bra og så samspilte at de kan spille I blinde og omtrent baklengs og finne sin lagkamerat. Sånn skal det være. Norske midtstoppere med ballen langt inne på egen halvdel. Skal vi nå be Bengt om en norsk stor sjanse her? Jeg håper I hvert fall på det.
1: Ja, da må vi få tredd de ballene fra bekkfireren vår og inn og innom den midtbanen vi snakket om. Hvis ikke så blir det veldig lang vei fram til Haaland, Nusa, Sørloth. Vi har ikke klart å vinne denne midtbanen forløpig. Da kan vi godt si at Elfenbenskysten heller ikke har gjort det, men de har plagget oss litt mer enn vi plager dem. Skal se noen storm og fekter inn I eget 16-meter. Det kan vi like. Der kan Haaland jage ball som han har gjort før.
0: De kommer nå rett utenfor egen 16-meter oppover I banen midt på egen halvdel med oransjekledde Elfenbenskysten som dundrer den utover til venstre. Ballen piskes fremover ned til unge lovende Diomande. Diomande langs kanten har på seg Holmgren Pedersen og begge to ramler. Begge faller, men Diomande reiser seg igjen og den går utover dørlinja og han vil ha hjørnespark fra venstre der Jan Diomande som spiller I Leipzig, men som linket både hit og dit og snart har like mye verdi som det norske oljefondet.
1: Ja, han vil først og fremst ha frispark I duell med Holger corner. Pedersen, men det blir en corner til Elfenbenskysten.
0: Og Jan Diomande skal ta den, og de har en mann nå inne ved den norske målvakten, og det Bonny I spissen. De kommer opp med ytterligere 5 spillere til. Dette en mulighet for Elfenbenskysten på 0-0. Diomande løfter ballen innover I feltet. Norge nikker ut av 16-meteren. Langt oppover I banen prøver Nusa å få tak I ballen og kontre. Klarer ikke det, og da kommer det afrikanske laget ut for norsk 16-meter ute til høyre. Løfter innover I feltet, og ballen nedover mot dørlinja, og det blir et utspill innspill fra Ørjan Årsal Nyland, som også mener at Diomando-gjengen driver med håndball inne i 16-meteren. Dommeren synes ikke det, men utspill 5 meter er bra nok for Norge.
1: Ja, det var Diomando som fikk den ballen, men det likte jeg ikke, for der stod Holmgren Pedersen og sov. Diomando kom inn bak ryggen hans og smatt foran den. Hadde fått bedre kontroll på det, så kunne det blitt en stor mulighet for Elfenbenskysten. Du må henge med Holmgren Pedersen og se derfor, og se hva som kommer bak deg, eller hva som venter deg.
0: Og Bengt Eriksson, alle dere andre, jeg veldig glad for at denne kampen ikke spilles på utsiden. Der det 34, 35, 36 grader, og du kan omtrent steke egg på bakken. Inne det svalt, det air condition, det digert tak, det så moderne det kan få blitt. Det Dallas Stadium, og det helt Texas. På 0-0 kommer Norge litt inn på motstanders halvdel. Det har ikke vært en sjanseorgi til nå, og de kommer ut til høyre ved finmarkingen Holmgren Pedersen. Litt tilbake kommer Norge forbi en elfenbenskysten spiller, legger nedover til høyre, helt nede ved sidelinjen, midt inne på motstanders halvdel. Og det Sørloth mot Diomande. Diomande vinner den nærkampen, spiller til Kessi, kommer elfenbenskysten langt inne på egen halvdel, men blir møtt av Martin Ødegaard, spiller litt tilbake, nedover til venstre. Norge kommer høyt opp på aggressive, jager sin motstander. Der rett utenfor 16-meteren spiller de inn til keeper. Keeper slår den nedover til høyre. Ball nede ved sidelinjen. Kommer Nusa, prøver å gå på. Lykkes ikke med det. Norge presser i hvert fall Elfenbenskysten inn i deres 16-meter.
1: Ja, det skal vi være glad for, men det ballskikkelige spillere rundt hele her. De trygge med ball. Gode touch og fottrappe.
0: 17.05 på klokka. Dette Radiosporten. Dette 16-finale i VM i fotball, men Elfenbenskysten 0, Norge 0. Og nå kommer Elfenbenskysten langt inne på norsk halvdel, ute til høyre. Kommer innover i feltet på vei ned mot dørlinja. Kan de slå tilbake? Det Doe som spiller innover til PP. PP prøver å få ballen tilbake nede ved dørlinja, men jeg tror den over. Den over, sier assistentdommer, som skal nå stå med krittet mellom bena. Det herlig stemning på tribunen, og det et roende norsk folk fra Nordkapp til Kirkenes i dag.
1: De truer oss med mange kombinasjoner, mange som vil ha ball, mange som gjør seg spillbare. Ett og to touch, da går det fort. Norge sliter med å henge med svinga, men heldigvis så smatte en ball over dørlinja, og det norsk 5-meterspark, og nå står Ayer med ballen på 16-meterstreken.
0: Men fortvil ikke, folkens, selv om Norge sliter litt akkurat nå i denne VM-kampen. Norge har tryllekunstner Nusa, fotballens Tore Torell der ute til venstre. Norge har Erling Braut Haaland, plutselig får han en sjanse, og da bare hugger han til. Norge nå langt inne på egen halvdel, spiller inn til målvakten, så spiller ut av 16-meteren, tar med seg Heggem. Heggem er midt inne på egen halvdel, legger nedover til Møll Wolfe. Det betyr at det Trondheim og Bergen som kombinerer, og kommer Heggem nå 25 meter fra eget mål, spiller til Sande Berge, ikke noe tull, har på seg Elfenbenskysten spiss, kommer norske målvakten som legger ballen rolig og pent ned til høyre. Det veldig bedagelig tempo i øyeblikket, 18.41 på klokka. Martin Ødegaard midt på egen halvdel tar med seg ballen oppover i banen. Ingen går på den norske kapteinen, men Norge veldig, veldig frem og tilbake. Det ikke akkurat Drillo-fotball det de driver med.
1: Nei, nå står de med en bakerst, eller vil si Berge står i det bakre leddet, og igjen, der det 50-60 meter til Haaland. Du kan klabbe av gårde og se hvordan det går, men for at det skal bli litt mer presisjon, så vil vi helst ha de passningene fra midtbaneleddet. Så her!
0: Nå kommer Norge ved Sørloth innover til Mølle Wolfer, slår inn foran mål. Vi har en motstander på hjørnespark fra venstre for det norske laget. Plutselig så dundret de av gårde, men presis, god passning, og dermed var det farlig med en gang.
1: Ja, her hadde vi 2, 3, 4 passninger på 30 og 20 meter, og det mye mer lettere, det mye mer presist, det mye lettere, det enklere å få det til. Og så borrer vi oss igjennom et innlegg fra venstre kant, da forsøker i hvert fall fra Mølle Wolfer, men som blir blokkert.
0: Og dødballsituasjonen avklart, og ballen opp i luften, kommer Elfenbenskysten på egen halvdel, tar med seg sin midtstopper som spiller forbi Erling Braut Haaland, oppover mot midtstreken, ned til venstre, kommer de der over den hvite midtlinjen, kommer de helt borte ved sidelinjen. Sørloth prøver å gå på og utfordre, får ikke tak i ballen. Elfenbenskysten trekker inn sentralt til sin kaptein Kessi med en kort ball, og ned til venstre kommer de, rett ut for norsk 16 meter, en mann på veien foran mål, kommer de der borte innover i feltet nå. avslutning som går i nettveggen. Ja, men det gode kombinasjoner, og det Konan som til slutt skyter fra spissvinkel på utsiden av stolpen. Og han gjør det, Konan, med høyre fot.
1: Ja, han kommer på en såkalt overlapp utenfor venstrevingen sin, og så skyter han fart inn i 16-meterfeltet, drar av en norsk spiller, og så feier han den ballen i den korte nettveggen, men heldigvis da for Norge på utsiden av målet.
0: Og jeg så enkelte tilskuere oppe på tribunen som ba en liten bønn, kanskje lukket i øynene og så drømte om en åttedelsfinale. Norge hvite drakter på stillingen 0-0, snart 21 minutter. Gå inn i appen NRK Radio og bli med oss. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, spørsmål til ekspert Bengt Eriksen, og fortell hvilke ritualer du har i forbindelse med en slik kamp for at du skal helt tatt klare å komme deg gjennom. Er det slik at det er nail beating, må du sitte på en bestemt plass i sofaen, eller hvordan det er? Kommer Norge over midtlinjen ut til venstre, kommer Nusa langt inne på motstanders halvdel. Hva gjør Nusa nå? Trekker inn sentralt med gule fotballsko, tar med seg den norske midtbanespiller Sander Berge, men Norge har langt frem til mål, veldig langt frem også, 40 meter, korte passninger, der kommer Patrick Berg, den eneste av spillerne i startoppstillingen som holder til Eliteserien i Bodølim, men han har spilt mesterliga fotball, så det ingen amatør.
1: Nei, på ingen måte. Han en veldig fotballklok gutt, en veldig teknisk begavet gutt. Det faktisk sånn at det den eneste tredje generasjon som har spilt på A-landslag i fotball.
0: Og den eneste fra den store fotballfamilien Berg som spiller VM i fotball. De andre i slekta har ikke fått det. Kommer Norge nå på midtstreken, Heggem inn på Elfemøykystens halvdel, spiller nedover til venstre, nydelig ball til Nusa rett ut for 16-meteren, men den går via en motstander, og ballen fyker nedover mot hjørneflagget, men det positive tendenser i det norske laget nå, ingen tvil om det, og det betyr at vi kan i kjent stil bestille en sjanse og en scoring, og det Patrick Berg som legger ballen klar der nede ved det gule hjørneflagget, og Patrick fra Bodø skal løfte den ballen inn over i feltet. Da kommer de opp, de norske stopperne. Da kommer Erling Braut Haaland. Da kommer Sørloth. Da kommer hele gjengen. Dette kan bli scoring direkte i Radiosporten. 0-0. En arm i været fra Patrick Berg mot ballen. Høyre fot løfter inn over i feltet. Den nikkes ut fra en forsvar ut av 16-meteren. Og da kommer Norge tilbake. Men så bommer de stygt der. Og de sender en motstander over ende. Det Diomande som blir dratt i bakken. Og det blir et tilsnakk. Dommeren borte og gir beskjed til spillerne om at nå roer vi det helt ned. Det var faktisk Møller Wolfe som kom inn i en nærkamp med Diomande, så de omtrent ble utslag på Richters skala, for ja, det sa bare pang.
1: Det fordi at Nusa misforstod. Han trodde at Møller Wolfe skulle ta ballen omvendt, og der oppstod det et lite gleppe, og det utnytta Diomande i en forstand at han kom først på ballen og ble meid ned av Møller Wolfe.
0: Men som en klok venn sa en gang til meg, Bengt, det bare idioter som ikke gjør feil. Frispark nå for Elfemennkysten, midt inne på egen halvdel, og så blir det ikke noe av det, for vi skal ha den klassiske vannpausen. Det 0-0 i Dallas mellom Elfemennkysten og Norge.
2: Ja, det rett og slett 0-0, som Olav Tråen sier, i kampen mellom Norge og Elfemennkysten. Og i Dallas, der du NRK-ekspert, Kristoffer Løper, hva tenker du om de første 24 minutterne?
3: En god start på kampen før Elfenbenskysten kom mer inn i det. Det en litt nervøs stemning her. Man merker på spillerne at her betyr det ekstremt mye. Det vinn eller forsvinn, og da kan feilvalg, dårlige valg få store konsekvenser. Det to lag som tar ned risikoen, spiller ganske trygt og forsiktig, og det gjelder for det norske laget å finne denne balansen da, mellom å ta nok risiko, er villig til å trene og passninger for eksempel inn i mellomrom, og ikke bare gjøre det for enkelt for Elfenbenskysten å forsvare seg. Men Ståle Solbakken, cirka 50 meter lenger ned foran meg nå, han har tydelige og klare instruksjoner til det norske laget. Et norsk lag som har brukt de her drikkepausene veldig godt under mesterskapet, så blir det spennende å se hvilken form og fasong det norske laget kommer ut i etter den.
4: Ja, det virker litt, det som du sier, det litt sånn nervøs stemning.
3: Ja, og det jo bare rett og rimelig, skulle jeg si. Det tøffe tak mentalt og skal gå ut og representere landet sitt på en sånn her arena, en sånn anledning, en arena som ganske så full norsk overtak på tribunen, for vi har en 5000 nordmenn omtrent som fyller litt av den ene svingen, mens veldig mange andre av de nøytrale også stiller seg bak det norske laget. Den spilles jo inndørs i Delle, så her det cirka 22 grader, perfekte spilleforhold, og da det jo rett og slett latterlig at vi nå står og venter på en drikkepause, men forhåpentligvis så utnytter det norske laget seg av den godt.
2: Hvordan synes du Norge har håndtert Jan Diomande? Altså, du ser jo han skaper trøbbel nesten umiddelbart i det han får ballen.
3: Ja, men enn så lenge så har Holmgren Pedersen klart seg relativt bra. Han, Jan Diomande får jo også en overlappende konan på utsida. Der man nødt til å være nøye så at de ikke får skapt to mot en mot Holmgren Pedersen. Da kan det bli svært krevende.
2: Yes, tusen takk til deg Kristoffer Lie Løpberg fra Texas der altså. Og da setter vi med en gang bare over til våre kommentatorer, Olav Trond og Bengt Eriksen.
0: For tiden går så fort i godt selskap. 26.17 står det på klokka, og vi ferdig med den omdiskuterte vannpausen som vi har i alle omganger i VM, enten det 150 grader eller det mer forhold for Nordpolen. Så 3 minutter pause skal det alltid være etter noen og 20 minutter, og da jeg spent på hvordan dette utvikler seg nå etter hvert.
1: Ja, jeg var sammen med en stand-up-komiker på fredag. Hun lurte på om det var kom til å influere på andre idretter, så som svømming eller skihopp eller 100 meter hekk. Det tror jeg det blir vrient med drikkepauser.
0: Kommer nå Elfenbenskysten i sin oransje drakte langt inne på norsk halvdel. Norge hvite drakte for anledningen, og Norge tar tak i den ballen, og så den over sidelinja, mener dommer. Ok, da det slik. Jeg minner om, folkens, dette kan bli en lang, lang fotballkveld. Her kan det bli ekstraomganger, her kan det bli straffespark konkurranse, så det bare å følge med, og blir det for spennende, parker bilen, for vi må ta hensyn også til trafikken. Kommer Elfenbenskysten langt inne på egen halvdel, spiller inn til sin målvakt, for faen er grønn keeperdrakt, har på seg Erling Braut Haaland, tar ingen sjanser, spiller banen oppover i banen, rett på brystkassa til en medspiller, tett intense dueller, Elfenbenskysten ute til venstre, langt på egen halvdel, kommer fremover i banen, opp på midtstreken, inn på norsk halvdel, ned langs kanten, pass på nå Norge, nå kan det skje ting her, de kommer rett ut for norsk 16 meter, ute til venstre, Markus Holmgren Pedersen prøver å henge på, og de slår ballen innover i feltet, en avslutning som går via foten til Ayer, og han slår den ut til et hjørnespark, og det en stor sjanse for Elfenbenskysten. Det det nærmeste vi har vært en scoring i første omgang.
1: Ja, det et innlegg fra Diomande fra sin venstre posisjon, men igjen så vi det såkalte ballwatchere. Vi glemmer å se den såkalte blindsiden, altså han stikker på baksida av alle forsvarerne til Norge. Det må vi henge med, og treffer han bedre fra 3 meter, skrått holdrikt nok, så leder Elfenbenskysten 1-0.
0: Et hjørnespark fra høyre for Elfenbenskysten. Det et innlegg fra PP som snart kommer, begge armene i været fra PP med nærmest rosa fotballsko som den store moten i dette mesterskapet, løfter ballen innover i feltet, Norge nikker ut av 16 meter ned til foten, Jan Diomande nedover til høyre, der kommer PP igjen, PP har på seg Nordmann, slår ballen innover i feltet, høyt inn fra mål, nedover mot venstre side, ned mot dørlinja, og ballen går over dørlinja, det blir utspill fra keeper. Men jeg var et tidel sekund med Bengt litt redd der, for det så ut som det skulle bli et skikkelig sleivspark fra det norske midtstopperen Ayer inne på 3 meter, og hadde han gjort det, så kunne det blitt et selvmål og scoring for det afrikanske storlaget. Kommer Norge nå rett ut for egen 16 meter, og det nettopp Vassbakayer som har ballen, skyver den rolig fremover til Italia-proffen Heggem. Heggem oppover i banen, nedover til venstre til Mølle Wolfe over midtstreken. Kommer Bekken nå, slår ut på kanten til Nusa. Nusa ut for 16 meter, forbi en mann, innover i feltet, og så blir han stoppet til driblefanten. Norge kommer tilbake igjen, og da kommer Norge rett ut for 16 meter. Martin Ødegaard blir håndtert der, men Norge kjører på igjen, kommer Nusa som går seg fast, og Elfenbenskysten tar tak i ballen, spiller oppover i banen, nå kan de kontre, de skumle på kontringene, passerer det midtstreken ned langs høyre side, PP rett ut for norsk 16 meter, hva gjør PP nå? Nå må Norge passe på, ned langs kanten, innover i feltet, han løfter ballen inn foran mål, ned mot 2 meter, og der Holmgren Pedersen som nikker utover til hjørnespark fra venstre for Elfenbenskysten, og nå det hei hvor det går, nå det fotball rock and roll i denne kampen, nå svinger det skikkelig i begge ender av banen.
1: Ja, og det ville være å juge hvis jeg sa at Norge hadde full kontroll når, nei, unnskyld, ikke Senegal, men Elfenbenskysten kommer i angrep nå. Det går fort. De har god bredde, de, legger, de har spillvendinger. Vi sliter rett og slett. Men som tur er, så har de ikke klart å komme til de store mulighetene, bortsett fra den de hadde sleiva vekk for, som de sleiva vekk for to minutter siden.
0: Diomande med hjørnespark på 0-0 innover i norsk 16 meter. Ballen er fri der inne, og det blir ny corner fra venstre, var via en norsk spiller. Norge er under et veritabelt massivt press nå. Ingen tvil om det. Fortsetter på denne måten, så kan det fort bli hjem i morgen og snipp snapp snute for denne VM-deltagelsen. Det er 0-0, og det skal Norge være veldig, veldig glad for. Erling Braut Haaland er lite involvert, og det er det norske forsvaret som får kjørt seg nå. De kjemper med ryggen mot veggen. Diomande med hjørnespark løfter høyt inn foran mål. Norge nikker ut av 16-meteren. Erling Braut Haaland, nesten som et skudd fra Haaland, rett utover i føttene til Diomande. Diomande mot Holmgren Pedersen innover i feltet. Kommer Norge og tar tak i ballen. Det er med Nusa, får et dårlig touch, og da kommer Pepe ute til venstre. Ballen sklir forbi føttene til Pepe inn i en reklameplakat. Utspill fra norsk keeper.
1: Ja, her er vi litt heldig, for da blir det en misforståelse mellom to fra Elfenbenskysten. Men nå må vi trekke pusten, gutter. Dette her er ikke bra. Vi har ikke kontroll. Vi blir satt på prøver og har sluppet til en stor mulighet som Elfenbenskysten heldigvis brente. Altså en avslutning fra nesten spissen av femmeteren, som man da skal spille i motsatt, eller skyte i motsatt hjørne. Så treffer han jo den som da går inn til Ayer, som du nevnte, som har et litt sleivete treff.
0: Og det er veldig lite Norge får til fremover i banen. Det er litt fotballanemisk, for å bruke det uttrykket. Det er ikke det samme trøkket, den samme gløden som de er på sitt beste når Norge virkelig valser opp med motstanderne og er et dansende underholdningsorkester. Så her er det rett og slett litt skjerpings. Det er bare for Norge å køle på. De har denne muligheten i kveld. Det kan bli lenge til neste gang Norge er i en slik posisjon i verdensmesterskap i fotball. Kommer Sander Berge på midtstreken, legger ut av til venstrebekk Møller Wolfe, tilbake til norske midtbanespillere, inn til stopperen Torbjørn Heggem. Heggem spiller oppover i banen, kommer Norge med korte passninger for nye lyttere. Stillingen er 0-0, det skal Norge være glad for. 32-10 på klokka i denne kampen, og nå står Ståle Solbakken og dirigerer sine spillere nede ved sidelinjen. Jeg er redd han ikke blir hørt, for det er et lurveleven i en annen verden.
1: Ja, men det er noe som er et kraftig dårlig tegn her, Olav, og det er at du har nevnt Haaland veldig få ganger. En gang da han holdt på hedde, eller han prøvde å hedde mot mål, ellers når han har presset motstanderen, og that's it. Det er ikke bra med norske øyne.
0: Og nå kommer de om andre stjernespilleren over midtstreken inn på norsk halvdel, ned langs venstre side. Da stikker Bonny i spissen. Bonny får ballen inn i feltet mot Heggem, og det blir hjørnespark fra venstre for Elfenbenskysten, som spurter av gårde på en minste mulighet. Når de får sjansen, så er det bare full gass i 120 fotballens ildtempo gigante dette afrikanske laget.
1: Ja, det fine er at norske spillere henger med. Det er samvittighetsfullt, og mange nok som har returløp. Men det kan fort sprekke. Det er det ene, og det andre at når vi må løpe som bare rakkeren mot eget mål, da er det ikke veldig farlig den andre veien.
0: Hjørnespark fra venstre, og det er stjernespilleren til daglig Leipzig, nemlig Diomande, som skal legge den innover i feltet. Der har de mange gode spillere. Norge må være yderst årvåkne her, eller så ligger den ballen i nettet. Dommeren fra Venezuela sier vær så god, de slår en markryper inn foran mål. Ballen er fri der inne, totalt kaos i det norske forsvaret. Elfenbenskysten spiller inn sentralt, kommer rett ut for norsk 16 meter, ut til høyre innover i feltet. Nå må Norge virkelig henge med. Elfenbenskysten blir jaget ut av 16-meteren. Dette er glimrende. Heggem henger på, Nusa henger på, men så overtar Elfenbenskysten likevel ute til høyre, på en imot dørlinja. Det er Kessi, kaptein, mot Patrick Berg, og det blir hjørnespark fra høyre for Kessi. Snart 34 minutter, kort corner som piskes ut til høyre, kommer rett ut for norsk 16 meter, nedover til Kessi. Kessi med høyre fot inn foran mål. Norge nikker ut av 16 meteren, kommer Elfenbenskysten som skyter sleispark rett inn i nevene. Ballen daler ned i hendene til Ørjan Hårsjål Nyland.
1: Ja, og den som hedda den ut stod på 5 meter streken, og han heter Haaland. Da har han 95 meter til det målet han skal score på.
0: Jeg synes jeg ser på Ståle Solbakken, den norske landslagssjefen, at han har en bekymret mine i ansiktet.
1: Ja, vi blir kjørt nå. Det står fortsatt 0-0, men nå sliter vi.
0: Ja da, men han advarte også I forkant at dette en tøff motstander. Det ikke bare å bestille en kamp mot Brasil på søndag I åttedelsfinalen I VM. Slik det ser ut nå, så Norge under et merkbart heftig press langt ut fra norske keeper, som slår den elendig upresset til et innkast for Elfenbenskysten. Det svinger ikke av Norge. Akkurat nå Norge sportsklubben motgang, og det Elfenbenskysten som jager på for en scoring. Afrika har gjort det meget bra, Bengt, I denne VM-turneringen. Samtlige afrikanske lag med unntak at Tunisia gikk videre I FIFA, og nå kommer de I FIFA World Cup. Nå kommer de der nede ved dørlinjen, og de vil ha et innkast. Nei, da det blir utspill fra 5 meter. Og husk det, mange av Elfenbenskystens spillere holder til I store europeiske klubber.
1: Ja da, men jeg har jo selv sagt at jeg mener at det det beste afrikanske laget I VM, så jeg ikke veldig overrasket, men jeg bare slo fast at vi sliter, og at det lett å spille ut dette her. Nei da, skal vi slå dette laget her, så har jeg sagt det hele dag, da må vi spille vår beste kamp I VM. Det har vi foreløpig ikke gjort, men det ikke for sent.
0: Og så det også noe Bengt Eriksen og alle dere andre må ta inn over dere, og det at flaks, uflaks, et element I fotballen. Det har Drillo vært opptatt av. Jeg glemmer aldri en semifinale I OL kvinner 2000. Norge ble rundspilt etter alle kunstens regler av Tyskland. Tyskland gjorde selvmål. Norge til finalen. De vant finalen, og den tyske spiller Wunderlich, som gjorde selvmålet. Hun la opp. Hun var på gråten. Hun var dypt fortvilet. Norge akkurat da var Gud norsk. Kommer Norge over midtstreken, ut til høyre, inn på egen halvdel, kommer Vassbakk Eier fra Rælingen, har på seg en motstander, spiller forbi han, glimrende fremover I banen til Martin Ødegaard, midt inne på motstanders halvdel, rett ut for 16 meteren, legger nedover til Alexander Sørloth, har på seg Konan, Sørloth rett ut for Elfenbenskysten, 16 meter, på vei ned mot dørlinja, slår ballen innover I feltet, der Haaland som nikker, rett inn I nevene på keeper, det I hvert fall positive tendenser I det norske landslaget.
1: Ja, innlegg fra høyre, fra dørlinja, forrige gang var det Holmgren Pedersen, nå var det Sørloth, der Haaland igjen som står I andre enden av ballen, og nå det mer trøkk I headinga, nå han 2 forsøk får han 1 til, så tror jeg Norge skårer
0: og Erling Braut Haaland gjør en klassisk Donald-bevegelse med leppen etter at han nikket den ballen inn I nevene til Fofana 36.50 på klokka Hjertelig velkommen, folkens, inn I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, spørsmål til vår ekspert. Så kan du også fortelle om du har noen ritualer du må gjennomføre for å helt tatt leve I en slik heftig kamp. Erling Braut Haaland har nå hoppet opp I luften, men han nikket dessverre ballen inn til keeper og ikke inn I mål. Akkurat nå kommer Elfenbenskysten langt inne på egen halvdel, legger over midtstreken ut til høyre, kommer Nusa nå, taper en duell, stillingen for nye lyttere for ordens skyld. 0-0, Elfenbenskysten med lang ball fremover, inn mot norsk 16 meter, der Ayer, Ayer I duell mot Bonny, hvem vinner den da? Norge får tak I ballen, de norske midtstopperne krangler, og hvem som skal lærkula, ikke gjør det da. Norge får tak I der ut til venstre til norske bekken, spiller fremover I banen, korte norske passninger, oppover mot midtstreken, Patrick Berg over midtlinjen, ned til venstre, spiller så tilbake til Nusa, Nusa stikker fremover rett ut for 16 meteren, til Elfenbenskysten, spiller inn sentralt til Martin Ødegaard, Martin Ødegaard kan skyte, og han skyter og blir blokkert, og ballen spretter utover I banen til Sande Berge, Sande Berge ned til høyre, kommer Holmgren Pedersen fra Finnmark, langt inne på motstanders bane, til Alexander Sørloth, Sørloth på høyde med Elfenbenskysten 16 meter slår tilbake til Martin Ødegaard Ødegaard innover til Sander Berge litt bedre tendenser I det norske laget nå kjære radiolyttere, det håp her muligheter, selv om Norge hadde det fryktelig vanskelig en liten stund
1: ja da, men nå har vi vært på frammarsj nå synes jeg det blomst både til Nusa og til Martin Ødegaard Nusa for at han dura fram og skapte litt trøbbel Martin Ødegaard for at han løste av skudd når han stod på 16-20 meter
0: Og høyreiste Sander Berge spiller ut til venstre Norge kommer Mølle Wolfe rett ut for motstander 16 meter nedover til Nusa Nusa ser at Erling Braut Haaland inne I feltet Hva gjør Nusa nå? Spiller litt tilbake Håper å treffe dommeren til Patrick Berg Patrick Berg til Martin Ødegaard Martin Ødegaard ut for 16 meter Martin Ødegaard spiller ned til venstre Nusa ut for 16 meter Inne I feltet Sørloth Inne I feltet Erling Braut Haaland Nusa skyter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa En fotballens gave til Norge Hele kongeriket jubler Nusa har plassert den ballen inn I nettet En alldeles fenomenal scoring Av fotballens Tore Torell Et smykke av et mål En ballkunstner han Da det så vanskelig ut for Norge Så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen. Det kan ikke gjøres bedre. Det umulig å få gjort det bedre, og Norge kan være på vei mot åttedelsfinale I VM.
1: Ja, jeg rakk heldigvis å dele ut en blomst for initiativet til Nusa for 2 minutter siden, og det var bare, åpenbart bare en sipp av hva vi hadde ventet. Han klemmer seg inn fra spissen venstre på 16-meterfeltet, og så gjør han det han kan aller, aller, aller best. Et lite vrikk til høyre, enda et lite vrikk til høyre, og så køler han ballen i det bortre hjørnet. Vi har sett han gjøre det på Ullevål. Nå har vi sett han gjøre det på verdens største scene, nemlig VM i fotball.
0: Og han gjør sitt 9. mål på det norske landslaget. Antonio Nusa fra Langhus har skåret, fikk ballen ute til venstre, rett ut for 16-meteren, og så hvor det var mulig å skyte den ballen, og det gjorde han, og den bare snek seg, smøg seg inn inne ved stolpen. Hør på dette, folkens! Norge 1, Elfenbenskysten 0. Fortsetter det på denne måten, jeg bare sier det, da blir det Norge-Brasil søndag kveld, og da skal vi jaggu ha en repetisjon fra fotball-VM i Frankrike 1998. Antonio Nusa.
1: Vent litt rann med å kjøpe en skistudels, Olav. Det er litt rann igjen her.
0: Jo da, men vi gleder oss når det er grunn til å glede seg. Det er mye fælt i verden, og dette fotballlandslaget, det er en gjeng med gledespredere når de er på topp.
1: Det er vi enige om.
0: Kommer Norge nå langt på egen halvdel, men Bengt Eriksen har jo naturligvis et poeng også, at det norske landslaget har vært i motvind tidligere i kampen, men det var litt tendenser i forkant av målet.
1: Nettopp, og det lover godt, og Holmgren Pedersen, han setter fart mot dørlinja igjen.
0: Han kommer rett ut for 16-meteren til sin motstander, slår litt tilbake, kommer Ødegård, Norge leder 1-0, innover i feltet, der er Haaland! Haaland skyter til side for stolpen, og den går via en motstander, hjørnespark fra venstre. Norge har stått opp fra de fotballdøde. Norge er et helt annet landslag de siste minuttene.
1: Ja, og jeg som vedde en glasskola på at når han fikk sin tredje mulighet, så skulle han score. Her er en fet mulighet. Han har ikke nok en elfenbenskysten stopper i ryggen, men han får ballen helt med ryggen mot mål på akkurat 4 meter, og så treffer han veldig dårlig for en gangs skyld, Haaland.
0: Men da skal du se, neste gang så sitter den ballen i mål. Det er Patrick Berg med hjørnespark fra venstre. Norge leder 1-0 etter 41 minutter og 45 sekunder. Patrick Berg fra Bodø med en arm i været skal

0: I, så går det helt annerledes. Norge nå på den gode veien. Norge leder 1-0, og snart det pause i Dallas, på Dallas Football Stadium. Elfenbenskysten midt inne på egen halvdel, pisker banen langt fremover, og den går hele veien inn til den gulkledde keeper, Ørjan Hårsholm Nyland, inne på 6-7 meter, og Antonio Nusa, 21 år og 74 år gammel, Norges yngste målskårer i VM gjennom alle tider. Det ikke slik at Norge pleier å delta, da, men han har nå i hvert fall klart det med dette målet. Kommer Norge midt inne på egen halvdel, fremover i banen med Sander Berge, utover til venstre, og der Mølle Wolfe over midtstreken ned til Nusa. Nusa rolig litt tilbake, og så bryter Elfenbenskysten. Elfenbenskysten rett ut for 16-meteren. Bonny kommer der, slipper den fremover, og der det glimrende norsk forsvarsspill, men rett til en Elfenbenskysten-spiller som kommer rett ut for norsk 16-meter, ned til venstre, på vei ned langs kanten, innover i feltet, pass på, en avslutning som går via norsk spiller på hjørnespark fra venstre. Bli med oss i Radiosporten, vær med oss i appen NRK Radio. Dette en herlig kveld. Norske fans jubler på tribunen som om de allerede verdensmester i fotball.
1: Ja da, vi klar over at det ikke over, men dette gledesender, og det skal vi være glad for. Nå får vi håpe at vi står av den corneren. Elfenbenskysten har nå et 15 før ordinær tid over.
0: Og der Jan Diomande, stjernespilleren, der løfter ballen høyt innenfor mål, og keeper hos Norge bokser ballen ut av 16-meteren. Kommer Elfenbenskysten tilbake med Konan. Konan slår ballen ned til venstre til Diomande, rett ut for 16-meteren, spiller nedover, innover i feltet, og ned mot dørlinja kommer de, og så slår de den ballen bak mål, og det skal vel da være utspill fra keeper, 1 minutt igjen av ordinær tid. Og Norge altså, takket være målet til Antonio Nusa, leder denne fotballkampen, og så det dømt et hjørnespark fra høyre, så litt merkelig ut, men all right, dømt dømt, og det PP som står der borte med ballen, borte ved det gule hjørneflagget. PP klar til å slå en høy ball innover i feltet, 44-26 på klokka, de har masse spillere inne i 16-meteren, høyre armen, venstre armen i været, rosa fotballsko, Nyland inne på 2 meter, og nå må Norge passe på, der med venstre fot innover i feltet, nikkes ut av en norsk spiller, og så i føttene til målskåren, nu så tar seg ballen ut av 16-meteren. Beina går som trommestikker, blir lagt i bakken. Det skal være frispark, det må være frispark. Det blir det for Antonio Nusa nede ved sidelinjen. Alt annet vil være galskap. Han ble rent i senk der nede ved sidelinjen. Men altså, det viktigste, det at Norge leder denne VM-kampen i fotball. Og jeg minner om, nye lyttere, at Norge aldri tidligere før med herrelandslaget i denne idretten har klart å vinne en cupkamp i VM eller EM. Det kan skje for første gang nå i dag.
1: Ja, vi ligger best da. Vi leder 1-0, og det ser, ja, nå har det lagt til 4 minutter. Vi har spilt 15 sekunder forløpig av tilleggstida.
0: 4 minutter skal altså spilles av tilleggstiden, og nå kommer Elfenbenskysten midt inne på norsk halvdel, løfter ballen ut til høyre, kommer der bort ved Doe i duell med Nusa, og Nusa legger han i bakken, og da det frispark og gul kort til målskårer Nusa. Frispark for Elfenbenskysten rett utenfor norsk 16 meter. Men det gledelig å registrere at det flere enn Erling Braut Haaland som kan score mål for Norge. Nusa for eksempel gjorde det nettopp nå i første omgang, da han ute til venstre plasserte den ballen med en kirurgs presisjon helt inne ved stolpen. Og 1 minutt har gått av tilleggstiden, og PP gjør seg klar der borte ved ballen. Norge lager mur. Norge lager mur med 2 mann inne på 14-15 meter. Hårsholm Nyland, keeperen, står og dirigerer sine spillere borte ved stolpen. Det kantspiller PP som gjør seg klar. Går 1 meter tilbake. PP med kort skjegg skal løfte ballen innover i feltet med venstre fot. Høyre armen i været. Der kommer ballen innover i norsk 16 meter. Kommer det en nick som går til side for stolpen. Og det ikke langt unna heller. Det ikke langt unna.
1: Nei da, det en brukbar mulighet, men de norske spillerne veldig gode på å forstyrre. Han får ikke gå opp uhindra, men går ikke den ballen via Sørlåta. Skulle hatt eller han ikke borte inn. Ah, litt vrint å se på de bildene der. Og ikke sånn. Det stor entusiasme blant Elfenbenskystens tilhørerskare på tribunen også.
0: Og jeg regner med at det nærmest gjorde utslag på Richters skala rundt omkring i Norge da det norske målet kom, for dette gleder kongeriket, enten det Hans Majestet eller det hvem som helst andre. Det fotballfeber I Norge denne sommeren, og det så deilig å oppleve. Kommer Norge inne på egen halvdel, som leder 1-0. Midtstopper Vaspakair tar med seg ballen fremover, inn til keeper.

0: Håshol Nyland, hva blir viktig fremover nå, tenker du, med det utgangspunktet Norge har?
1: Ja, i hvert fall å holde tett fram til pause, det halvannet minutt til, og så skal vi komme tilbake til det andre etterpå. Men, nå har jo Nusa vist vei til jorden rett før han skåret. Det flere som har tatt initiativ. Martin Ødegaard har begynt å skyte i stedet for å bare lete til Haaland. Haaland har brent to sjanser. Det mye bedre å være på rett sted og brenne sjanser enn ikke å være til stede i det hele tatt. Så det lyspunkter for det norske laget her. Men jeg redd at vi må gjøre en forsvarsjobb i begynnelsen av andre gang, for da kommer Elfenbenskysten til å fyke ut av startblokkene og plage oss fælt, for de vet nemlig det om risiko som ingen, nesten ingen tenker på. Tida går, vi må skynde oss.
0: Og nå det 50 sekunder igjen av den tillagte tiden i USA på Dallas Stadium i Cowboy-området, hvor cowboyhatter vanlige. Hvor Møller Wolfe skal kaste inne på motstanders halvdel, kaster til Patrick Berg, så til Nusa, og så går den til et innkast for Elfenbenskysten. Elfenbenskysten skal kaste rett utenfor egen 16 meter, kaster oppover i banen, ute til høyre, spiller de fremover, rett på hodet til Sander Berge, som nikker i høyre foten en motstander, så på hodet til Patrick Berg, ned på midtstreken, der kommer spissen Boni. Boni taper duellen mot Patrick Berg, innover til Sander Berge, det gjenstår 13 sekunder av den tillagte tiden, og Norge leder 1-0. Om noen skulle være det minste i tvil, så skal jeg hamre det inn i hodene deres. Kommer Norge rolig inne på egen halvdel, og der blåser han. Det pause i Dallas. Norge 1, Elfenbenskysten 0. Antonio Nusa har skåret. Vær så god, studio.
2: 1-0 til Norge, altså etter 45 minutter spilt. Antonio Nusa en mann som har sendt Norge i ledelsen, og heldigvis, Knut, så vi ikke alene om å være begeistret for det, for at vi har fått mange innspill.
3: Ja, det veldig mange av dere som sender meldinger via appen NRK Radio, og det setter vi veldig stort pris på. Mange av dere har reist på ferie, for eksempel så er det noen som befinner seg på en SAS-flygning på vei hjem fra Aten i dette øyeblikk. Men som det står her, SAS stilte med internett på flyet hjem fra Aten, med applausen brøt ut fra fullastet fly da flyvertinnen har fortalt at Nusa skåret det første målet. Så det mange som på ferie nå, men noen sitter også i traktoren og konstaterer at FIFA har lagt fotball-VM til midt i slotten, men da kan man jo da høre på kampen på Radiosporten.
2: Ja, og en som har ganske god oversikt over hva som skjer i Dallas, det NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Hva tenker du om de første 45 minutterne du har sett nå?
4: De første 45 minutterne fra Norge har ikke vært en topp prestasjon. Det et veldig godt resultat å ta med seg 1-0 inn til pause, men det et norsk lag som nødt til å heve seg i andre omgang hvis man skal komme seg videre til åttedelsfinale mot Brasil.
2: Ja, på hvilke punkter må man heve seg da, selv om man leder 1-0 her?
4: Det et norsk lag som litt engstelig. Mange spillere som dytter ansvaret med ball over på sidemann. Da spiller man seg gjerne sakte, men sikkert inn i trøbbel. Det et norsk lag som må tørre å ta litt mer risiko med ball i laget. Ta med seg den ballen fremover i banen når det rom og muligheter for det, i stedet for å tråkke på han og gjerne spille sideveis til kameraten og spørre om han kan gjøre noe i stedet for at da spiller man seg med å ta for lav risiko, så ender du faktisk opp med at det blir høy risiko at du spiller hverandre inn i trøbbel.
3: Men vi må snakke om Antonio Nusa, Kristoffer Løkberg. Altså, det blir snakket om den hælflikken som Nusa hadde, det var vel mot Italia, som forandret hele mentaliteten til det norske laget, fordi han viste at Norge kunne gjøre sånne ting. Var det litt av det samme som skjedde nå i kveld?
4: Vi får i alle fall håp at den skåringen til Nusa, som verdensklasse, rett og slett utløser mer selvtillit og trygghet i Antonio Nusa, for at i verdensmesterskapet så langt, så har han ikke vært den beste utgaven av seg selv. Ståle Solbakken har jo snakket om at han gjennomanalysert av motstanderen. Motstanderen tar mer hensyn, og da kreves det mer av Nusa for å rive seg løs, for å springe seg fri og få til sånne magiske øyeblikk. Men forhåpentligvis så var det Nusa som fikk en byrde av skuldrene, og som kommer ut på her i andre omgang enda mer lett leken å lede.
3: tror du at det kommer til å... Vi kommer vel til å se det samme, de samme 11 løpe ut igjen nå etter 45 minutter?
4: Ja, høyst sannsynlig, og det også fordi at Ståle Solbakken må ta høyde for at det kan potensielt bli ekstra ganger. Da kan det være lurt å vente rundt 60 minutter før du gjør de første byttene. Forventer at Fredrik Ørsnes kommer inn for Holmgren Pedersen på et tidspunkt. Synes ikke Holmgren Pedersen har hatt noe stor omgang. Da kan du få en mer ballsikker, trygg spiller i Fredrik Ørsnes. Selv om Nusa har vært god, så tror jeg Andreas Skjeldrup kommer på i løpet av andre gang. Vi har også sett en Oscar Bob som alltid har vært skarp i det han har kommet inn utover i kampene i store rom å boltre seg i. Det er vel de første tre på blokka for å komme inn på her i løpet av andre gang.
3: Du er jo så heldig at du er på stadion nok en gang. Hvordan er følelsen denne gangen? Hvordan er stadionfølelsen denne gangen, jamført med det tidligere du har sett i dette mesterskapet?
4: Stadionfølelsen er fantastisk med de rammene som er her. Det er en mektig stadion som er her i Dallas. Samtidig så er det kanskje litt lavere, mindre stemning da, for at det er færre norske tilreisende, og det er flere nøytrale enn det kanskje har vært på de foregående kampene. Det er nok en del nordmenn som drømmer om at det kan bli kamp i New Jersey på søndag og sitter bare og venter på å trykke bestill på flybillettene over dammen og komme seg dit til søndag. Og da regner jeg med å få se kanskje tre ganger så mange nordmenn akkurat på den kampen.
3: Ja, vi ser noen av de her i noen på tribunene, og det er vikinghjelmer, og det er oransje trøyer på Elfenbenskystens tilhengere.
2: Vi takker i hvert fall av til deg, Kristoffer Lier Løkberg, for at du var med oss i pausen. Vi tar en liten pause med en rask liten låt, og så skal vi ha de siste, forhåpentligvis siste 45 minutteren av kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, hvor Norge leder 1-0 etter en perleskåring av Antonio Nusa.

0: Vi nærmer oss om ikke så alt for lenge andre omgang, Knut. Men aller først, så vi har jo en konkurranse gående. Kan du ikke ta oss litt gjennom den, og ikke minst hva man kan få I premie?
1: Jo, det viktig at dere som sender inn meldinger til oss hekter på adresse. For da kan, dere nemlig med I trekningen av et strålende fint NRK Sport krus. Et fint kaffekrus, og det akter vi å trekke etter at kampen mellom Norge og Elfenbenskysten ferdig, uansett hva resultatet blir til slutt. Det mange av dere som sender inn meldinger. Mange av dere på ferie. Noen I telt, sitter I et telt I Setesdalen. Noen på Hawaii. Noen sitter I tog I Frankrike. Og det I det hele tatt veldig hyggelig å høre fra dere alle sammen.
0: Det helt fantastisk.
1: Og til og med vår kollega Karl-Erik Torp ute på tur I dette øyeblikk. Sitter på et fly mellom Boston og Atlanta for å kommentere England mot Kongo I morgen. Heldigvis har teknologien kommet så langt at jeg ser kampen på en skjerm og har NRK Sport på øret. Helt perfekt, skriver Karl-Erik Torp.
0: Ja, det helt nødvendig.
1: Og vi
0: god tur,
1: og vi gleder oss til å høre deg kommentere England mot Kongo I morgen. For en krembatalje det kommer til å bli.
0: Ja, det blir det, men... Jeg klarer liksom ikke å se så langt frem akkurat nå. Det vi I midt I en nervevrakende kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. 1-0 står det altså til Norge I det laget han gikk inn til pause etter at Antonio Nusa køla den barn så elegant som du får det I det lengste, Chris. Og det altså nå har jo vi to suttet her, men jeg tror det har kokt relativt greit rundt om I det norske land. I det skåringa gikk I mål altså.
1: Ja, det nesten som vi hørte jubelbruse helt inn her I studio på Marienlyst da Nusa satt inn den skåringen I høyre hjørne, opp I høyre hjørne. Vi gleder oss til at andre omgang skal sette I gang. Det ikke så veldig, veldig mange minuttene igjen nå, Kristian.
0: Hva sa du at?
1: Det ikke så veldig mange minutter igjen til andre omgang begynner.
0: Nei, det ikke det. Og så vi snakket jo litt med Kristoffer Lie Løkberg, vår NRK-ekspert, som på plass på stadion, om han forventet noe bytte nå til pause. Og svaret hans var jo nei. At han ikke tror at det kommer til å bli noe bytte umiddelbart etter pause, men at de vil komme fortløpende ut I andre omgangen. Og spesielt et bytte hadde han ganske sikret seg, til at det skulle skje, og det var at Fredrik Aursnes skal erstatte Markus Holmgren Pedersen på høyrebacken. Han sa at Holmgren Pedersen ikke har hengt med like stor grad som han hadde ønsket, og da det kanskje på et plass at Fredrik Aursnes en ballsikker han jo blir omskulert til høyreback da, men en ballsikker spiller skal inn på den plassen. Det blir spennende å se.
1: Det blir meget spennende å se. Og det veldig mange som engasjerte og som følger kampen og sender inn meldinger oss til her på NRK Sport. Vi trekker altså et krus etter kampen.
0: Etter kampen, ja.
1: Et NRK Sport krus. Da kommer vi til å krølle sammen små lapper med navnene på, av dere som har vært flinke og sette på adresse på meldingen deres. Og så kommer vi da til å trekke en heldig vinner, uansett hvordan det går I denne kampen vi nå følger.
0: Tenker du skal få trekke den her, Knut. Det blir spennende.
1: Det ser jeg frem til. Ja. Absolutt, altså.
0: Men ja, nei, klokka to over åtte. Det fortsatt sånn at kampen ikke I ferd med å begynne igjen, så vi skal holde det litt gående. Altså litt grann til, I og med at...
1: Da tar vi flere meldinger.
0: Ja, det må vi jo gjøre.
1: Adrian skriver, på fisketur for å få meg en pustepause som småbarnsfar, men jo umulig å fokusere på fisken med denne spenningen. Ja, det kan vi skrive under på.
0: Det kan vi. Og I det vi ser nå, Norge og Elfenbenskysten, begge gjør seg klar til andre omgang. Og Olav Tråen og Bengt Eriksen, take it away.
2: Martin Ødegaard straks ute på banen. Norge i hvite drakter. Det elfenbenskysten i oransje som ved den hvite sidelinjen for nye lyttere. Norge tok ledelsen etter 39 minutter. Martin Ødegaard fant Antonio Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren så at det var ledig helt oppe i krysset og løftet ballen perfekt inn i nettet. Og dermed så det Norge som i føringen. Og hvis de nå klarer å holde dette i en omgang til, så blir det åttedelsfinale på søndag kveld mot Brasil. Vi har snakket litt sammen i pausen Bengt Eriksen, og det kan jo fort være at Elfenbenskysten nå kommer til å komme ut som en rakett fra første tidelsekund og sette Norge under voldsom press.
3: Ja, og da kan jo vi gjøre det som et av Elfenbenskystens våpen. Vi kan kontre på dem. Da spørsmålet om vi skal jukse litt med Erling Haaland eller eventuelt Nusa, som kan ligge der og ikke må ha 80 meter å løpe til motstanderens mål. Men vi må gjøre en solid forsvarskamp hvis bildet vi har i hodet nå stemmer, nemlig at Elfenbenskysten kommer til å dure ut. For igjen, veldig mange starter med det for sent. Tida går, det vet de også, og de har hatt taket på oss i perioder. De har hatt en veldig stor sjanse, vi takker igjen for at han sleiva, går det den på 4-5 meter, men det kommer til å komme flere muligheter, det jeg sikker på, og jeg ganske sikker på at det blir flere skåringer her også.
2: Og plutselig så finner Martin Ødegaard en medspiller med en karamellpassning som åpner opp et forsvar. Norge stikker inn i feltet, plasserer ballen forbi keeper og inn i nettet, og de kan løpe inn i sommerkvelden, inn mot sommer natten denne siste dagen i juni, og det Norge som skal spark i den andre omgangen her direkte i Radiosporten fra Dallas Football Stadium i Cowboyland, og det telles ned fra spiker, dommer gjør seg klar til å blåse i fløyten. Nå det 2 sekunder til vi skal begynne. Martin Ødegaard står der med ballen, og i dette øyeblikk spiller han med venstre fot inn til den norske målvakten, gulkledde Ørjan Hårskjold Nyland, og så vidt vi kan se ingen endringer i det norske laget i pause. Det kommer nok etter hvert. Nyland i mål, Holmgren Pedersen, Mølle Wolfe på sidebekkene, Heggem Ayer i midtforsvaret, kaptein Ødegaard sammen med Berge og Berg på midten, Nusa Sørloth på kantene, Erling Braut Haaland midtspiss. Frispark nå for Norge etter en duell etter 27 sekunder i den andre omgangen, og det Sande Berge med høyre fot som spiller rolig innover til midtstopper Vassbakk Ayer, og han holdt på å sleive ballen inn i eget mål tidlig i første omgangen, men heldigvis så sendte han ballen ut til corner. Her kommer Norge ut til venstre helt borte ved sidelinjen inne på egen halvdel, og et innkast via en elfenbenskysten spiller, og Norge får et kast og beveger seg nå opp mot midtstreken.
3: Men Martin Ødegaard må ikke slutte å se etter Nusa eller Haaland eller Sørloth med sine stikkere. Nusa må ikke slutte å ta initiativ. Haaland må ikke slutte å jage mål. Det ikke sånn at vi bare skal forsvare oss nå i 45 minutter. Vi nødt til å påføre Elfenbenskysten forsvarstrøbbel i perioder.
2: Så det en gledelig melding da, for de to kampene Norge har vunnet i gruppespill i VM mot Irak og Senegal. Det ledet landslaget til pause. Det gjør de også i kveld. Og frispark her etter en duell for Elfenbenskysten, kanskje det beste afrikanske laget i øyeblikket. Legger ballen ned til høyre, dundrer den oppover mot den hvite sidelinjen på egen halvdel, forbi norske spillere oppover på midtstreken, og kommer der ute til høyre. Etter hvert så må Norge kanskje kjempe med ryggen mot veggen for å unngå et mål imot, og Elfenbenskysten dundrer ballen fremover i banen med rett inn i føttene til Holmgren Pedersen, som spiller rolig inn til keeper. Keeper har på seg spissen, tar ingen sjanser, legger den utover til høyre, ball nede ved sidelinjen. Det blir et innkast, det blir et innkast for Norge midt på egen halvdel. Gjør det ikke det da? Den var via Inao hos Elfenbenskysten. Ingen bytter i det laget heller. Kaster Norge inn nå. Holmgren Pedersen får den tilbake fra Sande Berge, innover til Vassbakk Ayer. Vassbakk Ayer har på seg en motstander. Ikke noe tull nå, Kristoffer. Kristoffer Ayer slår den utover mot sidelinjen. Da kommer Konan for Elfenbenskysten, prøver å finne spissen. Kommer de midt inne på norsk halvdel, men så blir de presset. Sånn skal det være. De blir presset av Norge inn på egen halvdel. Det ja, liker vi.
3: Men det Ayer gjorde der liker jeg veldig dårlig. Han står der, skal spille ballen fremover, får dårlig tid, så snur han mot eget mål, og så har han en helt oppe i skoa, og så får han trøbbel. Da er det bedre å tuppe den ballen på tribunen. Få den vekk. No nonsense. Hvis du først ikke finner noen å spille på, så må du løse det mye enklere enn det der, ellers så er jeg redd det straffer seg.
2: Kjære radiolyttere, hvilket fotballdrama det nå kan bli i den andre omgangen. Utligner Elfenbenskysten, så går det mot ekstraomganger og kanskje straffesparkkonkurranse, som vi har hatt to kamper av i 16-delsfinalene til nå. Jeg regner med at det snart ikke er mer negler igjen i den norske befolkningen, hvor nesten alle folk fra 0 til 100 år har på seg den røde drakten. Kanskje er det til med røde drakter på fødestuen. Nå kommer Elfenbenskysten ut for norsk 16 meter nedover til venstre. Konan pisker ballen inn foran mål, over spissen, utover til høyre. Ballen lander rett ut for norsk 16 meter. Mølle Wolfe i duell der mot PP. PP inne i feltet på henne mot dørlinja. Skal slå den ballen inn foran mål. Norge er hardt utfordret. De kommer ned til høyre, innover i feltet. Keeper hos Norge kaster seg så lang han er. Ballen forbi han utover til Konan. Konan rett ut for norsk 16 meter. Spiller nedover langs kanten til Diomande. Jan Diomande inne i feltet, slår den innover. Det er full kaos i den norske 16 meteren. Og det blir et hjørnespark fra venstre, blir det ikke det da? Etter 3 minutter i andre omgang, så er Norge nå veldig hardt presset.
3: Ja, og dette er dette vi må stå av, som vi snakket om her for litt siden. Og dette kan virke litt uvirkelig. Leder 1-0, hvor lenge skal vi holde på med dette? Ja, dere må holde på så lenge til det blir litt håpløshet og spore i øynene til Elfenbenskystens spillere.
2: Og klokka tikker og går, og for hvert tidel sekund som går, og stillingen er 1-0 til Norge, så øker sannsynligheten for at de vinner kampen i VM i fotball. Jan Diomande skal ta dette hjørnesparket, står med hoftefeste der, med langt hår, bunnet opp på hodet, står borte ved det gule hjørneflagget, og dommeren fra Venezuela er borte og snakker til Diomande. La oss nå komme i gang med fotballspillet, ikke la dette drøye ut, og han får beskjed om å rette på hvor det skal tas spark fra med 14,2 centimeter. Tull og tøyspirk, løfter den innover i feltet, Norge nikker ut av 16-meteren, kommer Elfenbenskysten tilbake, langt inne på norsk halvdel. Ballen opp i sommerluften. Tett intense dueller. Sande Berge pisker den ballen oppover i banen, og den går helt inn til motstanderskeeper. Han heter Fofana. Fofana legger utover til venstrebekken Konan. Konan fremover i banen. Og husk det at Elfenbenskysten har fysisk veldig sterke folk, og stjernen Diomande som er ute på kanten og kan være et uromoment for det norske forsvaret. Nå kommer de rett ut for norsk 16 meter. Løfter ballen innover i feltet. Der er Ayer som nikker rett til motstanderskeeper. Stander ut av 16-meteren, kommer Martin Ødegaard. Ødegaard spiller til Sørloth, oppover i banen, og så er det blåst. Hva er det blåst for? Nå er det hens.
3: Ja, men hvorfor var det avventet da? Ja, det var hens på en Elfenbenskysten-spiller. Det kunne vi fått med en eneste gang, men det spiller ingen rolle. Det er i hvert fall norsk frispark, eller frispark utover, om du vil.
2: Frispark for Ørjan Hårsjold Nyland, rett ut for egen 16 meter i gul drakt. Sin landskamp nummer 74. Spiller ballen over midtstreken ut til høyre, rett på hodet til Sørloth. Ballen opp i luften, og der er Sørloth som taper en duell. Kommer de om Anders, spiller litt tilbake. Kommer de over midtstreken, inn på norsk halvdel. Pisker de ballen ned langs venstre side. Kommer stjernespiller de om Anders på vei ned mot dørlinja. Norge kommer to spillere for å passe på han. Og det er Ayer som dundrer den ballen langt pokker i vold ut av banen. Han vil ikke ha noe av at de om Anders stikker innover i feltet. Og nå er det en kar oppe på tribunen som har fått tak i matchballen, han vil ikke gi den fra seg. Han står med meksikansk drakt. Kommer Elfenbenskysten, løfter innover i feltet. Norge får den unna. Norge har en forsvarskamp akkurat nå. Det er det i hvert fall ikke noe tvil om. Elfenbenskysten bare giver løs mot det norske laget.
3: Ja, de gjør det. Og fikk Ayer litt kjeft av Holger Pedersen. Han var for resolutt, men det var akkurat det jeg ba han om å gjøre for et par minutter siden, så jeg jubler for det.
2: Kommer Elfenbenskysten ned mot dørlinja, slår den innover i norsk 16 meter, ballen ut av feltet. Kommer de nå rett ut for 16 meteren og skyter høyt opp på tribunen og nesten hele veien hjem til hjemmelandet. Men altså, tiden går, og det er snart 8 minutter nå i andre omgang.
3: Det var ikke noe mindre da, han gutten der som gikk tak i ballen.
2: Nei, da, matchballen er fortsatt på tribunen, og det tas bilder, og det kysses, og det kjeles. De kommer jo ikke til å vaske hendene sine, disse folkene der, på et par-tre uker. Langt ut fra den norske keeperen, over midtstreken, opp i luften, blir det en duell, og den går ut til et innkast for Norge. Ståle Solbakken får kjenne litt på kampballen. Han gir den klokelig, hurtig fra seg. Ståle Solbakken, folkens, som var på banen, kom som innbytter inn i 1998, da Norge sist spilte en cupkamp i fotball-VM. Christian Vieri skåret for Italia mot Norge. Men nå kan Norge vinne for første gang en slik utslagskamp. Over midtstreken ut til venstre kommer Nusa inn på motstanders halvdel. Rolig tilbake til Hegge, midtstopperen. Tar med seg Sander Berge. Hva gjør Sander fra Bærum og Asker? Inn på egen halvdel kommer norske spillerne. Og det følges med i fiskevær. Det følges med på sykehjem. Det følges med overalt i hele landet. Dette vil folk ha med seg. Og Norge kommer langt på egen halvdel. Patrick Berg tar med seg Sander Berge oppover i banen til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard blir jaget litt tilbake. Norge kommer rett ut for egen 16 meter. Ikke noe tull nå. Har på seg to motstandere, spiller inn til keeper. Og keeper utover til Ayer. Norge med kortpassningsspill. Det er å ta sjanser langt inne på egen halvdel. Og kommer der fri ute til høyre ved Holmgren Pedersen, som blir jaget rundt av en motstander. Norge over midtstreken. Rett til en elfemenskyttenspiller, så bryter Norge. Kommer Ødegaard fremover. Kaptein rett ut for elfemenskytten 16 meter. Kan spille til Nusa. Spiller til Nusa. Nusa inn i feltet. Inn fra seg til Mølle Wolfe. Forbi hodet Erling Braut Haaland og Sørloth, og de tar seg til hodet og er dypt fortvilet. Der hadde Norge en gyllen mulighet på en kontring.
3: Ja, det var Martin Ødegaard som rappet ballen 10 meter inn på banehalvdelen, og så satt den fart. Da hadde med seg fire medspillere. Løste ikke det helt elegant, men vi får fortsatt applaudere forsøket, for dette her var vi innom i stad. Det er en av måtene å straffe elfenbenskysten på, og også skremme dem litt i å bli overmodig når de går i angrep.
2: Dette er kanalen NRK Sport, som gir deg alt fra VM i fotball. 54 minutter der, man dro 9 minutter ut i andre omgang. Elfenbenskysten 0, Norge 1. Målskårer for det norske landslaget, verdens beste Antonio Nusa, etter 39 minutter. Gutten fra Langhus, han fant et kremmerhus inne i målet og dundret ballen inn i nettet. Kommer elfenbenskysten rett ut for norsk 16 meter. Kommer PP mot Mølle Wolfe. Mølle Wolfe prøver å forsvare målet. Kommer de der nå, slår den inn foran mål. Norge får den ikke ordentlig unna. Keeper redder. God redning av målvakten. Ballen ut av 16 meter. Elfenbenskysten kommer i nye sommerbølger og legger press på Norge. Og da er det Nusa som får tak i ballen. Langt inne på egen halvdel. Via en motstander blir innkast. Og Ørjan Hårsholm Nyland måtte hente frem en redning. Det var helt avgjørende. De kommer fra kort hold, klinker til VPP, men han står der han skal stå og får ballen unna farlig område, ja. Den norske siste skansen.
3: Skyter fra spissen av femmeteren, og han skyter i korthjørnet. Der er Hårsholm Nyland med på notene, heldigvis.
2: Norge trenger en matchvinner bak der i målet. Bare tenk på hva målvakten til Kapp Verde gjorde i 0-0-kampen mot Spania i VM. Kommer Norge nå midt inne på motstanders halvdel. Martin Ødegaard rett ut for 16-meteren. Løfter den igjen motstander. Han vil ha hens. Han mener det er håndball, Martin. Martin fra Drammen mener det er håndball. Det synes ikke dommeren. Og da kommer elfenbenskysten langt inne på egen halvdel. Og Bengt Eriksen, 10 minutter er passert av andre omgang. Har du en god følelse? Har du troen på at Norge går videre i VM?
3: Ja, jeg tror vi skal droppe hva jeg føler, men jeg har tro på at Norge kan gå videre i VM. Og vi har gjort jobben til nå, men vi kommer til å få bølge, eller bølger, med massivt angrep fra elfenbenskysten. Og så er spørsmålet hvor store og sterke og harde vi er i panna til å stå imot det. Vi kommer allerede her, selv om det ikke går så veldig fort.
2: Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentar, hold saklige spørsmål til vår ekspert, og ikke minst fortell, har du noen spesielle ritualer i forbindelse med en slik kamp for å ha det så bra som mulig? Nå kommer elfenbenskysten som jager 1-1 desperat rett ut for norsk 16 meter. Ballen inn foran mål, via hodet til Ayer, ut over på 14 meter. Elfenbenskysten kommer tilbake, de kan skyte, og rett inn i nevene til Ørjan Årsholm Nyland, som holder i fast grep der inne på 4 meter. Og Lise Klaveness er så spent at hun nesten ikke orker å se ut på banen. Hun tittet ned et lite øyeblikk. Og da kommer Norge opp på midtstreken, ut til venstre. Nusa inne på elfenbenskystens halvdel. Antonio Nusa slipper ballen fremover til Mølle Wolfe. Mølle Wolfe har på seg en motstander utenfor 16-meteren til elfenbenskysten. Kommer Norge nå glimrende. Kommer Norge ved Martin Ødegaard. Martin Ødegaard blir felt, og det er frispark for Norge rett utenfor det afrikanske laget 16 meter. Kjære radiolyttere, jeg bestiller en scoring, og vær så snill, landslaget, hør på meg. Vær så snill, la den ballen gå i mål, for da kan vi puste litt roligere.
3: Ja, nå foreslår at du puster litt, så vi har kommentatorer rundt kampen.
2: Alternativet er jo kjedelig.
3: Ja, det er veldig trist endelig å få, faktisk. Men på spissen av 16-meteren, ja, vi løfter fram stolpene våre. Både Heggen og Ayer, og selvfølgelig Haaland. Så får vi se. Nusa er ikke den som rager høyest. Det er heller ikke han som står ved ballen. Det er kaptein Ødegaard. Den skal svinnes inn mot straffemerket. Ikke for nære mål. men også med en sånn kraft, for vi håper at timingen på innløpene til de norske spillerne sitter som brennvin, for det trenger vi nå.
2: Martin Ødegård må nå ha en passning like presis som en gullsmed, står der med to dagers skjegg, rett utenfor Elfenbenskysten, 16 meter, der et par mann I mur som passer på familiejuvelene, venstrefoten Ødegård pisker inn foran mål, og ballen fri inne foran gollen, men der keeper. Keeper får tak I den foran Sørloth og kaster ut til høyre. Nært, nært for Norge. Veldig gode tendenser, og Norge ikke langt unna å gå opp til 2-0.
3: Nei, virkelig ikke. Det godt å se at vi fortsatt skaper sjanser.
2: Kommer Elfenbenskysten rett ut for Norge, 16 meter ute til venstre. Konan, hva gjør Konan? Der borte mot Patrick Berg, som gir den ut til et hjørnespark fra venstre for det afrikanske laget. Og Norge var altså nå veldig nær å få den ballen I mål. Det de små marginers idrett. Det skal så lite til for at en av de norske spillerne inne I feltet får skutt den forbi keeper. Kort hjørnespark fra Diomande. Diomande utover til venstre. Kommer de nå rett ut for Norge, 16 meter. Løfter de ballen innover I feltet. Og får den tilbake av en nordmann. Det Nusa som gir den utover. Kommer Elfenbenskysten I oransje drakter. Løfter ballen forbi et par norske spillere ut til venstre. Det Jan Diomande, stjernen der ut på kanten med gule fotballsko. Har på seg nå Heggem. Har på seg Holmgren Pedersen. Og de spiller inn sentralt. Kommer de rett ut for Norge 16 meter. Og løfter den ballen høyt, høyt opp på tribunen. Og det ikke sikkert vi ser noe mer til den ballen.
3: Den ser ikke noe mer til, for jeg ser hvem som står med. Han har ikke tenkt å slippe den.
2: Nei, nei, nei, nei. Han kommer til å ta med seg den hjem. Og gi den vekk til sin beste venn I julegave. Ja. Det har jo blitt den nye samlerbiten I dette VM. Det å få tak I kampballen. Og jeg har på min monitor det vakre, vakre, vakre målet til Antonio Nusa I reprise. Det en scoring vi kan se herfra til evigheten. Da han fikk ballen ute på kanten, så at det var ledig oppe I krysset, løftet ballen med perfekt teknikk. Og inn I målet, og det bytte for Elfenbenskysten, inn kommer Vai, og ut med spissen I laget, det betyr at Boni ferdig spilt, snart 60 minutter på klokka, Norge kommer ute til høyre, rett ut for motstander 16 meter, kommer Martin Ødegård, spiller litt tilbake til Holmgren Pedersen, rett I føttet til Martin igjen, spiller opp og prøver å finne Erling Braut Haaland, men der Elfenbenskysten som bare dundrer den ballen, ut til et innkast for Norge, dette blir heftige minutter fremover, dette blir virkelig ulid spennende. Skal Norge klare å dra I land en seier og gå til åttedelsfinale I VM I fotball? Her kaster Holmgren Pedersen utover til Martin Ødegård, langt inne på Elfenbenskystens halvdel, ute til høyre, helt nede ved sidelinjen, tette intense glødende dueller, tar nesten fyr på gresset, og Martin Ødegård rasende på assistentdommer, holdt på å spise han opp, og mener at det helt dustete at afrikanske laget får frispark der, rett ut for 16 meter, enn de som tror at Martin Ødegård bare stille og beskjeden. Her var det rett og slett en liten islandsk vulkan fra en norsk fotballspiller fra Drammen.
3: Ja da, men tror jeg skal gi deg et godt råd. Ikke bruk så mye tid på det. Da kan det tenkes du får dommeren mot deg, og det fryktelig dum deal.
2: Apropos dommere, norske dommerteamet ledet av Espen Eskås fra Bekkelaget har fått en ny kamp I VM I fotball. Han skal lede sin andre match nå snart denne uken. Her kommer Elfenbenskysten langt inne på norsk halvdel, ute til venstre. Kommer de der med Amad Diallo til daglig Manchester United. De gir den ut til Leipzig's Diomande. Diomande I duell med Ongen Pedersen. Danser fotball innover I feltet. Martin Ødegård får tak I den. Spiller oppover til Sørloth. Sørloth rett ut for 16 meteren. Sørloth nå med presis ball med venstre fot oppover I banen. Kommer Patrick Berg. Patrick Berg ligger ut til venstre til Bergens. Her ned Mølle Wolfe over midtstreken nedover kommer Patrick Berg mot kaptein Kessi. Norge ned langs kanten. Elfenbenskysten får tak I ballen. Elfenbenskysten med korte passninger langt inne på egen halvdel. Helt umulig å si hvordan denne fotballkampen kommer til å ende, for det bølger hele veien. Nå kommer Elfenbenskysten inn på norsk halvdel, ned langs høyre side. Amad Diallo mot Patrick Berg. Hvem vinner den duellen? Det gjør Diallo rett ut for norsk 16 meter borte med en sortkledd assistentdommer, og slår ballen glimrende ned til høyre. Nå kan de legge inn foran målet, innover I norsk 16 meter. En norsk spiller legger begge armene på ryggen. Han livredd for å hense og lage straffe. Norge får ballen ut av 16 meter. Den oppover I banen. Elfenbenskysten kommer tilbake. Nedover til venstre. Kommer de nå inn sentralt I banen og roer det hele ned.
3: Ja, de roer det ned. Men det bare å stålsette seg, Norge. Det kommer flere bølger her. De ute på høyre kanten mot 16 meter. Inn på banen. Og veldig lyst til å skyte da, men det tar han jo ikke, fordi nordmennene følger med, flytter beina sideveis og blokkerer skuddmuligheten.
2: Og problemet blir også at Norge veldig baktung, og da blir det langt frem til mål ved en mulig kontering. Nå kommer Elfenbenskysten rett ut for Norge, 16 meter innover I feltet, skyter rett I foten til Heggem. bakken og ballen utover til et hjørnespark fra venstre. Hjørnespark fra venstre for Elfenbenskysten.
3: Ja, vi har brukbar kontroll på selve cornerne til Elfenbenskysten, men sånn må det vedvare. Der har vi jo stablet opp våre største menn rett foran Hårsål Nyland. Så også nå, inkludert Erling Braut Haaland.
2: Ja, det er Diamande som skal ta dette hjørnesparket. Innenforan mål har de mange spillere. Erling Braut Haaland gjør en defensiv jobb rett foran egen keeper. Hårsål Nyland står på en meter. Diamande er klar. Ikke pirk nå da, dommer. La oss få i gang fotballspillet. Og han mener at den ballen skal 18,2 centimeter litt tilbake. Det er bare tull og tøys. Det er bare pirkete. Helt merkelig, men, sånn er det. Diamande der, løfter ballen innover i feltet, og Nyland får ballen utover, og Elfenbenskysten slår inn foran mål, rett på åte Erling Braut Haaland som nikker opp i luften. Ballen er fri inne foran mål, og der er Haaland som dundrer den ballen langt ut av 16-meteren, oppover i banen, rett til motstander på midtstreken. Kan Norge komme med kontring? Erling Braut Haaland alene med keeper, men keeper for faen av vinner den duellen, og skyter den ballen en million kilometer oppover i banen, til et innkast for Norge. Her skjer det virkelig heftige ting i begge ender av banen. Men Norge leder 1-0. Hold fast på det, folkens.
3: Ja, men det begynner å skje mer og mer, nærmere og nærmere Norges mål. Det er ikke bra, selv om vi til nå har klart å rense unna. Det skal godt gjøres hvis den frekvensen her fortsetter.
2: Kommer Elfenbenskysten nå, korte pasninger på egen halvdel. Elfenbenskysten har gjort bytter, det har ikke Norge gjort. Kan det være fornuftig her etter hvert å vurdere forandringer? For det kan bli slitne folk, og det gjelder å spreke karer på banen.
3: Ja, det er alltid lurt å vurdere forandringer, men bare friske bein kjøper jeg ikke, for det hjelper ikke om du har friske bein hvis du ikke klarer å danse med de beina som er ute.
2: Jo da, men det er opp til flere på benken som har vist at de kan det. Nå kommer Elfenbenskysten innover i feltet, og der er Ørjan Hårsål Nyland som kommer ut i stor fart og tar tak i den ballen og er helt sjef inne i feltet. Sånn skal det være. Ørjan fra Volda, lang ball oppover på midtstreken. Norge på motstanders halvdel, ut til høyre kommer Sørloth innover i feltet, har på seg en motstander, og ballen går til et hjørnespark fra høyre for Norge. Norge stormet av gårde på en kontring, og det er en gyllen mulighet for Norge utover i denne omgangen. Når Elfenbenskysten nå må tømme seg bakover, ta sjanser, så kan det bli kontringsrom.
3: Ja, og det er godt å se at Norge griper de mulighetene når mulighetene til kontringen byr seg, så at vi ikke skal roe ned hver gang der, og så kommer det nye bølger hele tiden. Nå har vi muligheten til å sette Elfenbenskysten under press.
2: Martin Ødegaard så et lite tidel sekund ut til å være medisinsensasjon, for han hadde ballen under drakten, og så virkelig ut som han var høygravid i 8 måneder. Nei, selvfølgelig ikke det. Legger ballen klar, høyre armen i været fra Martin Ødegaard, venstre fot, og så skal vi pirke igjen på et hjørnespark. Dommeren er inne denne gangen. Er han inne og snakker til folk inne i 16-meteren. 65-40 på klokka. Det nærmer seg en drikkepause. Jeg tror det kan bli bra for Norge å få en liten pust i bakken nå.
3: Og kanskje for dommeren. Hvis du har tenkt å holde sånn med den skåren her går, så kommer jeg til å blåse frispark. Da får du bare blåse frispark, dommer. Du kan ikke ha dommekurs midt i en VM-kamp.
2: Her kommer Ødegaard, kapteinen for Norge. Venstre fot løfter hardt inn foran mål. Og Lars Utting som blir reddet på 1 meter. Blir reddet av en forsvarer. Aldeles utrolig mulighet for Norge. Elfenbenskysten tar med seg ballen. Slår den oppover i banen. Lander rett ut for norsk 16 meter. Der er Patrick Berg med et langt ben. Og det blir et innkast for Elfenbenskysten. Her var det virkelig nær en stor, stor, stor sjanse. Ja, det var en stor sjanse for Norge. Men det ble altså reddet. Og så er dommer ute og kommuniserer. Er det videoteamet som skal påpeke et og annet? Er det videoteamet? Er det en varvurdering? Han holder seg til øret.
3: Ja, nå må du gå vekk, Ayer, for du er ikke kaptein, og når du må ha slenge nok på han dommeren som skal prøve å høre etter, men det var jo Heggem som hadde en helt eventyrlig mulighet til å score til 2-0. Han var jo 2 meter fra mål, skyter på en Elfenbenskysten-spiller som står på streken.
2: Det er faktisk det nærmeste Norge har vært scoring i tillegg til golden til Nusa. Norge scoret altså før pause. Leder med 1-0 over Elfenbenskysten. 67 minutter der. I kampen kommer Elfenbenskysten innover i feltet. Norge får tak i den ved Sande Berge. Spiller utover til venstre til Nusa, langt på egen halvdel. Nusa kjører slalom, blir lagt i bakken. Fordel for Norge. Martin Ødegaard tar med seg ballen oppover til Haaland. Haaland ut til venstre til Patrick Berg inn på motstanders halvdel. Inne på Elfenbenskystens halvdel. Kan spille til Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Inn over over Elfenbenskystens felt, slår den inn foran mål på hodet til en motstander, ballen ut av feltet, og så er det vinket offside.
3: Ja, det var Musa som var litt ivrig i kampens hete her, men det var nok en gang en god kontring av Norge.
2: Og i dette øyeblikk er det klart på Dallas Stadium i USA i VM i fotball. Det er en vannpause på 3 minutter. Hold dere fast, bli med oss utover denne kvelden. Norge leder 1-0 over Elfenbenskysten i 16-helsfinalen i VM. Og akkurat nå så er Norge videre, men det gjenstår noen veldig spennende minutter. Studio.
0: Ja. Yes, og rett fra studio beveger vi oss til Texas. Vi der ekspert Kristoffer Li Løkberg sitt. Hva tenker du om kampbildet som er nå?
4: Akkurat nå så er det jo helt Texas på tribunen. Det er også tidligvis Texas på banen. Bølger jo frem og tilbake. Det åpner seg noen vanvittige kontringsmuligheter for det norske laget. Samtidig som Elfenbenskysten nå spiller med 4 rene offensive spillere. Satser alt fremover. I og med at de satt inn Ahmad Diallo og tok ut en midtbanespiller. Så det er veldig spennende hvordan kampen utvikler seg videre. Ståle Solbakken ned foran meg her, samler laget rundt seg i ring og gir tydelige instruksjoner. Også spillere, jeg ser Andreas Skjeldrup har tatt av seg og gjør seg klar. Han skal mest sannsynlig byttes inn.
0: Hva tenker du om den sjansen Torbjørn Hegge med nettopp hadde?
4: Det er omtrent den største målsjansen jeg har sett på veldig, veldig lenge, og det er jo kun uflaks som gjør at den ikke går i målet. Norge er farlig på faste situasjoner. Elfenbenskysten har jo hatt en hel haug, mens Norge har ikke hatt så veldig mange. Det er omtrent farlig hver eneste gang, så det er også en mulighet for Norge utover i kampen hvis man klarer å få flere av de her frisparkene i farlig område eller hjørnespark.
1: Hvordan synes du at kampen er nå jamført med i første omgang?
4: Det er jo en del av det samme. Et norsk lag som nå kanskje er litt vel mye opptatt av å bare beskytte denne ledelsen. Det er muligheter, det er store rom å spille. Det er et norsk lag som må benytte seg av de mulighetene. Et par ganger da Ørjan Horsan Nyland fanger banen for eksempel, så er det gyllen mulighet for å sette i gang hurtig og ta med seg hele laget i angrep. I stedet for så blir man litt avventende, for man ønsker å hvile med banen i laget i stedet for. Men man må faktisk gripe de mulighetene som kommer her. Hvis ikke, så får Elfenbenskysten alt for mye å bare stå etter og lage et evig trykk mot det norske målet.
0: Herlig. Du, vi takker for den ferske rapporten fra Dallas Øye Kristoffer Li Løkberg, NRK-ekspert der. Og med det så går vi egentlig bare rett tilbake til vår kjære kommentator Olav Tråen og Bengt Eriksen. Det står 70-17 på klokka. De siste 20 hører du fra vår kommentator
2: Det kan bli tidenes lengste minutter det for det norske herrelandslaget i fotball og alle som heier på Norge. Norge leder 1-0 og Norge skal gjøre 2 bytter. Inn kommer Skjeldrup, inn kommer Bob, ut går målskårer Nusa. Nusa med dette fantastiske målet etter 38 minutter i første omgang. Og nå er det 2 kreative, offensive ballkunstnere som skal inn og danse fotball. Og jeg vil så veldig gjerne, Bengt, ha en norsk scoring til. For da er det, for å bruke tennisspråket, tror jeg, game, set, match. Da er Norge videre.
3: Ja, jeg er ikke så sikker på det, men jeg vil gjerne ha en scoring til med med av de norske guttene, men Bob og Skjeldrup da, da har vi fått 2 friske kontringspunkter som du har snakket om friske bein. Norge må fortsette å gripe kontringsmuligheter, og da er dette et fornuftig trekk fra Ståle.
2: Kommer Elfenbenskysten i sin oransje drakte langt inn på norsk halvdel. Diallo legger innover, der kan de skyte, blir blokkert. Norge får tak i ballen ved Ødegård, spiller fremover der. Og tunnel på dommeren, utover til Oscar Bob. Oscar Bob fra Oslo, til daglig Fulham i Premier League. Spiller ball med venstre fot litt tilbake. Kommer Norge i hvite drakte med lang ball over midtstreken. Jager Erling Braut Haaland den, men taper en duell. Og da er det Elfenbenskysten som tar tak i ballen inne på egen halvdel. Hvilke muligheter har trenerne i en 3 minutter vannpause til å gjøre justeringer og påvirke laget?
3: Ja, det er jo til å forsterke nettopp at vi må fortsette med kontringer, gutter. Vi må ha no-nonsense-forsvar. Vi må ikke drive og fikle med ballen der. Få den vekk, uansett hvor uelegant det er. Og så må vi komme med den avveiningen av innemålet når vi skal holde I ballen, for vi klarer ikke å kontre hver eneste gang. Kunsten å ta de beste kontringsmulighetene og få roa det litt ned, vi får tatt brodden av alle disse massive angrepsforsøkene til Elfemenskysten.
2: Kommer Elfemenskysten langt inn på norsk halvdel, Norge bryter der, spiller fremover til Haaland, litt tilbake til Sander Berge, og det altså også Alexander Sørloth som har gått ut I denne kampen. Norge kommer nå inn til keeper Hårsholm Nyland I gul drakt, så spiller ballen over en motstander ut til høyre oppover I banen til Holmgren Pedersen. Holmgren Pedersen taper en duell, og det Diomande som spiller innover til egen midtstopper, og nå ros det blant de norske supporterne oppe på tribunen. Det 5000 glade, entusiastiske mennesker I røde drakter. 73 minutter på klokka. Kommer Elfemenskysten inne på norsk halvdel. Løper de litt tilbake. Inn sentralt. Gå inn I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, holde saklige spørsmål til vår ekspert. Og fortell hvordan du klarer å holde styr på nervene I en så heftig kamp. For dette fotballdrama på sitt beste. Kommer Elfemenskysten ute til høyre. Vann lander rett ut for norsk 16 meter. Ned langs kanten. Amad Diallo spiller den fra seg, får den igjen, inne foran målet, kan skyte, og skyter ballen I mål, og 1-1. Det som ikke skulle skje, har skjedd. Diallo løper inn I det norske forsvaret, og hypnotiserer de norske spillerne, og dermed det 1-1 I Dallas.
3: Ja, og det jo nesten like fint, om ikke finere scoring enn Nusa. Beklager, jeg skulle gjerne hatt maleri av scoringen til Nusa på I stua mi, for det var så vakkert. Men her, han triller opp 3-4 nordmenn. Han setter fart fra høyre siden. Diallo vegger seg forbi en nordmann. Her starter det. Han vegger seg forbi to nordmenn. Og så drar han seg innover I banen. Og så driller han et par til. Og så feier han ballen I det bortre hjørnet. Det altså en så lekker, vakker, fotballmessig da, enkeltmannsprestasjon. At det bare å bøye nakken. Dessverre! Så står det da 1-1, men det godt å se sånne prestasjoner, for det flott gjort.
2: Det en slalomkjøring, og det flere enn Antonio Nusa ut på denne banen I dag, som har den evnen. Dette var rene Diego Armando Maradona, og Mølle Wolfe var fortvilet. Han sparket bort I en stolpe bak målet, da han skjønte at den ballen blåste inn I nettet, og nå vi like langt. Nå det 1-1. Nå kan det bli ekstra omganger, og straffespark, konkurranse I denne kampen.
3: Ja, Diallo har I hvert fall jeg snakket om tidligere I dag på NRK Radio. Jeg vet ikke helt hva som gjorde at han startet på benken, men nå har han I hvert fall sagt ifra at jeg heter Diallo, og sånn gjør jeg det.
2: Her kommer Norge nå midt på egen halvdel, og la oss både be og håpe og tro og alt mulig og litt til for at det norske landslaget har et mål til I seg. I denne kampen kommer Sander Berge oppover mot midtstreken, legger ned til høyre til Holmgren Pedersen. Høyrebekken spiller den oppover mot Oscar Bob, og det blir et innkast, den går via en Elfemenskysten spiller. Altså, hvis Norge taper I kveld, så det rett hjem. Da VM over. Da rofesten og fotballfesten for det norske landslaget. Snipp, snapp, snute og historie. Kommer Norge vender spillet over til venstre, langt inne på motstanders halvdel. Inn sentralt I banen, der kommer Sander Berge. Sander Berge tar med seg ballen, spiller inn sentralt til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard inne I midtsirkelen, ut til høyre til bekken Holmgren Pedersen. Vi snart på 76 minutter. Det 14 minutter pluss tilleggstid igjen av denne fotballkampen. Norge med korte passninger opp på midtstreken. Vassbakkeier, rolig til Martin Ødegaard. Dette Radiosporten for nye lyttere. Nusa og Diallo har skåret I kampen. Det uavgjort. Norge kommer rett ut for 16 meter. En glimrende utover til Berg. Ned langs kanten. Kommer de der ved Skjeldrup. Innover I feltet til Berg. Løfter inn foran mål. Kan Martin Ødegaard skyte? Bob kan skyte. Med Elfemenskysten få ballen unna til et innkast for Norge. Det norske innbyttere som I hvert fall later som om de varmer opp. Og Norge får et kast nå på høyde med 16 meteren. Og det Holmgren Pedersen fra Hammerfest som skal kaste på høyde med feltet til Elfemenskysten. Snart 77 minutter på klokka. Innover I banen til Sander Berge. Sander Berge utover til Holmgren Pedersen til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard spiller litt tilbake. Tar med seg Sander Berge ut på kanten. Inne I feltet venter norske spillere. Kommer Norge der borte ved sidelinjen. Kommer glimrende Holmgren Pedersen ned mot dørlinja. Løfter inn foran mål. Ut av 16 meteren. Da kommer Elfemenskysten oppover I banen. banen. Elfenbenskysten kommer opp om midtstreken, inn på norsk halvdel, løper ned langs høyre side, kommer der borte ved PP, PP mot Heggem innover i feltet, og de kan skyte en mann over henne, de vil ha straffe, får ikke det, får ikke straffa dommeren, og Norge tar tak i ballen langt inne på egen halvdel. Kommer Norge nå med korte passninger midt på egen halvdel. Martin Ødegaard oppover mot midtstreken. Ja, dette blir veldig, veldig interessant å følge her. Ja, der kommer Skjeldrup ut for 16 meteren til Elfenbenskysten. Har på seg et par motstandere. Legger inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg til Martin Ødegaard. Han kan skyte. Velger å gi den fra seg til Skjeldrup, tror jeg. Nei, da holder ballen i beina der til Skjeldrup fra Bodø. Inn i feltet venter Haaland. La Haaland få ballen da. Skjeldrup spiller litt tilbake. Skjeldrup ut for 16 meteren. Inn sentralt til Sander Berge. Utover til Skjeldrup. Inn i feltet venter Haaland. Ballen innover i feltet og inn til keeper.
3: Ja, nå har det plutselig skiftet. Nå er det Norge som har presset Elfenbenskysten tilbake. Da er det Elfenbenskysten som kan kontre, får vi se nå. Diamando ut på venstre side, han lurer ikke på stort. Han er snart nede ved 16 meter til Norge.
2: Han kommer ute til venstre, inn fra seg til Diallo. Diallo inn foran mål, og der er det norske spillere som får tak i ballen. Og det er vinket offside. 78-20 på klokka. 1-1 er stillingen.
3: Da ser vi i reprise, det straffesituasjonen. Men det var bare en straffesituasjon i Elfenbenskystens hode.
2: Kommer Norge nå midt inne på egen halvdel, fremover i banen ved Martin Ødegaard. Og inn i appen NRK Radio og bli med oss i denne sendingen. Her kommer Norge langt inn på motstanders halvdel, ute til høyre. Oskar Bob, de kjemper for en åttedelsfinale mot Brasil på søndag. Norge med Ødegaard legger ut til høyre, tar med seg kanten inn foran mål, rett i foten til en motstander som løfter ballen opp i luften. Litt frem og tilbake der kommer Norge ut av 16 meteren, kommer ved Martin Ødegaard. Ødegaard litt tilbake igjen, Norge ute til høyre. Der er det Holmgren Pedersen som har ballen. Haaland venter på 16 meteren, Haaland venter på 16 meteren. Få ballen inn til Haaland. Det er Oskar Bob utenfor feltet nå. Oskar Bob med gule fotballsko, men Norge er stillestående benkt. Det skjer ikke så mye, så prøver de her borte ved dørlinja, og Elfenbenskysten får den unna. Norge kommer tilbake ved Sander Berge, og Sander Berge gir den fra seg til en motstander, så pisker den oppover i banen, men Norge overtar på midtstreken.
3: Ja, men Norge kan med fordel fikle litt mindre når de står ute ved cornerflagget der. Smekk den ballen inn ved første anledning, for der ligger Haaland og lurer. Det holder for meg.
2: Her kommer Skjeldrup ut for Elfenbenskysten, 16 meter, de river i skjorta hans, så han snart er naken på banen. Kommer Sander Berge utenfor feltet, Sander Berge til Martin Ødegaard, Ødegaard på vei innover i feltet, til Oskar Bob, til Ødegaard, som kommer ut av balanse, og Elfenbenskysten får tak i den ballen. Elfenbenskysten slår den oppover, rett i fot til Holmgren Pedersen, til Martin Ødegaard, ut til Holmgren Pedersen, Norge er rett ut for motstander, 16 meter, ned langs høyre side. Elfenbenskysten kommer inn sentralt nå, med korte passninger på egen 16 meter, slår den oppover i banen, ut over til Diomande og litt tilbake, og kommer de nå rett utenfor egen 16 meter, og nå er det en kar som ligger nede, jeg tror han har krampe.
3: Ja, men det Norge gjør bra nå er at når de først har angrepet Elfenbenskysten høyt oppe på banehalvdelen der, og at de står etter og nekter dem å lage gode kontringsforsøk, det er veldig bevisst og veldig vellykka til nå.
2: For nye lyttere, det var altså Nusa som skåret etter 39 minutter. Så var det Ahmad Diallo som utlignet etter 74. Akkurat nå går det mot ekstra omganger, og Diallo, målskåreren, sitter på rumpa ute på banen og legger seg ned på ryggen.
3: Ja, han må ha fått en smell vi ikke har fått øye på. Vi får se på de bildene her. Her er en reprise av scoringen hans. Jeg beklager å måtte si det, men det er teknisk veldig vanskelig og godt utført.
2: Det er to vakre mål i denne fotballkampen.
3: Absolutt.
2: Først Nusa som plasserte ballen opp i krysset, og så Ahmad Diallo som plasserte ballen helt nede langs bakken. Med sitt gule hår, krusete gule hår. Ahmad Diallo som etter målet tok armene opp mot himmelen. Og da var det telefoner han masse oppe på tribunen som jublet. Landslagssjefen til Elfenbenskysten er der borte og ser at Ahmad Diallo er på vei av banen. Akkurat nå tyder det på at det blir ekstra omganger i denne fotballkampen.
3: Ja, og det tyder også på at han skal ut på en, men han må da ta det minuttet på utsiden siden han har ligget nede. Og det har vært, jeg håper å si, legevitenskapen har trådt til. Ja, men det er jo medisinsk apparat som har rykket ut. Men Diallo nok klar for mer spill. Men regelen sånn nå at da må du ut et minutt, og Elfenbenskysten må spille med 10.
2: Kjære radiolyttere, dette den femte av 16-helsfinalene i VM i fotball. Det den tredje som kan gå til ekstraomganger og kanskje straffesparkkonkurranse. Og Fredrik Aursnes gjør seg klar til å komme inn for Norge. Nå koker det godt på tribunen, nå koker det godt rundt omkring i Norge og Elfenbenskysten. Og på banen, Diallo står der borte og klar til å komme inn. Og Elfenbenskysten skal gjøre et bytte. Inn kommer Diakite, som spiller i Reim i Frankrike. Holmgren Pedersen ferdigspilt. Og inn med

0: kan legge ut over til høyre. Der Fredrik Aursnes. Aursnes med fin ball til Oscar Bob. Oscar Bob litt tilbake igjen. Og til Martin Ødegård. Jeg minner om, gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, spørsmål til ekspert. Og fortell hvordan du opplever denne kampen. Har du negler igjen, for eksempel? Kommer Norge ut for 16 meter til Elfemedkysten. Der Skjeldrup. Legger tilbake igjen. Kommer Norge her med korte passninger midt inne på halvdelen. Kommer Martin Ødegård. Martin Ødegård ser at Skjeldrup er ute til venstre. Velger Aursnes ute til høyre. Med den blanke isse. Norge kommer innover i midtsirkelen. Hvordan ser du for deg avslutningen på fotballkampen?
1: Det ikke mulig å se for seg den, Olav. Da det ljuger noe fryktelig. Men nå det Norge som angriper. La oss håpe at initiativet holder litt. Så vi ikke må piske vekk så veldig mye foran vårt eget mål, men her ligger jo Elfemedskysten bare og vaker for å få kontringsmuligheter, og der de gode, så vi får sørge for å få noen avslutninger, og eller lage kontringsmulighetene deres litt mer kronet enn de ønsker.
0: Men vi på 84-20 på klokka, det noen minutter igjen. Norge kan få et vinnemål her. Slippe ekstra omganger, det ville jo vært det beste. Kommer de ned langs venstre side. Skjeldrup inn foran mål via en motstander. Og det blir et innkast for Norge på høyde med Elfemedkysten 16 meter. Og det Skjeldrup som skal kaste, tror jeg. Skjeldrup kaster litt tilbake. Tar med seg Sander Berge. Og det et rødt hav av norske fans på tribunen. Her kommer Berge, legger ut over til Skjeldrup. Litt tilbake til Berge igjen. Har med seg Martin Ødegård. Martin Ødegård spiller litt innover til Vassbakk Ayer, som på 2 meter inn på motstanders halvdel. Tar med seg Heggem. Men nå må dere fremover, karer. Ikke spilt på midtstreken. Kom inn mot feltet til Elfemedkysten. Det slik det kan bli mål.
1: Ja, balltrilling, og så Martin Ødegård i sirkelen. Det veldig bra at vi har ballen, for da får ikke dem skåret i hvert fall. Men skal vi skape noe mer og skåre før ekstra ganger, så må vi satse litt. Så det gjør Bob her.
0: Glimrende innover i feltet. Kan bli en avslutning. Og så det ballen i mål. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland triller ballen inn i målet. Og Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfemedkysten. Alldeles strålende. Braut Haaland var der inne og bare la ballen inn i nettet med den største selvfølgelighet. Og da er Norge 4 minutter pluss tilleggstid unna Brasil på søndag. Det kan bli ny kamp. Norge-Brasil. Han gjør sitt 5. mål i VM i fotball. Dette var et av de enkleste han har gjort i hele karrieren.
1: Ja, men det veldig flott. Bob drar seg inn på banen, spiller en stikker til Patrick Berg, som har sust inn i mellom det glippene som i beggfireren til Elfemedskysten. Og så triller han ballen inn rett foran mål, langs 5-meterlinja. Og der står selvfølgelig Erling Braut Haaland og skårer. Han bare tapper inn ballen, bruker bredsida, men han jo akkurat der han skal. Det ser jo så enkelt ut, og alt jo enkelt når du kan det.
0: Han en målprofessor. Han ekspert i dette faget. Han en av de beste på hele kloden til å være der det skjer, hele veien på jakt, hele veien på hugget. Nå han oppe i 60 mål for det norske landslaget i fotball. Gud, så deilig det at han har norsk pass. Han jo født i Leeds og kunne spille for England. Gud forby. 87-10 på klokka, men folkens, det ikke over. Det fortsatt litt tid igjen. Det 87-10 på uret. Elfemedkysten kommer innover i norsk 16 meter, og der keeper Håsjold Nyland, som gir den fra seg til Martin Ødegård. Martin fra Drammen kommer oppover i banen. La oss få en scoring til da, så dette endelig kjørt. 87-30 på klokka. Tiden står nesten stille.
1: Nei, da det tikker av gårde. Bare puss brillene med noe annet leverpostei. Kom igjen!
0: Og med lang ball fremover i banen, og det frispark. Det Skjeldrup som ligger nede. Men det vi vet, Bengt Eriksen, det at i dette spillet fotball, så det små marginer. Norge kunne fort ha skåret flere mål i dag, men de kunne også fått baklengs.
1: Absolutt, og nå drar vi oss mot en litt kritisk fase her, for det begynner å nærme seg litt barrierebrytende. Skal de norske spillerne få litt nærmere på slutten? Skal de begynne å skjelve litt? Skal Elfenbenskysten ta enda større sjanser? Og så står vi der med litt nærmere, litt høye skuldre.
0: Lang ball til Erling Braut Haaland utenfor 16-meteren. Kommer seg nesten fri. Tar med seg Berg til Martin Ødegaard. Ødegaard utenfor feltet. Tilbake.

0: jobb. Nå kan Norge sette punktum. Nå kan Norge gjøre det. Kommer Martin Ødegaard ute til høyre. 88-23 på klokka. De leder 2-1 over Elfemerkysten i VM-kapp i fotball. Direkte i radiosporten fra Dallas Football Stadium i Cowboyland. Norge så nær en åttedelsfinale i turneringen. Men det noen lange minutter igjen. Da skal Aursnes kaste. Aursnes på høyde med motstander 16 meter. Kaster ned til høyre til Martin Ødegaard. Og ballen ut over sidelinja. Ødegaard kolliderer nesten med fjerde assistentdommer. Og rasende igjen på linjemannen fra Venezuela.
1: Ja, det ikke så rart. For Kessie jo dobbelt så kraftig som Ødegaard. Han bar jo bare Ødegaard ut av banen der. Så får Elfemennskjøsten innkast.
0: Det blir ikke julekort fra Martin Ødegaard til assistentdommeren fra Venezuela. Her kommer Elfemennskjøsten opp på midtstreken inn på norsk halvdel. De om andre 89-10 på klokka. De har dårlig tid. Ute til venstre. De desperate. De sultne. De kommer rett utenfor feltet. Og der stopper Norge den ballen. Da kommer Bob. Bob fremover til Martin Ødegaard. Ødegaard midt inne på egen halvdel. Oppover i banen til Sander Berge. Sander Berge litt tilbake igjen. Kommer Norge nå. Ikke noe tull, karer. Få et mål til. Så dette helt i orden. Sander Berge midt inne på egen alder. Inn sentralt i banen. Der kommer Patrik Berg opp på midtstreken. Erling Braut Haaland på løp. Skjeldrup på løp. Patrik Berg har ballen innover i feltet til Haaland. Haaland kan skyte. Haaland der inne. Han knallhard. Han skyter. Men ballen går til side for mål.
1: Ja, da blir det godt å se. Vi stormer av gårde med Skjeldrup, med Haaland, med Patrik Berg som tar initiativ. Plager Elfemennskysten. Tida går, og vi vil ha et mål til uten at vi blottlegger oss. Det er lagt til 7 minutter.
0: Ja, de 7 minuttene blir helt avgjørende nå. Elfemennskysten kommer til å sende frem alt de har og litt til for å få 2-2 og ekstra omganger. For dere som har kommet til i denne sendingen, 1-0 for Norge og USA, 1-1 ved Ahmad Diallo, 2-1 ved Erling Braut Haaland etter 86 minutter. Erling Braut Haaland som hvilte i forrige kamp i VM-turneringen. I dag han der virkelig, virkelig. Et halvt minutt spilt av tilleggsiden. Elfemerkysten gir fra seg ballen på egen halvdel. Kommer Norge fremover nå. Erling Braut Haaland gir ut over til venstre. Kommer Patrik Berg litt tilbake. Norge til venstre litt tilbake igjen. Langt inne på egen halvdel. Korte pasninger i sine hvite drakter. Norge, det usedvanlig viktige minutter. Og de bare dundrer ballen oppover til motstander. Og Elfemerkysten kommer, og det 6 minutter igjen av tilleggstiden. Kommer de med lang ball fremover rett ut for norsk 16 meter, og Norge tar tak i den med Sander Berge inn til keeper. Din vurdering av det som utspiller seg?
1: At det veldig sterkt og godt håndverk av Norge i sluttminuten der. Det ingen tegn til nerver. Det klokt spill. Men det betyr jo ikke at ikke Elfenbenskysten kan yppe seg, som her.
0: De kommer ute til venstre inn foran mål, og de fri der, og Norge får tak i den på 4,5 meter ut av 16 meteren. Elfenbenskysten kommer i nye sommerbølger. Det ikke over. De kommer ned langs kanten. De kommer rett ut for feltet. De forsøker seg her nå. De gir seg aldri. Inne foran mål har de spillere. De på vei ned mot dørlinja. De der borte og slår den litt tilbake. De har 2-3 mann inne i 16 meteren. Ballen inn foran mål, og overalt og alle, og det frispark for Norge. Det frispark for Norge. Aursnes ligger nede, og klokka går, og akkurat nå klokka hvit. Det betyr norsk. Klokka norsk i øyeblikket. Ja. 2-1.
1: Det Aursnes som blir hoppet på av Diomanto. Det frispark utover, altså til Norge.
0: 5 minutter igjen av tilleggstiden. Norge leder 2-1 i VM i 16-delsfinale. Mot Elfenbenskysten. Det var Patrik Berg som trillet ballen inn til Erling Braut Haaland. Det var åpent, åpent mål. Og Erling fra Jæren, fra Bryne, bare sendte den ballen inn i målet. Og voksne menn og kvinner kysset og holdt hverandre. Og kanskje blir det lagt ekstra mange barn denne sommeren i VM-eufori. Messi har 6 mål. Erling Braut Haaland har 5 mål. Det toppskårelisten.
1: Ja, han følges av Mbappé, men jeg synes de norske de virker rolig. De konsentrert. De besluttsomme. Det godt å se at de ikke begynner å hyperventilere ut på banen her nå i sluttminuttene. Og, ikke begynner heller. Det fortsatt drøyt 4 minutter igjen av tilleggstiden.
0: Utspill fra norske målvakten. Der slår høyt oppover i banen. Langt inn på motstanders halvdel mot hodet Erling Braut Haaland. Innover prøver å finne Skjeldrup. Men banen piskes ut til et innkast. Et innkast for Norge. Et innkast for Norge. Langt inne på motstanders halvdel. Og Norge Norge skal ha dette kastet. Martin Ødegaard stresser ikke. Hvorfor skal han det? Kaster nedover til Oscar Bob. Innbytter Bob rett utenfor 16-meteren. Uhyre sterkt av Norge, som fikk 1-1 mot seg, men som har kommet tilbake. Kommer Aursnes rett ut for Elfenbenskysten, 16 meter nede til høyre. Aursnes fra Hareid gir fra seg den ballen, og den triller utover, og det blir et utspill fra keeper, og nå ros det over hele verden. Det ros over hele verden. Kanskje kongen ror også. Kommer her ballen inn til målvakten Fofana. Fofana der slår ballen oppover i sommerluften over midtstreken, og til en medspiller Norge overtar Patrick Berg fremover til Oscar Bob. Oscar Bob blir lagt over ende. Det må da være frispark, han får ikke frispark. Oscar Bob, det gjenstår 3 minutter, og Ståle Solbakken er rasende, og det er nesten slossing inne ved den norske benken. Nå koker det over her. Kommer Elfenbenskysten langt inne på egen halvdel. Det står 2 minutter og 50 sekunder av den tillagte tiden. Kommer de ute til høyre, rett ut for 16-meteren til Norge. Kommer de inn sentralt i banen. De gir seg ikke, de har litt tid. De kommer inn over i feltet. Norge får tak i ballen, rett på hæren til Martin Ødegaard, som gir den fra seg til en motstander. Martin blir liggende nede. Her kommer Doe for Elfenbenskysten. Slår inn foran mål. Norge nikker en gang, to ganger ut av 16-meteren. Faren over. Elfenbenskysten kommer tilbake igjen og forbi dommeren nå. De vil ha et fri spark, og de får et frispark utfor norsk 16 meter, midt i banen, 25 meter fra målet. Det gjenstår 2 minutter og 15 sekunder av denne elleville, heftige, spennende, drivende, morsomme kamp. Og Ayer er omtrent som en dørvakt en sommerkveld i Oslos gater, hvor han går imellom noen spillere. Dommeren går imellom. Nå er det vilt. Det er villere enn det er tamt. Det er helt Texas ute på banen, ja, i Dallas.
1: Ja, men nå må vi ta oss disse sheriffstjernene og puste med magen, gutter, for dette her blir jo bare tøv. Vi er rett nok i Texas, men så Texas får det ikke være. Vi har gitt et frispark. Nå skjerper vi oss, og så finner vi ut av hvordan vi skal løse dette her sånn. Fotball spilles også med huet.
0: Frispark for Elfenbenskysten, og det er Kessie som skal ta det frisparket utenfor norsk 16 meter. Kessie gjør seg klar. Det er lagkapteinen. Det er ledig hjørne. Åh, vær så snill, ikke skyt den ballen inn i det norske målet. Det er ganske langt unna feltet. Norge lager mur. Norge har flere mann i mur. Det gjenstår 1 minutt og 20 sekunder av den tillagte tiden. Elfenbenskysten med en stor sjanse. De blåser den ballen, og via keeper og glimrende redning av Ørjan Årsholm Nyland. Ørjan Årsholm Nyland er der og slår den ballen ut til hjørnespark. Det skytes fra Ahmad Diallo. Målvakten kaster seg så lang han er, og får vippet den ballen utover dørlinja. Nydelig målvaktspill, nydelig keeperkunst av Årsholm Nyland. Ja. Nå gjenstår det 55 sekunder av den tillagte tiden.
1: Det er en av de beste redningene jeg har sett på lenge, og det er i hvert fall en av de viktigste med det norske øyne.
0: Elfenbenskysten løfter inn foran mål. Norge får den ut av 16-meteren, og Norge får tak i ballen med gir fra seg den, og kommer Norge der, og Elfenbenskysten slår den utover. Det blir et innkast. Det blir et innkast for Norge. Årsholm Nyland med en helt avgjørende inngripen på frispark fra langt, langt hold. Ja. I sin gule drakt så var han der med den røde hansken og fikk den utover dørlinja. Og Elfenbenskysten spiller holdt på å begynne å grine. Elfenbenskysten spiller ballen inn til keeper. Det gjenstår 18 sekunder. De har dårligere tid enn noen gang i hele VM. De slår ballen langt oppover i banen. Over midtstreken inn på norsk halvdel. De kan få en siste sjanse. Norge prøver å få den unna. Elfenbenskysten ute til høyre. Rett ut for norsk 16 meter. Ned mot dørlinja. Ballen triller nedover mot den hvite kortlinjen. Blir det et hjørnespark? Vi er der på overtid. Det har gått 7 minutter av tilleggstiden. Blås da, dommer! Vær så snill, blås! Norge leder 2-1. Norge leder 2-1 i VM i fotball. Keeper kommer opp. De får en ekstra mann inne i feltet. Er absolutt siste sjanse for et desperat jagende Elfenbenskysten. De er på vei ut av VM, men nå har de en mulighet. De skal slå den ballen innover i 16-meteren. Mer spennende blir det ikke i toppidrett enn dette. Dommeren gjør seg klar. Norge skal forsvare eget mål. Hjørnesparket kommer hvert øyeblikk som helst. Der, høyt innover i feltet, og ballen er fri inne foran mål. Ballen går ut til venstre. Elfenbenskysten tar med seg ballen ut av 16-meteren. Nå må du blåse, dommer. Det er 7.40 på tilleggstid, og der blåser han! Der blåser han! Norge har slått Elfenbenskysten 2-1 i VM i fotball, og skal møte Brasil på søndag. Det er Norge-Brasil i åttedelsfinale søndag kveld. Nyt fotballlivet! Nyt sommerkvelden! Dette livets krydder. Det norske laget en gjeng gledesspredere. Det folkets landslag som videre i VM i USA. Studio.
2: Ja, og vi går rett til Dallas, Texas. Kristoffer Lie Løkberg, der du på plass. Bare ta oss gjennom alt av scenen her nå.
3: Det helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredningen som kom mot slutten av kampen. Ellers så det Elfenbenskysten spillere som ligger strødd. De naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere i fullstendig eufori.
2: Men altså, tenk det, det blir Ørjan Horshold Nyland som blir den store helten. Altså, det var en så stor diskusjon i forkant av mesterskapet. Hvem skal stå i mål? Ståle Solbakken var trygg på at det skal være Nyland, og det får han virkelig betalt for i kveld.
3: Ja, men det ikke bare Ørjan Horshold Nyland som en helt ut på her. Det en hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her i kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det helt enormt å se hvor mye det her betyr. Og for det norske folk da, som også sitter hjemme der og ser, for en kveld, det historie som foregår rett foran øynene på oss.
4: Hva vil du si, Kristoffer? Hva som grunnen til at vi klarte dette?
3: I dag så det rett og slett kvaliteten på de offensive spillerne som vi har. Det en voldsom slitekamp. Det helt jevnt egentlig. Det ligger og vipper Elfenbenskysten. Har et voldsomt trykk og får en fortjent utligning. Og så synes jeg det veldig imponerende. Den måten det norske laget kollektivt løfter seg etter det slaget i trynet. Oskar Bob strålende innopp. Andreas Kjeldrup det samme. Patrick Berg helt enorm ut på her i kveld. Og selvfølgelig, selvfølgelig måtte være Erling Braut Haaland som satt matchvinnerskåringen. Og nå runger alt for Norge utover stadion her i Dallas.
4: Det kanskje vanskelig å begynne å se for seg neste kamp når du står der du står nå.
3: Ja, men vi, nå drømmer vi. Alle som hjemme i Norge også. Nå det bare å begynne å glede seg til søndag, det som i vente. Nyt kvelden, men tenk da vi får nok et oppgjør. Norge-Brasil. Og da det et norsk lag som kan senke skuldrene, som kan være offensiv, som har alt å vinne. Der presset var mye større i dag, man var favoritter mot Elfenbenskysten, så blir det en helt annen kveld mot Brasil. Nei, det bare å begynne å glede seg, selv om jeg ikke orsker å analysere noe her enda.
4: Nei, altså du kommer jo til å være på, tett på søndag, Kristoffer Løkberg, men hvor var du den i 1998?
3: Da satt jeg hjem i stua sammen med mine foreldre. Jeg var 6 år, men jeg husker fortsatt den kvelden som et stort øyeblikk. Men nå, for alle andre som var 5-6 eller kanskje ikke var født engang, så får vi en ny kveld. Norge mot stormakten Brasil. Jeg unner alle som er glad i norsk fotball, som er glad i det norske landslaget.
2: Kristoffer Løkberg, hva det som skjer ut på banen nå? Kan du prøve å beskrive det for våre lyttere?
3: Nei, det et helt norsk lag som springer ned mot den norske svingen. Det litt over 5000 nordmenn bak det ene målet. Der samler alle seg ned nå, hvor man skal ha litt seiersrop. Og kanskje skal guttene sette seg ned og ro litt igjen.
2: Det tror jeg de skal skjønne, fordi at jeg ser at jeg så at Ødegård så etter rett og slett en tromme. Så jeg tipper han skal ro her nå.
3: De leter etter tromma. Erling Braut Haaland vinker alle i støtteapparatet. Ståle Solbakken går bare rundt og vinker til publikum. Men nå skal det ros, og det skal ros, og det gjalle over hele Amerika og tilbake hjem over dammen.
2: Helt, helt nydelig, altså.
4: Vi ser også pappa Haaland oppe på tribunen der i hvit kjorte. Han ser fornøyd ut med hva sønnen har prestert.
3: Han var ikke bare fornøyd, han var stolt, han var rørt. Det var gledestårer som kom ut fra øynene til Alf Inge Haaland, og han har all mulig grunn til å være stolt og fornøyd. Erling Braut Haaland, vi så ikke så mye til henne i dag, men det jo sånn som han er. Han venter, han ligger som gjedda i sivet, og bare venter til muligheten dukker opp. Og selvsagt så er han her, og Erling Braut Haaland, den stjerna han er, den vekser bare større og større og større, og han skal snart ta over hele Amerika.
2: Vi rett og slett der at vi bare nødt til å summe oss opp, men det norske laget, altså, de videre i VM, og nå det egentlig bare noen få øyeblikk. Altså, det mangler bare en tromme. Altså, vi må ta bildene her. Erling Braut Haaland på gråten, altså. Han har sendt Norge videre, og det betyr mye for en mann som har vært med på alldeles mye på en fotballmatte.
3: Ja, det vanvittige scener ute her, altså. Det norske laget, de var også preget av at det her var en stor anledning, og de følelsene som utspiller seg nå, de som kan slippe løs, det er alt umulig å vite om det, eller forstå det, med mindre du har vært med på det og vært ute her. Det presset de her kjenner på, omtrent hver eneste dag gjennom et helt år, er stort. Men det presset de kjenner på når de skal representere Norge i VM for første gang på 28 år, det tror ikke jeg de var klar over selv før de har stått i en situasjon. Og da er det klart, da er det bare både glede og lettelse som skjer i det dommeren blæs i fløyta.
2: Og nå ser det ut som at Martin Ødegaard har fått seg en tromme her, altså. Det i hvert fall, det er sånn jeg tolker de TV-bildene her.
3: Ja, tromma er sakte, men sikkert på vei ned til gressmata. Det kommer til å ta litt tid, for jeg tror den skal fra øvre seksjon, der majoriteten av oljeberget er lokalisert. Men det jobbes med å få tromma ned og trygt fram til Martin Ødegaard. Nå er den på siste steget.
2: Ja, det er Morten Skjønsberg. Nå nærmer seg. Går på en ballade. Det er voldsomme greier, altså. Nei, det som skjer nå, rett og slett, folkens, det at det norske landslaget har tatt seg videre, og Martin Ødegaard, han har fått seg en tromme. Kristoffer, du må nesten bare ta det litt videre her, helt til han begynner å ro.
3: Martin Ødegaard har fått tromma ned fra tribunen, plasserer den trygt ned på gressteppet, og stillheten senker seg over stadion. Publikum setter seg ned og gjør seg klar. Og det er ikke bare de norske supporterne som setter seg klar for å ro. Dette har blitt et fenomen i hele USA. Hele verdensmesterskapet kjenner til den her. Publikum jubler i det Martin Ødegaard vinker dem ned til å sette seg. Det norske laget setter seg også ned på gressteppet i samlet flokk. Og Martin Ødegaard sørger for å få med også de nøytrale på langsiden. Ikke bare den norske svingen bak målet. Og nå er vi still alle sammen og hører trommeslagene. Erling Braut Haaland tar litt ekstra ansvar. Han vet at hans stjerne er den største her. Prøver å få folk med. Og snart kommer det første trommeslaget.
4: Nå har vi jo hørt at selveste Olav Tufte har lært folk å ro i på Jordaland 4. Vi får se hvordan det går her på Dallas stadion, Texas.
3: Som første signal.

0: helt fantastisk rett og slett, altså.
1: De klarte å komme i mål i dag også, med roinga si. Men da, Kristoffer Løkberg, da takker vi av deg fra Boston. Vi hører vel deg litt senere i kveld, altså det noe bakrommet som slipper, skal jeg tenke meg.
2: Jeg vil anbefale alle å laste ned appen NRK Radio og vent klar til episoden av bakrommet tikke inn i morgen tidlig. Hvis du går inn og stjernemarkerer også, så får du varsel når den nye episoden kommer. Der skal vi gi deg alt, vi skal oppsummere alt fra det som har foregått her i Dallas. I det Åge ja, Aleksandersens leva livet runge over stadion her i Dallas.
1: Da to trøndere enda mer happy. Tusen takk til deg, Kristoffer Li Løkberg også. Yes, vi skal summe oss bitte litt med en liten låt, Knut. Og så skal vi ta inn vår kjære ekspert, Bengt Eriksen, som har kommentert denne kampen, til å gi oss en liten analyse av hva vi var vitne til. Altså, var det en fortjent seier? Var det sånn at FN-kysten fortjent noe mer? Vi skal uansett høre vi etter en liten låt.

0: Yes, vi tilbake nå.
1: Marit Larsen med vår beste dag i det som jo vel, om ikke ble, om det er vår beste dag, Kristian, det gjenstår vel kanskje å se litt grann, men det ble i alle fall en veldig god kveld for Norge.
0: Ja.
1: Det ble en thriller til siste slutt.
0: Men ja, det var langt inn på i andre omgang så kom skåringen 86. Minutt. Ja. Erling Braut Haaland.
1: Ja. 2-1. 2-1 til Norge.
0: Ja.
1: Nei, vi, det mange av dere lyttere som også forsøker å få kontroll på, over både pulsen og, og hjertet.
0: Og det ikke lett.
1: Nei, det ikke lett. Håkon skriver for eksempel 2-1 til Norge. Nå må dere nesten advare lytterne før dere skrur opp pulsen vår sånn. Dette ikke radio, dette intervalltrening for hjertet. Det, synes jeg, altså det, det høres jo direkte, det, jeg synes det høres sunt ut. At, at hjertet kan ha godt av litt intervalltrening. Vi får også meldinger fra Hammerfest, hvor vi jo var innom slakteriet tidligere i kveld. Jeg tenker vel at det var toppstemning oppe på slakteriet Hammerfest.
0: Ja, det kan man se for meg.
1: To og en skåring kom inn.
0: Ja.
1: En skriver her at det kjempespennende å høre kampen, minner meg om barndommen før vi fikk TV til Hammerfest.
0: Oi.
1: Så dyktige dere til å kommentere. Og det går jo direkte til vår kommentator, ekspertkommentator Bengt Eriksen, som nå har kommet inn i studio, så snart skal vi veldig spent på å høre hva du, hva du tenker, Bengt. Men vi må bare ta med en lyttermelding til, for det jo da veldig mange som har tatt ferie og som ute og reiser, men det ikke alle som
0: men
1: reiser.
0: Men jeg skal bare avbryte, for ja. Nå ser jeg Haaland på intervju her, så vi skal bare høre hva han sier.
1: Ja.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags, togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
3: Det den prestasjonen dere gjør i dag, si litt om den nå da.
2: Nei, altså, det en, var 16 dels, ja. 16-delsfinal, det er ikke lett, du ser. Det er store nasjoner og gode lag som røker ut, så det er ikke lett å, det er ikke lett å gå videre. Det er realityen, folk røker ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå i de fleste kamperne. Og, jeg vet ikke, det er ikke lett, men vi klarer det.
3: Hva tror du det handler om, at dere klarer å vippe det i deres favør nå?
2: Nei, det er derfor vi kom så langt som vi gjort, og vi klarer ikke å endelig kvalifisere oss, vi klarte å og tippa fotballkampen vår for å gjøre når vi før ikke klarte det, så klarer vi det nå, så det er derfor vi er her med.
3: Martin som trommeslager var litt bedre i dag vel?
2: Ja, ikke bedre i dag, og utrolig moro.
3: Brasil i New Jersey, åttendelsfinale. Hva kjenner du på?
2: nei, det er sjukt. Spiller mot Brasil i åttendels er helt sjukt, så det er bare glad å si dette er en reise, så så er jeg helt syke.
3: Siste, hva tror du om mulighetene der?
2: Veldig små.
3: Nei!
2: Nei vel.
0: Det var altså matchvinner i kveldens kamp, Erling Braut Haaland. Vi tar det siste først. Velg å være smart og sette seg i en underdog-posisjon, ekspert Bengt Eriksen.
4: Ja, det var veldig liten sjanse, men jeg kom til å tenke på togetherness. Det er kanskje samhold han sto og leita etter, det er jo en annen ting som uttrykkes på samme språk som heter «Nothing succeeds like success». Og den følelsen du får av mestring som vi nå har gjort, både gjennom kvaliken og ikke minst gruppespillet og avansement her, så har vi nå fortjent å komme til åttedelsfinalen og skal møte Brasil. Da begynner det å demre til 1998 igjen, hvor vi møtte Brasil. Det skal jo bli veldig, veldig morsomt.
0: Ja, men du har jo nettopp kommentert kampen her ja, med Olav Trond. Sånn, det er jo sikkert mye her, men sånn, sett det i korte trekk da. Hva synes du om helheten her?
4: Jeg synes helheten er bra gjennomført, og jeg synes kanskje slutten er best, fordi da hadde jeg kanskje fryktet at vi skulle få disse høye skuldrene igjen, for nå er vi så nære, og nå er det så mye på spill, sånn som vi hadde i åpningskampen mot Irak. Jeg så ikke tegn til det. Vi holdt i ballen, sto i skro, vi angrep dem, jeg synes det var mesterlig gjennomført. Skåringen til, altså begge skåringene våre er jo smykker. Bob har nettopp kommet ut på. Han vrikker seg fri og trer gjennom Patrick Berg, som da stedet for å skyte, og det kunne utmerket godt ha gjort.
5: Absolutt.
4: Så triller han bare ballen langs femmeterstreken, og så inn til, og der står selvfølgelig Erling Braut Haaland, som han pleier å gjøre, for han vet at her er det mulig å score. Første skåret til Nusa, og det, jeg husker jo at jeg sa to minutter før han skåret, at nå skal han få en blomstamme, for han har gjort et ordentlig initiativ, for da mangler vi det. Vi bare drev og dyttet ballen, det var ingen som turte å liksom brekke gjennom, eller drille noen, eller skyte, eller, og så gjorde den, også, det var bare en test, ja. Og så kom den, som vi har sett på Ullevål stadion, ja. Men vi har ikke sett den i VM, altså. Nå fikk vi den i VM også.
0: Det blir mange blomster til Langehus nå.
4: Ja, absolutt. Ja, absolutt. Og det er jo igjen da, så små sjanser, det er, jeg har vært på radioen i hele dag omtrent, veldig hyggelig med skryt, som du nevnte, det skal vi si tusen takk for, både Olav og jeg, og på vegne av oss begge, det er hyggelig, men jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det i morges, at vi, det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk, det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida, nå får du vær så god og glede deg, gutt, nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM, dette her er belønninga, dette her er medaljen, nå har du kommet inn på den store festen, forsyndere, gledere, kostere, hygdere, og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det er derfor vi er i åttedelsfinalen også.
1: Og det var jo også to ting jeg merket meg av det Erling Braut Haaland sa, og det ene er jo dette her med at det er ikke lett. Jeg synes det sier så mye, det ligger mye i akkurat den setningen der fra Erling Braut Haaland. Men det andre han sier, det er jo dette her at nå er vi i stand til å vippe sånne kamper i vår favør. Mm. Og der er det noe, er det ikke som det i forhold til det som du snakket om nå i forhold til å...
4: Nettopp fordi at altså, nothing should say it like success. Nå har du opplevd det, og selvtillit kommer jo ofte av bekreftelser. Du skal jo faktisk hale en ting, og har du gjort det noen ganger, så har du en voldsom tro på at du kan gjøre det en gang til. Og du har bevist at du har klart det. Og det synes jeg er så fint. Og nå er det nok ikke så liten sjans mot Brasil som det vi skulle... tro, men jeg skjønner jo hvorfor Haaland svarer som han gjør, men det med samhold også tror jeg er ekstremt viktig. Nå sitter jeg og ser på intervjuet med Ståle Solbakken her. Han er veldig opptatt av det, og har lagt veldig mye i at her oppfører vi oss som folk, her er vi en enhet, og her slåss vi for hverandre, her tar vi en for laget, og så videre. Det ligger i DNA til Ståle, og det synes med det laget her også, for her ser alle oppriktig glad ut når noen lykkes. Her unner de hverandre å få til ting, både hver især og i sammen. Ja.
1: Nå har vi også fått Olav Troen ned her i bua til oss. Olav, altså, vi har delt ut, Bengt har delt ut blomst til Antonio Nusa, det hørte vi på sendingen. Men det er vel flere som fortjener blomster her?
5: Ja, det er et veldig solid norsk lag, og det som er viktig å huske på er at Norge møter i denne kampen et solid fotballlag. Altså, det er en sterk prestasjon av Norge. De ledet lenge, får da 1-1, og da er det jo lett å tenke at nei, nå går det dårlig. I stedet så gyver de løs, slår tilbake, og får det sene målet. Og det er vel ingen overraskelse at det er Erling Braut Haaland som gjør det. Elfenbenskysten har vunnet Afrikamesterskapet. De slapp ikke inn et eneste mål i hele kvalifiseringen. De har vært gjerrige i VM, men det holdt ikke mot Norge.
4: De slo sågar Frankrike så sent eller tidligere om dere vil, 4. i juni, før de dro til USA, Kanada, Mexico, VM. Det er en 2-1 i Frankrike. Vi gikk vel en kamp, det er en sterk prestasjon det også. Og jeg ser jo at det laget her er ferdig, tror jeg sagt hele dag. For meg er dette det beste afrikanske laget i denne turneringen. Så det er en sterk... vi har perioder i kampen hvor vi ikke er på vårt beste. Men det er jo nettopp det som gjør også prestasjonen bra, at vi klarer å riste oss det, og ikke bli nervøse av oss selv, av vår egen utilstrekkelighet i perioder av kampen. For da... er jo da fort gjort at både resignasjonen og håpløsheten slår i, men jeg ser ikke tegn til det, altså.
5: Og så er det jo litt fint nå da mot Brasil på søndag, da er ikke Norge favoritt. Da kan de slå litt nedenfra. Mot Irak så hadde de presset på seg i premieren i VM. Da ville det bli sett på som en stor nedtur om de ikke hadde vunnet. Det gjorde de. De vant også det som ble ansett til å være en jevn, spennende kamp mot Senegal, hvor de er litt bedre. Og så var Frankrike en egen kapittel for seg selv, og vinner da i den kampen her, helt 50-50 også det, og nå, hvis de slår Brasil på søndag, så det en stor fotballbragd, og det vekker jo veldig sterke minner for folk, og det betyr jo at det 28 år siden forrige VM, og da det jo alldeles strålende å markere det med en triumf som kanskje kan da parkere litt det alle har snakket om i så mange år da Norge slo Brasil i 98, for da gjør Norge det en gang til.
4: Ja, men og det bildet både av folk i byen og alt mulig var fint, men jeg var i byen for noe annet før vi skulle, Olav, skulle kommentere Norge-Frankrike. Jeg har aldri sett så mange med norsk landslagsdrakt i Oslo sentrum, og jeg har bodd i Oslo i hele mitt liv, 61 år. Det kommer til å bli fem ganger så mange i byen hvis Norge slår Brasil på søndag klokka 10, altså 22.00, at det nesten så jeg bare gleder meg. Men jeg håper jo først og alt da. Det ingen grunn til å foregripe begivenhetens gang, som min litt trøtte lærer sa. Det skal ikke vi gjøre heller, men vi kan jo skrike og hoie og juble og gå i gatene med blomster i hår og alt mulig, men de spillerne, de sjanseløse hvis de byder på den samme øvelsen, for de må fortsette. Det to G-er i idrett som sådan, men i fotball også. Det gjentagelse og gjenkjennelse. Gjøre ting som gjenkjennelig, og gjenta og gjenta og gjenta gode prestasjoner, så kommer du faktisk videre i den turneringen her, og det godt å se.
5: Men hvis vi ser da hva dette kan bety, altså det mye fælt og trist i verden nå, og fotball har en stor påvirkning på folk. Altså du ser jo hvordan mennesker nærmest graver seg ned når favorittklubben i Premier League gjør det dårlig. Og nå det et landslag som endelig lykkes etter så mange dårlige kvalifiseringer. Så går det Norges vei, og det som kan bli et helt magisk idrettsår, startet med gullrush i vinter-OL i Italia, et norsk ishockeylandslag som tar bronsemedalje bare for noen få uker siden, og nå da dette landslaget, og ikke minst, glem nå ikke Bodø-Glimt for eksempel, altså det så mange bra idrettsutøvere fra et lite land, langt der nord.
4: Ja, og han som våkner opp nå siste halve året med vondt i håret, han har ikke vondt i håret mer. Nå går han og gleder seg over søndagen snart skal komme og alt mulig. Og det er helt nydelig, og det som Olav sier, det forløser jo mye fint hos oss. Plutselig så oppdager vi jo troen på både fellesskap og et eller annet å glede seg. Vi så jo bare de sporene som ble satt nå med landslaget i hockey. Vi slo Sverige i ishockey, vi slo Kanada i ishockey.
1: Vi har fått masse meldinger fra dere lyttere, det setter vi veldig stor pris på, og Guro for eksempel takker for de beste sportskommentatorene ever, bedre enn på TV, skriver Guro til oss i dette øyeblikk faktisk. Takk for det, Guro. Vi skal snart begynne å se fremover mot en ny fotballkamp, men vi klarer jo ikke, vi må bare på en måte hvile litt, bade litt i det vi nettopp har opplevd, men det jo litt spennende også, og vi skal snart snakke med vår kollega i Sveriges Radio, som har kommentert kampen for Sveriges Radio. Og det jo litt spennende, det ikke det, Olav og Bengt, å høre hvordan verden utenfor, hvordan resten av verden oppfatter dette her. Jo, nå har de sett oss ro igjen, men hva mener de nå om sjansene til det norske laget?
5: Kjempegodt poeng. Jeg har jo flere jeg kjenner veldig godt i Sveriges Radio. Jeg synes det inspirerende å snakke med de, blant annet Christian Olsson, som har mye av samme jobben som det jeg har i Radiosporten i Göteborg, og Johan Elmander, tidligere stjernespiller. Og jeg glemmer ikke for et par-tre år siden da Norge møtte Sverige i Nasjonsligaen, så var den duoen på plass på Ullevål stadion. Det var altså fortsatt mens det var litt motgang med landslaget, men de sa, wow, hvilke fotballspillere Norge i ferd med å få frem nå. Med Nusa, med Erling Braut Haaland, Sørloth, hele stjernegalleriet. Altså de bare gned seg i øynene og var rett og slett imponert og bare sa rett ut at dette kommer dere til å få mye glede av. Og nå har de fått rett.
4: Ja, dette ikke fotballrelatert, men det idrettsrelatert, og det norsk relatert. Men en av de siste dagene, jeg var på Lillehammer OL i 1994, i veldig lang tid. En av de siste øvelsene gikk jeg ned mot Lillehammer sentrum, Og alle dere som sitter i det rommet her har hørt navnet Sven Plex Pettersson, en kommentatorlegende på svensk TV og radio. Han var altså på gråten, hørte jeg på en radio som gikk med radio ved siden. Han var på gråten over hvor flott dette arrangementet hadde vært, og han må jo ha dekket 75 OL før det som pågikk på Lillehammer. Så ja, i aller høyeste grad kan vi høre på hva svenskene har å si om oss.
1: Ja. Og det er jo ingen tvil om at det er jo i all grunn til å tenke tilbake til 94 nå også. Altså, forrige gang det norske landslaget var i et fotball-VM med da fedrene til mange av de som er ute på banen her på banen. For et år det var for et historisk år, men denne gangen er vi allerede kommet hakket lenger.
4: Ja. Det er veldig hyggelig og veldig gledelig, og la oss være grådige denne gangen og forsyne oss enda mer til det ikke er mer å forsyne seg av.
5: Og så tenker jeg at det er en god ting her i livet, det er å nyte litt når det går bra, fordi det er jaggu mange kalde, regntunge dager i Norge, og det er ikke så lenge siden det var pandemi heller. Så kjære radiolytter, kos deg nå i kveld, og gjerne sammen med andre mennesker, for dette tror jeg er sunt for folk. Dette tror jeg bare er bra. Så lenge folk oppfører seg, så er det bare å kose seg nå frem til neste kamp.
4: Og da sier jeg lytt til onkel Olav. Det er han som er den hyggelige av oss, det er han som er den kloke av oss, og nå har han sagt det han skal.
1: Ja, vi venter altså. Vi takker Olav Tråen og Bengt Eriksen, som nå skal få lov til å ta seg en velfortjent pust i bakken, spise litt mer pizza og komme litt i vata, for at det venter nye store oppgaver rundt neste sving. Og med på veien da masse hilsener fra lytterne der ute, som fortsetter å sende inn meldinger til oss. Veldig mange av dere har jo da altså reist til utlandet, og jeg fikk jo da ikke tid i sted til å lese om de som rett og slett i dette øyeblikk seiler mot atollen Katju i fransk Polynesia og har knapt tid til å justere spinnakeren, fordi at det er så spennende det som skjer i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten, som jo nå altså er avsluttet. Stillingen ble 2-1 til Norge hvis du nå i dette øyeblikk har skrudd på radioen og du lytter til NRK Sport, hvor vi altså sender absolutt alle VM-kampene, hele mesterskapet på radio, og denne kvelden er overhovedet ikke slutt. Det er masse spennende foran oss. Vi trenger ikke vente lenge, Christian. Altså, det er jo en god bit for vårt nabo, våre naboer i øst.
5: Ja.
1: De skal jo rett og slett ut mot opp i den samme utfordringen som vi nettopp var i.
0: Ja, for det var sånn at diskusjonen for Norges del var skulle de komme en eller to i gruppe med Frankrike. Nå viste seg at det gikk greit da, med at man er videre etter å ha slått Elfenbenskysten. For det som er kampen om 1,5 time da, vi skal underholde dere til da også, ikke tvil på det, men klokka 11 så er det Frankrike mot Sverige. En enormt spennende kamp da, det må vi jo si. Det er jo to lag vi kjenner veldig, veldig godt til.
1: Ja. Det er de høyeste grad, og vi har jo også hatt en konkurranse gående i kveld. Vi har spurt om hvor det er dere hører kampen, og om dere har noen spesielle ritualer for å liksom døve nervene når dere ser på kamp. Og det er slik at vi kommer da snart til å trekke en premie til et NRK Sport krus til en heldig vinner.
0: Ja, vi tar en liten pust i bakken nå, sett på noen låter, og så skal vi prøve å hente inn litt reaksjoner til dere også, fra den Norge-kampen. Så skal Knuteren også her trekke en vinner av et kaffekrus fra NRK Sport. Så det er mye å følge med på, og ikke bytt kanal. Her er det blir spennende, også klokka 11. Men nå må vi puste ut litt, og så kommer vi tilbake så fort du aner det.

Love Generation med franske Bob Sinclair. Du lytter til NRK Sport, hvor vi ser både litt fremover og litt begynner å tenke mye gjennom det vi nettopp har fått oppleve, nemlig at Norge har slått Elfenbenskysten 2-1 i Dallas, Texas. Vi har sett bilder av en gråtende Antonio Nusa som har sittet på gresset i Dallas og blitt trøstet av Brede Hangeland. Men vi skal også begynne å se fremover, derfor for den franske musikken, og vi skal unne oss litt fransk-svensk musikalsk samarbeid også, mens vi venter på Frankrike mot Sverige med kampstart klokken 23.00. This one's for you. Ja, jeg la det inn i EMPS-nummeret. Jeg kan bare si det. 0046

0: Det var altså Don't You Worry Child av Swedish House Mafia. Knut, litt tidligere i sendinga så snakka vi jo om hvor du var da når Norge møtte Brasil i 1998 i Sverige. Jeg var på det tidspunktet ikke født, men vi har fått med oss en mann, vi, som var nummer 22 på det Norge-laget. Roar Strand. Velkommen skal du være.
1: Takk for det. Tusen
0: Ja,
1: takk.
0: altså vi må bare starte med det, da. Norge-Brasil 1998. I dag har vi funnet ut Norge skal spille mot Brasil igjen i 2026. Hva tenker du om det?
1: Nei, det er selvfølgelig helt fantastisk. Og den prestasjonen de gjorde i dag var jo veldig, veldig bra. Så de slår jo et veldig godt lag og fortjener selvfølgelig å spille mot mesterlaget mot Brasil. Og det blir jo en forhåpentligvis en kjempefin reprise.
0: Ja, fordi altså, hva syns du om det du ser av et norsk landslag nå om dagen?
1: Nei, det er ikke noen tvil om at offensive kvalitetene som vi har, er jo helt ekstremt. Så i dag syns jeg hele laget fungerer godt, og vi er veldig trygge med ball. Og det er liksom ikke, når du får ball, så er det ikke å slå langt opp på en spiss som stikker bakrom. De tør å ta vare på ballen og la ballen gå litt. Og det er ja, et veldig bra fotballag.
2: Ja, det er ikke bare lange baller på Bengt, som svenskene ville sagt. Altså, eller sa, dette her med at man skulle slå langt på Flo, en av brødrene Flo der framme, sånn som det var med, på din tid.
1: Nei, det er litt annen fotball. Ikke tvil om at den har utvikla seg. Så det, og til det bedre, vil jeg påstå.
0: Yes. Men hva tror du om Norges sjanse her da, mot Brasil?
1: Den tror jeg er faktisk ganske stor. Nå har jeg ikke sett Brasil i år. Men jeg tror ikke de er på sitt beste akkurat nå. Selv om de har enkeltspillere de òg som kan avgjøre fotballkamper. Så det er nok Brasil som har presset på seg. Det er det ikke noe tvil om. Så hvis vi klarer å gjennomføre en like god taktisk god kamp som vi gjør i dag, så tror jeg sjansen er ganske stor, faktisk.
2: Men hva føler du nå, Roar? Altså, jeg vet hva jeg føler. Altså, jeg gikk til jobben i dag med en litt sånn her klump i magen. Og ikke minst med tanke på erfaringen fra Frankrike-kampen og den følelsen av at det var liksom veldig uklart hva det var vi hadde i vente. Hvor er du? Hva tenker du nå?
1: Nei, jeg er ganske rolig, jeg må innrømme det. Og hva vi møter, det tror jeg Ståle og gjengen rundt har fullstendig kontroll på. Jeg tror at de kjenner de aller fleste lagene som er med videre. Men at de vil se litt mer reksler på dem, det vil jeg nok tro. Og at de er helt sikkert mer enn godt forberedt når den dagen kommer.
2: Men jeg vil tro at det er mye lettelse rundt i det ganske land akkurat nå. Mange, mange som har vært bekymret for at dette skulle sluttstoppe her, kanskje?
1: Ja, jeg må jo si jeg hadde den tanken sjøl. Jeg vet jo at det laget vi møtte i dag, har jo ganske bra enkeltspillere offensivt, dem òg, som kan trylle litt. Og vi fikk jo se litt av det. Men vi sto veldig godt imot, syns jeg. Så all ære til dem for det.
0: Og så er det litt sånn at vi snakka jo om at det er jo mange barn som driver og har drakter med dagens spillere. Men altså, det er jo en liten greie jeg har oppfatta. Det er litt mer populært med disse retrodraktene. Så ut blant unge nå, så hva tenker du når du ser folk som har minidrakt, Rekdal-drakt? At de har sett drakt med ditt navn på? Altså unge folk som bærer på den eldre garde. Dere er ikke glemt?
1: Nei, det er jo ganske mange år siden det. Vi spilte i et VM, så de draktene der har jo vært ganske bra i noen år. Men nå er det kanskje på tide å bytte dem ut, da. Men selvfølgelig er det veldig ærefullt at folk fortsatt bærer dem. Det må jeg nå innrømme.
0: Ikke sant. Og så er det dumme spørsmålet som må stilles. Hvordan har deres lag gjort det mot dagens stall?
1: Veldig vanskelig å si. Fotballen har utvikla seg helt ekstremt på et annet nivå. Andre spilletyper, spillesystem. Så jeg tror ikke vi har blitt enkle å skåre på. Vi var ganske bra defensivt, det tror jeg. Men jeg tror ikke vi skulle ha slettet med å holde tempoet de holder i dag. Det mener jeg var veldig greit.
0: Ja. Og så bare helt til sist, altså, jeg har skjønt det sånn at du har byttet ut fotball, men ikke på samme vis, men du har en ny stilling I Rosenborg nå.
1: Ja da, jeg jobber som salg- og partneransvarlig I Rosenborg sammen med flere, så det trives jeg veldig godt, og jeg klarer ikke å slippe fotballen helt da. Jeg følger med danslaget, ja, jeg gjør det, men det nok Rosenborg som lager hjertet uansett.
0: Det blir spennende å se. Det har jo kommet inn en ny trener der I Freire Alexandersson som blir artig å følge med. Men du, Roar, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, og så gleder jeg sikkert like mye som oss til søndagen.
1: Det gjør jeg nok helt sikkert, så det blir veldig spennende, og vi krysser fingrene, som sagt, på at det blir reprise.
0: Yes, herlig. Ha det godt da.
1: Takk, takk. Samme. Hei.
0: Ja, det var en av spillerne som spilte I 98-VM-et mot Brasil siste gang vi møtte dem.
2: Det var en av våre beste menn den gang.
0: Roar Strand, supermann. I Trøndelag I hvert fall. Så det en helt fantastisk spiller den gang da. Men klokka den blitt 21.57. Så det litt over en time til vi skal sende kampen mellom Frankrike. Og Sverige.
2: Mm, og men, vi har sett spillere, og både spillere og trenere på de to lagene dukker opp utenfor stadion her ja. På TV-skjermen. Og hvis du lurer på hva jeg driver med akkurat nå, Christian, ja. Så kan jeg fortelle at jeg, I dette øyeblikk så krøller jeg sammen små lapper med navn på våre fantastiske lyttere.
0: Det kan han bekrefte at han gjør.
2: Som har sendt inn melding til oss og lagt ved adresse, og som dermed med I den nært forestående trekningen av et NRK Sportkrus.
0: Ja. Og imens vi venter på å trekke en vinner, så får vi spille av litt låta, og så får vi prøve å... Vi kan ikke garantere noe, men vi kan I hvert fall prøve å få hentet ut et utdrag fra hva vår landslagssjef Ståle Solbakken har sagt etter kampslutt.

0: det var selveste Kings & Convenience. Vi lurte inn et Bergensband innimellom låtene fra franske og svenske artister. Vi ventet jo da altså på kampen mellom Brasil og Sverige, som startet klokken 23.00. Og den blir jo da altså radiokommentert her på NRK Sport i kveld. Og det, vi er jo nå en times tid unna det store, det lille mirakelet i Dallas, Texas, da Norge slo Elfenbenskysten 2-1. Og rundt omkring i Norge så er det full fest og feiring. Akkurat nå i hovedstaden så ror hele Karl Johan. Hundrevis av supportere har samlet seg foran slottet, og nedover Karl Johan for å ro. Og kongehuset har kommentert seieren. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, skriver slottet i en pressemelding. Så det er sikkert også feiring og glede der hvor du er, og du må bare gjerne fortsette å sende inn melding til oss her på NRK Sport, for vi skal holde den gående her utover kvelden en god stund til. Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre, han har også gratulert fotballgutta på Facebook etter seieren mot Elfenbenskysten. For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland, vi er stolte, skriver Jonas Gahr Støre i Facebook-innlegget. Ja, nei, det er mange som er lettet og glade der ute, Christian.
1: Ja, men det er på sin plass det, altså. Norge har tatt seg videre i VM. Vi snakket med Roarstrand, altså. Norge har ikke vært med siden 1998, altså.
0: Nei.
1: Og når vi først er med, så vi er faktisk med å konkurrere, ikke bare på gøy på en måte. Så det som skjer er helt unikt, rett og slett. Og da synes jeg folk skal få feire med samhold og glede, ikke minst. Det er virkelig helt fantastisk. Men om man går inn på nrk.no, så kan man se selv bilder fra den her folkefesten, VM-folkefesten 2026 heter den. Gå inn der, det er to klikk, så ser du hvordan det ser ut på slottet. Altså, det er, Karl Johan er fylt, altså, til randen helt fra slottet, ned, langt ned. Ja. Mot Oslo S.
0: Ikke bare Karl Johan, vet du, i Trondheim Spektrum, smekkfullt der også, og kultur- og likestillingsminister Løbne Jaffru, en av de som fulgte med på Norges 16-delsfinale der. Og også på torget i Kristiansand er det helt smekkfullt, var det helt smekkfullt i alle fall tidligere da kampen ble spilt. Så det er morsomt å se.
1: Men da tar vi litt låta, litt musikkpause her, og så skal vi få prøve å, både jeg og Knut, å få hente opp litt klipp til dere, til at dere får hørt litt reaksjoner fra kampen i Dallas.

0: Det var altså Sam Smith og Ed Sheeran med Who We Love. Og altså, nå har jo du da, Knut, ramsa opp ganske mange her som har sendt inn til oss av interaktive meldinger.
1: Ja, det stemmer. Vi har fått masse meldinger. Det fortsetter bare å komme inn her. Og det er jo mange av dere som er på tur rundt omkring i Norges land og i verden for øvrig. Og det er spennende å høre om. Turi for eksempel skriver at jeg gikk til en fjelltopp bak Fagerheim på Hardangervidda og hørte på NRK Sport. Det er vi glad for at du gjør, Turi.
2: Fantastisk.
1: Men noen av dere har også hektet på adressen deres, og dere befinner dere nå, altså ikke dere, fysisk dere, men navnet deres befinner seg på en lapp, og den lappen er krøllet sammen og havnet opp i en gammel, litt sånn gullfiskbolleaktig skål. Og da tar vi og røre litt i den gryten for å finne ut hvem av dere som skal få dette her NRK-kruset. Og jeg lukker nå øynene, og vi tar en liten trommevirvel, ja. Og her står det. Nå skal vi se.
0: Klarer du å lese din egen skrift nå?
1: Det er det, det da. Her står det Jonas.
0: Jonas, ja.
1: Jonas, gratulerer et NRK Sportkrus.
0: Altså, men det var bare han ene Jonasen som svarte.
1: Det er den ene Jonasen, ja.
0: Ja.
1: Så Jonas, du har nå blitt fått et NRK Sportkrus, og det blir sendt til deg så snart vi får kontakt med nærmeste postmann.
0: Det skal ikke være så lenge til. Vi får håpe at postmannen ved Jonas ikke har tatt helt VM-ferie her nå. Ja. Men uansett, har du lyst til å høre hva kaptein Martin Ødegaard sa etter kampen, Knut?
1: Absolutt.
0: Ja, det skal vi høre på nå.
3: Sjekk det her da. Det er altså, det står folk fra Karl Johan og langt ned mot Oslo S.
4: Ja, nei, altså, det er helt sykt. Det er jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da, liksom. Og ja, derfor er jeg en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som er i hele landet, den støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, altså det er ubeskrivelig.
3: Til 2-1 der, så ser jeg du ligger flatt ut. Hva tenker du da?
4: Nei, altså det er så mye følelser, og det var tungt, vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en i fleisen der, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den i trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt i huet, og ja, hvor store steg vi har tatt da, altså det laget vi møter her i dag er ordentlig bra, det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
3: Erling sier at den Brasil-kampen, det kommer til å forandre Norge for alltid. Hva tenker du?
4: Ja, så nå er vi vokst opp da med å høre om Norge-Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det er fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball er alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
3: Løkberg mener at det bør være nasjonal fridag dagen etter Brasil. Hva tenker du om forslaget?
4: Ja, det er ikke dårlig forslag det, så det er, vi får se hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
3: Så det var veldig mange med følelser der. Hvem var det som var mest preget etter kampen?
4: Nei, altså, jeg tror det er mange som kjenner på det. Det er noe helt spesielt å spille for landet sitt, og med forhistorien vår og alt vi har vært igjennom, så er det klart det betyr mye for folk. Og så er du ute på deg med kompisene dine, og du fighter for de, og du står i det samme med de, og lykkes sammen med folk du virkelig er glad i. Så ja, det er en fantastisk følelse, så jeg tror det var mange som kjente litt på tårene der i dag.
3: Nå er det tre assist på tre kamper. Bra til en som ikke er i form.
4: Ja, nei, det er fint det. Føler meg i fin form, og synes jeg spiller en ny god kamp her i dag. Så ja, tre assist er brukbart det også.
3: Gratulerer.
0: Det var altså Martin Ødegaard, det.
1: Det var det, som på sitt ydmyke vis egentlig fortalte om hvordan det var å gå seirende ut av den kampen vi nettopp har vært vittne til alle sammen, at Norge slo Elfenbenskysten 2-1. Vi var ikke fullt så nepp på vi, Kristian, da dette gikk for seg. Det var mer skriking og hyling inne i bua her hos oss.
0: Ja, men det må til.
1: Men og det kan godt hende at Jonas ropte litt også da han, altså det selvfølgelig, da han lyttet på, hørte på kampen på NRK Sport, men kanskje også at han ropte litt da han hørte at han da er den heldige vinner av NRK Sports fine krus.
0: Ja.
1: Og han, jeg fant fram meldingen fra Jonas her, og her står det: på jobb og monterer utelamper og hører på. Heia Norge, skriver Jonas, jeg håper det er greit at jeg også sier at du holder til i gamle Fredrikstad, som altså nå får noen fine, nye utelamper, strålende det.
0: Ja, ikke sant? Nei, men det er ikke dumt det, altså. Klokka den har blitt, to over, altså litt over kvart på, kvart over ti her. Så det betyr at det er rundt tre kvarter igjen til avspark mellom Frankrike og Sverige. Og vi skal prøve å kutte ned ventetiden med å både ha litt intervjuer fra Graham Potter, som er Sveriges trener, eller Harry Potter da, som vi snakket om at han kanskje kan være i kveld, trille fram noe magi.
1: Ja, fordi at han har hatt en sånn magisk beroligende effekt på den svenske landslagstroppen, mente vår kollega i Sveriges Radio.
0: Ja, eller så kan du også vente på et Antonio Nusa-intervju som er gjort etter kampslutt. Så det er bare å henge på, så skal vi få gått gjennom det meste.

0: Det var For Your Eyes Only. Og nå skal vi rett og slett få høre hva altså den første målskåreren I kveldens kamp, Antonio Nusa, sa rett etter kampslutt. Og vi påpekker også det var en ganske emosjonell Antonio Nusa som var på kamerabildene. Så det her var åpenbart noe som betydde mye for han.
1: Følelsen jeg hadde oppe på tribunen, det var nervøst for alle som så på. Hvordan var det fra deg ned på benken?
2: Ja, når jeg ble byttet, så jeg klarte ikke å se på I det hele tatt. Det var så nervepirrende når de skårte, men så skårer vi igjen. Altså det er liksom litt for mye stress. Ja.
1: Hvordan var det å høre dommeren blåse av dere har vunnet?
2: Det er beste følelsen jeg har hatt ever, tror jeg. Jeg har aldri kjent på en sånn lettelse. Glad, takknemlig etterpå på en gang. Det var mye, mye forskjellig.
1: Hvor går tankene da?
2: Hvor går tankene da? Det går overalt. Jeg vet ikke hva jeg gjorde med meg selv, men jeg veldig, veldig takknemlig. Jeg føler meg veldig heldig. Og jeg vil bare si at alle kan oppnå de jeg dømmer. Altså, jeg håper det et eksempel på at det mulig, og jeg veldig glad for å være med på det her. Og kunne være med å skrive historie, det det man drømmer om som barn. Så jeg vil bare fortsette videre.
1: Fortell om skåringen din.
2: Nei, jeg trener på det en million ganger, så for meg det ikke... Jeg veldig happy at den går inn, men det kommer av uendelige timer med trening.
1: Brasil og Neymar, hva tenker du om det?
2: Igjen, ikke sant? Hva skal man si? Jeg vet ikke, det blir utrolig gøy å kunne møte Brasil. Så, og Neymar og hele pakka, det blir bra, så fikk jeg også kamp. Nå skal vi nyte det her, jeg håper folk nyter det her. Det helt synssykt, så blir det en ny god kamp.
1: Det var jo noen nordmenn som var litt skuffet at dere bytta laget og ville se de alle de store stjerne, deg og andre. Nå gir dere dem en kamp mot Brasil. Hva vil du si til de hjemme?
2: Nei, nyte. Det altså, vi vet, forrige kamp mot Frankrike var gøy for alle å kunne se andre spillere også. Jeg var veldig happy å kunne se Kjell og Bob og sånn spille. Og de jo gutta mine, så at vi klarer å putte på en til god prestasjon I dag og sende Norge videre skal man si, utrolig.
1: Vi har hørt nok om Brasil fra 90-tallet. Det blir godt for oss unge å skape våre egne minner mot Brasil.
2: Ja, det nye tider nå, så det blir gøy. Jeg gleder meg utrolig til kamp.
3: Ja, det sa Antonio Nusa, som gleder seg til kamp. Han virker ikke som han frykter Brasil I det hele tatt. Han hadde rett og slett bare syntes at det virker som han kunne løpt ut på banen og satt I gang allerede nå, hvis det hadde vært aktuelt. Men det jo altså først på søndag, førstkommende, at Norge møter Brasil. Men lenge før det, så det mer fotball her på NRK Sport, fordi Frankrike... Ja, våre nemesisser, som vi nylig ble slått så voldsomt av, de møter Sverige I kveld. Det skjer klokken 23:00. Og vi har tidligere I kveld snakket om den britiske landslagstreneren til Sverige, Graham Potter, og at han har hatt en beroligende effekt på dette svenske landslaget som jo hanglet seg inn I dette VM og kom med I siste sekund. Men nå altså, Frankrike. Det vanskelig å finne svakheter I det franske laget om I det hele tatt noen, sier Sveriges britiske landslagstrener Potter før 16-delsfinalen mot Frankrike i kveld. Og briten legger ikke skjul på at svenskene må levere noe helt spesielt for å gå videre.
4: Yeah, I'm not sure weakness is necessarily a word I would use when describing the French side, to be honest. I think they've got quality all over, from the start, off the bench. They can clearly change things if they need to, but we have full respect for the opponent, obviously, for the quality of the individuals they are and the team, what they've achieved. They've won the World Cup, fantastic manager. So we know the exciting challenge that awaits us. We have to play the game of our lives, clearly. And the boys are in a really good place, I think, to be able to do that. We have to get the balance right in any football game, that's key. And when you play against the top teams, which clearly France are, that balance between defence and attack is huge. You can't just defend for 90 minutes, it's impossible. And at the same time, you always have to respect the opponent's quality. So we want to do a bit of both. And as I said, play the best game we've ever played. And I think that's a brilliant opportunity and a challenge for this team.
3: den britiske treneren Graham Potter om Sveriges muligheter i nå, når det nå 34 minutter til de møter Frankrike. Frankrike jo selvfølgelig store favoritter mot Sverige i kveld etter å ha valset gjennom gruppespillet med 9 poeng og 10 skårete mål. Midtbanestjerne Adrien Rabiot forteller likevel at det franske laget overhovedet ikke har tenkt å undervurdere Sverige.
5: Vi vet at Sverige har kvalitetsspillere, og vi tar denne kampen på dypeste alvor. Selv om vi hører utenfra at vi er store favoritter, har vi overhodet ikke tenkt å senke garden. Vi tok både Norge og Senegal veldig seriøst i gruppespillet, og vi skal gjøre det samme med Sverige. Dette er en utslagskamp der alt kan skje, så vi kommer til å være ekstremt fokuserte.
6: Que peut tout se passer, on connaît le football.
5: Det sa midtbanestjerne Adrien Rabiot før kveldens kamp. Og nettopp frykten for å gå på en historisk undervurderingssmell er noe som deles på høyeste nivå i den franske leiren. For selv om Frankrike skåret 10 mål og tok full pott i gruppespillet, krever landslagssjef Didier Deschamps at stjernen hans glemmer alt de har gjort i VM fram til nå. Nå starter nemlig et helt nytt mesterskap, mener han.
7: Là, on remet les compteurs à zéro.
5: Nå nullstiller vi alt. Det er første gang siden jeg ble landslagssjef at vi tar full pott og 9 poeng i gruppespillet. Men det gir oss ingen bonuspoeng. Vi møter et svensk lag som ikke har noe å tape og som kommer til å gjøre alt de kan for å skape problemer for oss. Selvtillit, ja, men absolutt ikke overmot, for nivået på motstanderne bare øker herfra. Vi kan ikke tro at det bare er å gå ut på banen og vinne.
7: Til å respekt par rapport à nos adversaires, ne pas penser que on rentre sur le terrain et on va gagner les matchs.
0: Det var, ja.
3: Det var reporter Hilde Liengen.
0: Yes. Og nå skal vi høre på hva Ståle Solbakken hadde å si etter kampslutt.
1: Du puster ut her, hvordan går det nå?
8: Nei, det går fint, det gjør det.
1: Hvordan var det underveis?
8: Nei, det var harde bud, det var det. Jeg visste jo at en sånn type knockout-kamp så er det jo en aksjon her eller en aksjon der som er forskjell på å gå videre og... Og i hvert fall da kampen er så tett som det er i dag, hvor et lag har momentum, og så har et annet lag momentum, og så er det vi som har ballen, og så er det de som har ballen. Og vi visste jo at fysikken er jo deres fremste våpen. Altså, du ser noen av de duellene i starten av kampen, hvor vi preller litt av dem, hvor de setter seg gjennom. Men samtidig så greier vi å få roende kampen, og få den litt inn i vår bane i perioder, og så... For dem kampen sin i sin bane. Men det var to gode lag. Og så er jeg veldig stolt at vi etter 1-1, både mentalt, fysisk og taktisk, greier å få kampen inn i vår bane. For da var vi det beste laget.
1: Hva sier det om hvor dere er nå?
8: Nei, altså, vi skal jo liksom ikke slå oss på brystet og si at vi er verdens beste lag for det. Men vi har gjort to veldig gode kamper. Vi pratet jo om før vi dro til VM at det gjaldt, at vi måtte pike på en måte, og både mot Senegal og nå så spiller vi perioder mot, altså i forhold til kamp viktigheten etc. opp mot vårt aller aller beste i perioder, og så er det perioder hvor vi henger i tauene, og det vil du alltid gjøre mot gode lag, og de periodene må du overleve, og det har vi klart.
1: Jeg tror det ble sagt på TV2 at jeg aldri har sett deg så preget av følelsesladd som du var nå.
8: Nei, det kan jo være i profesjonell sammenheng, men det var liksom det å... det er litt annerledes med landet ditt enn det er med klubben. Altså, det må jeg innrømme at det blir litt annerledes. Det er færre kamper. Du vet hvilken eufori det har vært over lang, lang tid. Helt siden vi slo Italia 3-0 på Ullevål, så har vi liksom, da har vi vært klare for VM, og når vi skal ut til VM, så skal vi vinne VM, og det er liksom ikke måte på. Og derfor så unner jeg veldig gutta at de har klart å stå igjennom det her.
1: Det er, jeg vet ikke om du har sett bildene, men det er altså fullt av folk i hele bredden fra Slottet og gått ned mot Oslo, så hva sier du da?
8: Ja, og det blir jo litt sånn at du ville jo gjerne vært fan eller tilskuer eller en Norge-fan på en dag nå da, men jeg unner dem det, og det er liksom, det er tirsdag også, er det ikke det? Så det sier jo alt. Å få Brasil i New York på søndag blir vel ikke noe, det kan også bli bra.
1: Løkberg mener at det bør være nasjonal fridag på mandag. Hva tenker du om forslaget?
8: Ja, det blir det vel uansett hva Løkberg sier, tenker jeg.
1: Men Brasil da, altså, det kunne jo ikke blitt mer skrevet enn at det er akkurat dem man møter på det tidspunktet her. Hva tror du den anledningen blir for Norge?
8: Vi må jo passe på at ikke den anledningen blir for stor. At vi må ta det som analysere dem på alle, på måten som er analysert de fire lagene vi har møtt så langt. Og så har det laget her, altså selvfølgelig så vil det være perioder der også hvor vi skal overleve. Men vi er også matchvinnere, vi har spillere som kan håndtere den største scenen. Og det synes jeg alle spillere gjør i dag, alle spillere gjør mot Senegal. Og jeg tror mange nå spiller med en mye større selvtillit enn de gjorde i første omgang mot Irak for eksempel.
1: Hva gjør dere nå de neste dagene?
8: Nei, i morgen så er det trening for... for de, fotballtrening for de som ikke spilte i dag, og så er restitusjon for de andre, og så drar vi jo til New York, og så tenker jeg at vi hviler en dag, og så tar vi og peiler oss inn på Brasil.
0: Det var Ståle Solbakken, ja. Det er en mann som har vært gjennom mye, men det er klart det her betyr mye for han.
3: Det gjør det i høyeste grad, og det var også slik at han sa i dette intervjuet i etterkant nå av kampen mot Elfenbenskysten at det var i perioder der vi viste at vi var helt oppe på nivået til, vi har hatt to gode kamper, det er Senegal-kampen og denne her, og vi viser at vi på vårt beste virkelig står opp mot de aller beste lagene. Og så er det andre perioder i kampen der vi henger litt i tøyene, som Solbakken sa. Men da er det nettopp å kunne, et godt lag skal være, da være i stand til å overleve også det. Og det gjorde vi i kveld.
0: Ja. Klokka den har passert 22.33, så det er ikke så lenge igjen til vi skal ha en skikkelig godbit av Frankrike mot Sverige. Det blir jo artig det da.
3: Det gjør det. Vi skal forflytte oss fra Dallas, Texas til New Jersey og se Frankrike mot Sverige. Altså, dette er jo en, altså, det blir så utrolig moro å se. Altså, for det første så tenker jeg jo at det er jo en gave til enhver fotballinteressert å få lov til å se denne angrepsrekken til Frankrike spille fotball. En gang til.
0: Virkelig.
3: Altså, jeg mener bare det å begynne å tenke på Dembélé, altså, eller Mbappé, eller Doué, altså hele gjengen foran der, så blir jeg jo altså i så utrolig godt humør.
0: Ja, nei, det er gode spillere som kan gjøre noe med humøret det,
3: ja. Ja, og de er jo ikke så hakkende gale de på den andre siden heller da, altså vi har jo snakket om, vi har jo sett hvordan denne angrepsduoen til Sverige, altså Alexander Isak og Viktor Gyökeres, plutselig ble til en trio,
0: ja.
3: Fordi Anthony Elanga kom inn fra siden der og begynte å vise seg som en skinnende stjerne.
0: Ja, han har jo hatt noe uforløst da, at tidligere Manchester United-talent som gjorde det ganske bra etter han forlot klubben og dro til Nottingham Forest, men så tok han et nytt klubbvalg og dro til Newcastle United. Der har det ikke gått like bra, så vi får se da, kanskje han slipper seg litt mer løs når han spiller for landet sitt.
3: Mm-hmm. Men dette er jo sånt som vi gleder oss til å snakke med vår kommentator Anders Vam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg om snart, som skal kommentere kampen.
0: De skal det, men først så kjører vi litt musikk, og så ser vi hvor det bærer.

0: Den så 1989.
1: Ja.
0: Det er jo ja, Madonna i sitt yng på, helt i starten av karrieren.
1: Ja.
0: Det er mange av dere som har reist på ferie og som skriver inn til oss på, i NRK-appen hvor dere har reist hen og, det, og hilser derfra, og det synes vi er veldig hyggelig. Men det er jo også en god del av dere som er på jobb da. Henrik skriver for eksempel arbeidsdagen på Tine gikk betydelig raskere med radioen på øret. Masse herlige kommentarer. Takk for det, Henrik.
1: Ja, det er konge.
0: Ja. Så det, og Sven Tore skriver, vi har sittet i butikken og fulgt med på fotballen. Når det nærmet seg slutten, så satt vi alle mann på jobb sammen i den ene kassen. Til og med noen kunder ble med på fotballen. Det ble veldig god stemning da kampen var over. Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg ser, meg, ser dere for meg også der i den ene kassen på butikken, Sven Tore. Hyggelig at du skriver inn til oss. Men vi skal, nå er det faktisk bare 15 minutter igjen til Sverige spiller mot Frankrike, og da må vi jo ta inn våre kjære kommentatorer og få høre litt om hva de tror, hvordan de tror dette kommer til å bli.
2: Yes, Anders Vam Bjerkeseth og ekspert Vegard Leikvoll Moberg, hva har vi ventet i New York i New Jersey her?
3: Ja, altså hvis hovedretten var Norge Elfenbenskysten, så er ikke desserten så hakkende gæren den heller når vi får Frankrike mot Sverige. Mange mener kanskje dette er VMs aller beste lag, Frankrike. Hvis de går hele veien til finalen, så er det sin tredje strake VM-finale. Frem til det skal de møte et Sverige som har vært fryktelig ustabil, må vel nesten kunne si, Vegard. Men på sitt aller beste, så er den spisrekke av dem også ikke så hakkende gæren.
1: Ja, de har... De har noen der fremme som kan levere. Isak Gyökeres Elanga har kvaliteter, de har allerede vist de til noe i VM. Og så har de jo vunnet en kamp 5-1 og tapt en kamp 5-1 og i tillegg et godt resultat i 1-1 mot Japan. Så vi kan få hva som helst fra Sverige.
3: Men det er klart fest setebelte. Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé. Det svinger offensivt av Frankrike.
1: Ja, det er så bra du kan få det, og så har du Doué på banken i tillegg, altså de er så, det er verdens beste gjeng fremover, altså de er klare favoritter til å ta hele mesterskapet, så Sverige skal få det tøft i kveld, men du vet aldri i fotball.
3: Dette er jo det svenske laget vi kunne møtt da, som det var. Det har jo vært litt kontroverser rundt denne kampen vår mot Frankrike, om vi burde stilt med vårt beste lag eller ikke. Nå ble det som det ble, men veien videre her, vinneren her, skal jo ut mot Paraguay i den neste runden. De har sånn sett en litt enklere vei enn den som peker seg ut for Norge fremover.
1: Ja, det er jo blitt sånn... Så var det en overraskelse at Paraguay skulle slå Tyskland, men veien videre, det er jo duka for Frankrike da. Skulle Sverige gå videre, så er jo de også har muligheter til å ta Paraguay. Og så tror jeg, sett på norske øyne, så skal vi tenke at det er mulig å ta Brasil også.
3: Da har det jo vært... I disse kampene vi har sett hittil 16-delsfinalene, fryktelig jevnt. Det har vært to straffesparkkonkurranser, og de som har fått en seier her innen vi har kommet hit, har ingen kamper blitt vunnet med mer enn ett mål. Men hva får vi se i kveld? Dette franske laget er jo kapable til å vinne med mer enn ett over Sverige.
1: Ja, det som er inn på den gjengen, frontgjengen til Frankrike kan... altså, Sverige kan fint slippe inn fem mål i dag også, så spørs litt på hvor mye Frankrike eventuelt gir ned etter hvert. Og så igjen vil jeg bare si det at fotball er sånn at dette her kan bli en kamp der Sverige kan ta det. Ledelsen tidlig og Frankrike kan stange litt, så du vet liksom aldri hva du får, men det er liten tvil om at Frankrike er store favoritter.
3: Vi ser bildene. Frankrike er på vei ut i spillertunnelen. Det er Kylian Mbappé som går først ut og får tilrop av unge fans her, som står klare. Her kommer også svenskene med Victor Lindelöf i front. Vi kan ta lagoppstillingen. Det gjøres noen endringer her på lagene. Noen som tvinger seg fram, og noen rett og slett fordi de føler Det trengs. Frankrike stilte jo ikke med sitt absolutt aller, aller beste mannskap mot oss de heller, og gjør noen endringer der inn med Digne på venstrebekken i stedet for Hernandez. Saliba tilbake på bekostning av Lacroix, og så kommer også Rabiot inn for Koné, og

0: Barcola for Doué. Men så i Sverige så det to endringer på laget. Hien skadet og ute for trolig hele mesterskapet. Da kommer Bergvall inn, så trekker man Lindeløf ned, og så Svensson inne for Bernhardsson på denne wingback-plassen av Borussia Dortmund-spilleren. Og da ser jo lagene mer sånn her ut. Det setter seg med mål for Sverige. Det Lagerbielke, Lindeløf og Gudmundsson. Svensson, Bergvall, Ayari, Straud. Og så det Elanga, Gyökeres, Isak der framme. Mens Frankrike har Mike Maignan. Det Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola og Mbappé. Som jager Lionel Messi, ikke bare som toppskårer I dette mesterskapet, men også som tidenes VM-toppskårer. Nå har han tre mål opp. To mål opp I dette mesterskapet, men han har også ett mål opp for å ta igjen Erling Braut Haaland.
1: Ja, altså Kylian Mbappé, han kan like godt sette inn 3-4 mål I dag, han. Altså han såpass god, han kanskje verdens beste I lag. Altså, det flere på Frankrike du kan si kanskje verdens beste. De har regjerende titelholder for å si Dembélé som har gullball. Så de har mange som kan score mål. Og Mbappé uten mål mot Norge nok giret på å få seg en scoring eller tre I dag.
0: Ja, man sitter liksom litt med en sånn følelse for Mbappé at når Dembélé skårer tre mot Norge så svir det litt for Kylian Mbappé at han ikke sist på en av dem.
1: Ja, altså det jo et ego der som større enn det meste. Og så har han, du nødt til å ha det egoet, skal du være så god. Og så har han samtidig vist til dette mesterskapet at han gjerne har gjort en altså løft litt mer enn han gjerne gjort I Real Madrid og ikke minst I sin tid I PSG.
0: Lagene på vei ut på banen her I New Jersey på denne stadion som Norge også har spilt på I dette mesterskapet og som vi nå da skal spille vår neste match mot Brasil. Dette jo også stadion som skal være vertskap for selve VM-finalen. Det betyr at veldig mange nok tror at Frankrike kommer til å vende tilbake hit på et senere tidspunkt I mesterskapet. 85 000 mennesker det plass til. Det ser ganske så fullt ut. Og ikke lett å plukke ut noen farger mer enn de andre, men det klart svenskene kan være både gule og blå på tribunen, da, så det vanskelig å... Det ser jo ut som det mer blått enn gult, men å komme til den ene svingen der, som det en veldig stor svensk delegasjon I hvert fall. Lagene nå straks klare på hver sin side av dette store FIFA-VM-banneret, og da skal vi også få høre nasjonalsangene når de klare. Viktor Gyökeres. I bildet, mannen som ble seriemester med Arsenal, men som ikke klarte å plukke med seg Champions League-trofé. Det derimot det et par spillere på dette Frankrike-laget som har klart, to år på rad. Da senkes musikken på stadion I New Jersey. Og da over den franske nasjonalsangen.

Og de synger i hvert fall franskmennene når det Marseillaisen. Bra trøkk. Nå får vi se hva svenskene kan svare med. Dette du gamle, du fri.

0: Ja, under nasjonalsangen fikk se, jeg tror det var kongelig svensk på tribunnen her. Holdt på å si det var kongelig fransk også, for der stod Arsène Wenger. Han er vel høyt oppe på rangstigen i Frankrike. Arsène Wenger har et voldsomt navn selvfølgelig, kjent mest for sin tid i Arsenal. Verdt å merke seg også, Graham Potter synger med på den svenske nasjonalsangen, fikk vi se der.
1: Ja, det har vi sett andre trenere også. Det veldig mange trenere i Latt Mosterskapet som har noen nasjonalitet enn det landet de representerer. Og Graham Potter har hatt mange år i Sverige, har hatt stor suksess i Östersund, så at han synger med på den svenske nasjonallåten, det er bra. Altså, det synes du nesten bør når du er landslagstrener for et, selv for et annet land.
0: Ja, det er det jo engelsk til svensk da, men han snakker veldig godt svensk, Graham Potter. Det vi ser spillerne hilse på, det er jo ikke dommertrion lenger, for det står jo en kvintett ute på gresset her. En dommertrion, den fra Nederland, og så har vi en fjerde dommer fra USA. Det Danny Makkeli, født på Curaçao, som skal lede dette, og har dømt flere matcher tidligere i mesterskapet også. Jeg pleier å dele ut litt kort. Har ligget i snitt på 3,5 kort gjennom dette mesterskapet. Får vi se hvordan dette kommer til å utvikle seg. Nå har han matchballen i handen og skal bort og la de to kapteinene hilse på hverandre. Skal vi få avgjøre hvem som setter i gang dette. Der hilser Mbappé på Victor Lindeløf. En duell i duellen her, hadde jeg nær sagt, Vegard, er jo en ting at Mbappé og Lindeløf kommer til å møte hverandre, men på midten her så er det jo en toer og en toer egentlig i Rabiot og Tchouameni for Frankrike og Ayari og Bergvall for Sverige. Svenske, altså ekstremt spennende midtbane svenskene setter ut på, men den ung.
1: Den ung, det to spillere som, ja, forhåpentligvis for fremtiden. Altså, de kommer til å bli bedre enn det i dag. De fortsatt gode. Ayari har jo allerede vist seg frem i dette mesterskapet. Så møter de jo Tchouameni og Rabiot, som er, altså, de er fantastiske. Altså, det spiller du gjerne ikke hører så mye om i de lagene de spiller i, men som er helt fantastisk gode og rett og slett undervurderte og har en enorm erfaring i motsetning til disse to svenske på midten.
0: Ja, så er han er jo ikke, nå fikk jeg nesten til å fremstå som om Tchouameni var gammel og grå, men han 26 år gammel altså, og spiller for Real Madrid, så det går greit. Rabiot derimot, han har rundet 30, er 31, og gjør det stort sett alltid bra på landslaget.
1: Ja, altså, de spiller jo så gode lag med så gode spillere at du omtrent, du tenker ikke øvelig når du ser en Real Madrid-kamp eller en AS Milan-kamp, altså du nesten usikker på hvor det Rabiot spiller om dagen. Men når de først er på det franske landslaget, så er det, altså, det er skyhøyt nivå.
0: Didier Deschamps tilbake på benken for Frankrike. Får vi håpe han har fått blomstene fra Norge og Ståle Solbakken, som ble overlevert til Frankrike i siste gruppespillskamp. Graham Potter også på benken, får satt seg ned rolig på benken. Det over 30 grader i New Jersey i dag. Så det skal bli godt og varmt for disse ute på her. Og dette jo ikke en av stadionene med tak og aircondition. Her det rett og slett ikke tak i det hele tatt rundt tribunene heller. Det bare rett opp, så her er det været rett inn. Men det ganske strålende vær da, akkurat i øyeblikket.
1: Nå begynner jo det sånn som været, det skal bli varmere. Nå begynner det endelig, for å si på den måten, disse vannpausene og ha en viss mening for de som spiller fotball i hvert fall.
0: Ja, og jeg synes vi har sett det i nesten hver eneste kamp, i hvert fall jeg har kommentert og stort sett sett på også. Disse vannpausene er en endring, altså det er en pause i kampen som gjør at det blir en taktisk endring, og kampen endrer veldig ofte karakter etter drikkepausene. Så det senest i går mellom Brasil og Japan, hvor Japan brukte begge drikkepausene til å sette trykk på Brasil. Men da vi i gang med Sverige i gule drakter. Slår en lang ball inn i 16-meteren til Frankrike. Får Elanga tak i den, trikser litt med den også. Men Frankrike får låne kula, slår de den ut. Men skal ha frispark der Lukatin i den situasjonen. Der Premier League-kollega Lukas Bergvall, som for sent oppi. Og da det frispark til Frankrikes spiller nummer tre. Rabiot nede i banen og plukker opp den til Upamecano. Bayern München stopperen fram I banen. Olysee dypt nede og slår den tilbake på ett touch. Det så mye vi har snakket om Mikael Olysee denne sesongen for Bayern München. Så han vel ikke på skåringslista så langt I dette VM. Han har vært involvert I fryktelig mange skåringer. Får vi se hvordan det utvikler seg I dette oppgjøret. Mbappé nå I bort et innkast I duell med en svenske der ute. Det Svensson. Dortmund-Becken som kaster den framover I banen, og så går Victor Gyökeres over ende for et frispark.
1: Det jo det med at Olysee ikke har skått mål, men det så mange som kan skåre mål I dette franske laget, så at det en av de som ikke kan få skåre hver kamp. Sånn det bare.
0: Saliba, som litt tøff I ryggen på sin lagkamerat, Victor Gyökeres. De har sikkert hatt mange sånne dueller på treningsfeltet til Arsenal. Frisparket tatt for Sverige. Det slår de bakover I banen, helt inn til Zetterström, som hamrer den tilbake inn på Frankrikes banedel. Dinje får headet den unna. Olysee dypt nede I banen igjen, og mister den faktisk til Bergvall. Så kommer svenskene på den høyre siden. Holder det litt I ballen nå. Tror det blir viktig for svenskene å ikke bli flyende imellom hele veien her, men de må tørre å gjøre litt med kula når de først får låne den. Hvis ikke så lett å bli overkjørt. Kommer den ballen I bakrom mot Gyökeres. Da Saliba oppi, for han venter og får tak I den kula I Gyökeres også, for han lagt igjen til Isak. Avslutningen! Ja da! Det et lite skremmeskudd det der fra Sverige, rett på Mike Manjan, som ligger og venter på den. Men de har ingen planer om å legge seg bakpå her, Sverige, fra start.
1: Nei, veldig fin og positiv start for Sverige. De har flere spillere som har vunnet sine dueller allerede mot de møter. Da får du kjølt litt, og Sverige har fått den beste starten.
0: Her ligger Tchouaméni nede for Frankrike. Dommer bort og snakker med Isak. Det han som for tøff? I den duellen her skal vi få se. Ja, liten kommer bare sent inn I den duellen uten at det så voldsomt stygt ut, men det går fort der da, så det litt som skal til, men Real Madrid-stjernen på beina igjen. Saliba med ballen for Frankrike nå, midt på egen banedel. De står høyt der også, svenskene, men langt fra spisspar og ned til midtbanen I neste pressledd, så sånn sett det OK for franskmenn å spille av det første pressleddet. Får vi se med det neste. Her kommer de ute på høyre siden med Dembélé. Så tar han med seg Rolise. Så altså vinner en ball høyt oppe ved Dembélé. Skal svenskene passe seg for å miste ballen I de posisjonene der? For det kommer til å straffe seg. Slipper de litt med skrekken her når Ayari og Bergvall gir bort et frispark til Dembélé. Ayari som setter inn den taklingen som gir bort frisparket. Den langt fra mål ute på den høyre siden. Det Olise som står der. Slår de den inn I 16-meteren. Får de headet den på tvers fra Saliba, så det Upamecano på den. Inn igjen I feltet for Frankrike. Sverige bare header unna. Og Dinje vil ikke slå den inn. Han tar bare innkastet på høyden med 16-meteren til Sverige ute på den venstre siden. Kastet tatt tilbake til Olise, som du ser. Han nesten alltid spillbar, altså, Bayern München-stjernen til Tchouaméni. Senker svenskene presset litt. Står de midt på egen banedel. Når Upamecano spiller seg fram, da Mbappé bestemmer seg for at han skal involvere seg litt også. Ut på høyre siden for Frankrike. Kan de komme rundt, slår de den til Mbappé. Prøver han å vende opp på 16-meteren, men Sverige bryter. Prøver de å slå I bakgrunnen på Elanga, som har Saliba på fart her. Men de kommer 3-4 mann på rett side med en gang Frankrike. Og da den umiddelbare overgangsmuligheten til Sverige over, men de holder fortsatt I ballen ved Elanga, og så blir han brutt av Rabiot. Ja, det tendenser igjen. Skal vi se på den lange ballen der framover for franskmennene. Den skal vel sette seg med kontroll på hamrer den bare opp på tribunen. Og det ser at det to lag som ønsker å bruke bakrom hvis det får mulighet.
1: Ja, for Sveriges del så blir problemet der at det Gyökeres som vinner ball på Sverige sin 16 meter eller en raskan, men då har han ingen med sig när Sverige kontra.
0: Kast till Frankrike så är dommer Makle helt enig akkurat hvor det kastet tas. Det var to baller på banen her en øyeblikk også. Det ikke dommerne så fryktelig glad I. Så da måtte det tas på nytt. Konde for Frankrike ut på høyre siden. Vender han opp der til Dembélé. Inn I banen til Tchouaméni. Franskmennene på tvers over på den venstre siden. Leter etter åpninger, og så det en upresis passning der fra Barcola, og da går Gyökeres over ende, og får frispark og en liten si, pustepause for svenskene, men det har ikke blitt satt under det store presset så langt. Det har vært god I gjenvinningsfasen her, Gyökeres for svenskene til å vinne dueller. Og viktig at han får det frisparket der også, for der kunne Mbappé vente opp på 20 meter, og da tror jeg det hadde smelt. Frispark til Sverige og Zetterström. Derbykeeperen slår den langt inn på den franske banehalvdelen. Det en skikkelig brytekamp der. Gyökeres, det kommer til å bli mye av dem. Han får ikke frispark I denne situasjonen, og da kan Frankrike spille seg ut bakfra, framover I banen. Så klarer de å, selv om en litt svag passning, holde den I spill. Og så får jo, de får frispark til slutt her, franskmennene. Ja, nå begynner det å... Det litt etterslenger og tråkkes litt til I dueller her egentlig fra begge lag. Ikke plukket opp, vi tråkket på herren der, Olise, men det skjer et par ganger I løpet av en kamp, det der, men...
1: Det der, ja, jeg vet ikke, det, han blir tatt litt etter at han mister ballen, men det helt greit. Det typisk at dommer blåser I de situasjonene, spesielt. Det skal ikke være sånn, men jo bedre du jo mer får du gjerne med deg.
0: Og så, ja, så kommer det et gjennombrudd her for franske mennene, som bare de jogger sånn rolig framover I banen, og så bang! Imellom Mbappé, men han tror han skjønner selv at han kanskje på feil side offside-linje og stopper litt opp. Så ikke så hadde han vært I nærheten å plukke med seg den, altså. Det skal svenskene passe seg for.
1: Det jo det Frankrike så god for. Sverige kan føle at de har kontroll, men plutselig så har de et temposkifte. Når Frankrike setter full fart på det, da det viktig for de å henge med.
0: En ball fremover for Sverige, så får Frankrike brutt, men svenskene plukker opp på nytt og slår det igjennom mot Alexander Isak, men Saliba der og plukker opp, og se her hvor tøff det når de tør å spille ut sånn franskmennene. Magnan bare kipper den over Isak, og så står det to franskmenn og tar imot den. Det iskaldt gjort som siste skansen I 16-finale I et verdensmesterskap I fotball. Nå kommer Frankrike på den høyre siden, prøver å finne Olise, men passningen med utsiden av foten for Dembélé går ut til innkast for svenskene. Tilbake til Victor Lindeløf. Aston Villa, midtstopperen, holder ballen nå på egen 16-meterstrek, kommer franskmennene opp I presset. Så en litt upresis passning for svenskene, men de klarer å holde den I spill. Spillere triller de ball I og rundt egen 16 meter her, og da flytter franskmennene opp laget, og da må til slutt den lange komme, men den helt uten adresse. Klarer franskmennene å få kontroll? Ja, de gjør det til slutt. En 5-6 meter inne på svenskenes banedel. Spiller de tilbake til Upamecano, og så kommer Saliba inn på den svenske banedelen. Fører han med seg ball her, midtstopperen, ut på den venstre siden nå. Tilbake igjen til Saliba. Så roter han litt I mottaket, må han tilbake inn på egen banehalvdel. Det har vært Frankrike som har hatt ballen mest de første 9 minuttene I New Jersey. Her kommer de I midten igjen, Rabiot, Tchouaméni. Så det stadig noen løp I bakrom, men de leiter etter den rette muligheten til å få slått den I bakrom. Har ikke funnet den helt ennå. Nå prøver de ute på den venstre siden I stedet for. Svenskene ligger veldig djupt med laget sitt nå, men så vinner de den, og da kan de slå kontra, for da setter Gyökeres fart. Så spilles han igjennom av Isak, men der oppe Mekano på den, får I hvert fall slått en fot på den til å få den unna. Fortsatt Sverige her inn I midten. Andre bølge nå for svenskene. Ayari roer det hele ned. Tar med seg Bergvall. Men dette svenskenes mulighet, for det har vært litt upresise her, franskmennene. Skal vi se nå. Nå det Elanga ute på høyre siden. Men de roler litt ned nå, Sverige. Selv om innlegg også en OK mulighet. De OK høyde på de to spissene til Sverige. Så spiller de på små marginer med å komme seg igjennom. Ayarda, han har en god skuddfot, han går seg litt inn i trøbbel, så burde han fått beskjed av Jøkeres om at han kunne vente opp, for han var egentlig helt alene på 16-meteren. Han prøver å slå den tilbake, og da har Ayari rett og slett blitt stoppet.
1: Men ser dessverre en helt klar kampplan om å legge bakpå. Ta kontering når det byr seg. Men så spørsmålet om... Altså blir det veldig tungvint da for Jøkeres eller Elangel, den som oppe der og skulle kjempe mot Frankrike sine forsvarere helt alene.
0: Sverige med nytt innkast. En 5-6 meter inn på banadelen til Frankrike. På den høyre siden skal dette kastet tas. Følger de på. Det Svensson som kaster framover i banen, med Frankrike får hodet på den. Sverige plukker opp på andre banen. Kan de komme på den venstre siden, så er det litt upresist der over mot Strad, men han kommer seg rundt. Får han slått den inn foran mål, så blir han litt i ubalanse der, wingbacken, og det blir litt dårlig adresse på den, men Graham Potter ser ut som han er ganske så fornøyd med det han har fått se de første 11 minuttene i New Jersey.
1: Ja, det han har all grunn til å være, og der har faktisk Sverige klart å fylle opp med både Isak og Jøkeres i boksen, så hvis innlegget får strå det bedre, så er det mulighet til å forsvare igjen.
0: Spiller de seg ut bakfra Frankrike. Det spilles på små marginer her, altså. Det passninger på markerte menn på egen 16 meter, og det dette som nivået hvis man blir ansett som verdens beste nasjon. Her kommer det gjennom midten til Mbappé, så drar han en skuddfinte, så han plutselig litt fri for å ha slått ut til Kunde ute på høyre siden. Dembélé, kommer han seg rundt da? Nei, så kommer de i kroppen på han der med Gudmundsson, Leeds-spilleren. Det knallbra forsvarsspill av svenskene som neutraliserer mannen som har gullball.
1: Ja, hvis du skal ta en sammenligning, så sleit Fredrik Bjørkan mot Dembélé masse på grunn av at han ikke tør å stå oppi Dembélé når han hadde ball. Gudmundsson vinner første duell mellom de to på grunn av at han klarer å komme seg opp i kropp på Dembélé.
0: Langt ut nå fra Zetterström. Slås... Jøkeres vinner den hodduellen liggende. Han får ikke noe frispark. Slår Frankrike opp på markert mann igjen. Må de slå den helt tilbake til Magnan. Så kommer den lange fram. Sånn sett forløsende for franskmennene. Og så stusser de gjennom Isak, men han 10 meter offside når han får den. Og bare holder henne i vær og sier den gidder jeg ikke engang å løpe på. Og da kan Frankrike plukke opp og komme bakfra igjen ved Saliba. Fransk lag som... helt klart har ballen mest, men som leter litt etter hvordan de skal angripe dette her. Så kommer den lange i, ja, det helt uten adresse egentlig, for det ingen som går skikkelig på løp der, og da kan svenskene plukke opp inn i egen 16 meter. Kan Zetterström få slått den ut, slår den langt inn på, ja, det kan vel si at han poler den bare rett over til Mike Manian, for han viste i hvert fall Zetterström at han har ganske bra tilslag i foten sin. Det var rett over. Det er en slags fotballtennis mellom de to keeperne. Her kommer Frankrike på nytt, ute på den venstre siden. Da Barcola der nede, involverer seg litt, for han har vært ganske så usynlig hittil. Så går Rabiot i bakken, og da får Frankrike et frispark ute på den venstre siden. Etter straks 14 minutter i New Jersey. Det står 0-0 mellom Frankrike og Sverige. Se svenskene, nå de aggressive i presset igjen oppe på Dembélé. Det helt klart at han ikke skal få mye rom. De har sett Norge-matchen, det det ingen tvil om. Dembélé, han kommer seg rundt og får slått til venstre siden her, likevel kan de utfordre. Der ute kommer Dinje på overlappen. Mbappé får ballen i stedet for på hjørnet av 16 meter. Trekker han seg inn i banen, og nå, ja, han leter etter skuddmuligheter. Mbappé slår ut igjen til Dinje. Og så roer de det litt ned igjen, franskmennene. Så skal det vel snart eksplodere hvis han klarer å få vente opp her, Mbappé. Leter etter åpninger, finner de en ute på høyre siden. Der Kunde, slår han inn via en svenske. Og så får vi kampens første hjørnespark. Det går til Frankrike.
1: Frankrike girer litt opp, og det ser dessverre litt mer problemer med å henge med. Men de står likevel godt unna. De har holdt franskmennene unna målet til Zetterström. Så får vi se hvordan de skal forsvare denne dødballen.
0: Kommer den fra den høyre siden. Slås der mot midten av feltet. Det Lindeløf som oppe og header den unna. Frankrike plukker opp andre ballen. Dinje velger å skyte han. Ja, det jo den største muligheten til Frankrike. Men ikke til forkleinelse for Zetterström, men du har ingenting I et VM å gjøre hvis ikke du tar det skuddet der. For den bør være mulig å få hendene på, som Zetterström gjør også.
1: Ja, den har en veldig god kontroll på, og selv om det et veldig enkelt skudd, så gir alle redninger selvtillit. Så det viktig for Zetterström å begynne på den måten der.
0: Sverige med ball nå. Lagerbjelke. Det kan se tidligvis ut som de forsvarer seg I en slags 4-4-2 noen ganger her, svenskene. Men han har jo flere formasjoner å spille på, og spillere som også kan bekle flere posisjoner her, Potter. Frankrike, den passingen der fremover fra svenskene ikke god nok. Da Tchouaméne nede og plukker den. Ser vi også at en av disse store offensive stjernene til Frankrike alltid kommer veldig djupt ned I midtbanen for å hente ball. Nå var det Olise som der nede, så kommer ballen ut på venstre siden til Frankrike. Kan de utfordre? Det har vært veldig lite sette fart for disse kantspillerne å utfordre. De venter heller inn I midten. Så Mbappé. Han ikke skuddredd. Kylian Mbappé, men stillestående fra, det må jo være 30 meter. Så, og rett på Zetterström. Han gidder ikke engang å legge seg ned på den ballen, svenske keeperen. Han står bare og tar imot den. God kontroll. Så den lange ballen fra Sverige, rett til Frankrike, og da kommer franskmennene på nytt. Akkurat dette her skal svenskene passe seg litt for, Vegard, og bare invitere press.
1: Ja, de må ha en litt annen plan hvis vi skal holde på med dette her I 90 minutter. For slår de ballen opp til Frankrike gang på gang på gang, så vil de få mer tempo I ballen et kvart, og da blir det hett.
0: Og da kommer de rundt på venstre siden, Frankrike, Digne. Så vender han hjemover I stedet for å slå den inn. De stoler ikke helt på hodestyrken sin der inne. Det kanskje forståelig at se på svenskene som sterkere når de I balanse. Prøver det å komme rundt på venstre, men igjen bra forsvarsspill av Gudmundsson der ute som får satt inn en takling. Så slår de framover på, så det full brytekamp. Og den skal Gyökeres ha frispark på. Virker nesten som Saliba, han ser jo Gyökeres stort sett hver dag på trening da. Han litt småredd.
1: For... Jeg tror nok det en Gyökeres som har, han har nok mer lyst til å vise seg fram mot Saliba enn Saliba lyst til å vise seg fram mot Gyökeres. Så det ingen tvil om at det en mann som motivert på topp for svenskene. Så har lyst til å dra fram Gudmundsson igjen da. Han har startet med eget bra duell mot Dembélé, som du også nevnte. De har nok sett på hvordan Norge løste den utfordringen med å møte Dembélé, og Sverige har stått imot, godt imot den utfordringen til nå.
0: Dødballer OK muligheter altså for svenskene. Det bølgen går på stadion I New Jersey. Ser Frankrike til å ha et frispark nesten oppe ved midtstreken, så setter de omtrent linjen inne ved straffemerket. Det djupt. Vanligvis pleier man å sette det utenfor 16-meteren. Så de inviterer jo virkelig svensken inn I 16-meteren. Kommer frispark også mot bakkestolpen. Detter den ned der, så får han blir rett og slett overrasket laget Bjelkov at den går hele veien forbi. Så mister de ballen, men vinner den høyt oppe her. Sverige, ny mulighet til å slå den inn I feltet. Frankrike får slått unna, og så skal de passe seg litt hvis de mister den her. Ja, de får til slutt en lang tå på den. Der var det I ubalanse, og Rabiot var I ferd med å plukke opp ballen. Nå han nede og henter den I stedet for. Kommer han framover I banen, midtbanespilleren. Har jo en av disse spillere som har virkelig en evne til å ta noen sånne 7-milsteg, og så sette takstaven. Her kommer det gjennom midten, franskmennene, og så går det på den pinta! Og så kommer avslutningen fra Barcola, og så går den over målet til Zetterström, men det den første store muligheten til Frankrike. Og det en svenske som virkelig på vei ut på glattisen her.
1: Ja, så fort kan det skje. Barcola har ikke vært med I kampen til nå. Så setter han opp et driv. En liten kroppsvinte. Og der Svensson rett opp I pølseboden. Og så avslutningen dessverre for Frankrike sin del litt for dårlig. Går over målet til Zetterström. Men der viser Barcola at han har noe å gjøre ut på her.
0: Ja, det champs for tidlig. Den hadde han nok helst sett gå innenfor stengene. Og nå vinner de en ballen høyt opp her, og så sendes Mbappé alene igjennom. For Frankrike skal sette den I mål! Han gjør det! Kylian Mbappé! Men så kommer vel flagget her for offside. Og han så merkelig ensom ut, franskmann. Men det skal bli interessant å se om han på rett side.
1: Og den der tror jeg står faktisk.
0: Skal vi få se noen streker på her, tror jeg. For den I så fall hårfin for Kylian Mbappé.
1: Ja, den vinkelen der ser nesten ut som at både Lindeløv og Lagerbjelke stod inn for med en fot der. Hvis det var de to som stod, det var veldig åpent.
0: Nei, ja, de har allerede sjekket ut den. Ja vel, da er det der vi rett og slett uheldige med vinkelen vår her. Det kan være at den, når du fikk en rett linje så veldig mye lettere ut, men den vinkelen vi fikk i hvert fall så det veldig hårfint ut. Men der ser vi hva som skjer, og hvor raskt de hugger til franskmennene når de får muligheten.
1: Det altså en liten feil her for det svenske forsvaret, så bryter...
0: Så holder Zetterström på og sovner fullstendig her, og da Dembélé opp og nesten blokker det utspillet. Nå skal de passe seg litt her, altså Sverige, for at de ikke sovner inn. For da kommer franskmennene til å ta over dette oppgjøret helt fullstendig. Nå trenger de en liten pep-talk. De trenger denne drikkepausen nå faktisk, Sverige, for å komme seg litt på rett side. Her har de ballen midt på banen. Ajari går over henne, får et frispark. Lise helt uenig i den situasjonen, men frispark er gitt til svenske stjerneskuddet. Spiller i Brighton til daglig. Nå er det to. Det er ikke veldig hastverk her, svenskene. Det ser nesten ut som de er litt gira på å få denne drikkepausen, faktisk. Ballen ute på høyre siden til Svensson. Tilbake inn i banen til Lagerbjelke. Vender han opp, så kommer den lange framover i banen, men den er ja, helt uten holdt på å si mål og mening. Den har jo en mening, men målet var ikke... Treffsikkerheten var ikke veldig god. Nå får vi se linja trekt. Han er en halv overkropp på feil side her, Mbappé, så den ser helt riktig ut den. Avslutningen av den med keeper er det ingenting å si på. Den er iskald, og han viser jo hvorfor han er så giftig i VM-sammenheng da, Mbappé, som nå skal jage ned Messi på toppskorerlista både i dette VM og totalt, og ikke minst også vår egen Erling Braut Haaland i dette mesterskapet. Her kommer Frankrike på venstre siden. Går det på ett touch her, og så får du slått tilbake til Rabiot. Er den ballen vært ute, mener dommer, og da får vi den første drikkepausen i dette oppgjøret til pipekonsert i New Jersey.
1: Det har blitt pipe på hver av disse vannpausene, men i dag, hvis temperaturen stemmer med 30 grader der borte, så er det nok helt på sin plass å ha denne pausen.
0: Ja, han ser ut som han klarer seg helt greit, Mbappé, men franskmenn nå plukker fram noen isposer og litt og legger over skuldrene her. I dette som har vært et oppgjør hvor franskmennene har hatt ballen mest, de første 23 minuttene, hvor Sverige ikke har vært ufarlige, men de siste minuttene, nå har det blitt mer og mer Frankrike.
1: Jeg synes Sverige kan være veldig fornøyd med den første halvdelen av denne første omgangen, men utover da i kampen så har Frankrike girt litt mer og mer opp, og er for så vidt nærmere og nærmere uten å være veldig nært. Jeg synes, Sverige har stått bra imot det. Så vet vi jo det at Frankrike har noen gir til å gå på Bakula. Første gang han er involvert, så er han nære på å sette inn 1-0. Så skal liksom, det er sånn at Sverige kan føle at de har god kontroll her, og så plutselig så smelter det fransk mann.
0: Ser jo vi, altså man kan jo gå inn i NRK-radio-appen og sende oss meldinger og spørsmål og tippe på stillingen hvis man vil det, men jeg ser vi har fått et spørsmål her fra Kaspian som lurer på det, hvordan den svenske angrepsstriden kommer til å gjøre det mot Frankrikes forsvar. Vi har jo fått litt svar på det, men hva tenker du for de resterende 70 minuttene?
1: De har enkeltspillere som kan gjøre det i en mot en situasjon med alle de franske forsvarene, så blir problemet deres når de må gjøre det alene mot både 2, 3 og 4 franskmenn. Til nå så føler jeg de duellene mellom Gyökeres og Saliba. Gyökeres har vært meget bra. Så hadde vi farten til Langa fikk vise frem der tidlig. De kom også til en brukbar mulighet med Isak nok så tidlig også. Men problemet til svenskene nå er at de kan bli litt på baktunga. Når de først står kontra, så blir de, som vi er inne på, litt for alene.
0: Isak også har blitt mer og mer borte utover den omgangen, og han har jo en, la oss kalle det, vanskelig sesong bak seg i Liverpool. Han har slitt med mye skader etter denne milliard overgangen. Og så det jo en kan jeg nesten ikke kalle en angrepstrio, for det en angrepskvartett egentlig for Frankrike, men der føler jeg det noe uforløst etter de første halvomgangen her.
1: Ja, det jo feil å si sånn sett om en fotballspiller på den nivåen, men altså, franskmannen kan ha undervurdert litt det de møter i Sverige. Ikke helt i topp slag. Så det igjen, og det kan plutselig smelle ifra hvem som helst på det franske laget, så jeg tror vi får større sjanser i den andre halvdelen første omgang enn i den første halvdelen.
0: Det eneste som bombesikkert, Vegard, at en eller annen gang i løpet av den kvelden så skal ballen i mål. Det er bombesikkert, om vi så må helt til straffespark konkurranse. Den skal avgjøres, vi trenger skåringer her til slutt. Vi i gang igjen etter denne drikkepausen. Sverige spiller en lang ball fremover, men den går ut i innkast for Frankrike, som har tatt det tilbake til Magnan i mål. Vi får se, som vi snakket om litt før kamp, kampen har hatt en tendens til å endre litt karakter rett etter disse drikkepausene, avhengig av hvordan lagene har valgt å bruke dem. Frankrike prøver å komme på den venstre siden. Den godeste Barcola hadde ikke brukt den drikkepausen veldig til å gjøre noe med touchet sitt i hvert fall, for den endte med innkast til Sverige. Og Svensson, Dortmund-bekken, kaster fremover i banen. Men Frankrike der og bryter, men header den bare rett til Ayari. Så kommer vi fremover i banen, blir lagt i bakken av Rabiot. Vi snakket om denne duellen i duellen, disse to sentrale midtbanespillerne på hvert sitt lag. Det var ganske jevnt mellom de så langt, og ganske tøffe dueller også, uten at det var noe stygt her, men klart frispark til Ayari.
1: Ja, jeg synes disse to guttene på det svenske laget har startet bra. De plukker opp en god del andre baller som blir veldig viktig i en sånn type kamp som dette for Sverige.
0: Frispark midt på ballen til Frankrike, midt foran mål også, så det vanskelig å få en vinkel på dette, men Ayari også, det inn et trekk mot Isak, og så får de faktisk en blokk på den Saliba, og det skal franskmennene være glad for da blir den avslutningen ganske så ufarlig, og man ja kan plukke opp den, men det et stykke godt forsvarsarbeid fra Saliba, og så får han ikke ordentlig trøkk på en avslutning heller da, Isak, men en innøvd variant som kunne straffet franskmenn.
1: Ja, mega godt trekk der. Så ser det Isak kanskje starte litt for tidlig sånn at Saliba faktisk henger med. Mega godt gjort av Saliba å henge med på han, og Isak treffer ikke rent nok til at det blir en særlig stor sjanse.
0: Her kommer Frankrike gjennom midten ut på den venstre siden nå. Nå plutselig Olise der ute til Mbappé inne i midten for Real Madrid-spilleren til lagkammerat Tchouameni. Prøver de på høyre siden franskmennene og skaffer et hjørnespark. Dembélé som prøver på et skudd eller et innlegg. Det blir uansett blokkert. Og hjørnespark nummer to for franskmennene også denne gangen fra den høyre siden. Kommer det en kort variant, tipper jeg. Den slått der. Får de en bedre vinkel når de slår den inn, men de må over førsteforsvareren også når du skal slå hjørnespark. Rett og slett dårlig utført det der av franskmennene, som heldige med at de kan plukke opp andre ballen her, helt uforstyrret. Venstre siden nå for Frankrike. Mesteparten av det de har gjort offensivt har egentlig foregått ute på denne siden. Linje nå. Nå plutselig Mbappé der ute. De kan rullere alle disse fire foran for Frankrike. Gjør det med veldig vanskelig å holde tak i dem også, men svenskene har klart det ganske godt i det vi nærmer oss. Egentlig 29 spilte minutter i New Jersey. Så har det vært langt mellom de store sjansene til Frankrike, men her kommer de på venstre siden igjen. Dinje inn i banen for Frankrike, som roer ned tempo, triller, og så plutselig kommer det et løp fremover, og så slås det på et touch imellom. Skal vi se om det skjer nå? Nei, de vender hjemover igjen fra venstre siden. Saliba med ball. Svenskene fornøyd nå med bare å ligge djupt og absorbere dette presset, dette trykket de får fra Frankrike. Jeg tror ikke det mange som har sett for seg at det skulle stå 0-0 her etter 30 minutter. Her kommer Frankrike gjennom midten. Kylian Mbappé finter Slår han den over på høyre siden. Nå det blitt bra med plass der ute for Olise. Skal vi se om han kan utfordre komme seg på hjørnet av 16 meter. Innlegget mot midten. Og der får Lagerbjelke headet unna. Forlenges videre ut av en svenske. Frankrike plukker opp ballen på nytt. Av en OK mulighet. Mbappé på ett touch inn til Rabiot. Avslutning, et benparade av Zetterström. Ja, nå. Der ser vi det igjen. Plutselig så eksploderer det en passning igjennom. Og så må svenskene... Henger det ikke helt med.
1: Det går litt bort med Frankrike. Det flere bevegelser. Og da det Rabiot som til slutt ball går ikke nok via en svenske før han kom fram til Rabiot. Kom til skudd fra skråvinkelen. En herlig beinparade av Zetterström.
0: Og hjørnesparket til Frankrike. Olise mot straffemerket. Stusses av en franskmann. De plukker opp ballen utenfor 16-meteren her. Ut på den høyre siden. Mbappé. Oi, se på disse overstegsfintene. Nå leker de litt der, franskmennene. Men innlegget blir blokkert ut til nok et hjørnespark. Gudmundsson ikke helt enig et eller annet der. Men så da virkelig ut som det skulle være corner. Og nå skruer de opp. To hakk på bryteren her. Frankrike får vi se om Sverige klarer å stå imot det. Nytt hjørnespark mot straffefeltet. Mot straffemerket heddes ut av Sverige. Men der er Frankrike og plukker opp andre ballen på hjørnet av 16-meteren. Ute på den høyre siden. Kondé gjennomslår han ned til Mbappé! Og så treffer han stolpen derfra! Er det mulig for et drømmelege for Kylian Mbappé? Svensken er helt utspilt. Og stjernespissen får den på bakre stolpe, skal bare prikke den inn i det tomme hjørnet, men den går klink i stolpen via en svenske, og så får Zetterström og Sverige kontroll inne på streken.
1: Ja, ah, det er et innlegg fra Koundé, går gjennom hele feltet. Mbappé egentlig på åpent mål på bakre stolpe, setter den bare i stangen. Den er tippet på Mbappé, vil jeg ha sagt, tusen og tusen ganger.
0: Ja, men nå er det ingen tvil om at Frankrike knepper til her, skruer opp et par hakk, og her kommer Mbappé igjen. Nå utfordrer han på den venstre siden, overstreksfintene, svenskene henger rett og slett ikke med. Innlegget blir blokkert, de får headet unna i neste anledning, men nå ser svenskene litt mer sliten ut. Se på Gyökeres der fremme, han bare går rolig hjemover, han prøver ikke engang å vinne den ballen. Nå får de litt å slite med når Dembélé slår inn i midten til Rabiot. Da er det bra med plass ute på venstre siden, og så lader han slegga Rabiot. Og så går ikke den så fryktelig langt over målet til Zetterström. Men vi får tro at den svenske keeperen har på tråd. Men du kan ikke gi disse franskmennene en meter, altså, for da smeller det.
1: Nei, det er det tredje skuddet fra en fransk spiller fra akkurat det holdet der. Dette er det beste forsøket, Rabiot sitt skudd. Kunne fort å snekke seg i vinkel der og går over. Ja, det er en sjanse der Mbappé at han setter den i stangen. Det er for de som ikke ser kampen og bare hører dem og dere.
0: Ja, den er man nesten nødt til å se. Det er jo grunnen til at vi ler litt her, at vi fikk se bildet av to franske supportere som ikke trodde sine egne øyne av at Mbappé ikke satte den i mål. Nå prøver Sverige å komme rundt, men Manja og Frankrike får kontroll.
1: Det er så viktig nå for Sverige i denne fasen her, at Gyökeres, som er targetmann oppe på topp for Sverige, at han klarer å holde litt ball, for Sverige er nødt til å hvile i denne perioden nå. Frankrike har virkelig skrudd opp.
0: Og så kommer de rundt på kant her, Frankrike, men er for upresise derfra Dembélé, Zetterström, og så hvorfor plukker han ikke bare opp den med hendene inne i 16-meteren, velger å slå den ut, gir de bort et innkast her til Frankrike og inviterer presset etter. Litt dårlig kommunikasjon i de bakre rekker for Sverige, men det må være lov å si at de ser litt mer sliten ut. Ser litt kokt ut nå, Sverige, en periode her, men de står fortsatt imot. Det står 0-0 i New Jersey. Her kommer Frankrike ved Tchouaméni til Mbappé, så tilbake til Upamecano. De har alle mann alle ganske djupt inne på banadelen til Sverige. Ut på høyre siden og for de blåkledde fra Frankrike. Se på Mikael Olise, han danser seg forbi, og så vender han hjem igjen, og så slås det på ett touch fra Mbappé, og det var litt uten mål og mening, og da klarer svenskene og Gyökeres å vinne et frispark, og da får de flytte opp laget, og så kan de puste bitt litt med magen, og det tror jeg de trenger.
1: Ja, det trenger de, og det er disse pausene. Du kan ikke bruke like masse tid her som du kunne gjort før på grunn av dommerne strenge på dette med drøyng og tid, men disse pausene her må du bruke godt, for nå henger de i tøyler her, Sverige, og så vil du bare legge merke til at det ser nesten ut som at Olise og Dembélé har byttet litt plass ut på her. At Olise har lagt seg mer ut på kanten. Det kan nok fort være på grunn av at Den ble slitt litt I sin duell. Olise har startet bra I de gangene han ble satt opp ut på kantene.
0: Absolutt, men det jo... Jeg mangler et bedre og ganske flytende den fireren foran der. De kan bytte og gjøre stort sett akkurat som de vil, så lenge de enige om det, tror jeg. De får beskjed om av Deschamps. Her ser vi at Mbappé ute på venstre siden. Han prøver å slå gjennom Barcola. Plukker de opp ballen igjen, Rabiot, inn I 16-meteren. Så prøver han på et brassespark! Og stanger også da fra Dembélé! Nei, det mulig? Har du sett på maken? Ja, nå det helt spinnvilt det Frankrike leverer ut på her, og det utrolig at det fortsatt står 0-0 I New Jersey.
1: Ja, det helt vilt her. Det en ball som plutselig havner til Olise på omtrent 16 meter, og han tar et brassespark som går I stangen for et forsøk. Ja, vi har sett noen fine mål til nå I mesterskapen, men hadde den gått inn, så hadde vi ikke fått sett finere mål. Og den sjansen til Dembélé, han... Keeper står der, men det også nærmest på åpent mål, og han setter den ballen utenfor.
0: Ja, det helt utrolig. Jeg tør påstå at alle målene han satte mot Norge dårligere sjanser enn den der, og her kommer Sverige. Slår de inn mot Isak, så får han nesten toucha den foran Manja, men ikke på den svenske spissen, og da slipper Frankrike med skrekken, og så fort, skal ikke sovne her Frankrike heller.
1: Nei, det der en bra sjanse. Treff Isak på den og får den ballen mål. Trenger bare styre den inn, for dette godt innoverskrudd legge fra Langa. Så kan gå den på mål. Så det fort 1-0 til Sverige plutselig.
0: Får han applaus fra Graham Potter, som nok liker det han ser der. Men altså om dette, om det var et stykke mellom sjansene før drikkepausen, så har det altså de siste 10 minuttene her vært helt elleville.
1: Og...
0: Ja, skal vi se. Olise går ned I en, det som ser ut som en ganske stygg takling fra en svenske, men det ikke blåst umiddelbart her.
1: Det en litt sånn klassisk, en klassisk versjon der Lindeløv får en dårlig touch, skal redde seg inn igjen og hive seg ut. Ja, han tar jo Olise ganske greit her da, men ja. Olise får rett og slett ikke frispark. Den der er stygg.
0: Ja, treffer han, men han treffer ikke med den første foten som kommer strakt inn der, men jo, han gjør det også, vet du. Dette, vi har ikke fått opp noe beskjed om at han skal kikke på denne på skjermdommer, men...
1: Det nok riktig ikke at skal nok ikke et rødt kort frem her, men at det ikke blir frisparker. Han burde jo hatt et gult kort for den taklingen der.
0: Dette brassesparket til Mikael Olise altså helt ellevilt utført. Ser han, der han lander på bakken, så bare løfter han hodet for å se lengselsfullt mot målet til Zetterström, som helt utspilt, og den treffer klokkerent I stolpen, og så får altså Dembélé, det jo nesten blank kasse det også, som jeg sier, jeg tror alle sjansene mot Norge som han skårte på var dårligere muligheter enn
1: det. Ja, det var det, altså det, selv om Zetterström står der, så det hjørnet så åpent, så du kan få det til, så utrolig at han setter den ballen utenfor.
0: Ja,
1: det
0: var tre kjempemuligheter nå, det sånn sett egentlig bommet to ganger på åpent mål her, Frankrike, med sine aller, aller største stjerner også, som jo det man drømmer om at skal havne I de situasjonene, men 38 minutter I New Jersey, fortsatt målløst, håp I hengende snøre for Sverige. Nå de litt sent inne I de fleste dueller. Nå det Bergvall som tøft oppe I Mbappé og får franskmennene frispark. Han tråkker voldsomt til her. Det ikke noe sånn stygt, men det sent og med litt kraft. Og frispark til Frankrike ute fra den venstre siden. Olise der og skal slå den inn I feltet foran klarsignalet. Kommer der mot bakre stolpe. Det Upamecano som får hodet på den. Og så får vel Sverige til slutt spilt seg ut bakfra her. Han kommer seg ned mot eget cornerflagg, men franskmennene står etter med Saliba og prøver å låse. For å se hvem som ender med å vinne ballen her. Det blir frispark til Sverige. Det nesten nødt til å bli det når det kommer to forsvarskjemper opp I ryggen på en stakkars svenske.
1: Begge stopper han oppe og presser på motstanderens halvdel. Det ikke ofte du ser. Nei, det var nok greit. Det en sånn typisk situasjon der en back får to armer I ryggen på kanten, og til slutt så det så masse greier at det bare blåser seg til frispark.
0: Ja, det straff. Du ser jo drakta, han står jo som et seil her, så helt greit, Saliba. Det kan godt tenkes at du ikke gjorde noe, men du fikk litt hjelp av Upamecano på slutten, og da ble det litt for mye. Svenskene slår bare det frisparket langt inn på Frankrikes banedel, men de sliter med å holde ballen i mange trekk I laget her nå, Sverre. Og her kommer Rabiot gjennom midten, spiller den til Mbappé, så legger han til rette! Det går så fort, altså, men den avslutningen går rett på Zetterström. Men når han kommer rettvent der, og så det ett touch, og så altså Lagerbielke plutselig 7 meter borte før han får den avslutningen. Det går ekstremt fort, men den siste finishen har manglet for Frankrike. Og da kan Sverige slå langt ut tilbake fra vinner igjen. Ballen høyt oppe, også får frispark der når godeste Bergvall går over en Tottenham-spilleren. Og da kan de puste med magen igjen.
1: Jeg synes Bergvall nok en gang litt for ivrig I disse duellene, men han har vært veldig fint til å krige og plukke opp mange av disse andre baller. Her en god første ball før Rabiot får et frispark, og det så viktig for Sverige å få disse pustepausene og en mulighet til å skape en sjanse.
0: Ayari skal slå den inn I feltet, og dette OK muligheter etter for Sverige, som jeg tror hakket vassere på hodet enn det franskmennene Så da gjelder det bare å få rett adresse på denne og utnytte det. Derfra Ayari mot bakre stolpe. Der det ingen, og da kommer vi ned til det på å få rett adresse på det. Så klarer ikke Frankrike å spille seg ut bakfra heller. Da kan svenskene få et innkast midt på banadelen der.
1: De har jo en assistenttrener som kjent fra norsk fotball. Andreas Georgsson, vår trener I Lillestrøm en periode. Han har hatt ansvar for dødball I mange klubber han har vært I. Så han nok fort dødballansvarlig for det svenske laget.
0: Ja, var vel I Manchester United som med dødballansvar en periode også. Kommer Sverige fremover på siden, så mister de ballen til Olise. Så jager de etter, men Olise får spilt den fremover I banen. Nå svenskene litt I ubalanse. Det egentlig 3-4 her. Mbappé setter fart fremover. Venter de ute på siden der, Barcola. Kommer han ned til Dullin der, slår inn foran mål. Og så får de en touch på den Sverige. Og det skal de være glad for der stod det 2 franskmenn og ventet. Men de vender opp igjen Frankrike. Olise prøver, tester venstre slegga. Prøver å curle den bort I det lengste hjørnet. Zetterström der, og skuddet går en halvmeter utenfor. Nærmer seg stadig for Frankrike.
1: Ja, de har girt opp her, og så ser du samtidig at det begynner å bli en viss frustrasjon I ansiktene på de franske spillerne. De burde jo ha skåret ut på her, og for Sverige, og bare det å stå dette av og komme inn til pause med å holde null, det vil være en skikkelig vitamininnsprøytning for de.
0: Prøver de å spille seg ut her, Frankrike, men Sverige står etter. Ja, så går det nå, går det på veldig høy risiko for Frankrike, men de slipper unna med det. Kommer de på venstre siden, Rabiot litt tegn til å roe ned, så slår han likevel den I bakrom på Barcola. Så kommer det mot dørlinja, kan han utfordre? Nei, da får foten på den Svensson. Synes svenske bekkene, når de kommer I disse situasjonene, har vært flinke til å komme oppi med en gang og sørge for at det ikke blir mye rom for franskmennene.
1: Ja, de har virkelig vært gode I den fasen. De har gjort heimleksen sin. Tar de før de får det rommet og får satt skikkelig fart.
0: Innkast. Eller det ble hjørnespark faktisk til slutt for Frankrike. Skal slås av Olise. Utoverskrudd da. Fra den venstre siden slås mot bakre stolpe. Det Lindeløf som får headet unna. Frankrike plukker opp rett utenfor 16-meteren. Kondé ut til Dembélé. Kan han utfordre eller slå den inn I feltet. Prøver å finne Tchouameni. Men Sverige slår unna. Det 2 minutter igjen av denne første gangen, pluss tilleggstiden selvfølgelig. Det jo, som alle har skjønt etter hvert I et mesterskap, så det minimum 3 minutter på grunn av drikkepausen. Kommer Frankrike ut på høyre siden. Kondé fremover I banen. Ligger Dembélé igjen ute på siden, tar med seg Kondé, så går det på et touch videre. Prøver bekken Kondé seg på en avslutning, men skyter bare rett I Mbappé, og da kan Sverige komme på sin venstre side I stedet for, fremover I banen mot Isak. Men Upamecano på rett side, og har fart nok til å holde den svenske spissen bak seg, og så spiller seg fint ut bakfra her. Frankrike kan de komme på sin venstre side. Dinje. Nå roer de litt mer ned. Tenker vel kanskje etter hvert her også Frankrike at det greit å gå til pause på 0-0. I hvert fall ikke gjøre noe defensive feil og risikere å havne ett mål under rett før pause her. Det vil være tøft for De er lagene som eventuelt skal gjøre det. Helt umotivert finte fra Olise, men det ser jo bare lekkert ut, så drar han seg plutselig fri. Avslutningen mot hjørnet, og der ligger Zetterström og venter å få slått den ut. Men han begynner å få litt varme i de handskene sine nå, Zetterström, for det syr.

0: mesterskapet. To mål bak Messi sammenlagt i VM-historien.
1: Ja, de har skutt og skutt og skutt og skutt. Zetterström hadde nettopp en fantastisk redning, men denne gangen strekker ikke de 197 centimeter til. Kylian Mbappé. Frankrike tar en kjapp corner. Olysee spiller opp til Dembélé. Kylian Mbappé. Det er vel fort mot Gyökeres han finte enkelt av. Svenskene klarer ikke å blokkere når han legger den i det lengste hjørnet. Zetterström kan lite gjøre med den. Ja, det er jo fullt fortjent at Frankrike er oppe i ledelsen, men så bitter på svenskene som har bare håpet at de skal holde ut til det pausa.
0: Så har vi snakket, vi har skrytt av, av denne midtbaneduoen til Sverige og hvordan de har vært, men her, en ting er at de gjøker det sannere i situasjonen man skal forsvare seg langs bakken mot Mbappé, det er en ting, men Ayari står egentlig bare litt sånn umotivert og strekker ut et bein der, i stedet for liksom virkelig å trøkke til når du har en spiller som Kylian Mbappé, og da lagerbjelka han snur bare ryggen til når skuddet kommer, og da er hele det bortre hjørnet ledig for Frankrikes store stjerne. Nå skal vi se om Sverige får et frispark her. Det gjør de ikke. Da kan Frankrike komme fremover, men Bergvall står etter og vinner ballen for Sverige. Skal de svare her da, umiddelbart før pause? Det er lagt til disse tre minuttene. Sverige prøver å komme seg rundt på høyre siden. Gjør de det også ved Elanga, for de slått ned for en mål! Og så er det kjempemulighet for Sverige! Og så setter de den utenfor! De kommer ikke til på den første. Den andre er det Straud som får en kjempemulighet da. Så ser du at han er ikke helt vant til å være i akkurat de situasjonene, for han får litt hetta når han skal dundre til. Det er Gyökeres som prøver å komme seg foran Konde, men klarer akkurat ikke det.
1: Nydelig spill på Sverre sin høyre side. Det er vel fort Svensson og Langa som kombinerer fint. Innlegg fra Langa. Det er meget bra med Gyökeres. Vinner ikke sin duell foran Konde. Og så er det til slutt Strauda med feil fot, så brenner den over. Stor sjanse for Sverige.
0: Her kommer svenskene på nytt. De har 45 sekunder på seg hvis de skal skape noe nå. Prøver de på gjennom midten her ved Bergvall. Så til Isak. Nå sitter plutselig alt for svenskene. Også i det jeg sier det, så mister de ballen med vinneren igjen. Ved Bergvall har vært god på dette. Klarer de å få slått ut på høyre siden til Elanga. Kan han utfordre. Dinje får en fot på den. Fortsatt Elanga for Sverige. Så kommer han kanskje fra offside her. Svensson tilbake til Elanga inn i feltet.
1: Det er offside. Oi, oi, oi,
0: ja, for der hadde de fort fått et straffespark Sverige når Elanga går over ende. Men som vi snakker om, Svensson kommer fra offside, tror jeg, i den situasjonen. Ja, det ser ganske så riktig ut det. Men ja, Sverige hevet seg plutselig voldsomt her etter 1-0-skåringen til Frankrike. Og der tror jeg, Luca Dini, du slår ut med armen og mener det er skuespill, men jeg tror du slipper litt med skrekken der, for der hadde du nok gitt bort et straffespark. Graham Potter griner litt mer på nesa nå. Han er nok fornøyd med det han har sett de siste overtidsminuttene her, men at han skulle få en imot rett før pause, det er han nok ikke like fornøyd med. Magnan hamrer denne ballen langt frem i banen, innkast til Sverige, og da spørs det vel om ikke det straks blåses av. Vi er 3.40 på overtid av de tre tillagte minuttene. Innkast til Frankrike. Allé, allé, allé, synger den franske fansen som danser på tribunene. Vinneren av dette oppgjøret skal altså opp mot Paraguay, som slo ut Tyskland i natt. Nå legger den nederlandske dommer fløyten til munnen og blåser av. Det er jo ingenting å si, Vegard, på at Frankrike leder, men det satt fryktelig langt inn.
1: Ja, fryktelig langt inn det kunne vært både 2 og 3-0 her. Noen vanvittige sjanser for Frankrike, spesielt Mbappé og Dembélé har to store de har bommet på åpent mål. Så til slutt da var det Kylian Mbappé så dribler seg fint gjennom Sverre sitt felt, der det så ut som at Zetterström og Co skulle holde ute pause, så satt han plutselig nettmaskene, og det er, som du sier, fullt fortjent 1-0 til Frankrike.
0: Og vi snakker om at Braut Haaland har skårt bra med mål i dette VM-et, men Kylian Mbappé 8 mål på de siste 5 VM-kampene. Det er ellevilt, det er grunnen til at han er der oppe og kjemper om å ta igjen Lionel Messi som tidenes toppskårer i VM.
1: Ja, han han skåret 3 av de i VM-finalen mot Argentina i 2022. Han kommer fort til å spille en VM-finale i år også, så han har en del kamper å skåre flere mål på.
0: Graham Potter vandrer av, tar med seg svenske laget inn i garderoben. Ser ut som han...

0: har skumle hensikter, Graham Potter. Det er han nesten nødt til å ha for han må snu dette oppgjøret. Det er slik at Frankrike leder 1-0 over Sverige til pause fra New Jersey.
1: Det gjør de, vet du, Anders og Vegard, som har tatt oss igjennom den første omgangen. Knut, altså, vi jo litt der at vi fortsatt på den Norge-skia. Altså, det, ja, det må vi si. Ja, men vi har prøvd å ta inn den kampen her også.
2: Ja, mens norske fans feirer i Oslo og i Bergen og i Kristiansand og i Trondheim.
1: Altså, hele landet.
2: Ja,
1: altså,
2: hele landet. De er der ute fortsatt.
1: Ja, ja, ja. Herregud, det... Hvis du går ut i hvilken som helst gate i Norge i dag, så tror jeg rett og slett ikke at du tenker at det er tirsdag.
2: Nei.
1: Det er feststemning, det er fredag, lørdag i dag.
2: Ja, og hvis du har levd under en stein frem til nå, så kan vi jo da informere om at Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i Dallas, Texas tidligere i kveld. Og akkurat nå så har vi da vært vitne til at Frankrike har skutt på alt som finnes av stolper i det svenske målet og truffet begge.
1: Ja.
2: Og før da Mbappé klarte å få hull på byllen og gjør at Frankrike kunne gå inn til pause med en 1-0-ledelse, men før det så var Sverige farlig frem på med flere anledninger, og det kunne jo nesten blitt et straffespark der også hvis ikke det hadde blitt en offside-avblåsning. Så denne kampen lever, og det er ikke noe slakt. Sverige framstår ikke som noe slaktoffer i denne kampen.
1: Nei, nei, nei, på ingen mulig måte. Sverige har altså vi, vår svenske kollega Jonas var jo, han var så langt nede med å tenke at det her kommer ikke til å gå, her må vi bare legge ned nesten før kampen hadde begynt. 1-0. Nå vet jeg har ikke snakket med Jonas siden, men jeg tipper at han tenker at når Sverige skal være happy med det de har fått det nå.
2: Dette kan han rapportere hjem om til det svenske folk i morgen, og med hevet hodet, absolutt.
1: Ja, ja. Men vi snakket litt om at det er fullstendig gale Mathias ute i sentrum og så videre. Skal vi ta et lite klipp som oppsummerer det? Med, altså, den låta her er jo fasit, spør du meg, på liksom en sånn fast stemning blant alle nordmenn. Så vi skal høre vi på hvordan det hørtes ut på en eller annen T-bane i Oslo etter at Norge hadde slått Elfenbenskysten 2-1 i dag.

0: Altså, det er vakkert.
1: Ja, det er vakkert. Det er norsk allsang. Det er norsk allsang. Og Jahn Teigen, du er der oppe sikkert et annet sted. Du smiler sikkert som den fotballinteresserte Eik-supporteren du en gang var.
0: Ja, jeg får jo lyst til å synge med en gang. Altså, det, der har vi endelig truffet. Altså, jeg er jo litt sånn. Vi har jo drevet hatt en henda opp mot himmelen, som er svensk.
1: Ja, hendene i luften.
0: Ja, hendene, ja. Men det har vært der at vi må bruke optimist mer.
1: Ja.
0: Og så begynte hockeygutta å gjøre det under det verdensmesterskapet de var med i.
1: Ja.
0: Og nå.
1: Nå.
0: Nå har også fotballverden og supporterne meldt seg på. Få det på. Mer av den, mer av den.
1: Ja.
0: Nei, det er nydelig altså. Men nei, det er jo sånn at klokka nærmer seg midnatt, men det stopper liksom ikke fotballverden fra å gå videre, fordi etter kampen her, så er det også en ny kamp i natt, klokka 3 norsk tid. Da er det rett og slett en av tre verter som skal spille. Det er Mexico som tar imot Ecuador. Det er en ganske spennende kamp da, faktisk. Ecuador var jo for mange en dark horse før mesterskapet. Så hadde de en skrekkelig start. Altså, lå han til å ryke ut av turneringen etter å ha tapt mot Elfenbenskysten da. Det er litt sånn, det er klart vi, dem klarte vi å slå stemning mot Ecuador her. I tillegg til at de spilte 0-0 mot Curaçao, så måtte de vinne mot Tyskland. Det gjorde de. Og da skal jeg møte Mexico i dag, som for så vidt har vært ganske solid da, i sitt gruppespill, 3-3 seier.
1: Ja, ja og som har kanskje gått litt under radaren også ja. Her, altså i kveld selvfølgelig, så er det klart at vår oppmerksomhet har i hovedsak vært rettet mot de to andre kampene. Men samtidig, vertsnasjonen Mexico har spilt, hatt et bunnsolid VM, så det finnes nok av argumenter for å holde seg våken til kommentator Oddgeir Øystese skal kommentere kampen mellom Mexico og Ecuador i Mexico City.
0: Og så er det jo sånn at du må ikke høre kampen eller se kampen. Det går alltid en reprise. Så det er bare å gå inn i NRK radioappen når du våkner i morgen.
1: Nettopp der resultatet aldri blir avslørt.
0: Absolutt ikke. Det skal vi ikke ha på oss at vi gjør. Vi skjønner at folk må sove. Ikke alle kan være oppe klokka 4 og se på Mexico-Ecuador. Så det er ikke noe problem, nei. Men vi kan ta litt musikk da, mens vi venter på at andre omgang skal starte i kampen mellom Frankrike og Sverige fra New York, New Jersey.

0: I'm still standing, Elton John, og det kan vi vel trygt si at svenskene fortsatt gjør i New Jersey. De står fortsatt oppreist i denne kampen mot Frankrike.
1: Det er så vidt.
0: Så vidt kan du si, selv om de glimter til mot slutten og ligger bare under 1-0, og det slike resultatet har snudd fullstendig tidligere, selv om det er fryktinngytende motstand på den andre siden. Ja. Eller så, Christian, så var vi jo innom Petra Marklunds klassiker, og jeg korrigerte deg der og sa at ja, den heter vel Händerna mot i luften, eller hva det var, og jeg sa at dette er jo selvfølgelig bare sprøyt. Ja. Den heter, som du ganske riktig sa, Händerna mot himlen. Den kom på hennes album Inferno i 2012, og er skrevet av Jocke Berg Kent. I Kent var skrevet den.
1: Men jeg har så mye respekt for min kollega at jeg tenkte jeg skal ikke heve meg her, og
0: bare
1: la den komme med.
0: Nei, men rett skal være rett. Händerna mot himlen.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke strekke hendene mot himmelen akkurat nå, fordi at mange i Sverige tenker jo tilbake igjen på den gyllene 1994-generasjonen. Det var jo den gangen da de tok bronse i fotball-VM, og med fantastiske spillere som Martin Dahlin og Thomas Brolin på laget, og de
1: Henke Larsson.
0: Henke Larsson, ja, med sine rastafletter, og de vant bronsefinalen mot, skal vi se, Bulgaria, var det vel?
1: Jeg tror det var
0: et gyllent Bulgaria-lag med Risto Stoichkov i spissen. Men uansett, til dette VM så lagde jo svenskene en VM-sang som fortsatt lar seg spille.
1: I hvert fall nå.
0: Nå. Vi grever guld. Når vi gräver guld i USA.

0: Det ser rett og slett ut som at vi ikke får fullført noe mer av en ganske god låt. Men heldigvis har vi to kommentatorer som kan toppe det, eller?
1: Ja, det ikke sangmessig, det tror jeg ikke vi skal. Vi skal ikke overgå, hva det, Glenmark, Eriksson og Stens. Ja, det Guess I hvert fall. Greve Guld I USA. Svenskene på tribunen som I Vilde. De drømmer nok fortsatt om å greve guld I USA, men da må de fram. De må score mål, for de ligger under 1-0 til pause. Det Frankrike som skal ta avspark, og vi ser hva de har planer om å gjøre. Det den nye... Vi får nesten kalle det den nye avsparkstaktikken som kommer som følge av at man nå har så lang tid på å kaste. Men så har man jo klart å svare på den taktikken med nemlig å ikke beinfly fram for å ta det kastet, for det jo fra han får ballen I hendene
2: ja,
1: man litt begynner å telle.
2: Urutinert Gudmundsson har bare en ball I hendene. Man har ikke begynt å telle enda dommeren.
1: Nei, og der kommer kastet opp langs linja. Vi har sittet her I pausen og sett disse sjansene til Frankrike. Det nesten uforståelig at det bare står 1-0 her, men svenskene var altså ikke ufarlige de heller, og her kommer det gjennom midten, og så det nesten sånn passningen. Går imellom stopperne til Frankrike, til Gyökeres. I pauseintervjuet så var Graham Potter opptatt av at han var veldig fornøyd med måten Sverige responderte på etter å ha havnet under her. De skapte et par OK muligheter på overtid første omgang, får vi se om de klarer å fortsette med det I den andre gangen. Og skal det kastes langt her. Det Bergvall, kanskje Sveriges beste spiller I den første omgangen, som skal ta det kastet. Kastes der inn I 16 meter til Frankrike. Får Frankrike headet den unna. Nær Ayari som plukker opp for Sverige inn igjen I feltet, det vil si ned mot cornerflagget. Der Bondé og vinner den duellen med Isak, og da får Frankrike frispark og mulighet til å flytte frem laget.
2: Ja, det vil jo åpne seg mer og mer rom for franskmannen når Sverige må opp og jakte mål. Der vet vi hvor god de kan straffe det når det blir rom å kontre på. Så det de gangene Sverige faktisk flyttet opp, og det ble veldig store avstander I det svenske laget. Og det klarte ikke Frankrike å utnytte den første omgangen. Så jeg tror fort, eller jeg kan med ganske stor, høy sikkerhet si at det kommer til å komme mer mål her.
1: Lang ball fram for Frankrike. Sverige som får kontroll på den etter slutt. Spiller vi seg tilbake I banen. Frankrike står høyt og presser, men svenskene løser dette ganske greit. De spiller til Lagerbjelke, fram I banen for Lagerbjelke også. Så det plass der ute hvis Elanga hadde fått slått den på direkten. I stedet for så bryter Frankrike ut på den høyre siden til Dembélé. Inn I banen igjen til Koundé. Og så prøver de å spille på ett touch der fra Mbappé, men Sverige bryter. Ikke lenger til at Frankrike får kontroll og slår helt tilbake til Mike Manjan. Kommer jo noen bytter her sikkert etter hvert også, ikke uten noe til forklaringelse for den svenske troppen, men det sitter vel på papiret mer kvalitet på den franske benken her enn den svenske, sånn I utgangspunkt I hvert fall.
2: Ja, det det. Uansett hva laget Frankrike hadde møtt, så hadde de hatt bedre kvalitet på benken enn det motstanderlaget har. Så det var ekstra spesielt nå mot Sverige. Det ikke... Lystig stjerne på den gule benken.
1: Frankrike fortsetter å trille ball. Det de som har ledelsen her. Det svenskene som egentlig må opp og jage. Sikkert et kampbilde som passer Frankrike godt. Prøver de å finne Barcola I bakrom. Klarer for så vidt også det. Kommer seg forbi Svensson. Og så får svenske bekken satt I en takling. Og klarer å holde den på rett side av cornerflagget også. Til innkast for Frankrike.
2: Noen gang en... duell der den svenske backen kommer vi inn ut mot Frankrike sin vinga.
1: Ligger en ekstra ball på banen, man borte og fjerner den. Han ja, tar jo ikke akkurat kastet på det stedet ballen går ut, men du velger å gå hjemover på banen, så slipper du jo litt mer unna med det. Tchouaméni nå inne I midtsirkelen for Frankrike. Til Mbappé. Så kommer det gjennom og rundt på venstre kanten, men de har ikke fylt på veldig inne I feltet, og da vender de hjemover igjen Frankrike via Elanga, ut I innkast på høyde med 16 meteren til Sverige. Dette nok et kampbilde Frankrike veldig, veldig komfortabel med, for nå holder de bare I ballen her og gjør litt som de vil akkurat nå.
2: Ja, det jo en ting Frankrike har ledelsen. Hvis de bare spiller litt på andre gir de nå har nok litt lyst til å ikke bruke alt for mange krefter I denne kampen her. Så det samme stormløpet mot Sverige sitt mål som vi hadde rett før pause der, før enumskåringen kom. Det vil vi nok ikke se.
1: Signingsårsingsvinnet til Mbappé. Så det så fotrapp at det nesten så ikke tror det du ser. Går som trommestikker I beina. Legger de tilbake til Tchouameni. Avslutningen hans derimot. Det også nesten så du ikke tror det du ser, for det var ganske dårlig det skuddet. Nå får vi se skåringen til Mbappé I reprise. Den kan ikke gjøres så veldig mye bedre.
2: Når vi ser den, så en ting jeg har lyst til å si at de kunne gjort på en litt annen måte at Lagerbjelke kunne tatt første stolp og Settestrøm kunne holdt seg I det lengste hjørnet. Litt spesiell posisjonering på den skåringen også av keeper og stopper.
1: Ja, vi har sett litt på den I pausen faktisk, og det også en Alexander Isak som egentlig følger løpet til Mbappé først der, men så stopper han bare på 16 meter og står og peker og dytter ansvaret over på noen andre, og det har du ikke råd til når du møter det mange mener verdens beste landslag.
2: Nei, de alle mann til pumpene.
1: Helt klart. Her kommer Frankrike. Vi har rundet 50 minutter I New Jersey. De leder 1-0 over Sverige. Kan gjenta stort sett alle 16-delsfinalene, eller det vil si alle hittil, har vært veldig jevne. De har blitt avgjort på straffespark, to av dem. Ellers så har de andre hatt kun ett måls seire. Det altså sånn at Frankrike leder med kun ett mål her enn så lenge. Tchouameni med kula nå for de blåkledde. Til Olise kommer krosseren over mot Dembélé som ligger der ute og sleiker krittet på den høyre siden. Så slår han på inn til Koundé. Må dra seg fri så prøver han å legge tilbake til Olise. Men der får svenskene brutt den passningen. Nå ser vi hvordan de ja, så spiller seg gjennom til Dembélé. Og så han I offside. I den situasjonen vi ser når de først kommer igjennom og bekkene fyller på prøver de veldig ofte å slå tilbake 45 grader og der kommer en av disse midtbanespillerne for å avslutte av det og svenskene hatt grei kontroll på hittil.
2: Ja, og grunnen til at Frankrike gjør det nok at de har sett at de franske, nei, svenske stopperne faller ofte inn mot målet kanskje litt på grunn av at de slapper inn mange mål på akkurat det mot Nederland så de har nok mer fokus på det og da skal det ofte Være mer om 45. Frankrike har ikke utnyttet det.
1: Og nå starter Mbappé I bakrom, men passningen fra Olise ikke god nok. Sverige får slått unna, men her kommer franskmennene på nytt. Tchouameni gjennom midten til Olise. Har lyst til å komme på skåringslista han også. Her finner han Dembélé! 2-0! Det ikke Dembélé, det Barcola! Men det 2-0 til Frankrike! Og det veldig enkelt når man ser det. Så ja, ser den reprise der.
2: På så gode angrepsspillere så ser det veldig enkelt ut, men det langt på enkelt. Frankrike de plukker vel opp ballen etter et brudd, så det fort brudd på brudd, og det nok det verste du kan få I fotball, som for det laget som får brudd, og da får først vinner ballen for brudd igjen. Og du ser når han kommer I situasjonene, det ikke mange du heller vil ha I en sånn situasjon enn han, der folk gjerne tror at
1: Pass helt fremover. Det Tchouameni som plukker opp den, og så slår han igjennom til Olise, og så slipper han den så elegant til Barcola mellom beina på Lagerbjelke, som også har Barcola. Når han snur seg etter å avslutte der, så skjønner han jo med en gang at den kommer til å gå I nettet, hamrer den opp. Mot krysset bak en helt sjansløs Setterstrøm, men Lagerbjelke blir jo stående igjen her ja, med nei, to fryktelige involveringer på to mål imot.
2: Denne her jeg nesten ikke lyst til å ta han for dette så sinnssykt gjort av Olise. Der alle andre ville gått på skuddet, så har Olise en klar plan. Han så iskald når han trer den ballen mellom beina på Lagerbjelke. Stakkars han. Men en fantastisk assist og nydelig avslutning av Barcola.
1: Og så har vi oppå å si, vi har ikke kjeftet på Olise for å være den eneste som ikke har skårt. Men vi har nevnt at han en av, altså den eneste av disse offensive S-ene til Frankrike som ikke har skåret mål. Det ser ikke ut som at det bryr Bayern München-stjernen så veldig mye. Han helt perfekt fornøyd med bare å slå målene på.
2: Men det skal jo sies at han spiller en litt annen rolle enn det han gjør I Bayern München. Han spiller mer sentralt her for Frankrike enn ut på kanten I Bayern München. Og ofte I Bayern München når Harry Kane for eksempel dropper ned som den falske nieren av og til det der. I tillegg til å være målskytt så får Kommel se oftere I skåringsposisjonen enn det han gjør for Frankrike.
1: Så vi får se noen bilder av en svært frustrert Viktor Gyökeres når den ballen går I nettet. Henger litt med huet nå, rett og slett. Svenskene får det klart. Dette berget, de skal klatre for å komme tilbake I dette oppgjøret her. Det altså så bratt. Men de prøver. Og her kommer de på den høyre siden ved Elanga til Bergvall. Tilbake I forsvaret, der Lagerbjelke, Lindeløf, så på vei inn på banadelen til Frankrike, får det slått den videre, men Saliba plukker opp inn til Manjan, og lang ball fremover I banen. Hvor egentlig svenskene tar ned der I stedet for, men de header den fremover og klarer å beholde den, så da slipper de å få brudd imot. Elanga kan utfordre, har linje på tempo der, tror jeg, og kommer seg rundt, får slått den via Frankrikes bekk ut til hjørnespark. Det det første hjørnesparket til Sverige. Det kommer etter 55 minutter I New Jersey.
2: Og det disse situasjonene. Sverige nødt til å utnytte nå. Skulle de klare å komme seg inn igjen I kampen? Kanskje de klarer å spille ut Frankrike. Men på en dødball så kan de være fysisk gode.
1: Får vi en underskrudd variant, tror jeg, fra den høyre siden for de gule og blå. Søta bror. Og kommer klarsignalet også. Legger banen til rette der, ute nå svenskene. Her Svensson. Borussia Dortmund-spilleren full brytekamp inne I feltet fortsatt. Kommer hjørnesparket mot bakre stolpe. Så går den mot pannebrasken til Bergvall, men han blir rett og slett tatt ut av den situasjonen. Det sterke og gode på dette her, franskmennene. Som låser av hele den situasjonen og som vinner en fem meter ut av det. Manjan ute på en liten løpetur, for det to baller på banen her, og da skal han til slutt få sette I gang spillet. Vi har snakket om det et par andre kamper her, Vegard, at det det fine med radio, at vi slipper å kommentere alle kjendiser på tribunen, for vi vet ikke alltid hvem alle det veldig fint å slippe unna, men nå skal jeg prøve å brillere. Hun vi så der, det tror jeg Martha Stewart, om dere slår opp hvem det I ettertid. Her kommer Sverige på sin høyre side. Slår den bakover I banen, så kommer den lange fremover mot Viktor Gyökeres, men han blir fryktelig alene der fremme mot lagkompis William Saliba. Saliba bare låser av spissen og lar den ballen gå helt inn, og da kan Frankrike komme I stedet for gjennom midten til Olise, som bare danser rundt med. Han har tre svensker på seg. Det ingen av dem som får låne kula. Så hopper han litt over ball her. Da det bare neste mann I rekka Dembélé. Og se hvordan de koser seg nå, franskmennene. Dette
2: Dette jo nesten dårlig gjort.
1: Ja, rett og slett. Nå står de bare I en slags trekant, og det altså verdens mest ballsikre spillere her som står med ballen, og svenskene bare løpende imellom, og så gidder ikke franskmennene mer, og så tar de med seg Mike Manjan og prøver på motsatt side I stedet for. Det blir jo klart, det ikke så veldig mye bedre når neste mann som får ballen heter Kylian Mbappé.
2: Nei,
1: så Dembélé inne I midten her også. Ja, nei, nå har de det veldig koselig I sola I New Jersey. Frankrike kommer ute på den høyre siden. Nå Olise plutselig der ute. Kan han utfordre? Trekker han seg innover I banen, slår han den perfekte Kunde ned mot Ørlinja. Avslutningen. Der sitter Zetterström på nærmeste hjørne og plukker opp den. Men ja, hvis Frankrike slipper løs alle hestene her nå, så tror jeg dette kan... Ja, svenskene må finne en motvekt her.
2: Ja, jeg tror de skal få slitt med å gjøre det. Og se det der selv om franskmennene nå rett og slett bare leker seg ut på her, så kan de likevel komme ned til taktskiftet da. Og da kan de fort smelle både en og to og tre ganger til.
1: Så en interessant situasjon der også, hvor Zetterström står med ballen, og rett bak han altså, så står Mbappé. Prøver å lure svenske keeperen til å legge ned ballen og ikke dobbeltsjekke bak seg. Men Zetterström heldigvis for hans del, så har han skjønt hva slags spillere som står på motsatt banehalvdel her. Så han tar en kikk over skuldra. Der står en av de virkelig toppskårerne I VM-historien. Og da skjønner den svenske keeperen at det her får vi sparke ballen langt ut. Nå kommer ballen langt fram også for Sverige. Det full brytekamp for Gyökeres og Saliba og Upamecano. Det går knallar till mot den svenske spissen som ser ut som han ser ut som han har fått ett annat slag I ansiktet. Han får inte frispark I den situationen. Oj, han får det handla till Upamecano rätt I ansiktet här. Ja, har det inte varit något sätt på man har fått ett frispark, nej. Vi ser det Frankrike på den vänstra sidan. Det tidvis helt gå fotboll nu för Frankrike och de svenskarna inte har planer om att komma upp I men nu tror jag det är svenskarna inte pressar nettopp för de jag tipper Gyökeres fortsatt ligger nede. Det svenskarna pekar och gestikulerar lite.
2: Ja, ser han går I en annan skärm vi har här så kommer han gående in ut av Frankrikes 16 meter nu.
1: Ja, för svenskarna fick ju tag I ballen här så var det för sånt att de kände han trengte tillsyn så kunde de slått ut själv.
2: Men det känns ju hela den hållningen till Gyökeres han bara går tillbaka igen till Sverige sin banaldel nu. Ja. Kroppsspråket hans oser ikke akkurat som at Sverige skal komme tilbake inn I denne kampen her.
1: Nei, og han så veldig frustrert ut på 2-0 her, og så Gyökeres fikk vi se på noen bilder. Kommer Frankrike. Mbappé kipper den igjennom mot Rabiot, som får lagt igjen den foran Zetterström til Koundé. Klares Frankrike å holde den I spill. Olise får han vente opp, og så kommer avslutningen, og der ligger han langstrak Zetterström, og får slått den unna. Til hjørnespark. Det en pen redning. Det litt sånn, vi kaller det vel en TV-redning, for han har ganske god kontroll på den, men får slått den ut og bort fra farlig område.
2: Ja, en god redning, har full kontroll på den. Så det noen keeper som kunne tatt et steg til og rett og slett holdt det skuddet der. Men helt rett løsning for Zetterström og Olise jakter en scoring, men den skal keeper ha full kontroll på.
1: Hjørnespark nummer 7 for Frankrike fra den venstre siden. Olise ute for å ta den to armer I været for franskmannen mot første stolpe. Der godest Gyökeres og header unna. Frankrike plukker opp andre ballen. Mbappé skal han utfordre Gyökeres. Roer bare ned Frankrike. Triller de ball over på den høyre siden. Koundé, Barcelona, Becken der ute. Tar med seg opp på Mekano. Svenskene veldig djupe nå. Mbappé inn I midten til Dembélé. Triller ball. Sverige løper bare imellom egentlig. Og får ikke låne ballen veldig mye I denne perioden her. Nå Frankrike ute på den venstre siden.
2: Det noe franskmann og de kviler seg de. De så seg allerede videre her. Spørsmålet kommer også de. Gidde ut på, og de kan være friske og fine og klare til den kampen de skal ha mot Paraguay på lørdag. Og de kan også gjøre bakhodet det at Paraguay brukte mange krefter mot Tyskland I går.
1: Ja, for sånn skal være sagt, disse første 17 minutter av den andre gangen, det har ikke kostet Frankrike veldig mye kalorier, det tror jeg vi kan slå fast. Her Mbappé med ballen, ut på den høyre siden. Dembélé flink til å være breddeholder der ute når det trengs. Altså slår han inn til Koundé som igjen tar disse løpene fra dypet. Og ledig der inne. Tilbake til Dembélé så slås det inn mot Olise. Men der klarte det svenske forsvarsleddet å komme seg på rett side og få skjermet ballen inn til Zetterström. Det vi nærmer oss 63 spilte minutter I New Jersey. Frankrike leder 2-0 over Sverige og akkurat sånn det ser ut nå har de fullstendig kontroll på dette oppgjøret, men ting kan snu veldig fort. Det en svensk scoring her, så det spenning igjen. Og en av de som kan stå for det var Ayari, som vi vet har en voldsom skuddfot, men den passningen der fremover mot Svensson ender med at svenskene får et innkast I hvert fall, men det var ikke ordentlig god adresse på den. Sverige med ballen. Sin på banadelen til Frankrike slår den tilbake I midtsirkelen til Victor Lindeløf til Manchester United spilleren nå Aston Villa på venstre for Sverige, de som leter etter åpninger ser at svenskene har gjort klart to spillere som står på benken her I Graham Potter trekker han sine første jokere ut av ærmet her etter hvert den engelske treneren Elanga ute på høyre siden for Sverige. Tilbake igjen I banen. Går det på ett touch mot Elanga igjen, men hans mottak ikke godt nok. Frankrike får de kontrollen. Nei, Sverige vinner ballen tilbake. Elanga har på seg såpass bra med folk her at Frankrike vel til slutt får tak I ballen. Og de spiller seg ut på et touch, så ser det litt lekkere ut enn når svenskene gjør det. Og nå skal vi se Olise, nå har han plass å løpe på. Og så får han ballen også inn i 16 meter for Olise! Avslutningen via et svensk bein, og til side for mål. Og hjørnespark for Frankrike.
3: Ja, der ser vi det når Frank nede Sverige må fram med spillere som kommer til å åpne seg opp når de får brudd imot. Og når, med disse franske spillerne, det går så fort, Kylian Mbappé. Nydelig passning gjennom til Olise som har så lyst på dette målet da. Så det en god blokk fra en svensk forsvarer, og den ballen går ut til hjørnespark.
1: Skal det byttes? Aldri bytt på defensiv dødball er en ting jeg lærte en gang i tiden, men Glenn Potter har ikke hørt så nøye på det. Tar han av Stroud.
2: Og Bergvall.
1: Det for så vidt greit nok, men Bergvall, som jeg synes kanskje har vært en av de var friskeste i første omgang, og blitt litt mer borte i andre omgang, kan være det han tenker på her. Så er det vel...
2: Det er jo en offensivt bytte med spissen til å ha inn her da.
1: Ja, og så ned litt midtbanespilleren, så de gjør endringer. Og så får de slått ballen inn flere gang igjen her, Frankrike. Slå ballen inn i feltet med Zetterström, bokser unna, inn igjen i feltet. Og der er vel Rabiot i offside. Får Upamecano en avslutning. Jeg tror den hadde blitt stanset hvis det var, for han viser fordel av ball her, dommer. Når Elanga kommer fremover i banen til Isak, og så hadde han løftet blikket bitt litt der, så hadde innbytter ta Ali en hel autostrada ute på venstre siden og løper på. Da får han ballen, men da får han på seg to franske spillere med en eneste gang, og så klarer han å løse det ganske godt. Tali, og da er Frankrike litt i ubalanse. Isak inn foran mål, og så er det en Erdinje som kommer på rett side av Gyökeres. Men der ser vi hva som skjer når svenskene tør, og de klarer å dra en mann. Da er Frankrike plutselig litt i ubalanse, og det er det ikke veldig komfortabel med.
2: Ja, Tali er litt mer offensiv kantspiller da. Han går inn på, ser ikke ut til å endre formasjon, men han kan skape mer ting på egen hånd enn det Stroud fikk til i... dagens kamp, ja. Så uten tvil, altså de er nødt til å gjøre noe offensivt her, uten tvil et bytte som kan skape uro for Frankrike det.
1: Her allsvenskan mot allsvenskan spiller der da, for inn med ta Ali som til daglig spiller i Malmö FF. Lindeløf med kula for Sverige. Vi nærmer oss halvspilt andre gang. Det betyr også at vi skal ha en drikkepause her etter hvert. Sverige fortsetter å trille ball på egen banehalvdel. Kommer det en krosser ut på høyre siden. Der har Elanga fått litt plass. Er det god nok adresse på den? Nei, Luka Dinje får komme seg på rett side. Slår den ut til innkast for Sverige, men det er en god mulighet til å kaste den ballen inn i 16-meteren til Frankrike, og det skal de få sjansen til etter hvert. Men aller først drikkepause, og Vegard, det ja, det er situasjonen er vel sånn at Frankrike ser, i hvert fall virker som de har ganske god kontroll på dette akkurat
2: nå. Ja, det har de jo. Nå er de jo ned på egentlig ut fra pause og litt ned i tempo, men allikevel når det plutselig de får sjansen, temposkiftet kommer, så kom for et brudd skåringen. Og når du har disse semomentene, X-faktoren, disse offensive franske spillene kan dro opp, og du ser seg innpassningen til Barcola, fantastisk å se på, og så at det den tolle skåringen, så har de egentlig bare lekt seg ut på.
1: Det ser ikke ut som han har like mye å snakke om nå, Didier Deschamps, som hadde drikkepausen i første. Glenn Potter derimot, han flyr litt rundt og delegerer litt beskjed, men akkurat drikkepausen da. Jeg vet ikke, gutter i studio, om dere har noen meldinger dere har fått i appen eller noe dere vil snakke om.
0: Det kan vi absolutt ta for oss mens det en liten vannpause. Hva er det vi har av meldinger, Knut?
4: Jo, det mange som holder koken selv om det blitt litt senere på kveld. Så skriver dere inn til oss i NRK-appen, og det setter vi veldig pris på her på NRK Sport. Og det jo altså slik da at Sverige ligger under med 2-0 i New Jersey. Og spørsmålet jo hva stillingen blir til slutt, og det det noen av dere som gjetter på. Terje for eksempel tipper at stillingen blir 4-1 til Frankrike til slutt.
0: Ja, da må vi ha et par mål, men det kan skje.
4: Alt kan skje. Ja. I fotball, ballen som kjent rund.
0: Ja.
4: Og tidligere i kveld så har Aril sendt en hilsen til alle på bankplassen i Sykkylven, som rodde så hardt at HDMI-kabelen røk.
0: Oi.
4: Det høres jo ikke så bra ut.
0: Han slo så hardt at kabelen røyk,
4: altså. De rodde så hardt at HDMI-kabelen røyk. Så her har det gått hardt for seg flere steder i landet av, i løpet av, av kvelden.
0: Nei, det artig. Nå er det en artig, artig historie som avsluttes. Men nå ser jeg at spillerne, de har fått til seg nok vann. Så da kjører vi bare på Anders og Vegard.
1: Takk for det. Jeg har også tatt med meldingen. Osmund sendte inn akkurat nå. Han tipper at det blir 3-0 til Frankrike. Holdt jeg på til 3-0 til Sverige, og da er det dårlig til å tippe. Men fordelen med å tippe etter 70 minutter da, er jo selvfølgelig at du kan ta høyde for hva resultatet er så langt. Men det ikke utenkelig at det blir 3-0. Det ikke utenkelig at det blir 4-1. Eller 4-1 for så vidt et resultat det fort kunne vært. For svenskene har ikke vært ufarlige, men Frankrike også. De har brent noen fryktelig store muligheter i løpet av denne kampen. Nå starter vi opp igjen. Etter 70 og et halvt minutt langt kast for Sverige skal vi få nå inn i 16-meteren til Frankrike. Kanskje svenskene skal skape noe med en eneste gang. Her kommer kastet mot 5 meter. Stusses av en svenske, men der Tchouaméni og får slått unna. Da får Frankrike kontroll her. Da kan de kontre. Og nå har han hele banadelen å løpe på her. Mbappé så kommer. Olise alene imellom får spissen, så setter han den rett på Zetterström. Så er han litt uheldig med første touchet sitt og får ikke ordentlig flyt i den, Olise. Og da er den svenske målvakten her og får lagt foten opp på den ballen. Men det er en kjempemulighet for Frankrike.
3: Ja, Olise, der har du muligheten til å score det første målet ditt. Så er han uheldig i touchet. Så faktisk så tenker jeg, vil Kylian Mbappé spille Olise på blank her? Han ser, han har nok, han såpass grei at han ser faktisk at det er Olise som kommer, så han har lyst til å gi den scoringen.
1: Jeg skulle akkurat til å si det at der ser vi at han ikke alltid så egoistisk som man skulle tro Kylian Mbappé, for der løfter han blikket med en gang og ser at det er Olise som kommer, og tenker han fortjener en scoring han også, og serverer jo egentlig den på et sølvfat, men for der kan Kylian Mbappé bare løper selv. Han er en av verdens raskeste fotballspillere og har en banadel å løpe på.
3: Han kunne gjort det selv. Og så første gang kampen nå omkring så har Olise et touch som ikke er fantastisk.
1: Da kommer Sverige. Får de mulighet til å slå inn. Han har vært frisk her, Ali, når han kommer seg rundt og skal vel ha et hjørnespark i en situasjon. Blir det fratatt et hjørnespark, tror jeg. Da er han ganske forbannet for svensken. Kondé bare snur seg og la den gå ut. Skal ha vært interessant å få sett i reprise akkurat den situasjonen der, for det så vitteligen ut som en svensk corner, og det er en sånn type situasjon som jeg tror svenskene takker og bukker for akkurat nå. En dødball er kanskje akkurat det de trenger for å komme inn igjen i dette oppgjøret. Men det har i hvert fall fått tak i ballen igjen ut på den venstre siden til innbyttet av Ali, som har vært veldig frisk de minuttene han har fått. En spiller som tør å utfordre, og det er franskmennene litt mindre komfortable med. Her slås det gjennom mot Isak, får han kontroll på den der inne. Han gjør jo på en måte det, men han kommer bruker han da, ifølge dommen. Nå får vi se den offside-situasjonen på nytt, og det er det klareste hjørnesparket vi har sett i hele dag. Det blir de fratatt. Her kommer Frankrike på den venstre siden. Du kan ikke bruke to sekunder på å snakke om noe annet, egentlig, fordi da er plutselig Frankrike her. Rabiot nå på hjørnet av 16 meter. Slår han den igjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
3: Ja, men den passningen i Olise da, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå er han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da er i hvert fall kampen finito.
1: Ja, om han var frustrert i stad her, Gyökeres, så er det ikke noe mindre frustrert akkurat nå. Ser vi et hælspark fra, jeg vet ikke hvor
3: dette var, det var rett før.
1: Og så er det
3: den pasningen her, det er jo så
1: ja, skal vi se.
3: Jeg tror Gudmundsson opphever.
1: Gudmundsson som opphever den offsiden. Men altså, det er akkurat den avslutningen, og den, det ligner veldig på den første skåringen til Mbappé. Dette har du sett han gjøre, holdt på å si en million ganger, men dette er det han gjør. Så tar han sin signaturfeiring. Og så har det gjøres noen bytter her også nå. Får vi se etter hvert om vi får opp på skjermen hvem det er som bytter ut. Vi sitter stadig og ser denne skåringen i reprisen, og får vi kanskje sett det blir dratt opp en strek her for å slå fast om det er offside eller ikke. Men passningen fra Olise er altså helt ellevild. Og da...
2: Det ofte sånn, du kan liksom se at her kommer en passning igjennom. Men du ser at de svenske på svarene, de klarer ikke å fatte det engang. Altså de tenker ikke at her kommer den passningen til å bli slått igjennom på MVP. Og bare den relasjonen at MVP i tillegg starter løpet sitt og får en så perfekt ball. Nei, det er fotballkunst.
1: Da er det, se, bare hør på å si bytte når du kan gjøre det. Det ut med Osman Dembélé, det helt greit. Men det inn med Desiré Doué, det ut med Jules Koundé, det inn med Malo Gusto. Det altså, det verdensklasse i alle ledd. Og bare for å få slått det fast nå med en eneste gang, Lionel Messi, han står på 19 mål i VM-historien. Nå Kylian Mbappé oppe på 18. Han denne ene skåringen bak. Nei, det kan skje allerede i kveld. Folkens, det bare å feste setebeltene. Det ennå 15 minutter igjen her. Her kommer Sverige gjennom midten, men her nesten så de bryter Frankrike. Og nå spørs det om... kommer, skal vi se på Sverige, kommer de seg rundt på kant ved Ali, legger han den til, tilbake til Gudmundsson foran ball, kan han utfordre, har vært god på dem, når han har fått en ny bekk å bryne seg på, det i Gusto som var litt tøffere i duellene, svenskene beholder ballen, går de litt i veien for hverandre, men Gjøkeres vender opp, får de slått den inn i midten av, der får Frankrike kontrollen, nå har han plass å løpe på her franskmannen, og så kommer det inn i midten til Olise, det bra med plass, Mbappé kommer igjennom igjen, får han ikke ballen, for den går ut på kanten i stedet, for så slår det den mot Mbappé, og nå tror jeg vi kommer til å få se det, franskmennene de fullstendig klar over hvor Kylian Mbappé står igjen på denne toppskorelista og om han slo en passning til Olise for å være greist av Mbappé, så tror jeg nok den neste tar han selv, fordi han jakter et hat-trick i denne kampen her også, det noe det når man spiss.
2: Men jeg bare sier litt om dette franske laget, og derfor har jeg skått et hat-trick mot Norge sist. I dag har han ikke hatt en god kamp. Og da det selvfølgelig Mbappé som fort kan opp med hat-trick i dag, og så når Dembélé ikke har dagen, så kan du sette inn på Doué. Altså, det så høy kvalitet på disse her.
1: Det den sjuende kampen i VM-historien som Kylian Mbappé skårer to eller flere mål. Det det altså ingen spiller i VM-historien som har klart. Så når han først skårer, så skårer han gjerne mer enn ett Mbappé. Og nå triller de ball igjen. Frankrike som har gjort så mye i dette oppgjøret, og så eksploderer det bare plutselig, som de gjorde på denne tredje skåringen. Og når du har verdensklassespillere offensivt i alle posisjoner, offensivt med dobbelt dekning omtrent også, så det bare å gjøre som man vil. Nå får vi opp den som har flest målgivende i dette mesterskapet. Det ikke overraskende ordentlig å se. Det fem. Det nesten som man mistenker at han har det i denne kampen, men de har bare skårt tre ganger da. Men de neste på lista, den ene på banen her, han heter Alexander Isak. Og så det en herremann fra Drammen med navn Martin Ødegaard, som også står med tre målgivende i dette mesterskapet. Og her kommer det nytt bytte for Frankrike. Det ut med Dinje, inn med Theo Hernandez.
2: Men bare det for Frankrike nå, de har egentlig kvitt seg hele den andre omgangen, selv om de har skåret to mål, men det å kunne gjøre noen bytte her i litt spilltid og holde folk i gang og ta det helt piano her, det helt perfekt for de kampen de har foran seg.
1: Får vi se om vår venn Osmund som sendte inn melding om at det har kommet til å ende 3-0 til Frankrike, om han får rett, eller om franskmennene har enda et gir å gå på her. Det jo det også når de gjør disse byttene, så kommer det spillere inn her som giret på å vise seg fram. De har ikke noen planer om å stoppe opp, men her skal vi se, bryter Sverige ved Elanga gjennom midten. Nå kommer de, faktisk Frankrike litt i ubalanse, og så passningen mot Gyökeres litt for upresis. Og da Upamecano der og bryter, og da ender dette med at det Frankrike som kan slå kontra i stedet for. Desiré Doué med en mann i ryggen for frispark for Frankrike i det vi nærmer oss 79 spilte minutter i New Jersey på denne banen som skal være huset VM-finalen senere. Her Brasil og Norge også skal møtes. Nå skal vi se, for her kommer Kylian Mbappé ut på kant til Barcola. Kommer overlappen fra Hernandez, slås inn 45 grader mot straffemerket, men svenskene bryter. De har gjort klart to nye spillere som står klare for å komme inn her, Sverige. Men misstänker ju att det är too little too late för söta bror detta här. Olise med ballen. Triller de ballen igen här Frankrike. Svenskene löper efter, löper emellan. Har rätt och slett varit ett par hack för små I detta uppgör dessvärre.
2: Ja, de begynte jo ganske positivt egentlig. Var gode frem til den vannpausen I første omgang. Så etter det når Frankrike begynte å fyre gang og sveive gang og alt så bra, så har det vært en enorm klasseforskjell på lagene.
1: Og scoring selvfølgelig på verst tenkelig tidspunkt også på overtid I første omgang for Frankrike. Nå, se her, nå kommer Frankrike igjen og går av 3-4 mann her! Desiré Doué, men avslutningen går rett på Zetterström som sitter nede og plukker det, men altså man kan ikke holde på sånn Sverige, for da kommer det til å bli enda flere
2: ja,
1: mål her.
2: Ja, de kan ikke bare gi seg og forsvare seg, det greit nok. Doué har kvaliteter og kan dra av 3-4 mann, men det der var ganske daft forsvarsspill av svenskene.
1: Lang ball fremover I banen for Sverige, men Frankrike der og bryter og får kontroll. Det på storskjerm på staden I New Jersey. Stod at man hadde rundet 5 millioner fans, eller tilskuere I løpet av mesterskapet. Det jo det mest med tanke på antall matcher, så kommer det til å bli satt rekorder I antall tilskuere gjennom hele. Det ganske store stadioner også I USA. Her kommer Sverige rundt på kant. Skal de få en trøsteskåring her da? Nesten! Det Alexander Isak, men Mike Manian, han har ikke sovnet helt. Bak der, selv om han kunne stått med Donald Pocket I løpet av store deler av den andre gangen. Han plukker opp den, og her kommer Frankrike. Theo Hernandez som stormer fremover.
2: 5 mot 4.
1: Fyller de på, kan de gi ballen til Mbappé. Se på den skuddfinten, drar av to mann! Og så det en beinparade av Zetterström som holder den ute. En Barcola, der kunne han også blitt tomålsskårer.
2: Men den vendingen der, to mann som går akkurat på samme finta. Barcolana har selvfølgelig lyst på den skåringen selv, men hvis han ser opp der og spiller 45, så var Olise på åpent mål.
1: Men så ser du rett bak Barcola kommer Kylian Mbappé, og han tror nesten ikke det. Han ser at to svensker går på en skuddfinte der. Han, ja, står, der var... han løper litt etter det, men samtidig som han smiler.
2: Han vanvittig vending.
1: Dobbeltbytte for Sverige. Det ut med Ayari og Svensson. Det inn med Benjamin Nygren og Mathias Svanberg. Og da det hjørnespark for Frankrike. Det vi... Runder 82 minutter. Olise skal slå det hjørnesparket. Utover skrudd fra den venstre siden. Kommer der mot straffemerket. Sverige får headet unna. Men det vel Frankrike som plukker opp med Gusto. Malo Gusto som får kontroll på den. Inne I midtsirkelen nå. Fram I banen. Mbappé, nå har han helt fri rolle nå for han gjør akkurat som han vil. Se på den krossen her også. Det her også. Det ser... Koster han ikke en kalori, altså, men den lander bare på skoen til Desiré Doué. Da skal franskmenn også gjøre flere bytter her etter hvert. Og det som jeg har snakket om, dette en faktor inn I neste runde for Frankrike dette også. De har ikke brukt veldig mye krefter på sablene etter svenske laget, mens Paraguay som venter. De måtte hele veien til straffekonk for å slå ut Tyskland. Det en faktor for ikke minst Paraguay I det oppgjøret. Her kommer Frankrike på den venstre siden. Der Mbappé. Prøver han å dra av lagerbjelke, men svensken kommer tidsnok opp I den situasjonen. Får slått unna. Frankrike får kontroll igjen. Tchouameni. Inn I midten til Upamecano. Så fremover banen til Olise. Rabiot. De så ballsikre, franskmennene. Sverige stadig 2-3 meter på etterskudd. Bare det helt sånn umotiverte fiksfakser I passninger fra Mbappé. Bare fordi han kan, så slår han den ny, god passning over. Klarer å holde den inne. Nei, det faktisk, skal, rett skal være rett. En litt dårlig passning fra Mbappé. Olise prøver så godt han kan. Men når ikke fram til den, og da tror jeg godeste Kylian Mbappé har løpt fra seg her. Da ender det med to skåringer for superstjernen I dette oppgjøret. Det betyr at han henter ikke inn Lionel Messi I dag, men vi kan vel slå fast at han kommer til å få flere muligheter I løpet av dette mesterskapet. Her går de to kanskje aller, aller største stjernene av Kylian Mbappé og Mikael Olise, som har vært helt ustoppelig I dag. Og så når du da kan sette inn Ryan Cherki, Manchester City, Stjern og Jean-Philippe Mateta, det så det ikke dårlig.
2: Tenk at Cherki, han du bare glemmer igjen I dette laget her. Ja, det og så kommer det inn, altså, du vet de kvalitetene han har.
1: Det spinnvilt. Det ikke et eneste landslag I dette verdensmesterskap som har den dekningen I Frankrike. Har de kunne stilt 2-3-11?
2: Ja, ja, ja. Altså, franske fotballspillere, de flust av gode. Gode folk å ta.
1: Her kommer Sverige. Fremover skal de få et trøstemål her. Får de et frispark I hvert fall. Midt på banadelen til Frankrike. Det skal de være ganske så fornøyde med. Nå får vi endelig se denne offside-situasjonen på siste skåringen til Kylian Mbappé. Og han greit på rett side. Viser bildene. Og avslutter fra de posisjonene det ingen I verden som gjør bedre enn nettopp Kylian Mbappé. Sverige og Elanga med ballen prøver å komme seg rundt, forslått den inn foran mål. Der står deres superstjerne spiss Alexander Isak og venter, men der en fransk mann foran som header unna. Innkast til Sverige på høyde med femmeteren til Frankrike. Det jo holdt på å si nesten helt sinnssykt å si. Man ser jo ikke svett ut engang enn Mbappé der han sitter på benken.
2: Vi har knapt brukt en kalori her I dag.
1: Lang kast for Sverige. 86 minutter. Får Frankrike hodet på den først, og dette minutt I returrommet får innbytter Mathias Svanberg. Han prøver seg på en helvolley derfra. Det nok først og fremst for å avslutte angrepet, for den gikk langt utenfor.

0: dette oppgjøret. Han vet jo hva slags megastjerne han har I Kylian Mbappé, og at alt andre må holde han fornøyd. Og da kommer Deschamps til å bli servert en tredje VM-finale. Det føler jeg med. Du kan aldri være trygg I fotball, men de store favoritter. Altså kommer, men her kommer de. De kan få en scoring til før det også. Når de kommer rundt på kant her, Frankrike, legger de tilbake til Hernandez, men han har vært I offside her, Barcola. Får vi opp toppskårerlista I dette mesterskapet. Og det jo noen stjerner der da. Mbappé på 6, Messi på 6, Haaland på 5. Så det sies at Messi har en kamp mindre da. Enn disse andre. Det han like mange som Haaland, men Haaland ble jo vilt I matchen mot Frankrike. Argentina en runde bak. De to andre lagene får vi vel si. Sverige nå står og triller ball på egen 16 meter. Fremover I banen og på vei inn på den franske banehalvdelen. Leter etter rom ute på den høyre siden. Elanga. På noen oversiktsvinter, for han slått den inn I midten mot innbytter Nygren, men Frankrike får en fot på den og ut til David Trezeguet på tribunen har noen titler han også og Sverige holder I kula skal skape en mulighet her da svenskene på hjørnet av 16 meter nå, ute på den høyre siden Vender de hjemover. De står høyt med laget nå. Skal de passe seg for ikke å miste den. Lindeløf drar av to mann. Blir han på et veggspill her. Midtstopperen får lagt den. En kjempemulighet for Sverige og Gyökeres. Og der må du nesten score, Viktor Gyökeres. For han prøver å sette den til høyre for Mike Maignan. Men siste skansen nede. De tråkler seg gjennom Sverige. Det deres største mulighet.
1: Ja, megastor mulighet. Litt tilfelligheter. Klapperbarn, så plutselig så ligger han perfekt for Viktor Gyökeres da. Og der, han treffer ikke godt nok. Blir en grei regning for Maignan, men det en god redning. Men den skal sitte for Arsenal-spissen.
0: Ja, det en meter å gå på ut I hjørnet der for Gyökeres. Så han kunne plassert den bedre. Det svenskene gjør et bytte ut med Alexander Isak inn med Gustav Nilsson. Nå mistenker jeg at han bare bytter for å bytte her, Potter. Fordi noen kjensler han har vært med I dette verdensmesterskapet. For det ikke mange undre I verdenshistorien som har vært større enn om at Sverige skal score 4 mål på overtid her mot Frankrike. Ute på høyre siden. De prøver I hvert fall på slutten her Sverige. Men franskmennene kan dette spillet også. De kan låse. De rett og slett fryktelig gode I alle faser av spillet. Og her bryter de nesten høyt oppe I banen. Det Desiré Doué. Men de får slått inn til Zetterström her, svenskene. Og da kommer den lange forløsende passningen fremover I banen. Og de på vei inn I overtiden til Selv dommertrioen har tenkt at dette ikke noe vits I å forlenge denne pinen for svenskene. De legger til 4 minutter, og 3 av dem det jo nødt til å legge til på grunn av drikkepausene. Så da blir ikke lagt det voldsomt mye for byttene vi har hatt. Nei,
1: det har vært
0: noen bytte
1: her. Så hadde det vært en av her, så hadde det vært fort 20 minutter lagt til. Så det sier sitt når det bare blir 4.
0: Ja, men jeg tror alle parter enige om at det ikke noe vits I å holde på lenger enn vi... Vi må her, svenskene skal hjem, Frankrike skal videre. Og her kommer Sverige rundt på den høyre siden, men de mister ballen, og da kan Frankrike få en siste overgangsmulighet. Mateta på vei fremover, får lagt igjen til Barcola, men Sverige bryter. Slår de ballen inn på egen banedel her, Sverige. Kommer de rundt på den høyre siden. En mulighet å sette opp noen spillere der fremme, Elanga, så det ikke... Mye løpsvilje igjen på Anthony Elanga heller, og da går den ballen ut til innkast for Frankrike. Ferdig med 1 minutt av overtiden I New Jersey. Tchouameni for franskmennene fremover I banen. Kommer det ut på den høyre siden til Desiré Doué inn foran mål til Mateta! Så får han satt venstre foten på den, men himmelhøyt over målet til Zetterström.
1: Ja, det en brukbar mulighet der. Ser med andre rekken til Frankrike og går det fort. En god kontering der, et innlegg fra du er, og det er vanskelig for Moteta å få den på mål med sin venstre fot.

0: Godt. Men det er en brukbar mulighet som Garner skårer på.
1: Sverige spiller seg ut bakfra på den venstre siden nå. Han var frisk med en gang han kom inn her. Ali, men har blitt litt borte etter hvert I den andre omgangen. Han også forståelig nok. For svenskene har blitt overkjørt I alle spillets faser etter hvert. Nå kommer kastet inn I 16-meteren. Det full brytekamp mellom en svenske og Upamecano. Det innbytter Gustav Nilsson som går over ende. Får ingenting, prøver Frankrike å spille seg ut langs bakken. Men da svenskene litt aggressive, vinner I den høyt oppe. Skal de klare å skape en sjanse her da? Bra med plass ute på høyresiden. Elanga går seg litt fast, bruker litt vel med tid der. Og så det en fin stikker igjennom for Sverige. Men Saliba har sett den god tid og bryter, og her kommer de tre mot tre Frankrike framover I banen. Det masse plass for Desiré Doué, og så får han ikke den passningen. Det vil si de prøver å slå den ut, men legger inn en fot der Gudmundsson, og får blokkert den passningen, og da kan svenskene slå kontra. Scherki framme, og litt tøff I den duellen mot Ali, og frispark til de gule og blå fra vårt naboland.
0: Ja, der igjen Frankrike kommer 3 mot 3. Scherki når han skal spille igjen nå da. Ah, det en god hel fra Gudmundsson. Så er litt Didier Deschamps.
1: Det lett å lese følelsene til Didier Deschamps, for dem har han ganske tykt utenpå seg. Og akkurat den situasjonen der mente nok at Frankrike burde fått mer ut av. Det klart han vil se sine antatt nest beste levere også. Gi han litt mer hodebry inn I neste runde. Og var nok ikke fornøyd med hvordan det ble løst her. Sverige på den høyre siden slår den inn foran mål. Her innbytter Nilsson som får hodet på den, men bare rett opp I lufta. Sverige plukker opp andre ballen da, ved Langa inn I feltet. Får de vente opp avslutningen rett på Mike Manjan, som får slått den unna. Men OK mulighet det faktisk for Sverige. Mathias Svanberg innbytter.
0: Ja, ja. Svanberg har skårt tidligere I den mesterskapet han. Før at Manjan har god kontroll. Skulle gå midt på.
1: Og der vi rett og slett ferdig. Ikke bare at han ikke legger til noe som helst som trent her, dommer, men han blåser av før den tillagte tiden over også. Men ja, svenskene hang med I... De begynte å slite etter drikkepausen I første omgang, men klarte å henge med helt fram til overtiden av første. Da skårte Kylian Mbappé sitt første. Og derfra ut så var det egentlig aldri noe tvil om hvor denne seieren skulle ende.
0: Nei, det var det som var han som fått Sverige sin del. De måtte ha holdt null til pause for å pinne med krefter I pausen. Det klarte de ikke. Når det stod en null til pause, så var det omtrent avgjort allerede da. Ja, noen gang fortsatt Frankrike litt på halvgir, men det dette temposkiftet de har da. Det går så stille, og det litt... Skal ikke si det nonchalant, men vi ser litt nonchalant ut I stilet, så plutselig så smeller det. Og det smalt ved to anledninger, skikkelig I andre omgang. Kunne blitt enda flere mål også fra franskmennene. Fullt betjent videre, og nok glad for at de skal møte Paraguay, som brukte mange krefter med ekstra omganger og straffekonk I går. Så veien duket på franskmennene.
1: Nå sitter ikke jeg noen jury som skal dele ut noen gullball, men hadde jeg gjort det, så tror jeg kanskje jeg hadde kikket på den kvartetten foran hos Frankrike.
0: Ja, det nok en... Det en gjeng der, spesielt Dembélé selvfølgelig, som har vært med på å vinne Champions League. Ole ser en kjempesesong I Bømmetjern, så nå når jeg snakker og tenker på det, så kan jo, som du sier, alle mann få det. Men det omtrent den spilleren som... best I dette mesterskapet, Mbappé og Lucé stikker seg ut med assist og mål. Og hvis Frankrike I tillegg ender opp med Jules Rimet som VM-troféene heter, så det gode muligheter for at det blir en franskmann som vinner gullball I 2026 år.
1: Svenskene da, vært veldig opp og ned I dette mesterskapet, snakket jo om at sånn sett burde de det helt tatt vært her. De tok jo den virkelig bakveien inn, men nå det nå en gang sånn at de var her, men det ble raskeste mulig sorti ut når man kom til slutspill.
0: Ja, jeg tenker jo at, som du inne på, at måten de tok seg til VM på jeg synes jo litt... Men du knapt har vunnet en kamp I den skikkelige kvalifiseringen, så det litt rart at de ender her. Men I første ender her så presterer de nok så godt som hun kan gjøre. Tar seg videre på gruppespillet, det må de være fornøyd med. De hadde ikke nok et stygt tap mot Nederland, men også en fin seier mot Tunisia, men samtidig Tunisia viste seg til å være et lag med veldig store problemer. Når de da møter Frankrike i 16-delsfinalen, så det jo, hva skulle du forvente? De måtte ha hatt sin beste dag I sin fotballkarriere for å ta dette her, og Frankrike måtte bare på sin nærmeste dårligste. Så det ja da, alt I alt et godkjent VM av svenskene.
1: Det ingen rofeiring I New Jersey for det franske laget, men det badehåndkler og bar overkropp, og ja, det hanemasker og full pakke for franske fansen, og det en Kylian Mbappé som går foran de andre franske spillerne og applauderer sitt publikum. Det rett og slett klasseforskjell på Frankrike og Sverige I denne 16-delsfinalen. Det kunne blitt veldig mye mer. Det endte med 3-0. To ganger Kylian Mbappé. Og da han med og kjemper om toppskåretittelen, holdt jeg på å si, på alle mulige fronter. Dette franske laget, ja, det lukter rett og slett krutt.
2: Takk til Anders og Vegard som har kommentert kampen. Og vi... Knut, vi begynner å se at klokka nærmer seg snart ett, som betyr at vår tid I dag sammen. Det har vært en stund, men vi har kost oss.
3: Vi har kost oss veldig. Det begynte jo I natt allerede med gyselig spennende Nederland mot Marokko, ja. Der Marokko altså tok seieren til slutt på straffespark. Og så var det det som fikk hele landet på beina. 1-2 til Norge mot Elfenbenskysten, og nå altså nettopp avsluttet Frankrike 3, Sverige 0.
2: Og så bare kjapt, altså det kamp klokka 3 I natt, Mexico-Ecuador, men det går fotball på vanlig tid da, har du på å si, I morgen.
3: Mm,
2: hva skjer og, I morgen?
3: Jo,
2: veldig fort.
3: Klokken 6, England mot DR Kongo, spennende. Det en god bit, ja. Og klokken 10, Belgia-Senegal.
2: Ja, riktig. Vi skal avslutte vi med noen scener som har skjedd I Oslo. Hva, bare beskriv det veldig fort.
3: Ja, nå fikk vi vite at det ikke ble rodd akkurat nå I New Jersey, men jammen ble det rodd på Karl Johan I Oslo I kveld, og jeg tror kanskje vi bare slutter der. Ja. Altså, for noe lignende skjedde vel også andre steder I Norges land.
2: Jeg fortsatt Kristian Arashvani. Du har fortsatt vært Knut Hoem. Vi takker for følge. Ønsker alle lytterne god natt og drøm søtt og drøm fotball.

0: Det her er NRK Sport. Det her er NRK Sport.
1: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige i 16-delsfinalen. Dermed er Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans i natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen i Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
2: Ja, nei, altså, det er helt sykt. Det er jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da, liksom. Og, ja, det får være en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som er i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det er ubeskrivelig.
1: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen er viktig.
3: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Nei da. Nå får du vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønninga, dette er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyn dere, gled dere, kos dere, hygg dere. Og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men det har de jo åpenbart lagt ned her, og det er derfor vi er i åttedelsfinalen også.
1: Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord i landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen er det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden i Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge i Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle i samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria er 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret i Nigeria. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed er Sverige ut av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål, slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen i Polisera, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå er han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart i lengste for å sette strøm. Og da er i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikrer 2-1-seieren som tar Norge videre til 8-delsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene før den kampen.
3: Nei, det er sjukt. Spiller mot Brasil i åttendels.